3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinje 3. sednica prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u ovoj godini. Predloženo je da na dnevnom redu budu predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsjednika Republike, o lokalnim izborima, kao i o Ustavnom sudu. Te predloge podneo je narodni poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Ne postoji formalna odluka Evropske unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta za Zapadni Balkan, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana u Briselu. Đurić je ocenio da su tvrdnje o zamrzavanju fondova deo političkog pritiska i manipulacije u javnom prostoru, a govorio je i o potrebi ubrzanja evropskih integracija regiona i otvaranja šengenskog prostora za zemlje Zapadnog Balkana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da građani i privreda nisu osjetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. To je rezultat dobre pripremljenosti jer je Srbija u protekle 4 godine gotovo udvostručila rezerve nafte i derivata, a sada je najvažnije da se reši pitanje NIS-a, poručila je ministarka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. U Beogradu je u prisustvu podsekretarke za javnu diplomatiju State Departmenta Sare Rogers potpisan ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj izložbi Expo iduće godine. Ugovor će omogućiti realizaciju nastupa Amerike kao zvaničnog učesnika manifestacije. Zvaničnici ocenjuju da je reč o velikoj prilici za unapređivanje saradnje Beograda i Vašingtona. S predstavnicom State Departmenta sastao se i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbacio je zahtjeve Teherana i upozorio da američke vojne operacije protiv Irana možda nisu završene. U zahtjevima Islamska Republika traži i ratne reparacije i kontrolu nad Ormuskim Oreuzom. Iz sporta, Hamad Međedović je u Rimu posle 3 sata borbe i preokreta sa 2-1 u setovima pobedio Argentinca Marijana Navonea i prvi put u karijeri stigao do osmine finala Masters turnira. U borbi za četvrtfinale rival će mu od 17 časova biti Španac Martin Landaluse. Vreme, danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično, s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, ponegde moguć grad. Kasnije, posle podne i tokom večeri, osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša od 19 do 26 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinje treća sednica prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2026. godini. Predloženo je da na dnevnom redu budu predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima, kao i o Ustavnom sudu. Te predloge podneo je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica počinje u 10 časova. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednice srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnog prava srpskog naroda na Kosmetu. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić nakon razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom. Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovore i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa. Istakao je da potvrđeno učešće Sjedinjenih država na Expo 2027. godine predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Ministri spoljnih poslova Evropske unije usvojili su odluku da uvedu sankcije izraelskim kolonistima zbog nasilja nad Palestincima, dok je šef diplomatije Izraela Gideon Sar taj čin nazvao proizvoljnim i političkim i bez ikakvog osnova. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će Ukrajina odgovoriti istom merom ukoliko se Rusija posle trodnevnog primirja vrati ratu punih razmera. Iz Moskve saopštavaju da su ukrajinske oružane snage prekršile primirje gotovo 24.000 puta. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Budanov kaže da je Kijev spreman za ozbiljne razgovore ukoliko je i Moskva zaista spremna za dijalog o okončanju rata. Iz sporta, srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je sa 2-1 savladao Argentinca Marijana Navonea. U borbi za četvrtfinale igraće od 17 časova protiv Španca Martina Landalusea. Vreme danas, promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Kasnije, posle podne i tokom večeri, osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša od 19 do 26 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Akademici govore.

0: za umetnost, Zmajeve nagrade, Njegoševe nagrade za književnost i drugih. Među više od 80 značajnih priznanja nalazi se i da je počasni građanin grada Subotice i nosilac ordena Svetog Save drugog stepena. Matija Bećković bio je predsednik Udruženja književnika Srbije od 1988. do 1992. godine. Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1991. godine. Sa Matijom Bećkovićem je za ciklus emisija Akademici govore marta 2026. godine razgovarala Branka Selaković. Večeras emitujemo drugi deo razgovora.
1: Posle Slavonskog Broda dolazite u Valjevo u kojem počinjete da pišete poeziju, a tu je nastala i poema Vera Pavladoljska.
2: Moj tetak, koji je bio Srbin iz Bosne, on je kad god negde ide na put, on je ovom u Slavonskom Brodu radio u železari Đuro Đaković. Ali kad god negde ide na put, on traži neki bolji posao. I onda se selio u više mesta, ovog puta otišao u Valjevo. Srećom. I radio u građevinskom preduzeću Jablanica. Tako da sam, kad sam ja stigao u Valjevo, prvo što sam vidio, to je zgrada gimnazija. To je meni ličilo na Panteon. I u zidovima biste Ljube Nenadovića, Vuka Karadžića, Dositeja, na ulazu one karijatide drže na svojim leđima one celu zgradu. Srećom, tada se nešto gimnazija popravila, pa smo mi preko Kolubare bili u nekoj drugoj zgradi. I ja sam bio srećan što je ta druga zgrada, jer ova je bila taka da ja tu nisam video kako bi izašao na kraj sa svojim oskudnim znanjem i odelom. Međutim, Valjevo slovilo kao najbogatiji grad, a pruga je išla samo do Valjeva. I tu su mnogi ljudi putovali do zadnje stanice, pa onda tu izađu. Tako da je Valjevo bilo puno nekih najneobičnijih ljudi, ko zna otkuda došlih u Valjevo. A Valjevo bogato. I petak je pazarni dan, nije samo na pijaci, nego je ceo grad pijaca. To idu ovce, koze, goveda, ovi seljaci u kolima, u fijakerima, fijakeri puni neke gospode, a ovo kola, bundeva, grožđa, paprika, krompira, kuna nekoj Bruegelu ili Šagalovoj slici. A jedan u fijakeru sa dugom belom bradom, sa dve monahinje, jedna koja vozi, jedna što pored njega. Ja stojim usred Valjeva pred kafanom sunce, a meni neko kaže za toga, to je Justin Popović, najpametniji Srbin. I on ide u SUP da se prijavi svake nedelje, a ove sestre čekaju ispred SUP-a da ga puste. Tako ga ja prvi put vidim. E, tu sam ja, kako sam već na maturi napisao tu pesmu Vera Pavladoljska. I objavio, kad sam došao u Beograd, to mi je bila jedina imovina, u časopisu Vidici. Skoro sam video da je tada urednik bio Ljuba Simović. I to je izašlo na jednom stupcu. Posle neku nedelju sreo sam na Terazijama Radomira Stevića Rasa. To je bio slikar, grafičar,

0: I on je meni kazao, ja ću tu pesmu da objavim kao knjigu. Ja sam mislio, kako može sad jedna pesma da bude knjiga, neka plakata. Hajde, neka bude neka plaketica. A on me posle nekog vremena pozvao u svoj atelje u Požarevačkoj ulici i pokazao mi tu knjigu kao bibliofilsko izdanje sa 12 grafika u kutiji na platnu sa nekom posebnom štampom i sa nekim štamparskim radnicima koji su se time bavili i važili su ti grafički radnici kao neki najobrazovaniji i najupućeniji među radništvom. I onda je on meni dao dva primjerka. Jedan meni, a jedan sam ja dao Veri za njen 21. rođendan. To je bio jedan od tih doživljaja da ne mogu da ni sada ostanem dužan Rasu da kažem da je tada on objavio pesmu nepostojećeg mladog pesnika, tako reći njegovu prvu pesmu kao bibliofilsko izdanje u 50 primjeraka. I da su te primjerke, pošto takve knjiga nije bilo odmah, ti bibliofili, a i ti muzeji, ne znam, Gutenbergovi, ne znam još koji, odmah tražili to da vide. A ja sam tu doneo, ovdje bio je literarna redakcija ovdje u Makedonskoj ulici. Tu su bili mnogi, a tada je radio Milorad Pavić. I pa sam ja Paviću pokazao to i kažu da oni nešto kažu o toj knjizi. A on mi je rekao, pa ostavi knjigu da je vidimo, pa ćemo da vidimo šta ćemo da pričamo. A ja sam rekao, hvala, ne ostavljam je.
1: Bila je ostaću dragocen. Ti dužan. Bila je dragocena. Vi ste već sljedeće godine posle objavljivanja knjige primljeni u Udruženje knjiženika.
0: Tada... velika čast da ste primili udruženje. Čak smo dobivali jedno pismo na upravi, na sednici, povodom čestitamo ovo. Mislim da je bio Čeda Minderović. On je bio neki partizanski pesnik, Čeda Minderović, i bio je i predsjednik udruženja i upravnik Narodne biblioteke. I ja sam otišao kod njega u Narodnu biblioteku i sećam se kako je on ustao kad sam ja ušao. I takav neki čin za čovjeka tih takvih revolucionara i ovih koji nisu ustajali nikome. Ja sam, vidite, to zapamtio i sad sam u prilici da spomenem Čedu, što nisam nikad spomenuo.
1: Taman sam htjela da kažem da nikada niste govorili o njemu i o tom momentu kada ste primljeni u udruženje. Da li ste mogli da naslutite značaj svog dela koje stvarate? Ne samo Veru, nego i kasnije. Jeste mogli u tim ranim godinama da kažete, ja sam pesnik. Ja sam pesnik koji će da stvori sve to. Pa vi ste bili potom i predsjednik Udruženja književnika Srbije jedno vrijeme. Postali ste akademik. Jedna od najvažnijih ste figura srpske scene, književne, umetničke. Ste mogli tada negde da malo sanjate?
0: A hvala vama na toj besedi, ali ja bih sad se sjetio da mi je moj kolega, sabrat, Stevan Rejšković, koji je ovdje radio, u Radio Beogradu, u toj literarnoj sekciji, kazao, kaže, ja kad god vidim ona imena poređena pesnika, meni se uvijek čini da je moje najneubedljivije. Da. Tako da ne, onaj ko sebi uđe u glavu pa to nešto zamišlja. Ne, pesnik je Sizif i njegov kamen je uvek u podnožju planine.

0: Ali vi taj kamen nosite sa jednom pesničkom snagom od detinjstva koje nije bilo lako. Vi nosite taj kamen sa sobom i čini se da ste uspeli od kamena da napravite prijatelja i da napravite najlepšu poetiku svog života, zbog čega vas ljudi vole i poštuju, a to sam imala priliku da vidim u nekoliko navrata, pa i danas prilikom ovog susreta. Bio je veliki odmor, deca su se okupila ispred Radio Beograda i svi su vas pozdravili. To je negde i lepota i značaj vašeg rada.
1: Pa da spomenem isto tako jednog prijatelja koji radi u Radio Beogradu, koji je bio možda u svakom slučaju najpresivnija ličnost koju sam ja znao, to je bio Duško Radović. I na vrhuncu njegove slave koju je doživio negde pri kraju života, sa tim emisijama Beograde Dobro jutro i sa tim stvarima, ali tako kad smo pričali, on nikad nije propustio da kaže: imao sam sreće. I spominjao druge svoje drugove savremnike koji su mu se činili da su mnogo daroviti, obrazovani od njega, od kojih nije ostalo nikakvog traga. Tako da ne možete to objasniti kako se to desilo, ali na kraju čini vam se, kad bi nekom bojom obojili put koji ste prešli, gde ste sve bili, da bi mogli iz nekog drona da vidite ispisano svoje ime.

0: Ostalo je vaše ime na ulicama Beograda, kao što ste sada spominjali neke sjajne književnike koji su bili vaši prijatelji. Stevan Rajičković, gospodin Radović. Spomenuli ste u jednom ranijem intervju da ste se družili sa Šekularcem, pa to je bila i Olja Ivanjicki, Arsen Dedić i Milutin Dedić. Zaista bogatstvo našeg nasljeđa i naše kulture. Prijateljstva su vam važna i koliko su ona izgradila vaš Beograd i vaš svet?
1: Ako hoće neko meni da se zameri, neka nešto kaže protiv Beograda. Mi nemamo drugih gradova i niko nije slobodno udahnuo ko nije Balkanskom ulicom izašao na Terazija. Tako da ja sam imao sreće. Prvo sam kad sam došao, mi smo bili u Valjevu, stano su nam obećavali da ćemo na ekskurziju da idemo u Beograd. Ali nikad nismo uspeli takav veliki put da prevalimo. Išli smo do Divaca. To je bilo najveća ekskurzija. Ja kad sam došao, onda je bilo da sam zalutao u Sarajevsku ulicu, ali već mi je tada bilo sumnjivo da je to Beograd. Pa kad sam pogodio i uz Balkansku došao kod Moskve i pogledao levo desno, da, to je grad. A onda sam imao sreće da sam odmah naišao na najbolje ljude, na najvažnije ljude naše poezije i kulture. Tako reći, istog časa. I tu je bila, sada ne znam kako se zove, bila Moše Pijad ulica tu kod Borbe, zvana kafana Prešernova klet. To su mi, meni u Valjevu, prvi pesnik koga sam znao, to je opet jedan koji radi u radiju, Petar Pajić. E, on je meni pričao šta sve ima u Beogradu i koji su sve pesnici. I da ću ih sve upoznati ako odem u Prešernovu klet. I sad mi je žao, tu su kafanu uništili, sad je tu, ne znam šta. A to ne bi niko uništio, ko zna šta je kulturna istorija Beograda. Tu bi bile slike svih tih naših najdarovitih ljudi, ne samo pesnika, nego slikari, muzičari, koje god. Beograd je bio tako razgovetan i vidan da smo mi svakog septembra znali ko je stigao na pozorišnu akademiju, ko na likovnu, ko je objavio ne znam koju pesmu. I kad bi se ko posvađao s nekim u kafani, najveća uvreda je bila da mu kaže ne talentu jedan. A ko ima dara, to se odmah znalo. I u Parizu, kad ja sam bio negde na Montmartru, u neku kafanu gde je Kami pomolio glavu, nije ni ušao u kafanu, nego samo pomolio vrata, on je koje škljocno i tu stoji ta fotografija. A ovdje je sušena kafana, a kamoli da stoje fotografije tih ljudi. Ja sam tu sreo prvi put Branka Miljkovića. I tako, i s njim sam se zbližio i to u baš tih posljednjih dve godine njegovog života. O tome sam pisao i svedočio i sad ne mogu da verujem da je on imao na kraju 27 godina. A uradio je sve što je zbog čega se rodio. I kažu da Bog svakom da da živi dok uradi ono zbog čega ga je stvorio. Pa ko neko rano to uradi, on ga zovne. A ko ima još posla, drži ga do posljednjeg dana.
0: To su veliki pesnici i veliki umetnici sa kojima ste se vi družili i koji su ovaj grad činili potpuno drugačijim. Iz ove perspektive mi se čini, davali su druge boje gradu, drugu melodiju gradu. A kako Beograd danas diše vama?
1: Pa sad ja znam kad smo mi recimo napisali neku pesmu, onda se mi vidimo, pa čitamo jedan drugome. Ja nikad nisam sedeo za pisaćim stolom, sad sedim. Ali sećam se recimo, kad smo već spomenuli Branka, on kad radi ili prevodi, onda ga nema u kafani. A kad to uradi, onda se pojavi i onda to čita. Jedno je bilo pesma Križulja Stavoda, to je pesma Mandelštama koju on peo. On je otkucao na dve strane ćirilicom tu pesmu, došao u Bezistan, to je gde je sada McDonald's na Terazijama, to je bila glavna kafana gde je u svako podne morao da dođe svako ko se bavi nekim javnim poslom. I on je to čitao tu, ja ništa nisam razumeo, niti se to može razumeti. To su sve neke zaumne slike, ali vi vidite kroz to je neprovidne i zaumne slike da je nešto da standarda. I on je to čitao, onda mi pričamo o tome, govorimo. On je tu dok je bio ono i držao je glavnu reč. Onako, ja sam mislio da ima 50 godina. Tako izgledao, bio malo gojazan, onda je volio da zaliže kosu, onako pravo napravi, pa je čak i ličio na nekog niškog bricu, a čas nekog francuskog dekadenta. Tako da je držao glavnu reč. A jednom je rekao, znaš, ja da sam Miloš Crnjanski, ja bi napisao, ja sam Miloš Crnjanski, ja sam napisao Dnevniku Čanreviću Lament na Seobe, izdao sam i Otadžbinu. A ja sam mu kazao, a dobro, ti ne moraš uvijek Crnjanski, možeš to da kažeš. A tu je bilo još nekih pesnika. A kad smo mi ostali nasamo, on kaže meni, pa ja tebe svuda branim i ne znam, hvalim, a ti meni tako. Već sam ga bio povredio njegovu sujetu sa tom dosetkom. I on kaže, ja tebe hvalim, to je kao na konjskim trkama gde se svi klade na one arapske najlepše i najvažnije konje, a ja se kladim na neko ždrebe. I sad to ždrebe meni daje čvrge.

0: Kad smo se dotakli Miljkovića, on je filozof i zato su te njegove metafore vrlo kompleksne, hajde tako da kažem, ali vi ste neko ko je oslikao čitavu tradiciju, imate taj jedan duh narodski, zato vas rado svi citiraju. Od vaših dela glumci su napravili više monodrama. Petar Božević je napravio fantastičnu monodramu gde je nekoliko vaših poema lepo upleo. Čini se da ste dobro opisali i doneli duh ovog naroda, ali uz to ste i jako dobar satiričar.
1: Pa nema bez humora moderne umetnosti. Kogod nešto priča smrtno, ozbiljno, to više ne postoji. Čak ni filozofija, ako nije protkana nekim modernim duhom i humorom. Tako da su ovi najbolji pesnici, tako dalje, svi su bili duhoviti. A Branko Miljković je pratio glavom svoju poeziju, tako da je ona zazvučala drugčije kad je on tom najskupljom cenom to platio, nego što je zvučala za njegovog života. Ja sam negde to rekao, kad su počeli neke priče kako je ono završio na neki sumnjiv način, ne, nije ništa ne sumnjivo. On kad bi video šta je uradio za svoju poeziju, on bi to ponovio, to što je uradio. I svi pesnici u mladosti tvrde kako će se ubiti, kako konoplja raste za konoplja koji će oni da vise. Tako da se jedino on sa sobom obračunao i onda je tako i ostao i sada kao jedna legenda. A vreme će to sve izraći, svi ćemo biti uskoro vršnjaci.

0: spomenula sam tu vašu poeziju, hajde da kažem blisku narodu, iako je vrlo složena, ko ume da čita, vi ste mislilac. Kako je ta poezija i kako je vaše pisanje odvelo vas da napišete scenariju za kratki film Povratak na rodno drvo? To je dosta metaforičan naslov.
1: Jeste, to je za Vlatka Gilića, koji je tako jedan rafiniran i veliki reditelj, bio je u tim u kratkim filmovima svaki put najbolji. Ali tad je bio Dunav film, tako to je negde tamo kod groblja bilo, gde su se pravili ti kratki filmovi. Ne znam zašto je to nestalo, jer to je bilo remek dela. A onda su davali pare i za scenarija kratka. I ti, Duško Radović, ja smo smišljali te scenarije. Ja se sećam jednog Duškovog neostvarenog scenarija, ne znam. A to je, on je glasio ovako, da neki čovjek, neki goljo, neki božjak, silazi u šaht, silazi dole i kroz tu kanalizaciju stiže na drugi kraj grada u cilindru sa šeširom, sa svom opremom, sve je to on nabavio ploveći kroz tu kanalizaciju. Ja sam išao, to bi bio. A ja sam imao scenariju za koje opet bi Duško bio veći majstor od mene, a on je glasio za jednu filmsku seriju, zvala se Književnik u dvorištu. To je za neki književnik, jer ima firma, ima svoju kancelariju i on ispunjava želje, čitala se, dolaze kod njega razni ljudi sa tim željama, da li žele pesmu posvećenu ovome, počast onoga, rođendana ovoga, ili hoće o svom životu roman, hoće pripovetku, hoće novelu, hoće sve. A taj je profesionalac, on svakome ima tu uzorke, ima tu knjige. Sjeća se da sam, a piše tamo firma, pa ima i ona strelica, književnik u dvorištu, pa zvonite dva puta. Da se takva jedna radnja među ovim ostalim radnjama otvori u gradu i da se ljudi ne muče da sami pišu kad može tako jedan da bude profesionalac. Onda sećam se da sam sa Duškom o tome pričao, a on kaže, pa bilo bi dobro da neki ispriča svoj život, da je to u stvari već napisano u nekom romanu, pa kad on ispriča, da on kaže, pa ne, evo vam što kaže Robinson Crusoe ili ne znam šta već bi bilo. Tako da je tu bilo također nešto da se moglo doći bilo do nekog honorara. To je jedna od isto stvari sada, ja ne znam kako žive mladi pesnici. Mi smo znali ne samo kad će naša knjiga biti objavljena, nego koliko ćemo dobiti para i koliko se plaća po stihu. Imala je cena, sećam se da je bilo u Križevinove 70 dinara. I sećam se da sam objavio bio jednu pesmu, Književne novine izlaze u petak, a utorak se isplaćuje. Ima blagajnik, ima neku školski dnevnik, neku svesku u kojoj su svi prilozi popisani i cena napisana. Ja sam izbrojio te stikove i došao da uzmem tu sumu, a vidim da je manje, dva stiha, pa kažem ovom blagajniku, ne, dva stiha i manje. A on je izbrojio predavnom, rekao, u pravu si, uzeo gumicu, izbrisao ono što je on bio napisao i doda mi još 300 dinara. Tako da, ne znam šta sad rade novi naraštaj, nove poezije, koji daju izdavačima gotove knjige na disketi. Nema ni korekture, ni lekture, ni nikakvog posla za izdavača, nego to štampa, em su još i plate, a da niko ne plati. A mi smo ipak u tom vremenu koje se zove strašnim, mi smo, ja sam jedan od tih primjera, živjeli od poezije, ženili se, dobijali decu kao pesnici. A sad vidite nekoga mladoga pesnika, objavio je ko zna koliko knjiga, te su knjige hvalili, ovo ono, a niti su šta dobili, niti će im ko dati stan ili bilo šta drugo, a još najgore niko za njih i ne zna.

žurim da spomenem, da ne zaboravim Miću Danovića, jedan dar Boži, jednog meteorita koji je pao u neko selo Ivanovci sa toliko darova. A on je pričao da u Francuskoj nema ni jednog pesnika sada. A mi smo imali, onaj Nikola Trajković je prevodio najprostije u slobodnom stihu francuske pesnike. Mi smo se divili, svi su ovde živeli kao i u Francuskoj. Nema niko ko nije znao za Apolinera, za Prevera, za Malarmea. Ne znam da li tamo žive kao što su živeli ovde. I nekako je kroz sve to vreme izborila neka autonomiju poezija i sklonila, nisu više nadležni bili linijski milicioneri, i tako i nastala i velika poezija i velika dela mnogih pesnika koje, ko zna koga sam zaboravio da spomenem, a dok to govorim, sećam se jednog koji je možda bio najdarovitiji od svih, koji je bio jedna elementarna pojava. To je bio Branislav Petrović. Taj je izlazio pred 1000 ljudi i govorio, nema šta nije mogao da upotrebi u tim svojim pesmama. Ne znam da je neko pominjao kengure, Australiju, hlorofile, Je suis Floyd Patterson pour toi mon garçon. I tolika čudesa. I to je odmah bilo viđeno, da je se javio jedan Boži dar koji je sad, što kaže, gde god dva, tri pesnika nešto pričaju o tom vremenu, počinju anegdote o Brani Petroviću, šta je on kazao i kako je on šta rekao. Za jednog je meni rekao, kaže, znaš šta je on? Kaže, svi u Srbiji traže nekog pametnog čoveka koji bi poveo ovaj narod. A ja znam tog čoveka. Ali kome ga god pomenem, oni kaže, to je budala najveća. E kaže, kako da pomogneš tom narodu? Evo, reći ću ti, kaže, njegovo ime, pa ti priđi prvom koga vidiš. Iako ne kaže da je to budala neopevana, ja se koljem gde sam najtanja. Tako da, to su sve te njegove usmene eskapade, one su čista poezija. Tako da bi ta njegova usmena zaostavština mogla da se popiše. Jer svak bi znao nešto da ispriča što nije prije niko čuo.

0: Malo ljudi zna za vašeg doktora Janeza Paćuka. Šta ćemo sa njim? Gde je danas i šta radi doktor Janez Paćuk?
1: Pošto sam bio pod embargom da ne mogu da objavljam pod svojim imenom, ja sam objavljivao pod imenom doktor Janez Paćuka. Znači, prvo sam hteo da taj pseudonim bude doktor. Jer kad je doktor, onda čitalac kaže, taj Boga mi ne piše ko je šta. On je doktor. Onda je bilo to slovenačko ime Janez. To mi smo zvali Janez i tako dalje. A onda Paćuka, to je Kozomara, koji je bio urednik. On je radio sa Gordanom Mikićem, tako Kozomara. On je rekao Paćuka. I onda sam ja pomislio, kad doktor Janez Paćuka, da je to tako jedna skalamerija, da će svako videti da to nije pravo ime. Međutim, čim sam objavio nekoliko tih tekstova pod doktor Janez, odmah me neko zvala, neka žena, kako se njen sin družio sa jednim Paćukom i da li ja imam veze sa tim drugom njenoga sina. Tako da sam imao mnoge pseudonime kojima sam se u to vreme služio, jer se moje ime nije moglo i ne smelo pojaviti. To mi nije ništa smetalo. Mislim da je bilo važno da se radi, piše, a ne da se čeka sloboda kad će moći da se piše i da se objavlja šta god hoće. Jer se dešavalo da to traje neka epitimija, pa onda prestane i onda vas pitaju je li imate nešto. Pa ako niste umeđu vremenu ništa radili, vi ništa nemate. Ali ako ste radili, vi onda ponudite. Tako da sam ja objavio nekoliko tih knjiga na takve, posle tih pauza, i nisam gubio vreme dok sam bio pod tim zabranama. A oni su, koji su čekali bolja vremena i slobodu, a propustili te najvažnije godine, nisu imali šta da ponude i kad im neko nudi i traži.

0: Boji li se pesnik?
1: Mislim da ne. I da je prvo, poezija je pametnija od pesnika. Tako da ako se u njenoj službi, vi ste i pod njenom zaštitom. Tako da sam se i uvek čudio kad neko ima dara i pravi pesnik, da se bilo čega boji. A onaj ko ima dara i bio pesnik, a bio sluga, onda mi je bilo žao zato da je bio prognan, onda bi bio car među pesnicima. I bio bi, takve sam primjere znao, neki koji su bili na vrhovima vlasti, čudo, ali nisu loši pesnici. Mislio sam da su bili žigosani, a da su sedeli u prašenoj kleti, tu sedeli ta vojska i taj mali broj u koga mi verujemo i u njegovu pobedu. Ne znam koliki, nego mali broj oni koji su upućeni, koji znaju, koji su jedino važni. Jer šta će vam priznanje nezvanih? To je Ivo Andrić, za njega spomenemo kad je stvorena Jugoslavija 18. godine, kad su odmah počeli ti separatizmi i te priče. On je napisao jedan tekst čiji je naslov bio Nezvani neka ćute.

pričajući o poeziji Pasažu, započitam i pesmu koja se zove Dobriša Cesarić. Na festivalu poezije Goranova proleće u Lukovdolu Stevan Rajišković je upoznao Dobrišu Cesarića, zapio se s njim da u sitne sate, kad je Dobriša zavapio: šta ja sad da radim? Ti si tako divan, a ja vas mržim iznad duše. Godinu ili dve, pošto mi je Stevan to ispričao, išao sam preko Terazija, a u susret mi je dolazio Dobriša Cesarić. Poznao sam ga po fotografijama, srebrnastoj kosi i crnoj kravati, kakve su u to vreme nosili pesnici. Prvi put u Beogradu zaustavio me da

pita, gde je hotel Majestic? A ja njega, jeste li vi Dobriša Cesarić? Ispratio sam ga do Mažestika, recitujući njegove stihove. Još bi nam mogla desiti se ljubav, desiti veli, ali ja ne znam da li da je želim ili ne želim. Na rastanku upita me, jeste li vi pesnik? Kako se zovete? Čuo sam za vas. Drago mi je što sam vas upoznao. A ja sam čekao da zavapim. A šta ja sad radim? Ne znam. Ah, niko ništa ne zna. Krhko je znanje.

0: Ako mislite da sam nešto propustila da vas pitam, vi ste slobodni da kažete.
1: Ja sam bio ovdje u radiju i pamtim njegovu istoriju. I znam koliko je bilo teško izgovoriti jednu reč koja nije dozvoljena i propisana. Tako da je za mene veliki doživljaj i čast da sam mogao da se ovoliko raspričam i da me vi pitate nešto što me niko nije pitao i da nas slušaju neko ko uprko svim drugim medijima sluša radio, jer ima i takav koji ima radio i ne slutite gdje on živi, to je neki usamljenik koji pamti svaku reč i tačno zna gdje ste klecnuli, gdje niste našli pravu reč, koji je neki najstroži sudija i takvi postoje i dan danas uprko svega, ko zna gdje su, i ja ih pozdravljam.
0: Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda, hvala vam što ste govorili za emisiju Kod dva bela goluba.

5-časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Predloženo je da na dnevnom redu budu predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima, kao i o Ustavnom sudu. Te predloge podneo je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica će početi u 10 časova. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednice srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda na Kosmetu. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić nakon razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom. Gazprom Njefti Mol imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovore i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa. Istakao je da potvrđeno učešće Sjedinjenih Država na Expo 2020

1947. predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Ministri spoljnih poslova Evropske unije usvojili su odluku da uvedu sankcije izraelskim kolonistima zbog nasilja nad Palestincima, dok je šef diplomatije Izraela Gideon Sar taj čin nazvao proizvoljnim i političkim i bez ikakvog osnova. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da na frontu nisu prestala borbena dejstva i da Rusija priprema nove napade. Visoka predstavnica Unije Kaja Kallas poručuje da Gerhard Schröder ne može biti pregovarač sa Rusijom. Frontex je pojačao prisustvo na granicama Ukrajine zbog straha od šverca oružja u Evropsku uniju. I sporta. Košarkaši Crvene zvezde gostuju Cedevita Olimpiji od 19 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama, ako večeras pobedi u Ljubljani, obezbedit će plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu pošto je sa 2-1 u setovima savladao Argentinca Mariana Navonea. U borbi za četvrtfinale igraće od 17 časova protiv Španca Martina Landalusea. U konkurenciji ženskih parova na istom turniru naša Aleksandra Krunić u paru sa Ukrajinkom Kičanok igra protiv Kristine Bukše iz Španije i Nicole Melihar Martinez iz Sjedinjenih Država u osmini finala. Taj meč je na programu posle 14 časova. Vreme, danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Kasnije, posle podne i tokom večeri, osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša od 19 do 26, u glavnom gradu do 23 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholy Nagya. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholy. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholy, Moholy, Nagy, Nagy i Nagy.
1: Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode. Pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Također, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Pečuj, Debrecin, a ne Budapešt, Peć, Debrecen.
2: Srpski na srpskom.
0: Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laslo Weiss navodi kao Moholy, iako nailazimo i na Moholy, Mohoj, Moholy. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom pisanju. Negde je Nagy, negde Nagy, a negde pak Nagy. Problem se javlja i u promeni po padežima, pa srećemo i Nagya i Nagya. Taj drugi deo prezimena slikar je dodao i zahvalnosti prema ujaku koji ga je školovao nakon što je Laslov otac napustio porodicu. Ovo prezime koje je umetnik sam sastavio u mađarskom jeziku beleži se sa crticom. To je još jedan od problema pri pisanju, jer mislim da se dvočlana, odnosno udvojena prezimena, obično pišu rastavljeno bez crtice.
1: Pravopis srpskog jezika Matice Srpske, kada je reč o prvom delu prezimena, nalaže isključivo oblik Moholy, kako se izgovara i u savremenom mađarskom. Ono što izaziva zabunu, te često srećemo Moholy ili Moholy, jeste to što se spoji L i, kako u prezimenima, tako i u drugim rečima kod nas tradicionalno prenosi kao L, što ovde ipak nije slučaj. Drugi deo prezimena neće biti Nagy ni Nagy, već Nagy. Kada prenosimo nastavak GI iz mađarskih prezimena, ni pravopis nam ne može uvek pomoći, jer se ovaj nastavak nekad izgovara i prenosi kao GI, na primjer u prezimenu Segi, a nekad kao umekšano G, odnosno Đ, kao u Nagy. Što se promene po padežima tiče, puno ime i prezime našeg umetnika menjaćemo kao Laslo Moholy Nagy, Lasla Moholy Nagya, Laslu Moholy Nagyu. Pri tome, crticu između Moholy i Nagy ipak ćemo beležiti, budući da se ona kod nas...
3: ...prostor, poručio šef diplomatije u Briselu. Američki predsednik odbacio predlog Teherana kao potpuno neprihvatljiv. Iran optužio Vašington za nerazumne zahteve. Hamad Međedović u osmini finala Mastersa u Rimu protiv Španca Landalusea. Danas jako nevreme s pljuskovima, grmljavinom i olujnim vetrom. Temperatura od 11 do 26 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu će biti predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima kao i Ustavnom sudu. Izmene četiri izborna zakona podržao je Odbor za pravosuđe. Te predloge podneo je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica će početi u 10 časova. Opširnije Aleksandar Milivojević.
4: Izmenama zakona o narodnim poslanicima predviđeno je da Republička izborna komisija sprovodi i organizuje obuku za članove gradskih i opštinskih izbornih komisija, kaže predlagač Miroslav Petrašinović iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Nakon obuke dobija se potvrda koja se može izgubiti u dva slučaja.
5: U prvom slučaju je da je lice pravnosnažno osuđeno za krivično delo protiv izbornog prava i takvo lice ne može da prođe obuku u naredne 3 godine od datuma pravosnažnosti te presude i to se unosi u registar koji vodi Republička izborna komisija. Drugi slučaj je ukoliko je došlo do poništenja izbora na biračkom mestu, onda svi članovi tog biračkog odbora gube potvrdu.
4: Đorđe Komlenski iz Pokreta socijalista osvrnuo se na predlog o gubitku potvrde za članove biračkih odbora.
6: Nisam siguran da li nije prestroga mera gubljenja sertifikata, da ga tako nazovem, ukoliko budu poništeni izbori na nekom biračkom mestu, jer hipotetički liči pomalo na kolektivno kažnjavanje.
4: Aleksandar Ivanović iz poslaničke grupe Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, smatra da se predloženi zakoni moraju povući iz procedure.
7: Vi ovde kažete da jedan birač može da podrži više lista. To je nešto što vam je u preporuci ostavljeno da se razmotri kao opcija. Jer nemaju ni sve članice Evropske unije isti model i rešenje. I da li stvarno mislite da neko veruje da ova odredba nije izvučena sa spiska samo da bi se na prvim sledećim izborima fabrikovale liste kako bi uspeli da zbunite biračko telo?
4: Ivanović upozorava da predloge zakona treba povući i kako bi se izbeglo još jedno eventualno kažnjavanje građana Srbije. On tvrdi da su građani zbog pravosudnih zakona već uskraćeni za 1,5 milijardu evra finansijskih sredstava.

0: prava Evropske unije. Odgovorio mu je predsednik odbora Uglješa Mrdić.
1: Dobro, vaše je pravo da se radujete da Srbija bude kažnjena. S druge strane, širite neistinu da je Srbija kažnjena sa 1 milijardu evra. Ako pažljivo analizirate sve izjave zvaničnika Evropske komisije, Evropske unije i ako znate uopšte na koji način funkcioniše taj paket od 1,58 milijardi evra i kako se to u ratama daje Srbiji i na koji način se to daje, shvatit ćete da ste, nadam se, nenamerno izneli neistinu.
0: Sednica na kojoj će se raspravljati o setu izbornih zakona zakazana je za 10 časova u Domu Narodne skupštine.
2: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je na Beogradskom energetskom forumu da građani i privreda nisu osetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. To je rezultat dobre pripremljenosti jer je Srbija u protekle 4 godine gotovo udvostručila rezerve nafte i derivata, a sada je, kako kaže, najvažnije da se reši pitanje NIS-a.
3: Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Naši pregovori sa MOL-om su složeni, ali cilj nam je da dođemo do kompromisa. Naši zahtevi su jasni i ostaju nepromenjeni. Težimo i uvećanju našeg udela u naftnoj industriji Srbije za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja onih odluka koje nisu u državnom interesu. Znači bolja pozicija nego 2008. godine. Vreme nam curi, ali kao što smo rekli, ostajemo posvećeni pronalasku dugoročnog rešenja, a sve ćemo uraditi kao i do sada da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da osiguramo sigurnost snabdevanja našeg tržišta.
2: O energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope u naredna 2 dana na Beogradskom energetskom forumu govorit će resorni ministri iz tog regiona i predstavnici Evropske unije. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa. Istakao je da je potvrđeno učešće Sjedinjenih država na Expo 2027. predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koje je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ekonomska saradnja nastavlja da raste, rekao je Vučić i dodao da ostajemo otvoreni za dalju saradnju, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija. Ne postoji formalna odluka Evropske unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta za Zapadni Balkan, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana u Briselu. Đurić je ocenio da su tvrdnje o zamrzavanju fondova deo političkog pritiska i manipulacije u javnom prostoru, a govorio je o potrebi ubrzanja evropskih integracija regiona i otvaranja šengenskog prostora za zemlje Zapadnog Balkana. Pripremila Tijana Lukić.
4: Šef diplomatije Marko Đurić poručio je iz Brisela da Srbija nije izgubila pravo na sredstva iz evropskih fondova i da ne postoji ni jedna formalna odluka Evropske unije kojom bi zemlje bila uskraćena razvojna podrška. Ocenio je da u javnoj komunikaciji u vezi sa evropskim fondovima ima političkih pritisaka, ali je naglasio da Srbija nije zaslužila da bude tretirana kao crna ovca u procesu evropskih integracija.
5: Ne postoji ni jedna jedina odluka Evropske unije, kojom bi Srbiji bila uskraćena ekonomska ili razvojna podrška Evropske unije. I isto tako je činjenica da Srbija naporno i vredno radi na tome da sprovede reforme i sve druge organizacione i tehničke i političke korake koji su potrebni za to da budemo u potpunosti podržani.
4: Kada je reč o evropskim integracijama regiona, ministar spoljnih poslova Srbije rekao je da bi otvaranje šengenskog prostora za zemlje Zapadnog Balkana donelo značajne ekonomske koristi i doprinelo smanjenju tenzija u regionu.
5: Frustrirajuće da imamo tvrde granice na svakih 150 do 200 kilometara koje bukvalno prekidaju krvotok i života ljudi, porodica, ali i ekonomija, turizma, svega drugog. I nema ni jednog razloga da Evropa već ovog leta ne omogući da se otključa pun potencijal uključivanja našeg regiona u Schengen, zato što bi to direktno dovelo do 50 milijardi evra po našoj proceni nove ekonomske aktivnosti, a ne bi umanjilo

0: o bezbednosti Evropske unije.
1: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Tema je bila zajednica srpskih opština.
0: Mogu da kažem da je jasna i nedvosmislena politika Srbije da zajednica srpskih opština ostaje prioritet i okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba, zaštite kolektivnih prava i mi insistiramo na sprovođenju sporazuma o zajednici srpskih opština kao uslovu bez koga se ne može za izgradnju poverenja, normalizaciju odnosa, koja i jeste srž ovog procesa.
1: Đurić kaže da je govorio i o Srbima uhapšenim na Kosovu i Metohiji.
0: Mi imamo nekoliko desetina političkih zatvorenika na Kosovu i Metohiji. Mi smo u velikoj brizi za njihov položaj, zato što naši predstavnici nemaju uvek priliku da ih posete, nekada njihove porodice, i smatramo da pitanje rešavanja položaja političkih zatvorenika treba da bude uzeto veoma ozbiljno, zato što ono takođe doprinosi opštoj klimi.
1: Ministar Đurić je imao i bilateralni sastanak sa šefom holandske diplomatije Tomom Berendsenom, sa kojim je razgovarao o mogućnosti unapređenja saradnje dve zemlje.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Izraelski premijer Netanjahu izjavio je da veruje da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnej živ i da se krije. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da na frontu nisu prestala borbena dejstva i da Rusija priprema nove napade. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas poručuje da Gerhard Schröder ne može biti pregovarač s Rusijom. Frontex je pojačao prisustvo na granicama Ukrajine zbog straha od šverca oružja u Evropsku uniju. Evakuacija putnika i posade s broda usidreno kod Tenerifa, na kome je izbio hantavirus, privodi se kraju. Svetska zdravstvena organizacija poručuje da hantavirus predstavlja nizak rizik za širu populaciju i da nije reč o novom koronavirusu. Od petoro Francuza evakuisanih s kruzera Hondius, jedna žena je pozitivna na hantavirus. Svi su u karantinu u Parizu. 18 evakuisanih Amerikanaca smešteno je u nacionalnu karantinsku bolnicu u Nebraski. U nedelju su evakuisana 94 putnika i člana posade 19 različitih nacionalnosti. Slušate jutarnji dnevnik. U Beogradu su počeli 18. Molijerovi dani, manifestacija koja domaćim čitaocima nudi susret sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima, njihovim prevodiocima i predstavnicima francuskih izdavačkih kuća. Gost na svečanom otvaranju u Francuskom institutu je istaknuti francuski pisac, strip, autor i biograf Benoît Peters, a do 26. maja biće upriličen i frankofoni salon knjige. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina, koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 čas na RTS-u. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Miloš Panić.
3: Košarkaši Crvene zvezde gostuju CDVita Olimpiji od 19 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama, ako i večeras pobedi u Ljubljani, obezbediće plasman u polufinale i zakazati minimum dva duela sa Partizanom. U 20 časova u Podgorici počinje treća utakmica u seriji Budućnost Kluž. Tamo je 1-1 pobednik u večerašnjem odlučujućem duelu, u polufinalu ide na Dubaj. Košarkaši FMP-a dočekuju ekipu Mege od 18 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije Superlige Srbije. FMP vodi sa 1-0 u pobedama. Srpski teniser Hamad Međedović igraće sa Špancem Martinom Landaluseom u osmini finala Mastersa u Madridu. Njihov meč neće početi pre 17 časova. Međedoviću je ovo prvi plasman među 16 najboljih na turnirima iz serije 1000, a do osmine finala stigao je preko Rojera, Fonseke i Navonea, dok je Landaluse kao lucky loser bio slobodan u prvom kolu. U drugom je pobedio Čilića, u trećem Belučija. Ova dva igrača srela su se jednom pre dve godine u Istanbulu, kada je slavio srpski predstavnik sa 2-0. Bolji iz ovog duela će u četvrtfinalu igrati protiv Medvedeva ili Tirantea. Preostali parovi osmine finala su

0: Ciner Pelegrino, Rubljov Basilašvili, Muzeti Rud, Hačanov Prizmić, Hodar Tijen i Darderi Zverev. U konkurenciji ženskih parova na istom turniru naša Aleksandra Krunić u paru sa Ukrajinkom Kičanok igra protiv Kristine Bukše iz Španije i Nicole Melihar Martinez iz Sjedinjenih Američkih Država u osmini finala. Taj meč je na programu posle 14 časova.
1: Pred krajem emisije i podaci o vremenu, dežurni meteorolog i Mirjana Gulan.
2: Na području Srbije danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno. Mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, sa udarima od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120 km na čas. Najviša temperatura danas u intervalu od 19 stepeni na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature biti u pojačanju, na jak, kratkotrajno i olujni. Najviša temperatura oko 22 stepena.
1: Prema merenjima u 6 časova u Beogradu i u Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 14, a na Kopaoniku je 7 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik, tonska realizacija Darko Milosavljević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6:30, jutro je na Radio Beogradu 1.
3: Kroz početak dana vodit će vas Aleksandar Drobac i Arijana Handan.
2: Dok čekamo da voda za kafu provri, Aleksandre, šta su naše teme ovog 12. maja?
3: Koračamo putevima uspeha i humanosti, najkraće rečeno, Međunarodni dan medicinskih sestara je danas i mi se pitamo ko su zapravo heroji zdravstvenog sistema, koliko se danas ceni profesija medicinske sestre i kako se one pripremaju za taj poziv, a gošći u studiju biće Veselinka Veličanin, profesorka u Srednjoj medicinskoj školi Nadežda Petrović u Zemunu.
2: Mi pozdravljamo iz studija Radio Beograda sve medicinske sestre koje nas slušaju. Možete nam i pisati na jutroje@rts.rs ili na profilima Jutro je na društvenim mrežama.
3: Nećemo otkrivati sve teme i goste, jer ih je zaista pregršt. Možemo samo da kažemo da će biti reči o Expo 2027. U goste nam dolazi savjetnik direktora ovog preduzeća Dušan Borovčanin.
2: A na muziku i ritam jutra smo posebno ponosni i u njega zaista verujemo, ali ko je neveran?
3: Pa naravno, neverne bebe, frontmen i pevač ove grupe Milan Đurđević će dodati posebnu notu ovom jutarnjem programu.
2: Tako je, a o notama i muzici se brine i naša Katarina Tošić. Tonski realizatori su Darko Milosavljević i Dejan Vasović i producentkinja Ljubinka Dobrilović.
3: Budite se polako uz nas.
2: Jutro je na Radio Beogradu 1.

0: Vremenská prognóza.
1: Ne dajte da vam kiša poremeti raspoloženje ili planove ovog jutra. Budite spretniji od vremena, obucite se jutro slojevito, jer trenutne temperature pokazuju da je u Beogradu 15, kao i u Nišu, u Novom Sadu 14, kao i u Kragujevcu.
2: A detalje saznajemo u izveštaju Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Na području Srbije danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno. Mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, sa udarima od 70 do 100 km na čas. Ponegde i do 120 km na čas. Najviša temperatura danas u intervalu od 19 stepeni na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature biti u pojačanju, na jak, kratkotrajno i olujni. Najviša temperatura oko 22 stepena.
1: Hvala Mirjani Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobrodošli u naš jutarnji program, ili što bi rekao Milgram, dobrodošli u 21. vek.

0: putovanje na putevima.
1: Čuli ste kakvo je vreme, pa već i sami možete pretpostaviti da je kolovoz klizav, vozite oprezno i naoružajte se strpljenjem.
2: A detalje o saobraćaju donosi nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Prema najavama meteorologa, u svim krajevima Srbije očekuje se nestabilno vreme praćeno pljuskovima, što može otežati uslove za vožnju. Zbog veće količine vode na kolovozu povećava se opasnost od proklizavanja i od gubitka kontrole nad vozilom, a naročito ukoliko brzina nije prilagođena uslovima na putu. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, manja brzina i veće odstojanje između vozila. A tokom jačih pljuskova preporuka je da se napravi pauza na prvom bezbednom parkingu, odmorištu ili benzinskoj stanici. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je i danas moguća usporena vožnja na delu između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. Od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Do 14. maja traju radovi na zameni oštećene dilatacije na autoputu na deonici između petlji Ub i Lajkovac u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorene su vozna i zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na putu Bor, Crni vrh, danas je izmenjen režim saobraćaja zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Transport se odvija trasom od Bora preko Brestovca i Borskog jezera do Elektroistoka na Crnom vrhu. Tokom prolaska transporta saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz asistenciju saobraćajne policije. Do 15. maja do 12 časova izvode se radovi na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever na autoputu E80 u smeru ka Pirotu. Za saobraćaj su zatvoreni most, kao i vozna i zaustavna traka u zoni stubova, dok se saobraćaj odvija preticajnim trakama u oba smera. Zatvorena su i isključenja i uključenja na petlji Niš-Sever iz pravca Trupala ka Pirotu. Kao alternativni pravci koriste se naplatne stanice Niš-Istok i Niš-Jug. Nadležni navode da je do 15. maja krajnji rok za završetak ove faze radova, ali ne i svih radova na mostu. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, a prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok zadržavanja na teretnim terminalima i danas mogu biti višesatna.
1: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Arijana voli da nadgleda. Šta vidiš na kamerama ovoga jutra?
2: Pa, poštovani slušalci, ako se upravo sada spremate da krenete iz kuće na posao ili u bilo koju drugu današnju obavezu, vodite računa, veće gužva na mostu Gazela i tu je zapravo najveća gužva koliko vidimo. Na autokomandi je relativno prohodno, Trg Nikole Pašića gotovo prazan, Brankov most, Terazijski tunel, onako, teče to sve lepo, vozite strpljivo i polako. 15 minuta, ostalo je do 7 sati, a mi slušamo Još ti se nadam, Sašu Kovačevića i Eminu Jahoviću.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6:48 na portalu RTS-a čitajte najnovije informacije. Ovog jutra neke od njih vam čitamo i mi. Aleksandre, šta nam izveš za početak?
2: Energetsko prestrojavanje zbog rata u zalivu usled naglog procesa diversifikacije izvora snabdevanja naftom prouzrokovanog prekidima u snabdevanju zbog rata u Persijskom zalivu, japanske i južnokorejske firme se uz blagoslov svojih država okreću ruskim i drugim ranije zapostavljenim snabdevačima. Japanska kompanija iz oblasti petrohemije Idemitsu kupila je kontingent sirove nafte iz Rusije, javili su prošlog vikenda domaći i strani mediji.
1: Jedan od naslova kaže 9 zgrada za prosečnu platu. Zašto je sve manje profesionalnih upravnika? U poslednjih 9 godina u Srbiji je izdato više od 2000 licenci za profesionalne upravnike zgrada, ali je skoro trećina oduzeta i upravnici su izbrisani iz registra. Mirjana Kovačević iz Privredne komore Srbije kaže da interesovanje za ovu profesiju opada, kao i da većina zgrada i dalje bira upravnike iz redova stanara, a ključni problem je ističe nedovoljno poverenje u profesionalce.
2: A kineski automobili osvajaju Italiju. Posle samo 4 meseca 2026. italijansko automobilsko tržište već pokazuje jasne znake velike transformacije. Kineski automobili dostigli su 12,5% ukupnih registracija novih vozila. U Italiji je od januara do aprila registrovano više od 78.000 automobila proizvedenih u Kini, od ukupno 640.000 nova vozila na italijanskim putevima. Na prvi pogled procenat ne deluje dramatično, ali brojevi ukazuju drugačije. Danas je u Italiji najmanje 1 od 8 prodatih automobila kineskog porekla, bilo po brendu, bilo po mestu proizvodnje.
1: Portal RTS-a daje i odgovor na pitanje šta očekuje srpske rafove, rast cena nafte i gasa, poremećaj u lancima snabdevanja i globalne krize već utiču na poskupljenje hrane širom sveta, posledice bi u narednim mesecima mogle snažnije da pogode i evropsko, ali i srpsko tržište, upozoravaju ekonomisti. Profesor Slobodan Ćimović rekao je da je veći udar na cene hrana izazvao početak rata u Ukrajini 2022. godine, ali je upozorio da bi i nova kriza mogla ponovo da podstakne rast inflacije. Čitajte portal RTS-a i slušajte Radio Beograd 1.

0: 5 minuta pre 7 sati, vreme je da vas malo zabavimo i da ponešto i naučimo. Kišni je dan, pa možemo da ga spasimo osmehom i nekim zanimljivostima. Aleksandre, da počnemo.
1: Znate li da svake noći provedete 2 sata sanjajući? Ako to saberete kroz ceo život, dobijete punih 6 godina provedenih u snovima.
0: A dok sanjate, vaš mozak ne miruje, on radi nešto neverovatno. Bukvalno, kako naučnici kažu, pere sam sebe. Oni su otkrili da se noću aktivira takozvani glimfatički sistem, mehanizam koji ispira mozak od otpadnih materija, uključujući i proteine koji se dovode u vezu sa Alzheimerovom bolešću i boga mi jutarnja kafa ima ozbiljnu konkurenciju.
1: Još nešto što će vas možda iznenaditi, svaka osoba koju vidite u snu, čak i ona koja vam izgleda kao potpuni stranac, neko je koga ste u životu već sreli. Mozak naprosto ne izmišlja lica, negde ste ih videli možda pre 20 godina, možda u prolazu na ulici i on ih je tiho sačuvao.
0: A oni koji misle, kao Aleksandar i ja, da će nadoknaditi san vikendom, neka znaju za nadoknadu 1 sata izgubljenog sna, naučnici kažu da su vam potrebna čak 4 dana.
1: I za kraj, da li ste znali da gejmeri, dakle ljudi koji igraju video igre, lakše kontrolišu svoje snove od ostalih. Mozak koji je uvežban da upravlja virtualnim svetom, bez većih problema preuzme kontrolu i u snu, tako kažu naučnici.
0: Nauka je rekla svoje, mi smo vam doneli neke zanimljivosti ovog jutra. Naravno, ako i vi imate neke, pišite nam na mail jutroje@rts.rs, a imate i naše profile na društvenim mrežama. Jutro je na Facebooku, Instagramu, TikToku, kao i kanal Radio Beograda na YouTube.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu biće predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, izboru predsednika Republike, lokalnim izborima kao i Ustavnom sudu. Izmene 4 izborna zakona podržao je Odbor za pravosuđe. Početak je u 10 časova. Dok Srbija kao akcionar NIS-a čeka novi predlog za pregovore sa mađarskim MOL-om, koji je zainteresovan da kupi ruski većinski udeo u naftnoj industriji Srbije, ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručuje da građani i privreda nisu osetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija NIS-u. To je rezultat dobre pripremljenosti, jer je Srbija u protekle 4 godine gotovo duplirala rezerve nafte i derivata, a sada je, kaže, najvažnije da se reši pitanje NIS-a. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa. Istakao je da potvrđeno učešće Sjedinjenih država na Expo 2027. predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednica srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda na Kosmetu. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić, posle razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom. Polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu veruje da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnej živ i da se krije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da na frontu nisu prestala borbena dejstva i da Moskva priprema nove napade. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da razgovori u Evropi o potrebi dijaloga sa Rusijom predstavljaju pozitivan signal, ali se, kako je naveo, taj proces nalazi tek u početnoj fazi. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Košarkaši Crvene zvezde gostuju CDVita Olimpije od 19 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama, ako večeras pobedi u Ljubljani obezbediće plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Vasilija Ostroškog. Njegove mošti, u čiju moć isceljenja veruju podjednako i hrišćani i muslimani, čuvaju se u manastiru Ostrogu, koji je mesto hodočašća vernika. Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Kasnije posle podne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan vetar. Temperatura od 19 do 26 stepeni. U Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha je 88%, vazdušni pritisak je 989 milibara, a južni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, speaker Aleksandra Mladenović.

0: 7:06, slušate Jutro je. Danas je promenljivo oblačno, vetrovito, nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100 km na sat. Ponegde i do 120.
1: A što se temperature tiče, jutarnja od 11 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 na jugoistoku zemlje. Pišite nam na mail jutroje@rts.rs kako je u vašem gradu, imali gužve, a što se Beograda tiče, kišovito u spoju sa jutarnjim gužvama nije baš najlepši scenarij, ali srećom mi smo tu da vam dan popravimo dobrom muzikom, ali i
0: sjajnim temama, naravno gostima. U ovom satu očekuje vas sportski pregled, uključenje našeg reportera sa ulica glavnog grada, ali jedna lepa, ili kako mi to kažemo, topla ljudska priča o mašinovođi iz Zaječara koji je spasio štene zaustavivši voz.
1: Mnogo je razloga da ostanete uz Radio Beograd 1 ovog jutra, a u narednim minutima to se posebno odnosi na naše najmlađe slušaoce, jer sledi Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Istočno od sunca i zapadno od meseca. Nordijske narodne bajke.
1: U izdanju Zmajevih dečijih igara.
2: Askeladden som kapot med trolle.
0: Pepeljuš i trol nadmeću se ko će više pojesti. Bio jednom jedan seljak koji imao tri sina. Beše siromašan, već star i oronuo, a njegovi sinovi nisu se laćali nikakvog posla. Seljakovo imanje obuhvatalo je i jednu veliku, gustu šumu. I otac je hteo da sinovi tamo seku drva i tako otplate deo dugova koji su imali. Napokon mu pođe za rukom da ih nagovori da se zapute u šumu. Trebalo je da najstariji sin prvi krene u seču. Kada je stigao u šumu i zasekao jednu bujnu smrču, naiđe golemi trol. Posečeš li jedno drvo u mojoj šumi, nema ti života, zapreti mu. Kad momak to ču, baci sekiru i pobeže glavom bez obzira. Stigavši kući sav zadihan, ispriča šta mu se desilo, ali mu otac reče da je plašljiv kao zec. Kada je i on bio mlad, nije se bojao trolova. Sutradan srednji sin krenu i zadesi ga isto. Trećeg dana, treći sin, Pepeljuš, požele da se i sam oproba. Jes, vala, ti ćeš, rekuše mu braća. Baš će neko ko nikada nos nije promolio iz kuće da u tome uspe. Pepeljuš se ne obazre na uvredu. Samo zatraži da mu za put spreme dobar ručak. Neko vreme sekao je drva kad naiđe trol i reče: Posečeš li jedno drvo u mojoj šumi, nema ti života. No momak nije oklevao. Otrče u šumu, posegnu za onim ručkom i uze sir, pa ga stisnu tako jako da iz njega poče da kaplje surutka. Ne budeš li smesta umukao, dreknu ona trola. Ima da te iscedim kao što, evo, iz ovog belog kamena cedim vodu. Smiluj se, drago momče, poštedi mi život, odgovori trol. I pomoći ću ti u seči. Pod tim uslovom momak pristade da ga poštedi, a trol beše vredan i njih dvojica tog dana zajedno nasekoše mnogo drva. Kako se bližilo veče, trol reče: Možeš poći sa mnom, kuća mi je tu, blizu. Ako se slažeš, reče momak, hajde da se takmičimo ko će više kaše pojesti. Nego šta nego se slažem, odgovori trol, ubeđen da ga bar u tome niko ne može nadmašiti. Sedoše za sto, a momak kriomice izvadi svoju naprtnjaču, naprtnjača, to je torba ili ranac. I veza je sebi preko trbuha. Sve vreme više je sipao u naprtnjaču nego što je sam jeo. Kad naprtnjača beše dupke puna, on uze svoj lovački nož i zaseče. Trol ga je posmatrao, ali ne izusti ni reč. Tako su neko vreme jeli, pa trol spusti kašiku. E sad, vala, više ne mogu, reče. Ma samo navali, odgovori momak. Ja se još nisam ni upola zasitio. Ako uradiš što ja i prosečeš rupu na trbuhu, moći ćeš da jedeš koliko ti duša ište. I tako trol učini kako mu je momak rekao. I, kao što možete pretpostaviti, oprosti se od života.
2: Og så kan en vel vite han satte livet til.
0: A momak uze sve od srebra i zlata što nađe u trolovoj pećini i zaputi se svojoj kući. Tako je mogao da otplati deo porodičnih dugova. S Norveškog preveo Bogdan Janković.
3: Ovoga jutra budili su vas
4: Milica Stefanović,
5: glumica,
6: režija Aleksandra Urošević.

0: What's the point?
1: Jutro na Radio Beogradu 1.
2: Dobro jutro vam žele Aleksandar Drobac i Arijana Handan.
3: Jutro je na Radio Beogradu 1, a kako ćemo se osjećati možda će zavisiti i od ovog vremena, jer očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Poseban oprez danas se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaj sna.
2: Učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija i naš reporter je upravo u središtu dešavanja, tu među vama na beogradskim ulicama. Stefan Vuk Petrović se javlja. Dobro jutro, kolega.
4: Dobro jutro i vama i slušaocima. Nalazim se na sajmu, tačnije u bulevaru Vojvode Mišića. U ovom delu grada saobraćaj se za sada odvija bez većih zadržavanja. Iako se pojačan intenzitet vozila već primećuje na prilazima centru grada, Gazeli, Autokomandi i pojedinim deonicama autoputa kroz Beograd, za sada ovde nema kolona vozila i saobraćaj funkcioniše prilično uravnoteženo, a gradski prevoz ovog jutra saobraća uglavnom bez većih problema. Dok iz puteva Srbije apeluju na vozače da budu oprezni i prilagode brzinu uslovima na putu, posebno u vreme jutarnjih špica. U narednih sat vremena se očekuje veća gužva, jer je to ipak vreme kada uglavnom ljudi idu na posao. Takođe da naglasimo da ima dosta učesnika u saobraćaju koji voze bicikle, pa posebno kada je kiša treba biti oprezan kada su oni u pitanju, kao i pešaci. Toliko za sada sa sajma.
3: Stefane, hvala mnogo na ovom uključenju. Stefan Vuk Petrović javio se sa sajma, 7 sati je i 18 minuta. Dobro jutro vam želimo sa talasa prvog programa Radio Beograda.

0: 7:22, slušate Radio Beograd 1. Srpska reprezentativka u tekvondou Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju prvog dana Evropskog seniorskog prvenstva u Minhenu. Olimpijska vice šampionka iz Pariza u kategoriji do 67 kg zaustavljena je u borbi za finale od reprezentativke Grčke Stiljani Maredaki, koja je kasnije stigla i do zlata. A za najnovije detalje o sportu, zadužen je kolega Miloš Panić.
1: Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Cedevita Olimpiji od 19 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama, ako i večeras pobedi u Ljubljani, obezbediće plasman u polufinale i zakazati minimum dva duela sa Partizanom. U 20 časova u Podgorici počinje treća utakmica u seriji Budućnost Kluž. Tamo je 1-1 pobednik u večerašnjem odlučujućem duelu, u polufinalu ide na Dubaj. Košarkaši FMP-a dočekuju ekipu Mege od 18 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije Superlige Srbije. FMP vodi sa 1-0 u pobedama. Srpski teniser Hamad Međedović igraće sa Špancem Martinom Landaluseom u osmini finala Mastersa u Madridu. Njihov meč neće početi pre 17 časova. Međedoviću je ovo prvi plasman među 16 najboljih na turnirima iz serije 1000, a do osmine finala stigao je preko Rojera, Fonseke i Navonea, dok je Landaluse kao lucky loser bio slobodan u prvom kolu. U drugom je pobedio Čilića, u trećem Belučija. Ova dva igrača srela su se jednom pre dve godine u Istanbulu, kada je slavio srpski predstavnik sa 2-0. Bolji iz ovog duela će u četvrtfinalu igrati protiv Medvedeva ili Tirantea. Preostali parovi osmine finala su Siner Pellegrino, Rubljov Basilašvili, Muzeti Rud, Hačanov Prizmić, Hodar Tien i Darderi Zverev. U konkurenciji ženskih parova na istom turniru naša Aleksandra Krunić u paru sa Ukrajinkom Kičanok igra protiv Kristine Bukše iz Španije i Nikol Melihar Martinez iz Sjedinjenih Američkih Država u osmini finala. Taj meč je na programu posle 14 časova.

0: Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Prvo polufinale Eurosonga. Direktan prenos 12. maja u 21 čas na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuku.
5: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: 7:40, slušate Jutro je. Na Gazeli je prilično velik saobraćeni čvor, Brankov most nije toliko gužva, Autokomanda isto nema gužve, na Trgu Nikole Pašića je malo jači intenzitet, a iz uprave saobraćene policije javlja nam se Srđana Luburić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušaocima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 35 lica. Završena je sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja i krivičnih dela koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. U okviru koje je kontrolisano preko 9200 vozila i vozača. 11 autobusa i 210 teretnih vozila bilo je tehnički neispravno, dok je kod više od 1300 vozača utvrđeno da su prekoračili dozvoljeno vreme upravljanja vozilom. 33 vozača teretnog vozila bilo je pod dejstvom alkohola, dok je kod 4 utvrđeno da su pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Smanjite brzinu vozila, povećajte oprez. Ne upravljajte vozilom ukoliko ste prethodno konzumirali alkohol ili druge supstance koje negativno utiču na opažanje i preduzimanje radnji. Pokažite dodatnu pažnju i obziru koliko u vozilu prevozite dete. Iz uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Hvala Srđani Luburić iz uprave saobraćajne policije. A sada idemo na Eni Jurišić, Matija Cvek, pesma Trebaš li me?

0: Dobro jutro još jednom, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i sada zvukom putujemo do meni posebno milog Zaječara koji ovih dana ima svog heroja. Naime, mašinovođa Milan Živadinović, dok je upravljao vozom negde između Bora i Majdanpeka, primetio je štene koje je trčalo po pruzi koliko ga noge nose, pa je umesto da nastavi vožnju usporio, a zatim potpuno zaustavio voz kako ga ne bi pregazio. Reč je o ženki staroj 3 meseca koja je po svom heroju dobila ime Mila. I ako mislite da je ovde kraj priče, nije. Milan Živadinović i njegova porodica usvojili su štene, a on je sada na vezi sa nama da nam ispriča kako se sve ovo odvijalo iz njegove perspektive. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste i kako vam teku ovi dani?
1: Eto, super sam, eto, malo nesvakidašnji jer smo Mila i ja jedni od glavnih tema u zemlji, pa mi je malo neprijatno, ali eto, dobro sam.
0: Je li to do momenta kada ste ugledali štene bio običan dan na poslu jednog mašinovođa i uopšte koliko se često dešavaju ovakve situacije?
1: Pa ovako iskreno, to je bukvalno svakodnevnica nas mašinovođa, kako imamo problem sa ljudima, tako i sa životinjama. Ja vozim putnički voz i njega je dosta lakše zaustaviti u odnosu na teretni, ali su tako i veće brzine kod putničkih, pa je ono, potrebna je nešto brža reakcija. Snimak koji su svi videli je završetak te drame, da kažemo, gde sam ja ulaganio na 10 km na sat i pratio je nadajući se da će da izađe iz koloseka, ali ona nakon 3 km bežanja

0: i nastavio dalje u oružju.
1: Neki će reći da ono što ste uradili može da bude i nebezbedan potez, ali sam sada iz razgovora sa vama shvatila da su bile sekunde u pitanju i da ste kao pravi profesionalac vrlo brzo nastavili da vozite bez zastoja.
0: Ma da, da, bukvalno sam, znači, zaustavio sam voz, obezbedio sam ga od samo pokretanja, gde je apsolutno sve bezbedno, izašao sam na, eto da kažemo, 10 sekundi i to je to, nastavio sam dalje u vožnju, apsolutno nisam napravio nikakav prekršaj koji utiče na saobraćaj, znači, apsolutno nikakav.
1: Kako ste se odlučili da štene i udomite i da li vam već Mila menja život na bolje?
0: Meni Buraze radi u azilu za pse tu u Zaječaru i ono, ja sam poslao taj video i poslao sam mu sliku i oni u saradnji sa Betom su kao poslali da udome tog psa, odnosno Milu, i niko se nije javljao dok sam ja došao u Zaječar, ono, nisam ja ni koristio telefon, i onda kad sam stigao video sam već šta se dešavalo na mrežama i onda rekao, ma kao, uzimam te, nema šta, ti si moja i to je to. Čuvam je i tako, mi generalno imamo tu i odgajivačnicu nemačkih ovčara, neće ona da bude sama, živeće u dvorištu, srećno, i to je to, imaće slobodu i društvo. Imam jedno svoje dete, jednu tu bratanicu koja je bukvalno non stop kod nas, igraju se svakodnevno, uživaju, tako da nije ni sanjala ovakav život, verovatno.
1: Hvala vam u ime svih slušalaca na hrabrom činu i želimo vam mnogo uspeha i na poslu i u domu koji sad ispunjava još jedan veseli član.
0: Ništa, hvala vama. Eto, pozdrav za sve slušalce, pa se čujemo u nekom narednom događaju ovako dobro. I to je to.
1: Bio je to Milan Živadinović, mašinovođa koji je spasio štene tako što je zaustavio voz, i on je zaista naš heroj ovih dana.

0: 7.53, slušate Jutro je, vreme da se osvrnemo i na servisne informacije. Danas najviši stepen upozorenja na opasnost od vremenskih nepogoda biće na snazi u Sremu, zapadu Srbije. U Šumadiji na istoku zemlje očekuju se pljuskovi i praćeni grmljavinom, lokalno i grad.
1: A sada i ono što nas sve interesuje, a to je kako ćemo se danas osjećati usled ovih vremenskih prilika ili neprilika, zavisi kako na to gledate. Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaj sna.
0: Što se prisustva alergenog polena u vazduhu tiče, cvetanje pojedinih vrsta, drveće, trave i korova je u toku, koncentracija polena u vazduhu je visoka kod drveća i korova, breze, graba, duda, javora, jasena, oraha, platana, hrasta, četinara i kiselice. Alergenost breze je veoma jaka, kod osoba koje su alergične na polen mogu se javiti simptomi poput crvenih i otečenih kapaka, kijavice i umora.
1: Učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija, to vam preporučujemo i mi. Pogled na kamere nam govori da je na mostu Gazela velika gužva. Vodite računa ili pronađite neki alternativni put ako ste u mogućnosti. Ovog jutra pravi se velika kolona vozila, sada je tako i na Brankovom mostu, dakle pojačan intenzitet saobraćaja. Autokomanda je, čini mi se, cijelog jutra, ne znam šta ti kažeš Aleksandre, relativno je prohodna. Cijelog jutra se čini da tu sve funkcioniše kako treba. Trg Nikole Pašića se sada malo i oslobodio. Što se Takovske ulice tiče, u Takovskoj ulici nije toliko velika gužva primetna.
0: Definitivno, kada uporedimo Gazelu i Brankov most, evidentna je razlika.
1: Jeste, dakle, najveća je gužva, Takovska onako relativno prohodna, kao što sam rekla. Vodite računa, vežite pojas, pustite Radio Beograd 1, odložite telefon sa strane, kolovoz je klizan, samo polako i u dobrom ritmu.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije počinju u 10 časova treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu biće predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, izboru predsjednika Republike, lokalnim izborima kao i Ustavnom sudu. Izmene 4 izborna zakona podržao je Odbor za pravosuđe. Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednica srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda na Kosmetu. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić posle razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom. Odbrana Ratka Mladića dostaviće danas mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu podnesak na izveštaj nezavisnih lekara koji ocenjuju njegovo zdravstveno stanje kao terminalno, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Prema njegovim rečima još nije dostavljen novi izveštaj lekara iz pritvorske jedinice u Hagu koji, kako je rekao, mogu i da ne dostave svoje mišljenje. Polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života. Ističući da je njegov plan najbolji mogući, Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu veruje da je vrhovni vođa Irana, Moštaba Hamnei, živ i da se krije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da na frontu nisu prestala borbena dejstva i da Moskva priprema nove napade. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da razgovori u Evropi o potrebi dijaloga sa Rusijom predstavljaju pozitivan signal, ali se, kako je naveo, taj proces nalazi tek u početnoj fazi. Više osoba povređeno je noćas u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u Novom Pazaru. Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala dva putnička vozila i autobus koji je samo zakačio jedno od vozila. Jedna osoba zadobila je teže telesne povrede, dok su još kod tri konstatovane lakše povrede. Među putnicima autobusa nije bilo povređenih. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se širom sveta na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre i začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Ovaj datum predstavlja priliku da se istakne značaj, posvećenost i snažan uticaj medicinskih sestara na zdravlje pojedinaca i zajednice. Obeležava se pod sloganom "Naše sestre, naša budućnost". Počinje 70. pesma Eurovizije. Večeras je prvo polufinalno veče. Nastupiće 15 zemalja, a od 10 putnika u finale odlučuju ravnopravno glasovi publike i stručnog žirija u odnosu 50:50. Predstavnici Srbije, bend Lavina, nastupaju pod rednim brojem 15 sa pesmom Kraj mene. Prenos iz Beča je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Srpski teniser Hamad Medjedović u osmini finala Mastersa

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 8 je sati i uskoro 8 minuta. Aleksandar Drobac i Arijana Handan ovog jutra sa vama na Radio Beogradu 1. Nadam se da ste popili kafu i da se spremate za jutarnje gužve ovog utorka. Mi smo vam mnogo toga pripremili i u ovom satu stiže nam u studio savjetnik direktora preduzeća Expo 2027 Dušan Borovčanin.
2: A jedna od tema nam je i Eurovizija, odnosno prvo polufinalno veče. Pa Arijana, ja ovde već nekoliko minuta nabrajamo sve pesme predstavnika, ali koja je tebi omiljena?
1: Pa meni na naravno molitva, ona pobednička. Nadam se da ćemo pobedničkom pesmom zvati i ovogodišnju pesmu grupe Lavina, nego da se mi vratimo na to kako će vreme biti u našoj zemlji, Aleksandre.
2: Svako je vreme uvek dobro vreme za fudbal. Na terenima Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganli od danas do 15. maja održat će se turnir u velikom fudbalu za decu rođenu 2009. u okviru 27. memorijalnog turnira RTS-a Igrajmo za 16.
1: A kad sam pitala kako će vreme biti, to jest kakvi će biti vremenski uslovi za ovaj turnir, ali ko će nam to bolje reći nego naš Stefan Vuk Petrović koji je na terenu i govori o ovom memorijalnom turniru. Stefane, dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro, Arijana. Da, nalazim se upravo u blizini zgrade Radio Televizije Srbije. Ovog puta je povod veoma simboličan, jer sport najčešće povezujemo sa takmičenjem i pobedama, a memorijal Igrajmo za 16 već 27 godina nosi mnogo dublju poruku, a to je čuvanje sećanja na 16 radnika RTS-a. Kroz mali fudbal, basket, kuglanje i druge discipline, ovaj memorijal okuplja kolege, prijatelje, sportiste i mlade generacije koje možda nisu ni bile rođene kada se ta tragedija dogodila, ali danas kroz sport podsjećamo zašto je važno da se pamti. Ovogodišnji memorijal završen je uz veliko interesovanje učesnika, a već se najavljaju određene novine za narednu godinu, a među njima i mogućnost uvođenja ekipnog šaha sa čak 16 medijskih ekipa. O tome koliko se memorijal menjao kroz godine, ali i zašto je njegova poruka ostala ista, ovog jutra razgovaramo sa Miroslavom Medićem, predsjednikom organizacionog odbora memorijala Igrajmo za 16, koji je sada sa nama. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Stefane, tebi i našim slušalcima.
3: Posle 27 godina, koliko je danas izazovno sačuvati emociju i značaj memorijala Igrajmo za 16?
4: Pa evo, 27 godina već ovaj memorijal traje, kao što si rekao, i svake godine je izazovno da mi taj memorijal održimo, da tu tradiciju održimo, a isto tako pokušavamo da memorijal i proširimo. I pre svega ono što je najbitnije da uključimo i mlađe ljude da ovu tradiciju održavaju. Jer na mladimo, što se kaže, ovaj svet ostaje, mi starimo i tako dalje, mi koji smo osnovali memorijal, i eto, svake godine gledamo da uključimo što više mladih i taj zadatak ćemo i u buduće ostvarivati.
3: Koliko vam je važno da nove generacije zapravo razumeju zašto ovaj događaj postoji?
4: Pa eto, upravo to što sam malo pre rekao. Evo, šestu godinu za redom učestvuju tada deca rođena 2009. godine, znači 10 godina posle bombardovanja zgrade televizije. Oni tada nisu bili rođeni, ali su sigurno od svojih deka i baka, jeli, od svojih roditelja čuli šta se dešavalo i šta se desilo tada 23. aprila 1999. godine. I mi na ovom memorijalu, jeli, gde oni rado dolaze, evo već šestu godinu, to su sada već momci od 17 godina, pokušavamo da im i dalje usadimo to sećanje i značaj ovog memorijala. Jer kao što uvek govorimo, poruka ovog memorijala je da se nikada ne ponovi i nikada više nikome ne dogodi. To je ono što treba i njima da ostane u sećanju i da ovaj memorijal i tu tradiciju čuvaju i nadalje.
3: Ove godine najavljene su i novine za naredni memorijal, među njima i ekipni šah. Šta još publika i učesnici mogu da očekuju?
4: Pa eto, na žrebu za ovaj veliki fudbal koji smo imali prošle nedelje, predsednik Šahovskog saveza je bio naš gost i on je izrazio želju da memorijal Igrajmo za 16 takmičenje u šahu, jeli, uđe u zvanični kalendar Šahovskog saveza Srbije, gde bi se gde bi se održavao svake godine pod njihovim pokroviteljstvom i gde bi bile uključene medijske ekipe, znači jedno 16 medijskih ekipa iz medija i ekipno i pojedinačno, i to je ono što bi podržalo. Mi imamo šah već 10 godina u našoj organizaciji, ali to obično igraju ljudi naši iz Radio Televizije Srbije, naše kolege i ljudi koji se bave šahom ovde po Beogradu i okolini. Tako da, eto, to je jedna novina koja će sigurno da znači i da proširi ovaj memorijal.
3: Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovo Miroslav Medić, predsednik organizacionog odbora turnira. Kao što smo čuli, memorijal Igrimo za 16 i poslednje tri decenije ostaje podsjetnik na sećanje, solidarnost i zajedništvo ne blede. Toliko za ovo uključenje.
2: Hvala kolega tebi i tvom sagovorniku na ovom uključenju. Stefan Vuk Petrović javio se povodom 27. memorijalnog turnira RTS-a Igrajmo za 16.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 čas na RTS-u kao i na Radio Beogradu 1. Slušamo Kaću Epštajn.
2: Bečka dvorana Stadthala večeras je domaćin prvog polufinala jubilarnog 70. izdanja pesme Eurovizije. U okviru ove takmičarske večeri svoje numere predstavlja 15 zemalja, a 10 najboljih obezbedit će plasman u veliko finale na osnovu glasova publike i stručnog žirija koje se vrednuju u ravnopravnom odnosu od 50 prema 50. Predstavnici Srbije, grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, nastupaju poslednji i zatvaraju takmičarski deo programa pod rednim brojem 15.
3: Imamo još vremena gde neke još stvari želimo da dovedemo onako do savršenstva, onako kako smo mi to zamislili. Tako da mislimo da smo na putu da napravimo odličan nastup.
2: Pored takmičara, tokom prvog polufinala uživo će biti izvedeni i kompletni nastupi dvoje direktnih finalista, Italije i Nemačke. Nakon završetka takmičarskog dela na Euroviziji 2026 revijalni program otvara legendarna pevačica Vicky Leandros, čiji nastup predstavlja svojevrsni omaž obeležavanju 7 decenija duge istorije evrovizijskog takmičenja. Na čelu delegacije Radio Televizije Srbije su Duška Vučinić i Uroš Marković.
4: Juče smo imali priliku svi zajedno da se nađemo na onom tirkiznom tepihu. Učesnici iz svih 35 zemalja su se po prvi put na jedno mesto sreli.
5: I svaka Eurovizija svake godine pokazuje neki upgrade i neki napredak i uvek vidimo nešto novo i u televizijskom smislu i u tehničkom smislu. I mislim da je to dobra strana Eurovizije. Lavina je generalno spremna jako dobro i jako dobra atmosfera u ekipi i mislim da će dečaci večeras stvarno postaviti utisak koji svi od njih očekujemo i ja prosto ni ne sumnjam u tom. Znam da će tako i biti, očekujem ulazak u finale, to nam je ono trenutno najbitnije.
2: Prenos ovog muzičkog događaja obezbeđen je na RTS 1, RTS Svet i RTS Planeti, kao i na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuk.
1: Slušali smo Katarinu Epštajn, veliko finale 70. pesme Eurovizije u Beču održava se u subotu 16. maja.

0: prvo polufinale Eurosonga. Direktan prenos 12. maja u 21 čas na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuku.
1: Eko. Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna,

0: Ferijana. Tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
12: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
0: Gost jutra.
13: Zvanično je potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Potpisivanje ugovora ocenjuje se kao jedan od važnijih koraka u pripremama za događaj koji bi trebalo da okupi ceo svet u srpskoj prestolici. O ovome, ali i o pripremama za Expo uopšte, razgovaram sa savetnikom direktora preduzeća Expo 2027, Dušanom Borovčaninom. Dobro jutro i dobrodošli.
14: Dobro jutro, bolje vas naša pozdrav. Za slušac.
13: Kao što sam rekla, Sjedinjene Američke Države, dakle, zvanično su potvrdile učešće na Expo. Koliko je taj potpis važan za međunarodni kredibilitet same izložbe i šta konkretno donosi našoj zemlji?
14: Pa, jako je važan, iako, kao što ste rekli, više od 130 država je do sada potvrdilo učešće. Ovo je jedan od formalnih koraka, samo da kažem, u procesu njihovog učešća ka izložbi, ali govorimo naravno o zemlji koja je jedna od najvećih i najrazvijenijih ekonomija u svetu, politički jedna od najuticajnijih država, kada su Expo izložbe u pitanju, jedna od najiskusnijih država koja je bila domaćin velikog broja izložbi u prethodna dva veka, tako da značajan potpis, ali ono što ja bih hteo da istaknem jeste da, znači, među ovim zemljama se zaista nalaze skoro sve, odnosno ne skoro, nego zapravo sve zemlje iz G20 grupe, znači 20 najmoćnijih, najuticajnijih država, ali isto tako se nalaze i one najmanje razvijene, i to zapravo jeste balans. Dakle, da ako hoćemo da tvrdimo da je svet jeste u Beogradu, odnosno da će biti u Beogradu naredne godine, onda zaista treba da se na Expo u Beogradu prikažu i najmoćnije i najuspešnije države, ali i one koje su u razvoju. Tako da, jako važno. Ono što je takođe velika stvar, mislim, imali smo posetu njihove podsekretarke za javnu diplomatiju, Sara Rogers. Dakle, mi u nekom bilateralnom smislu do sada nismo imali tako visoke posete iz Sjedinjenih Država. U prethodnom periodu, na primjer, to su uglavnom bili ljudi kao što je bio Gabriel Escobar, koji je zamenik pomoćnika podsekretara, dakle, u ovom slučaju imamo podsekretara i čitam njihov Expo team, tako da mislim da je i opredeljenost i budžet koji su opredelili jako, jako važni.
13: I čuli smo da će SAD imati veliki paviljon na jednoj od najatraktivnijih lokacija. Možete li da nam otkrijete kako će izgledati taj koncept američkog predstavljanja i šta publika može da očekuje?
14: Nažalost, ne mogu da vam otkrijem ja koncepte njihovog paviljona, ne samo američkog, nego i drugih država, s obzirom da uglavnom to radimo u dogovoru sa zemljama, i zapravo je pitanje odluke koliko pre samog Expo oni hoće da otkriju koncept paviljona, s obzirom da, naravno, najveći deo žele da ostave da bi posetioci došli. I...
13: Kad vam jave, bar da nam došap.
14: Da, ne, mi naravno u razgovoru s njom prvo oni nama šalju idejne projekte i detaljan dizajn, onda kasnije i projekte za izvođenje, tako

0: Tako da mi ćemo znati apsolutno. Ono što je, ja mislim, interesantno kod Expo nije samo paviljon, dakle objekat u kojem će oni izlagati 3 meseca, koji će, Amerikanci rade dobre paviljone uglavnom, mislim imaju mnogo toga i da pokažu. Imaju iskustvo, u Osaki su takođe imali veliki paviljon, prilično posećen, u Dubaju takođe. Znači, govorimo o zemlji koja ima vrlo aktivnu i svemirska istraživanja, ima aktivnu nauku, ono što je povezano sa našom temom, dakle sport, govorimo o zemlji koja ima i NBA ligu, i NHL, i NFL, tako da, povezano sa dosta naših uspešnih sportista, tako da i tekako imaju što da pokažu i kada je u pitanju istraživanje, nauka i biznis. I da, mislim, neka, ostavit ću to njima da predstave.
1: Expo 2027 se često opisuje kao najveći međunarodni događaj u ovom delu Evrope, generalno u narednoj deceniji. Od petka počinjemo da odbrojavamo još 365 dana do početka Expa. Kako traju pripreme uopšte? Eto, sad smo se bili fokusirali malo na Ameriku, ali kako uopšte traju pripreme i šta vam je u ovom trenutku što se tiče organizacije možda najveći izazov?
0: Pa evo ovako da vam kažem, za petak, znači godinu dana do Expa je za nas sve jedan mali onako hooray moment, što kažu, iako je to i dodatna vrsta i pritiska, naravno, da se sve završi u odnosu na one ambicije koje imamo. Ambicije su nam stvarno najveće s obzirom da imamo jedinstvenu priliku i onda po neki put imam utisak da i previše stvarno očekujemo od nas, ali zaista mislim da tako i treba da pristupamo svemu ovome. U ovom trenutku ono što je najvažnije jeste da smo najveće delove projekta i osjetljivije prošli, a to znači prošli smo sve formalne procedure kod Međunarodnog biroa za izložbe, čije članstvo čini 184 države članice. Države su potvrdile učešće na Expo, ne samo da su formalno to potvrdile, nego su kroz 2 međunarodna sastanka koje smo ovde organizovali poslale svoje delegacije. Najveći broj njih je do sada već formalizovao svoje učešće, potpisao ugovore, sa nekima dogovaramo prosto medijski da to ispromovišemo i u narednim danima. Dakle, najvažniji i najosjetljiviji delovi projekta su završeni. Ono što sada predstoji naravno svakako jako mnogo posla, ali ja mislim možda najinteresantniji deo tek sad dolazi. Dakle, sada mi konkretno sa državama razvijamo, odnosno oni razvijaju svoje koncepte paviljona, ali zajednički razvijamo programske aktivnosti. Podsjeću da negdje između 8 i 10 hiljada događaja treba da se organizuje tamo tokom 3 meseca. Mi smo postavili programsku strukturu, programske stubove i prosto oblasti iz kojih će se program analizovati. Dakle, to je i obrazovanje, i kultura, i biznis, i sport. I sada sledi taj najinteresantniji deo. Sledi nam velika volonterska kampanja, praktično smo već u njoj. Od 15. maja će svi zainteresovani volonteri moći da se prijave putem našeg sajta, web portala. I to
1: čak
0: je
1: 20.000, je li tako?
0: Pa 20.000 je naša procena da nam je potrebno, s obzirom da događaj traje 3 meseca, i da ne očekujemo angažovanje jednog volontera u periodu od više od, tokom 3 meseca, odnosno od onog trenutka kada se regrutuju.
1: U tom smislu, koliko će mladima značiti, to je bilo i moje sledeće pitanje, taj angažman na Expo i šta oni zapravo mogu da nauče kroz taj volonterski rad?
0: Pa ja mislim, za sve mlade ljude, prvo među volonterima očekujemo stvarno sve generacije. Dakle, i na prethodnim izložbama i kod nas prosto ima ljudi, dakle, volontiranje ne treba vezati samo za đaki ili studente, ali istina je da oni jesu uglavnom najveći, u najvećem broju. Ono što je, ja mislim, jako važno za njih, to je, znate, da dobijete prvi posao, uglavnom vam treba neka vrsta iskustva, neka vrsta praktičnog iskustva. Određeni fakulteti to rade na dobar način, tako što svoje studente šalju na praksu, ali ovo je jedinstvena prilika. Mm-hmm. Dakle, ja mislim da se to dešavalo u moje vreme kad sam ja bio đak ili student, to je otprilike da platite da steknete takvo iskustvo, zato što ne možete nigde drugo da ga steknete, ovdje imate priliku u svojoj zemlji. Dakle, iskustvo koje oni mogu da steknu radom na izložbi, odnosno volontiranjem na izložbi, je zaista uporedivo sa iskustvom u realizaciji pripremi letnjih olimpijskih igara, svetskog prvenstva u fudbalu, trka Formule 1 i tako dalje, s time da još traje 93 dana, radići u međunarodnom okruženju, učiće kako se organizuje takav događaj i ta referenca će im naravno svakako mnogo značiti za svakog poslodavca kasnije i za njihovo profesionalno iskustvo, ali ono što je još važnije, dakle, među volonterima će biti i volonteri iz svih tih država koje učestvuju, dakle, iz preko 100 država. Tako da će steći poznanstva, kontakte, vidjet će kako se realizuje taj događaj. Ja mislim, to je zaista nešto neprocenjivo što menja živote. Jednostavno, to su životne prilike i ja sam siguran da ćemo imati mnogo veći broj od onog koji nam je potreban. Nakon toga sledi proces selekcije. Imamo, ako se ne varam, 48 pozicija koje su namenjene za volonterske aktivnosti. Tako da, eto, iskoristio bih i ovu priliku da naravno pozovem sve da prate naš portal i sajt i da se prijave za volontiranje.
1: Govorite da steknu iskustvo, ali studente zanima i da steknu SPB poene, da i to
0: pomenu.
1: Jeste,
0: da. Pa ja mislim, to je važno zato što da se na neki način prizna i vrednuje taj radni angažman kao volontiranje. Inače, to je, mislim, zakon o visokom obrazovanju to dopušta i na osnovu zaključka vlade, Ministarstvo prosvete, dakle, usvojeno to da će se od 3 do 6 SPB bodova, ako se ne varam, vrednovati. To na osnovu pravilnika svake visokoškolske ustanove, ali za mlade ljude, ako govorimo o tome, ja svako to podržavam i govorim, naravno, i treba da im se vrednuje i da se nađe i u CV-u i negde u diplomi, ali ako oni steknu to iskustvo, to niko ne može da im oduzme i oni će to poneti sa sobom zauvek i svaki poslodavac će vrlo lako moći da proveri da li su oni zaista nešto naučili, do koje meri su stekli iskustvo i znanje. Dakle, mene ako lično pitati, ja bih uvek što više iskustva stekao, manje akcenat bacio na tu formu, ali važno je
1: pa
0: da imaju
1: priliku. Pa dobro, bili ste i vi mladi, znate već koliko je važno i to u tom trenutku. Evo, kada danas govorimo o Expo 2027, šta biste izdvojili kao najveću priliku za Srbiju? Da li je to diplomatska, turistička, ekonomska ili možda prilika da promenimo način na koji nas svet vidi?
0: Pitate me za mene lično, kao šta ja?
1: Za
0: šta
1: vas.
0: Pa ja lično bih volio da iskoristimo ovaj događaj i celu priliku da promenimo priliku ne kako nas svet vidi, nego kako mi vidimo sebe. Znači, moja, recimo, generacija, mi smo, mislim, odrastali sa nekim osjećajem inferiornosti u odnosu na ostatak sveta, posebno zapadnog sveta i tako. I uvek je delovao, bar tako u mom okruženju, društvu, uvek je bilo kao da mi ne možemo, uvek je nešto, ne možemo zbog ovoga, neko je bolji od nas i tako. Ja bih volio da ovo događaj i priliku iskoristimo da mi promenimo naš način razmišljanja i da počnemo jednostavno da verujemo mnogo više u sebe i da možemo jednostavno, ali to smo videli, ljudi koji rade na projektu su, recimo, sarađujući sa timovima iz velikog broja zemalja, videli da ne samo da mogu da rade jednako kvalitetno, nego da smo nekim stvarima i bolji. Ali to je potrebno da osveste, nije dovoljno da i neko drugi kaže, ja bih volio da se to desi nama svima kao društvo, a sve ove druge prilike su tu, dakle, i diplomatske, i ekonomske, i prilike za rebrendiranje zemlje. Tako da za to nekako imam manje sumnje, ovo mi je meni lično možda najveći cilj.
1: Hvala mnogo na ovom gostovanju, očekujem, kao što sam rekla, da ćete nam možda otkrivati neke tajne u budućnosti.
0: U dogovoru sa zemljama učesnicama, hvala.
1: Naravno, gost jutarnjeg programa bio je savjetnik direktora preduzeća Expo 2027, Dušan Borovčanin.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Oh,

0: 8:43. Arijana, da li imaš neku zanimljivost za nas?
1: Kako da ne? Ja sam ti hodajući zabavnik i volim da naše slušalce zabavimo, a da ih ponešto i naučimo. Da počnemo sa nečim što smo svi sigurno radili danas, odnosno jutro, sada nismo ni pomislili koliko je to čudno. Dakle, ustali ste iz kreveta, kao i mi, i u tom trenutku ste bili oko centimetar viši nego kad ste legli sinoć. Naime, tokom dana hrskavica između kostiju se sabija i stiče i stišće onako pod telesnom težinom i do večeri mi izgubimo taj centimetar, dakle nisam ja niska, nego sam izgubila jedan centimetar. Svako jutro je doslovno naš najveći trenutak i verovali ili ne, još jedna zanimljivost, kosti su gram po gram čvršće od čelika, čelična šipka iste debljine pukla bi pre nego što bi pukla kost. I pored toga mi uspevamo da ih slomimo, ali dokaz da čovek uvek nađe način, a evo i jedne zanimljivosti koja vas možda nije oduševila za doručkom, nadam se da ne doručkujete upravo. Tokom celog života prosečan čovek proizvede više od 20.000 litara pljuvačke, dovoljno da napuni dva bazena. Dakle, ovo su bile zanimljivosti koje pokazuju da je naše telo neumorno.
0: S obzirom da voliš zanimljivosti, reci mi, da li si gledala film Lice s ožiljkom?
1: Jesam, ali nekada davno. Ti si tu da me podsjetiš o čemu se tu radi, ko je tu glavni lik.
0: Moraš Al Pacino, čuveni Al Pacino i Michelle Pfeiffer.
1: Da, već vidim kako govoriš o tome da ti je to zanimljivo. Zašto ti, Aleksandra, to toliko zanimljivo?
0: Pa evo jedna specifičnost, dve vile povezane sa kultnim filmom upravo Lice s ožiljkom, luksuzno imanje El Fureidis u Kaliforniji i prepoznatljiva rezidencija na Floridi ponovo su na tržištu nekretnina uz cene od 40 za jednu i neverovatnih 238 miliona dolara za drugu.
1: Sića.
0: Imanje El Fureidis u Montesitu, čije ime znači tropski raj, najpoznatije je kao eksterijer vile čuvenog Tonija Montane u filmu Briana De Palme iz 1983. godine.
1: Zanimljivo, interesantno i sada moram ponovo da se vratim ja na još jednu zanimljivost koju sam ostavila za kraj, Aleksandre, pre nego što opet
0: Michelle Pfeiffer je najveća zanimljivost za mene.
1: Kad smo kod Michelle Pfeiffer, za kraj nešto što ćete pamtiti sledeći put kad vam neko da poljubac. Pri jednom poljubcu dve osobe razmene oko 278 različitih vrsta bakterija. Srećom, 95% njih su potpuno bezopasne. Nauka kaže, ljubite se bez straha, a mi kažemo Boris Režak, laž.

0: Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholy Nagya. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholy. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholy, Moholy, Nagy, Nagy i Nagy.
1: Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode. Pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije počinju u 10 časova treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu biće predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, izboru predsednika Republike, lokalnim izborima kao i Ustavnom sudu. Izmene 4 izborna zakona podržao je Odbor za pravosuđe. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović kaže za RTS da je suštinski dobro unapređivati izborne zakone. Prema njenim rečima, izmene zakona treba da vrate nivo poverenja koji je donekle poljuljen.
1: U potpunosti su usaglašeni sa preporukama ODIHR-a i ovo je još jedan deo tog paketa preporuka koji je Srbija od ODIHR-a dobila. Ono što je moje veliko zadovoljstvo, to je da smo pre svega ozbiljno shvatili njihove preporuke i krenuli u implementaciju istih, ne razmišljajući pritom mnogo da li će to naići na tu političku osudu koju danas slušamo.
0: Polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu Kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Ambasador i šef misije Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, Obrad Kesić, kaže za RTS da je dolazak Kristijana Šmita uveo Bosnu i Hercegovinu u najveću krizu od kraja rata i potpisivanja Dejtonskog sporazuma i da su na gubitku bili svi.
2: Tako da su najveći gubitnici građani Bosne i Hercegovine koji su morali sve to da trpe i koji su se našli u najozbiljnijoj političkoj krizi od postavljanja Dejtonske Bosne i Hercegovine. Pobednici su svi oni koji su znali od samog početka da treba da istraju u toj borbi protiv tog zla. Jer to jeste zlo kad se uvodi cela zemlja u jednu ozbiljnu krizu na rubu novih sukoba. Pobedila je da sad pravda, ali već imamo najave da može se napraviti ponovo ista greška. Ako se ponovi to što se desilo sa Kristijanom Šmitom, nećemo imati bolju situaciju, imat ćemo nastavak jedne krize koje vodi Bosnu i Hercegovinu potpuno u abis.
0: Odbrana Ratka Mladića dostavit će danas mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu podnesak na izveštaj nezavisnih lekara koji ocenjuju njegovo zdravstveno stanje kao terminalno, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Prema njegovim rečima još nije dostavljen novi izveštaj lekara iz pritvorske jedinice u Hagu koji, kako je rekao, mogu i da ne dostave svoje mišljenje. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz postao je prvi zvaničnik koji je javno potvrdio da je izraelski sistem protivraketne odbrane gvozdena kupola korišćen za obaranje iranskih raketa usmerenih na Ujedinjene Arapske Emirate. Američki državni sekretar Marco Rubio odvojeno razgovarao telefonom sa svojim australijskim i britanskim kolegama o ratu u Iranu i Ormuskom moreuzu, saopštio je State Department. U napadu ruskog drona na Kijevsku oblast oštećeno je više objekata, saopštile su lokalne vlasti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da razgovori u Evropi o potrebi dijaloga sa Rusijom predstavljaju pozitivan signal, ali se, kako je naveo, taj proces nalazi tek u početnoj fazi. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se širom sveta na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre i začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Ovaj datum predstavlja priliku da se istakne značaj, posvećenost i snažan uticaj medicinskih sestara na zdravlje pojedinaca i zajednice. Obeležava se pod sloganom "Naše sestre, naša budućnost". Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Košarkaši Crvene zvezde gostuju CDVita Olimpije od 19 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama, a ako večeras pobedi u Ljubljani, obezbediće plasman u polufinale i zakazati duel s Partizanom. Vreme danas promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde je mogući grad. Temperatura od 19 do 26 stepeni. U Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha je 72%, vazdušni pritisak je 989 milibara, a jugozapadni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, spiker Aleksandra Mladenović.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Slušate emisiju Jutro je na Radio Beogradu 1, 9 sati i 8 minuta. Kafa je verovatno već popijena, napolju je vlažno, jutro si padala kiša, trenutno kroz prozor ne vidim da pada, mada svi imaju kišobrane u ruci. Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 18 stepeni, što se tiče Niša, tamo je 20 stepeni, a u Novom Sadu je trenutno 15 stepeni. U ovom satu očekuje vas razgovor sa našom gošćom jutra, Veselinkom Veličanin, profesorkom Srednje medicinske škole u Zemunu. Povod je Međunarodni dan medicinskih sestara. Takođe očekuje vas i jedna priča iz Subotice. Vozite polako, napolju i dalje traje, dakle na ulicama Beograda, jutarnji špic. Čini mi se da je trenutno najzgužvanije, što ja volim da kažem, na mostu Gazela. Pronaćete možda neki alternativni pravac. Evo, to je nekako trend svih ovih dana, da je Gazela najzgužvanija, a da je nekako autokomanda vrlo prohodna. Trg Nikole Pašića takođe, terazijski tunel tu i tamo. Možete, a i ne morate da prođete tu. Dakle, nađete neki alternativni pravac u odnosu na ove za koje smo skrenuli pažnju da imaju najveći broj vozila. Slušamo gosta jutra.

0: jutra. Svetski dan medicinskih sestara i tehničara održava se svake godine 12. maja u znak sećanja na rođenje Florence Nightingale. Ovaj dan je prilika da se oda priznanje neprocenjivom doprinosu koji medicinske sestre i tehničari daju zdravstvenim sistemima širom sveta. Sa nama je ovoga jutra nastavnik Veselinka Veličanin. Hvala mnogo što govorite za prvi program Radio Beograda.
1: Hvala vama na pozivu. Želim da se zahvalim u ime svog kolektiva, u ime učenika i u svoje lično ime što ste nam ukazali čast da i mi progovorimo nešto o tom našem svetskom danu sestrinstva i naravno o kadru koji se školuje, odnosno o budućim medicinskim sestrama.
0: Vi ste u srednjoj medicinskoj školi Nadežda Petrović u Zemunu izveli brojne generacije na put, poznati ste i po svom pedagoškom radu. Kako uspevate da u današnjem svetu uskladite taj duh vremena, ali i izvorni osjećaj za humanost koji je jako važan?
1: Pa ja mislim na prvom mestu moje dugogodišnje iskustvo. Ja sam počela u toj školi da radim pre 38 godina. Učila sam od starijih kolega, a mogu vam reći da danas učim i od svojih učenika. Oni od mene, ja od njih. I trudimo se da nekako zajedno, kako rekao ste vi, u duhu ovog novog vremena i raznoraznih promena, primene tehnologije, sačuvamo nekako ajde da kažem humanost, da je negujemo, empatiju, čovekoljublje i opšte ljubav prema poslu koji obavlja, ajde moram tako reći, jedna medicinska sestra.
0: Da, lepa reč je uvek nezamenljiva.
1: Pa jeste lepa reč, znate, bolesnom čoveku lepa reč, to uopšte nije fraza.
0: Tako je.
1: Zbilja mnogo znači, jer koliko god je neka bolnica lepa, po znacima navoda, kako kažemo, opremljena, lepa, bolestan čovek kad uđe u tu bolnicu, on samo razmišlja da što pre izađe odatle. I naravno, koliko god se čini da su oni jaki i hrabri, strah je taj koji nadvlada u nekom momentu pacijenta, a mi se trudimo da nekako ublažimo, da pomognemo, da ohrabrimo i da objasnimo koliko je to znači moguće, da će sve biti u redu, da će izaći dobro iz bolnice i tako dalje, a da smo mi tu da pomognemo, zapravo da olakšamo taj boravak u bolnici. Ja sa svojim učenicima, moja nastavna baza gde ja vodim te vežbe je Klinički centar Srbije, jedna divna ustanova sa kojom imamo sjajnu saradnju godinama. Pored toga ja moram napomenuti da to nije naša jedina nastavna baza, da imamo divnu saradnju gotovo sa svim kliničkim centrima, od Bežanijske kose preko Zemunske bolnice, Vojnomedicinske akademije.
0: Da, da.
1: I specijalne ortopedske bolnice na Banjici. Tako da su nam to nastavne baze gde mi nastavnici zdravstvene nege se trudimo da naše učenike edukujemo, naučimo, obrazujemo i da im zapravo pokažemo koliko je to jedan lep posao. Posao medicinske sestre, human. Jeste težak, jeste zahtevan, ali da je jako lep. Jako lep posao. I da bi se time neko bavio, ja uvek govorim svojim učenicima da treba da se voli, znate, da se voli, da se pokaže ljubav, da se pokaže jedna tolerancija, razumevanje prema bolesnom čoveku. Eto, to bi bili neki moji odgovori na vaše pitanje.
0: Da, i vaš zadatak je prilično zahtevan, treba da se, hajde kažemo, nekako i uskladi ili balansira ta mera između savremenih medicinskih tehnologija i ponovo ljudske brige o bolesniku. To je prilično zahtevno.
1: Jeste, to je jako zahtevno, pogotovo sad kad se oslanjamo na razne aparate, mašine. Ja imam neki svoj moto u radu sa učenicima. Ja im kažem da su nam aparati tu da pomognu, ali da pacijent kad dođe u bolnicu, pacijenta treba slušati i gledati. Pažljivo slušati šta nam govori i gledati. Eto, to je neki moj moto, zato što mašina može da postavi aparat, nekakvu dijagnozu i tako dalje, ali to slušanje pacijenta, gde ga boli, šta ga boli, kako on izgleda, to je meni jako važno i trudim se da to i prenesem na svoje učenike i mislim da tu ima da tu ima uspeha, bez obzira znači na te na ta tehnološka dostignuća, primjenu raznih, ne znam, ajde da kažem, aparata, svega toga, robota na kraju. Postoji robotika danas, koja je jako razvijena. Postoje te sale kojima se maltene u salama gde kažu da će se operisati pacijenti. Znate, komunikacija prilikom operacija na daljinu i tako dalje. Ali ja sam negde zagovornik toga da, znači, kad dođe čovek u bolnicu, treba ga pažljivo slušati i gledati. On će reći gde, šta, kako, i ja mislim da negde u našem poslu to je jako važno. Poslu medicinske sestre, tehničara.
0: Apsolutno, i važno je što je vaš pedagoški uticaj veoma velik. Kakva je situacija kada sretnete svoje bivše učenike, odnosno odrasle ljude koji su sada vaše kolege, koji rade i u Zemunskoj bolnici, domovima zdravlja? Šta vam kažu?
1: Pa, to su jako lepe situacije. Znate, ne srećem svoje bivše učenike samo u bolnicama, srećem ih u bioskopu, u pozorištu, na ulici, ali sam jako srećna, istinski i zadovoljna, zato što, možda će ovo da zvuči pretenciozno, ne znam, ali kažu hvala vam što ste nas naučili. Hvala vam što ste naučili. Imam ja tu učenika koji su, znači, lekari, divne medicinske sestre, imamo učenika koji su završili političke nauke, koji su završili prava. Eto, ja ću da iskoristim ovu priliku da kažem da sam jako srećna, jer mi imamo našeg bivšeg učenika koji radi na poznatoj klinici Mayo. Eto, to hoće između ostalog.
0: Da, to je baš čuvena.
1: Da kažem, jeste, to je čuvena klinika. On tamo radi nekih 20 godina. Mi kao škola imamo komunikaciju sa njim i to su te neke lepe stvari. Kad vi vidite da ste negde uspeli i ostavili trag, a zapravo osnova je bila medicinska škola. Znači, oni su ipak neka znanja osnovna što se tiče medicine stekli, znači, u medicinskoj školi. I rado nam se učenici vraćaju školu, dolaze, obilaze školu, raduje se, znači, sećaju, pitaju za razne nastavnike, sećaju se tačno kod koga su šta naučili, naravno sećaju se anegdota, šala, nestašluka njihovi, što je potpuno normalno i prirodno.
0: Bez obzira na duh vremena, neke stvari koje su univerzalne opstaju. Kako sagledavate različitost u generacijama? Ipak čini mi se da te neke osnovne stvari se ipak, bez obzira na specifičnost svake generacije, opstaju.
1: Pa naravno da opstaju, jer ako uporedimo generaciju od pre 4 godine sa ovom generacijom sad, postoje razlike. Postoje razlike, ali se trudimo i mislim da uspevamo negde da im usadimo tu ljubav prema pacijentu, prema bolesnom čoveku, da se trudimo da budu empatični, obraćamo pažnju na komunikaciju. Komunikacija je danas jako bitna. Znate, nisu svi pacijenti istog obrazovanja, znate, moramo da im objasnimo nekakve stvari i tako dalje, ali ta humanost, ljudskost, čovekoljublje, to se svi trudimo u našoj školi, ja govorim u našoj školi, zato što mi to školujemo, da negujemo kod učenika. Nije lako, jer oni su mladi, sa 15 godina, znači, upišu medicinsku školu.
0: Da, da.
1: Prve dve godine oni nemaju puno dodira sa, ajde da kažemo, bolničkim, hospitalnim uslovima.

0: E, u trećoj i četvrtoj godini počinju ti klinički predmeti i počinju vežbe, blok nastave u našim nastavnim bazama. I tu se negde iskristališe, tu se vidi ko je za taj posao, a ko nije. Međutim, ne odustajemo. Čak i učenici koji kažu, ma mene ovo ne interesuje, sa puno entuzijazma nastavnici rade i meni su to najbolje, onako da kažem, pedagoške situacije, pedagoški uspesi, kad vidite da ste uspeli negde od učenika koji nije to baš voleo, želeo, ipak u četvrtoj godini i negde do maturskog ispita uspeli da razvijete empatiju, da kaže ipak mi je bilo lepo, možda će se i baviti ovim poslom.
1: Da, znači vi ste praktično svojim pedagoškim radom i doprineli svojevrsnoj kulturi dijaloga koja nam je svima u svim poljima prilično potrebna.
0: Bez dijaloga nema ništa. Bez dijaloga, razgovora sa učenicima, koliko god to u današnje vreme bilo teško, naporno, iziskuje puno vremena. Znate, nemamo mi puno vremena u školi, nama je čas ograničen i tako dalje, ali se zbilja ovo i trudimo. Ta komunikacija je jako bitna. Jako bitna da nam učenik kaže zašto je hteo tu školu, pa zašto nije hteo tu školu, pa šta mu to smeta, pa zašto neće time da se bavi i tako dalje i tako dalje. Tako da bez dijaloga nema ništa, bez razgovora nema ništa. To nekad zna da bude i osetljivo, znate, vrlo su današnja deca, morate vrlo pažljivo da birate reči, šta ćete da im kažete, kako to da prezentujete, a da oni ne dožive to kao nekakvo, ajde da kažem po znacima navoda, ovaj vređanje, ponižavanje, uvredu nekakvu, i eto.
1: 12. maj, Dan medicinskih sestara, slavi i lik Florence Nightingale. Da se kratko osvrnemo i na njeno delo.
0: Pa da, to je zapravo onaj začetnik ovaj, ajde da, tako da kažemo, sestrinstva. To se kasnije kroz istoriju razvijalo, ali eto, ja ne bih samo ovaj o njoj. Ja bih htjela da kažem, naša škola je medicinska škola Nadežda Petrović.
1: Naravno.
0: I naravno, Nadežda Petrović je naša poznata slikarka, ali i bolničarka, znate, koja je, čini mi se, u prvom, drugom Balkanskom ratu i u prvom svetskom ratu, znači, sve ostavila, zanemarila i bavila se, znači, ovaj negom, ajde sada kažem, negom pacijenta, negom
1: tibove. Veliki umetnik i veliki heroj.
0: Jeste veliki heroj. Znači, ta poznata Valjevska bolnica, gde se u to doba, ne znam koliko je Valjevo imalo stanovnika, ali gde je bilo, kažu, negde između 50 i 70 hiljada ranjenih ljudi, tako da je, eto, ja bi negde i nju istakla ovaj, kao jednog začetnika sestrinstva, humanosti, ajde, u to doba baš empatija, reč nije tako bila aktuelna, ali čovekoljublje, pomoć ljudima, nega, briga za bolesnog čoveka. I znate, ona je u to doba je bila epidemija trbušnog tifusa i naravno ona je bez obzira ovaj na rizik da će oboleti, da može da je se desi, ovaj, tako negde i završila, znate.
1: Vidimo da vi ne učite decu samo medicini, nego i životu. I ajde da kažemo za kraj, koja bi to bila ne samo mudrost, nego možda funkcionalna mudrost koju ovaj, bi dali kao neku vrstu poruke i generacijama koje dolaze?
0: Pa ne mogu ja baš sada im kažem nekakvu mudrost. Ja im uvek kažem da treba da vole to što rade i da zbilja pokažu tu ljubav, da pokažu pažnju. Kažem im da se celi život uči, da pitaju šta ne znaju, da ukoliko nisu za ovaj posao,

0: posao medicinske sestre tehničara, da mogu znači to i da promene, da imaju nekakve druge talente. Izbilje ih učim, trudim se da ih učim ovaj o životu, jer znate, kroz život, kroz te neke situacije, naši učenici često znaju da ukažu pomoć na ulici ljudima, u tržnim centrima. Naši učenici organizuju raznorazne humanitarne akcije u školi, oni su davaoci krvi, i onda im kroz te nekakve akcije kažem, otkrivajte vaše talent, otkrivajte i negujte vaše talent, a uvek imate gde da se vratite, odnosno uvek možete da budete dobra medicinska sestra tehničar. Znate, kroz rad i nekako iskustvo sve se da naučiti, greške korigovati i naravno da se uči. Evo, ja im uvek kažem, deco, znanje je moć. Ova reč moć zvuči možda malo goropadno, ali zbilja bez znanja nema ništa. I naravno znanje, teoretsko znanje, njegova suština je da se primeni u praksi. To je suština. Lepo je znati 1000 informacija, ali znači primjena u praksi je jako bitna, pogotovo u našem poslu.
1: Jeste, i to se nekako i, čini mi se, i u javnom prostoru izgubilo, jer se zaboravlja i da je antička filozofija upravo svoje osnovne postulate svela na znanje koje se bukvalno primenjuje.
0: Pa znate, bez primene znanja, evo ja ću, ako mi dozvoljavate, banalizovati. Sve to lepo što neko zna kako izgleda neko ko ima visok krvni pritisak. Ali ako vi ne znate u tih par minuta da mu pomognete, da kažete, da ga smirite, da date sugestiju, onda znanje, znate, ne vredi puno.
1: Da, i upravo ta moć može da bude sagledavana i na taj humani način.
0: Upravo na taj humani način. Mnogi kažu da se humanost izgubila negde. Ja mislim da nije, nego nemamo vremena da je primetimo, da je vidimo. Humanost je jako bitna i važna, ne samo u bolnici, nego uopšte u tom našem, kako ste vi rekli, javnom životu i tako dalje, ali ja mislim da se ona nije izgubila, da se mi trudimo da je negujemo, da je usadimo našim učenicima, da oni dalje tu humanost, tu empatiju prenose na sve ostale te, ajde da kažem, društvene sfere gde se oni kreću i tako dalje.
1: Sa nama je bila nastavnica Veselinka Veličanin u Srednjoj medicinskoj školi Nadežda Petrović u Zemunu. Hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
0: Hvala vama, hoćete mi dozvoliti da svojim kolegama čestitam i koleginicama Međunarodni dan sestrinstva. Hvala vam na pozivu još jednom. Hvala.
1: Čestitamo svima Svetski dan medicinskih sestara i tehničara. Hvala na pažnji.

0: ja sam zauzeta.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1, baš tako. 9 sati i 45 minuta, Arijana Handan i Aleksandar Drobac ovog jutra sa vama. I dok se globalno tržište električnih vozila ubrzano menja pod uticajem geopolitičkih tenzija i energetske nesigurnosti, Evropa beleži rast interesovanja za električnim vozilima podstaknut skokom cena nafte i ubrzanjem energetske tranzicije. Srbija se nalazi na početku puta sa oko 6.000 registrovanih električnih vozila, ograničenom, ali i sve većim interesovanjem građana i kompanija.
3: Još 10 dana je ostalo da se OFAK-u predstavi kako bi izgledalo preuzimanje NIS-a od strane MOL-a. Čekajući detalje, pre svega kada je rafinerija u Pančevu u pitanju, o tome da li električni automobili mogu da budu trajno rešenje, Nikolina Rakić je u televizijskom jutarnjem programu naše televizije razgovarala sa svojim gostima.
4: Srbija se nalazi na početku puta sa oko 6.000 registrovanih električnih vozila, ograničenom, ali i sve većim interesovanjem građana i kompanija. O tome gde se Srbija zaista nalazi u ovoj tranziciji, da li smo spremni za ubrzanje tržišta i da li globalne energetske krize menjaju pravila igre i kod nas, razgovaram sa Filipom Mitrovićem, koordinatorom e-mobility klastera Privredne komore Srbije i Jelicom Putniković, urednicom portala Energija Balkana. Dobro jutro i dobrodošli.
5: Dobro jutro.
4: Najpre jedno jednostavno pitanje, je li ovaj skok potražnje za električnim automobilima na nivou Evrope vas iznenadio?
5: Pa nije. Definitivno smo očekivali ovakav scenario, ali treba i da kažemo da već se nalazimo u prvoj dekadi, znači već 10 godina smo u razvoju prodaje električnih vozila i očekivano je da dođe do ovog scenarija. Tako da definitivno.
4: I onda je baš naišla naftna kriza i to je negde logičan sled, je li tako?
6: I ja mislim da su tome doprinali i kineski automobili koji su jeftiniji od ovih koji se proizvode. Pričamo o električnim kineskim automobilima, tako da ljudi naravno gledaju da imaju što bolji standard, ekološki su osvešćeni, ali naravno stalo im je i da ne preplate taj auto, jer su ipak automobili ili hibridni ili električni skuplji od ovih klasičnih.
4: I sada negde se postavlja pitanje, ono što jeste kada uvek dođe do ekspanzije nečega, da li je to veštački rast, može li onda bude da ima kontraefekte posle ove krize, ako se krize ikada zaustavi, to je sada važno pitanje.
5: Pa evo ovako, broj električnih vozila zapravo ono što se dešava raste zato što tržište tako zahteva. Znači malo je specifična situacija i broj vozila koji ste vi naveli, to je broj ukupno registrovanih električnih vozila u Srbiji svih kategorija. Po mojim saznanjima on je već prerastao, prilazi cifri od 8.000, što znači da rapidno raste. Od prošle godine u ovo vreme porasto je za preko 3.000 vozila i tu ne pričamo o novim vozilima, uglavnom pričamo o korišćenim polovnim vozilima jer Srbija je, tako da kažem, na žalost ili na sreću, zemlja u kojoj se 5 puta više uveze polovnih vozila nego što se proda novih.
4: Kad govorimo o električnim vozilima, ono što jeste druga strana medalje je da oni zahtevaju električnu energiju. To jeste pitanje za celu Evropu i naravno za svet. Ima li je dovoljno i hoće li taj prelazak zapravo imati veću dinamiku s obzirom na to da jednu energiju menjamo drugom?
6: Pa zapravo još smo daleko da zaista promenimo kompletni saobraćaj sa pogonom na elektriku, na struju, jer znamo da to malo sporije ide i sa avionima, sa brodovima, automobili naravno, pogotovo putnički automobili, već kamioni, oni idu i na neke druge vrste goriva, da sad ne ulazimo u tu priču, ali pitanje je samo hoće li broj punionica, čak ni u Evropi, koja je naravno vrlo, vrlo napredna po

0: Kako to ustojimo?
1: Tako je. Pa regulativa naravno uvek kasni za tehnologijom, to je tako očigledno. Međutim, postoji jedna regulativa, ona skraćenica je AFIR, zapravo radi se o regulativi koja pokriva alternativna goriva i ona se pokazala kao veoma uspešna u Evropskoj uniji i u Evropi. To je jako važno da pomenemo i zemlje koje nisu Evropska unija, a u Evropi su kao što je recimo Norveška, znamo kolika je zastupljenost električnih vozila tamo. I ono što je trenutno na stolu, znači ono što bi trebalo da se usvoji uskoro je ta regulativa u Srbiji. To će da doprinese, kao što je koleginica rekla, doprineće da se neke stvari srede vezano za način kako se postavljaju stanice za punjenje i kako se, da tako kažem, fair, kako da se fair naplati energija koja je potrošena. Ono što bih voleo da kažem je da broj javnih stanica za punjenje u Srbiji trenutno nije impozantan, znači on iznosi negde oko 200. Međutim, ovaj način korišćenja vozila i korišćenja energije nam omogućava da koristimo i punionice, koje, odnosno stanice za punjenje koje nisu javne. Znači mi kada pričamo o infrastrukturi, govorimo o javnoj infrastrukturi, ono što je javno dostupno, a ovakav način saobraćaja, transporta i kretanja nam omogućava da imamo sobstvene stanice za punjenje, tako da to isto, o tome treba da vodimo računa, jer se to i tekako razvija, i tekako je povoljno i ljudi to ishvataju i razumeju. Iz tog razloga i raste broj električnih vozila.
0: Kada govorimo o usklađenosti propisa sa Evropskom unijom, hoću da prokomentarišem i godišnji izveštaj sekretarijata energetske zajednice. Mi smo juče čuli da je on pokazao da Srbija negde prednjači odnosno na ostale zemlje kandidate kada je u pitanju sektor energetike i usklađivanje. Šta to znači? Dokle smo stigli?
2: Pa zapravo je Srbija uvek se trudila i ispunjavala sve ono što je zahtevala i energetska zajednica i što je Evropska unija preporučivala. Imali smo do duše neke kritike uvek, ali svodile su se na to da treba da zatvorimo termoelektrane, ali znamo da smo se mi obavezali da ćemo to u narednom periodu uraditi. Naravno, moramo pre toga da obezbedimo svoju energetsku stabilnost. Ovo se pre svega odnosi na elektroprivredu Srbije, koja jeste zaista lider, znači u regionu, jer ulaže i u zelenu energiju, pričamo o tome u vetroparkove, u solarne elektrane, jer znamo da EPS ima velike hidropotencijalne i na Dunavu i na Drini i da razvija ovu reverzibilnu hidroelektranu Bistrica, ali i što se tiče same proizvodnje struje iz uglja, dok čekamo da Evropska unija možda promeni primjenu SIBA mehanizma, jer on je zapravo jedan, ja bih rekla, protekcionistički propis koji je zapravo Brisel doneo da bi zaštitio svoju privredu i svoje proizvođače od ovih nas sa Balkana, koji zapravo sad imamo problem, jer sad Srbija, ali i region, ne može da izvozi električnu energiju, čak ni onu koju proizvede, na primjer, iz hidroelektrane Đerdap, koja je totalno zelena. Ali, kažem, EPS radi na tome da bude usklađen sa Evropskom unijom i ono što je dobro, radi se na odsumporavanju, na postavljanju svih tih ekoloških, to je pošto što više ekoloških parametara, da ta struja iz termoelektrana bude zelenija i da jednostavno mi imamo, radi se na tome da imamo dovoljno električne energije, a kad pričamo o regionu, bila sam na nekoliko skupova, razgovarala sa direktorima regionalnih elektroprivreda i oni nekako vide Srbiju kao lidera u svemu ovome.
0: Ali za Srbiju najvažnije energetsko pitanje jeste naftna industrija Srbije. 10 dana je tačno ostalo do tog 22. maja, odnosno isteka roka za pregovore govora o promjeni vlasničke strukture. Šta očekujete da će sada MOL da ponudi ono što iščekuje zapravo srpska strana da čuje?
2: Pa ja bih podsjetila na to da su iz Gazprom Njefta ukazali da oni sa MOL-om pregovaraju o onome šta OFAK traži od njih. Znači oni kao prodavci akcija u naftnoj industriji Srbije svojih pregovaraju sa MOL-om. Ono što mi kao Srbija moramo da izdefinišemo, verovatno i sa samim Gazprom Njeftom, jer evo, čuli smo juče da je NIS poklonio crkvi, to je vratio crkvi ono zemljište na kojem je manastir Vojvolovica u okviru rafinerije nafte Pančevo, da bi to jednostavno bilo sutra u vlasništvu pravoslavne crkve, a ne mađarskog MOL-a, ali sigurno ima puno detalja koje mi moramo da ispregovaramo i sa Gazprom Njeftom, a pogotovo sa MOL-om, to je ono što su isticali i ministarka i predsednik Vučić, znači o kontinuiranom radu rafinerije, o kapacitetima, o tome da Srbija, tu se zapravo sve svodi na to da Srbija mora da ima kontrolu nad energijom energetskom bezbednošću po pitanju snabdevanja naftnim derivatima. Sad ne pričamo o ovoj krizi na Bliskom istoku, pričamo bukvalno o tome da MOL-u sutra ne padne na pamet da kaže neću više da prerađujem naftu u Srbiji, više mi se isplati da izvozim naftu ili iz Hrvatske,

0: Poljske ili iz Mađarske gde ima svoje rafinerije.
1: Da li će ova sva neizvesnost oko naftne industrije Srbije, neizvesnost koja dolazi sa Bliskog istoka, uticati na to da sledeće godine govorimo o više hiljada električnih automobila na ulicama Srbije?
2: Da, odgovor je definitivno pozitivan. Kažem vam, ono što se dešava, ono što se desilo, evo, pogledajte situaciju u Evropi. Znači, već imate nekoliko godina za redom rast, zato što se vodi se računa o tome kako se formira vozni park. Onda želeo bih da skrenem pažnju i da se teška vozila, dakle, kamioni, autobusi, takođe sve više i više prebacuju na električnu energiju, odnosno na električni pogon. Grade se stanice za punjenje. To je takođe jedna od šansi Srbije da se taj koridor kroz Srbiju napravi, da se sredi ta infrastruktura. Mi jesmo, dobro ste rekli, nekako smo uvek na početku, ali, kako da kažem, moguće da se uhvati korak.
1: Ovo mi se čini kao da dok nekom ne smrkne, drugom ne može da svane kada je u pitanju bar automobilska industrija. Hvala najlepše na gostovanje.
2: Hvala vama.
3: A hvala i koleginici Nikolini Rakić na ovom razgovoru.
4: Pre nego što uđemo u poslednji sat jutra, moramo da skrenemo pažnju na nešto što viđemo na svakom koraku, elektronske cigarete.
3: A popularni vaping se često promoviše kao bezopasna zamena, ali najnovije istraživanje naših naučnika sa Instituta za molekularnu genetiku kaže drugačije.
4: Otkriveno je da para iz ovih uređaja direktno oštećuje ćelije koje oblažu naše disajne puteve. Štetni efekti se možda ne vide odmah, ali ispod površine remete ključne procese za zdravlje pluća.
3: Šta se tačno dešava u našem organizmu i kakve su dugotrajne posledice u emisiji U ritmu dana, detaljno će nam danas objasniti doktorka Aleksandra Divac-Rankov.
4: Slušajte nas pažljivo nakon vesti u 11. Nauka ima važnu pouku za sve koji misle da je ovo samo vodena para. Urednik i voditelj Jelena Perendija Mihajlović.
3: Ali do tada mi smo tu uz vas. Ostanite u ritmu uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu biće predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, izboru predsednika Republike, lokalnim izborima kao i Ustavnom sudu. Četiri izborna zakona trebalo bi da vrate nivo poverenja, navela je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i dodala da su oni u potpunosti usaglašeni sa preporukama ODIR-a. Ona je za RTS rekla da dopune izmene izbornih zakona predstavljaju još jedan deo paketa preporuka koji je Srbija dobila od ODIR-a i da je zakon predvideo da se primena sprovede u naredne dve godine. Polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus razgovora biti i na ulazi kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz postao je prvi zvaničnik koji je javno potvrdio da je izraelski sistem protivraketne odbrane Gvozdena kupola korišćen za obaranje iranskih raketa usmerenih na Ujedinjene Arapske Emirate. Američki državni sekretar Marco Rubio odvojeno razgovarao telefonom sa svojim australijskim i britanskim kolegama o ratu u Iranu i Ormuskom Reuzu, saopštio je State Department. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se širom sveta. Na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre i začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Ovaj datum predstavlja priliku da se istaknu značaj, posvećenost i snažan uticaj medicinskih sestara na zdravlje pojedinaca i zajednice. Profesorka u srednjoj medicinskoj školi Nadežda Petrović u Zemunu, Veselinka Veličanin, za Radio Beograd 1 kaže da je ljubav najvažniji element u medicinskom pozivu.
1: Učila sam od starijih kolega. Mogu vam reći da danas učim i od svojih učenika. Oni od mene, ja od njih. Trudimo se da nekako zajedno u duhu ovog novog vremena i raznoraznih ovih promena, primene tehnologije, sačuvamo nekako, ajde da kažem, humanost, da je negujemo, empatiju, čovekoljublje i opšte ljubav prema poslu koji obavlja jedna medicinska sestra.
0: Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se pod sloganom Naše sestre, naša budućnost. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Hiljade vernika iz Crne Gore i zemalja regiona okupilo se pod Ostrogom, gde u molitvenom sabranju proslavljaju Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Sveti Vasilije je jedan od najpoštovanijih pravoslavnih svetitelja. Jutro je počelo svetom arhijerijskom liturgijom koju je služio arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel je zakazan kao četvrti po redu i ne bi trebalo da počne pre 17 časova i 30 minuta. Vreme danas promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde je moguć grad. Temperatura od 19 do 26 stepeni. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha je 68%, vazdušni pritisak 989 milibara, a zapadni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Ušli smo u poslednji sat emisije Jutro je na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Aleksandar, sa mnom je Arijana, a pred nama je sadržajna završnica druženja.
2: Kiša je obeležila ovo prepodne. U Beogradu je trenutno, prema poslednjim merenjima, 16 stepeni, a očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaji sna. Naravno, učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija.
1: Do 11 časova slušamo najvažnije priče koje su obeležile jutro. Odmah nakon muzike idemo na Kosovo i Metohiju uz reportažu našeg Ivana Miljkovića.
2: Naravno, nećemo zaobići ni sportske terene, rezimiramo najznačajnije rezultate kako sa domaćih, tako i sa svetskih takmičenja.
1: Posebno nam je zadovoljstvo što ćemo oko 10.40 ugostiti Milana Đurđevića, frontmena grupe Neverne Bebe. Razgovaramo o muzici, trajanju i nekim novim notama.
2: Ispraćamo i ove prepodnevne sate na talasima prvog programa. Nadamo se da uživate u našem izboru tema, slušamo muziku, pa nastavljamo dalje u našem zajedničkom ritmu.

0: Jutro je.
1: Naš kolega Ivan Miljković nam iz nedelje u nedelju u terminu predviđenom za reportažu donosi zanimljive priče o predelima, ljudima i istorijskim činjenicama sa Kosova i Metohije. Tako će biti i ovog jutra. Ona se upoznaje sa dugogodišnjim učiteljem u penziji Srboljubom Maksimovićem iz Zebinca kod Novog Brda.
2: Ovaj vremešni gospodin najmanje voli da priča o sebi, a najviše o kraju u kome je rođen, odrastao, radio i za koji živi. I upravo je o tome govorio u mikrofon našeg dopisnika. Slušamo reportažu.

0: Srboljub Maksimović, ili učitelj Srba, kako ga u kraju svi poznaju i oslovljavaju, na pragu je devete decenije. Završio je učiteljsku školu u Gnjilanu i pedagošku akademiju u Prištini. Prosveti je posvetio više od 30 godina života, a mnogi njegovi đaci su sada uspešni ljudi na brojnim adresama u ostatku Srbije. On sa suprugom i dalje živi u selu Zebincu, gde je i rođen. Punih 10 godina bio je predsednik opštine Novo Brdo. Zbog funkcije koju je obavljao posle ratnih sukoba, doživljavao je razne neprijatnosti od strane predstavnika novih kosovskih vlasti. Preživeo je i teroristički napad na autobuse Niša ekspresa u Livadicama kod Podujeva. Tada je poginulo 12 Srba, a Srboljub je učestvovao u izvlačenju povređenih putnika. Sve ovo nismo saznali od njega, već od meštana koji još i dodaju da je njihov vremešni učitelj živa enciklopedija. Srboljub Maksimović najmanje voli da priča o sebi, a najviše o svom selu, u kome se, kaže, uvek živelo teško, zbog čega su meštani i odlazili odatle.
1: Radno sposobno stanovništvo, mladi ljudi, su napustili prostor. Ostala su stara kad dođe. Ja samo jedan podatak mogu da vam iznesem. Kad sam ja počeo da radim pre 50 godina u ovom selu gde sam i rođen, bilo je 126 domaćinstva. Svaka porodica imala od 5 članova pa do 15. A sada već 7 porodica, ako bi se tako moglo da kaže, ima samo po jednog člana u kući. Od 126, samo je 41 domaćinstvo sada u životu na prostoru sela Zemljica. Jedini privredni objekat na teritoriji od 92 kvadratna kilometra teritorije opštine Novo Brdo bio je rudnik. Svako drugo domaćinstvo je imalo po jednog rudara. Činili su tu podlogu života i baveći se poljoprivredom, uzgajajući stoke. Sve dok su ljudi u planinskom prostoru gajili stoku, imali su i jedan deo koristi rada na poljoprivredi. Kada se počeo gasiti fond stočni, nema više dobiti na poljoprivredi. A i poljoprivreda traži mladu radnu ruku.

0: Proces iseljavanja je počeo još 68. godine kada su prvi put bile one demonstracije u Prištini. Uočili su da velika nestabilnost na prostoru Kosova i Metohije, a i delom su otišli ljudi koji su već radili u nekim građevinskim firmama, jer mladi ljudi su želili na neki način da obezbede svoju egzistenciju, ne samo za sebe, nego i za čitavu porodicu.
1: Pored samog puta koji vodi do zaseoka na susednom bregu, meštani su podigli česmu u čast Svetoj Petki. Ona je za meštane tačka koja deli dva zaseoka, Korčane i Manišince, oba zajedno čine Zebince.
0: Može odmah na oko da se vidi raspored tih kuća između obradive površine njive i livade i šume. Zašto su oni to radili? Zato što su stalno bili pod uticajem napada nekog sa strane. I šuma im je činila to prirodni zaklon, a ujedno i koristili su je za korišćenje pašnjaka između samih proplanaka, gonili su stoku. Čitava dva zaseoka, selo Manišince, se deli u zaseok Korčin.
2: Gde se nalazi to selo?
0: Ovde kada pogledate ovo brdace, tu je bila, to je bio zaseok sela sela Manišince Korčini, a samo staro selo je već iza ovog zaseoka. Ovo se selo prvi put pominje 1674. godine u samim zapisima jednog izdanja Novobrdska kriva reka može da se pronađe dosta tih podataka o naselju ovog. Oni su došli s juga. Jedan deo je bilo pravoslavnog sveta iz Makedonije, a jedan deo je bilo katoličkog dela iz Albanije, iz Korče. I zato su oni zadržali svoj naziv Korčini. Samo zbog toga.
2: A selo Zebince, imate li taj podatak?
0: Selo Zebince, da, Zebince? Selo Zebince tek se pojavlje posle jedno 50 ili 100 godina u tom periodu, dobilo je naziv zbog hladnoće.
2: Aha, pa su stanovnici pa, zemlji.
0: Da, jeste. Jer je nadmorska visina samog sela mnogo veća i okrenuta je sama teritorija jug-sever.
2: I mi izgleda osjećamo taj sever sada, duva danas.
0: Da, jeste.
2: Gde nas sada vodite?
0: Pokazat ću vam i prvu školu koja je još i pre rata, pre drugog svetskog rata radila u jednoj kući ovde na domak nas.
2: Pa ćemo kuća, onda do škole.
0: Da, pa ćemo do škole.
2: E pa ajdemo.
0: Ovo je ta prva škola koja je počela sa radom 36. godine. Prva učiteljica koja je došla na teritoriju sela Zebinca bila je Blagica Rajčić iz Gnjilana, inače poznata porodica Rajčić. I kada sam

0: Ja bio kao učenik, meni su pričali da je ta učiteljica neverovatno dala dobar kadar, gde su kasnije i njeni učenici postali učitelji. Imala je dve učione ovde na spratu, iako je to bila porodična zgrada, ali je domaćin ustupio ovu zgradu za decu. Deca su imala i više od 10 godina koja su išla u prvi razred. Jer su krenuli sa radom 36. godine.
1: Koliko je bilo učenika?
0: Pa učenika je bilo tada oko 50.
1: A sada je li ima 50?
0: Ne, sada nema. Kada sam ja počeo 68. godine, bilo je 108 učenika. A sada 9, 10, 11.
1: Koliko ste to generacija učenika, lekara, oficira, dobrih ljudi proizveli i poslali u svet odavde?
0: Pa ja sam osam tih generacija po 4 godine, a posljednjih 10 godina prihvatio sam jedan vrlo odgovoran posao za predsjednika Skupštine opštine Novog Brda. Ali sam se i posle toga vratio da do 40 godina rada radim u ovoj školi. I gde sam započeo svoj radni vek 68. 2008. godine sam izašao u penziju.

0: Da li ste pokušali da sve to negde zabeležite, zapišete, ste imali neka tu ideju? Vi ste živa enciklopedija ovog kraja.
1: Imam i dosta pisane te građe, međutim nisam se još odlučio da to objavljujem. Imao sam prilike dok je bio dogovor sa jednim našim starijim prijateljem, a to je se zvao Pejtana Obrdalija, da uradimo jednu zajedničku monografiju Novog Brda. Da ostavimo pisani trag.
0: Mada, a ko je bio Bejtenov Obrdalija?
1: Bejtenov Obrdalija bio jedan čovjek po poreklu Turčin, ali je bio vrlo pismen čovjek, istoričar. Onda je znao da istražuje građu, a mnogo građa u Novom Brdu je imao dostupnost u Istanbulu, pošto je tamo bio i ambasador. Pisane građe imao u Novom Brdu u Dubrovniku i u Drezdenu. Ima ih i u Kotoru, ali se teško dolazi do tih pisanih papira, pisane građe.
0: Koja je vaša poruka za kraj?
1: Moja poruka za kraj da svi oni koji imaju zemljišni posjed na prostoru Novog Brda ne otuđuju. Nek to ostane pokoljenju, jer to mi smo nasledili. I kad me neko pita da li bi se ti odselio, uvijek ja govorim ne. Zašto? A šta ću sa svojim precima? Ti preci nas zadužuju da ostanemo na ovom prostoru.

opevana u gotovo svakoj narodnoj pesmi ovog kraja. Kriva reka put završava baš kod sela Domorovca, nedaleko od administrativne linije, gde se potom uliva u Binačku Moravu, a ova u Južnu, i baš tu na administrativnoj liniji, malena rečica prestaje da bude ono što je bila i postaje pritoka jednog velikog sliva. Kako reka, tako i ljudi, bežeći od izvora, žure ka ušću u velike i duboke životne vode. Retki su oni, poput učitelja Srbe, koji ostaju na izvoru, čuvajući ga da se ne zamuti ili ne presahne.

Hvala kolegi Ivanu Miljkoviću na reportaži sa Kosova i Metohije. Sada slušamo Širinu, a uskoro smo tu ponovo i sa sportskim vestima.

0: Izdato je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Vremenski uslovi mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Pratite informacije nadležnih organa.
1: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.
2: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: Vesti iz sporta.
0: Baš na današnji dan 1974. godine Boston je osvojio svoju 12. NBA titulu pobedom nad Milwaukee Bucksima rezultatom 102-87 u sedmoj utakmici finala. John Havlicek je proglašen za MVP-a finala. Eto sa kakvim se predznanjem dočekuje kolega iz sportske redakcije. Tu nam je Slobodan Maletić. Kolega, dobro jutro. Čuli smo već sportske novosti. Da, dobro jutro, dobar dan. Čuli smo već sportske novosti, ali hajde da se fokusiramo na košarku, domaća, regionalna, evropska. Šta nam donosite?
8: Pa jeste, završnica je sezona praktično u svim košarkaškim takmičenjima kao i u ostalim sportovima. Vrlo je zanimljivo u ABA ligi, u Evroligi, u našoj košarkaškoj ligi Srbije, pa i u mlađim kategorijama ovde u Srbiji su bile lepe završnice juniorskih, kadetskih i pionirskih turnira. I tim povodom ja sam razgovarao sa Gordanom Todorovićem iz Košarkaškog saveza Srbije. On je inače moj dugogodišnji stručni konsultant tokom košarkaških radioprenosa. Završnica je sezone u svim košarkaškim takmičenjima. Naš gost je stručni saradnik Košarkaškog saveza Srbije za rad sa mlađim selekcijama, Gordan Todorović. Gordane, ovog utorka od 19 časova Crvena zvezda igra u Ljubljani drugu utakmicu četvrtfinala ABA lige protiv CD Vita Olimpije. Crveno-beli su dobili prvi duel u Beogradu. Šta možemo očekivati večeras?
9: Pa pre svega Crvena zvezda se konsoliduje posle igranja Evrolige. Ja iskreno verujem da će Crvena zvezda da se stabilizuje i da je to već pokazali na prethodnim utakmicama, tako da očekujem jednostavno da će Crvena zvezda pokazati jedan korak više, ali ne treba podceniti ni Olimpiju koja je kvalitetna ekipa, koja će sigurno biti motivisana, igra na domaćem terenu, tako da ćemo videti, biće sigurno otvorena utakmica, ne bi smeo da budem siguran ko će biti na kraju pobednik.
8: Partizan i Dubaj su već posle dve utakmice završili posao oko plasmana u polufinale. Budućnost igra treću utakmicu protiv Kluža.
9: A Budućnost je sigurno će da pobedi tu utakmicu. Mislim da je ona kvalitetnija ekipa, što je to pokazali u prethodnim utakmicama. Ima motiv i sigurno da jednostavno će pokušati da to i pretoči i da se prebaci u polufinale sigurno. A što se tiče Kluž je ekipa koja je ove godine osveženje u ABA ligi, koja je pokazala izuzetan motiv, izuzetna publika, navijači, imaju izuzetnu atmosferu. kvalitet određeni, ali mislim da, da na ovom strani je prednost na strani budućnosti.
8: U Euroligi poznata su tri učesnika Final Fora, Olympiakos, Fenerbahče, Real Madrid, i sa velikim nestrpljenjem iščekuje se peta četvrtfinalna utakmica između Valencije i Panathinaikosa.
9: Iskreno, posle dve pobede Panathinaikos u gostima nisam očekivao da će biti ovakav ishod, ali definitivno one probleme koje Panathinaikos imao tokom sezone i određena nerazigranost svih igrača je uticala jednostavno da oni, kad je najvažnije, kad je trebalo da privedu kraju, da tu šansu propuste. Imali su dve šanse, apsolutno sigurno da je favorit Valencija, ali ne treba podceniti Panathinaikos. Mislim da se utakmica igra do kraju, to su profesionalci, dve su dobili već u gostima, tako da jednostavno sigurno će utakmica biti otvorena, ali mislim da u ovoj situaciji je favorit Valencija.
8: Na domaćoj sceni prvi put Košarkaška liga Srbije imaće završnicu na finalnom turniru. Kraj maja u Nišu za titulu će se boriti Crvena zvezda, Partizan i još dve ekipe. FMP vodi protiv Mege u seriji sa 1-0. Trebalo bi još da igraju Spartak i Borac.
9: Da, to će biti interesantna završnica naše super lige. FMP je posle zanimljive utakmice u hali Dejan Milojević je pobedio je Megu. Ovog puta su oni favoriti, ali ne treba ništa podceniti. Mnogo moraće da se pre svega igra dobro, jaka odbrana ako hoćete danas nešto da napravite više. Što se tiče Spartaka i Borca, to će biti sigurno jedna zanimljiva utakmica. Ne mogu da budemo sigurni kako će biti na kraju ishod, jer jedne i druge ekipe imaju određeni kvalitet. Možda je blaga prednost na strani Spartaka, ali da pustimo da se utakmica prevede kraju.
8: Kada je reč o mlađim kategorijama, za koje ste vi ekspert, lepe završnice finalnih turnira i kod juniora i kod kadeta i pionira, i u sve tri kategorije pokazalo se u koja četiri kluba se najbolje radi.
9: Da, apsolutno ste to u pravu. Izdvojili su se ova četiri kluba u ovim svim kategorijama. Oni su jednostavno tu i, da kažemo, i sa najboljim uslovima, moramo i to da kažemo, sa najboljim uslovima, i jednostavno oni su se izdvojili u svim ovim završnicama, praktično polufinala i finala su njihova. Ono što je lepo, to je lepo što smo ova zadnja dva vikenda videli najtalentovanije igrače u tri kategorije, kategoriju juniora, kadeta i pionira, što smo imali prilike da vidimo i ostale ekipe iz drugih gradova, jer su igrali Final 8, praktično 8 ekipa smo mogli da vidimo kod utakmice, i da vidimo jednostavno da nam je budućnost. Igli su jako lepe utakmice, bilo jako zanimljivih, videli smo izuzetno pojedince, to su dosta naši reprezentativci, praktično da imamo u tri kategorije reprezentativce koji su ovde igrali, čak i u juniorskom uzrastu smo imali priliku da gledamo i reprezentativce u 20, kad 2007. godište, 2008. koje je u 18 i 2009. godište koji su u 17, koji imaju i koji ove godine imaju prvenstva u 20 i u 18 imaju evropsku, u 17 ima svetsku posle plasmana i posle pobjede prošle godine kao zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Tako da je ovo bilo spektakl, da je bio neki način, ja kažem, mogućnost da svi vidimo našu najbolju decu. I uvek kad dođe maj mesec i april, maj mesec, te završnice su uvek u centar pažnje našem košarke u mlađim kategorijama.
8: Dakle, talenata ima, to je nesumnjivo, ali kako se izboriti da igraju u seniorskim timovima naših najjačih klubova pored silnih stranaca?
9: A, dobro. Profesionalizam, seniorska košarka i profesionalizam jednostavno je za vlade postala globalna stvar i tu ne možemo da pobegnemo od svega toga. Sigurno da je stvar u tome da ti igrači treba da rade, da treniraju, klubu i treba da im daju šansu, ali moramo da imamo vid da mi nemamo toliko problem samo sa strancima koji dolaze kod nas da igraju. Mi imamo problem i što naši najtalentovaniji deca odlazu u Ameriku, gde su izuzetni drastični finansijski uslovi koji ih jednostavno privlače da idu tamo, i to je neki problem i to je neka naša realnost. To nije samo problem Srbije, to je problem i drugih zemalja. jednostavno i FIBA pokušava da rešava taj način kako će jednostavno to da se reši, ali nama preostaje da radimo, da proizvodimo igrače i da pokušamo da jednostavno što kvalitetnije igrače predstavimo da uđu u seniorsku košarku, da bi oni u toj seniorskoj košarci mogli da imaju adekvatnu ulogu i da mogu već odmah da budu spremni i za najveće domete.
10: Hvala lepo. Gost prvog programa Radio Beograda bio je Gordan Todorović, stručni saradnik Košarkaškog saveza Srbije, zadužen za rad sa mlađim selekcijama.
9: Hvala.
0: A sa Gordanom Todorovićem razgovarao je Slobodan Maletić, kolega iz sportske redakcije koji je u studiju i za nas ima još dve vesti iz tekvonda i tenisa.
8: Jeste, još dve aktuelne informacije iz pojedinačnih sportova. Naša reprezentativka u tekvondovu Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju prvog dana Evropskog seniorskog prvenstva u Minhenu. Olimpijska vice šampionka iz Pariza u kategoriji do 67 kg zaustavljena je u borbi za finale od reprezentativke Grčke Stilijan Maredaki, koja je kasnije stigla i do zlata. A naš teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Taj duel zakazan je kao četvrti po redu i ne bi trebalo da poče pre 17 časova i 30 minuta. Hamad Međedović nastavlja da pomera granice na Mastersu u Rimu plasmanom u osminu finala, već je ostvario najbolji rezultat u karijeri na turnirima iz serije 1000, ali ga sada čeka duel sa jednim od najprijatnijih iznenađenja turnira 94. igračem sveta Martinom Landaluseom.
0: Aleksandri Perišić čestitamo, a Hamadu Međedoviću želimo mnogo sreće, a kolegi Slobodanu Maletiću zahvaljujemo se na ovom gostovanju u studiju i sportskim novostima.
8: Nema na čemu.

0: Podcast Jutra.
1: Danas u našem studiju govorimo o muzici koja ima dušu i trajanju koje nema cenu povodom 30 godina kultnog hita Dvoje i predstojećeg koncerta u MTS dvorani. Naš gost je umetnik koji već 33 godine prkosi trendovima čuvajući čistu emociju. Sa nama je osnivač i frontmen Nevernih beba Milan Đurđević. Hvala mnogo što govorite za prvi program Radio Beograda.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Često pominjete da ste stvorili sopstveni svet kako biste preživjeli ovaj spoljašnji, a Neverne bebe, možemo reći, su svojevrsno utočište i ostrvo za ljude koji imaju taj specifičan senzibilitet, koji ne žele da postanu deo površnosti i kulture buke, ili kako to u filozofiji govore, jednodimenzionalnost. Nadilazite tu konstrukciju jednodimenzionalnosti u svakom pogledu.
2: Pa mislim da čovjek pre svega treba zaroniti u sebe i da pronađe svoj talent. Kad pronađe svoj talent, onda samo treba da ga sledi. Jer mene talent vodi kroz život u raznim segmentima. Nije to samo muzika, to je sticaj najrazličitijih situacija i okolnosti u kojima se mi nalazimo, gde smo mi putem muzike došli u nekakva iskušenja koja nisu bila deo plana naših života, ali nas je muzika vodila kroz emociju koju smo mi pokušali da sa ljudima podelimo. Jer dodir ljudske duše jeste suština vremena u kojem mi živimo. Mislim da smo se svi zatvorili, previše smo nekako autistični, previše ne dozvoljavamo da nas išta povredi, a čovjek samo u kontekstu emotivnih reakcija ima suštinski doživljaj sopstvene stvarnosti. Tako da mislim da naša muzika negde dodiruje ljude tamo gde oni postaju to što jesu, a to je ljudska bića. Znači, pokušavamo jednostavno da kod ljudi proizvedemo tu neku vrstu emotivne reakcije. Krenuli smo naravno kao progresivni rock band 93. godine. Mi smo sa pesmom Veliki je Bog hteli malo da uzdrmamo tu kompletnu sliku vremena u kojem smo živjeli. 1000 godina Veliki je Bog na našem prvom albumu je Radomir Mihajlović Stoček bio gost, pa što sam ja svirao Smaku pre toga. Ali kroz evolutivni proces naše karijere, koji ste rekli traje 33 godine, ja sam shvatio u principu da jedina stvar koja je vredna, a to je ta neka emocija koja jednostavno je ljudima ne neophodna, nego suštinski važna za život. I naša publika jeste specifična po tome što stvarno jedni od drugih zahtevamo mnogo i dajemo mnogo. Mi njima dajemo sve ono što je najbolje što imamo kroz našu muziku, a oni nama to vraćaju i onda naši koncerti jesu u principu neka simbioza ljubavi, normalnosti, vaspitanja, kulture i svega onog što mislim da bi neki život trebao da predstavlja. Tako da, eto, ponosan sam se na 33 godina naše karijere kroz neke pesme koje smo ostavili, kroz velike koncerte koje smo napravili za ovo vreme, ali pre svega za taj neki profil publike koji nam je jako značajan.
1: Da, i to doista jeste jedna od specifičnosti što ste pomenuli, ta emocija. Evo, meni je jedna od asocijacija, sećam se, vi ćete se isto setiti 70-ih, ja mislim da je bio veoma popularan čuveni film, to je jedna, ajde kažemo, neki erotski serijal Emanuela, i sećam se instrument

0: u ljudima izaziva zaista neku vrstu i kvalitetne melanholije.
1: Ja sam htio da napravim jedan eksperiment i možda ću ga napraviti jednom da, pošto imam snimke svih pesama, skinem tekstove i da pustim tako instrumentale.
0: Da, da.
1: I mislim da bi to takođe bio veoma snažan utisak ljudi koji bi to slušali. Jer ja kroz muziku pokušavam da uđem u razne dimenzije i neke razne kolorite, a dodirnem i razne stanja čovjeka.
0: To se osjeti.
1: Ja sam vrlo tu možda i specifičan, jer prvo pišem muziku, pa onda tekstove. Ja uradim kompletan album muzički, pa tek onda sedem i pišem tekstove i uopšte ne znam na koju stranu će to da izađe, gde će ti tekstovi da me odvedu, ali očigledno da mi i sama atmosfera muzike ukazuje kojim putem treba da pišem. Tako da i ti ljubavni tekstovi koji nisu banalno ljubavni, nego imaju puno psihologije u sebi, imaju puno nekog tog pozadinskog potencijala koji mi nosimo u sebi na bazi potrebe da naš život nekako podelimo sa nekim na jedan kvalitetan način, ona jednostavno kad se spoji sa tekstom, ta muzika, ona dobija tu neku strukturu koju su ljudi prepoznali kao, eto, mislim, potpuno posebno našoj sceni. I jednostavno, uživamo da radimo ono što nam je stvarno suštinsko zadovoljstvo, jer bojim se da je zadovoljstvo kod nas zaboravljeno kao neko stanje koje je jako važno za tu neku da to neko mentalno stanje čovjeka, jer dok završimo sve egzistencijalne biološke stvari, ajde moramo, mi smo zaboravili da smemo, mi smo zaboravili da delimo sa ljudima neke lepe stvari koje nam se događaju u životu. I zbog toga mislim da je muzika jako važna, jer upotreba muzike i u filozofiji i u istoriji jeste u principu da budi emocije čovjeka, budi stanje ljudi. Tako da naše potrebe za reakcijom su velike, a mogućnosti vremena u kojem živimo nas jako sprečavaju. I zbog toga svaka ta neka muzika koja nosi u sebi jednu vrstu one fundamentalne potrebe da te dodirne na jedan dubinski način, mislim da izaziva reakciju kod jednog velikog broja ljudi. Tako da sve te pesme i tekstovi, pesma Dvoje u krajnjem slučaju koja je nama otvorila ta vrata karijere ozbiljna, to jeste u principu jedan takozvani sitkom, ona traje tri minuta. I prva zamjerka ljudi kad smo mi napisali tu pesmu, zašto ne traje još minut i po, zašto moramo da je stavljamo na repeat stalno? A meni je u tom trenutku to bilo sasvim dovoljno da kažem ono što želim. I ja sam kroz tu pesmu čak i profilisao svoj odnos prema toj kontroverzi života, da stalno ili mnogo želimo, a malo možemo, ili želimo nešto što nismo u stanju možda napravimo, ili ne znamo da kažemo pravu reč u pravom trenutku. Tako da ljubavi moja što te ne volim i pozovi me da me nema, jeste u principu ta neka polemika koju ja kroz kompletnu karijeru imam sam sa sobom, a ona je u našim tekstovima toliko izražena da ljudi jednostavno to doživljavaju kao jednu vrstu sobstvene mogućnosti, a preispitaju svoje živote.
0: Kako balansirate, pošto veoma lepo to sve produkcijski u tehnološkom smislu zvuči, ali ponovo gađate na iskon, na emociju, zaista ta simbioza je prilično, kako da kažem, možemo da je uočimo obično, ili je preterano nešto tehnologizovano, ili ponovo sa druge strane, ali vi imate baš dobar balans.
1: Ne sme duša se izgubi.
0: Tako je.
1: Imamo mi puno elektronike, ja sam svestan da mi živimo u vremenu digitalne ere i ne podcenjujem to vreme uopšte. Razumem jezik mladih ljudi, razumem potrebu mladih ljudi da govore svojim jezikom i mi pokušavamo u principu da kroz uvođenje te tehnologije damo mladim ljudima informaciju koja je njima potrebna, ali na način identiteta kako je mi pišemo i kako je mi doživljavamo. Tako da ne sme čovjek da izgubi svoju dušu u odnosu na sve što se događa, i veštačka inteligencija i razna ta neka pomagala, kompjuteri koji nam olakšavaju u principu da pišemo, ali s druge strane ne smemo da izgubimo čovjeka kao neko ko prenosi svoju tu neku emociju, tu neku svoju, pre svega i talent. Kao za mene jako važnu kategoriju u životu, jer rock muzika jeste muzika poruke, rock muzika jeste muzika koja treba da budi svest ljudi, i mi kad smo odabrali rock muziku jasno smo znali u šta ulazimo. ulazimo u jedno minsko polje, u principu

0: puko, moramo da ostanemo dostojanstveni i dostojni trenutka. Jer okolnosti u kojima mi živimo, mi moramo stalno da pišemo i o vremenu u kojem živimo, ali da ne zaboravimo da umesto agresije i buke, što ste vi jako lepo rekli na početku, treba ljudima suptilnije predstaviti mogućnosti preživljavanja trenutka. Tako da mi kroz našu muziku jednostavno plovimo, izašli smo, što kaže, sa onih brzaka na debelo more i sad nam je perspektiva potpuno drugačija. Sad možemo pišemo bez ikakvih pritisaka, bez ikakvih potreba da nešto sebi dokažemo i bilo kome, jer smo napisali nekih 8 albuma do sada, odsvirali 2400 koncerata i to je jedna kilometraža koja, mislim, i na jednom ozbiljnijem nivou u odnosu na zemlju u kojoj živimo predstavlja jednu ozbiljnu karijeru. Tako da mi sad pišemo jednostavno iz sopstvenog zadovoljstva i pokušavamo da pomerimo neke sopstvene granice, da napišemo neku pesmu koju nismo napisali, da odsviramo neki fantastičan koncert. Evo sad recimo za 10 dana idemo u Nikšić, pa onda idemo 1. juna u Temišvar, pa smo leto ćemo imati neku turneju od 7-8 koncerata i taj beogradski koncert je 2. oktobra. I znamo u principu šta je ono što želimo da uradimo, ali uvek pomeramo, kažem, sopstvene granice, eksperimenta i aranžmane i ljude koji sviraju 8 ljudi u bendu. Dok ljudi smanjuju ono sve, bendovi koji su imali 5 ljudi, sad imaju 3, mi ono imamo 8 ljudi na sceni, što govori jasno da hoćemo ljudima damo najbolje od sebe.
1: I uvek je tako, sa nama je bio osnivač i frontmen Nevernih beba, Milan Đurđević. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
2: Stigli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja. Nadamo se da smo vam u protekla 4,5 sata bili pouzdan saputnik i da smo zajedno na pravi način zakoračili u ovaj dan. Još jednom ću vas podsjetiti, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Vremenske nepogode se tokom popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbije. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. A vama, dragi slušalci, hvala na ukazanom poverenju. S vama su bili Arijana Handan i Aleksandar Drobac uz veliku pomoć cele ekipe koja je realizovala današnji prenos, tonski Darko Milosavljević i Dejan Vasović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Tošić i urednica emisije Biljana Šujdović. Ostanite uz talase prvog programa Radio Beograda. Želimo vam prijatan i uspešan ostatak dana.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Kao i svakog utorka, poslanici su sednicu počeli postavljanjem pitanja. Prisutno je 149 poslanika. Četiri izborna zakona trebalo bi da vrate poverenje, navela je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i dodala da su oni u potpunosti usaglašeni sa preporukama ODIR-a. Paunovićeva je za RTS rekla da dopune i izmene izbornih zakona predstavljaju još jedan deo paketa preporuka koji je Srbija dobila od ODIR-a i da je zakon predvideo da se primena sprovede u naredne dve godine. Međunarodna vojna vežba Trojanski otisak 26, najveća vežba specijalnih snaga NATO u Evropi, zvanično je počela na vojnom poligonu Krivolak. Trajaće do 22. maja i odvijaće se na više lokacija širom Evrope. U vežbi učestvuje više od 3000 pripadnika NATO-a, ali i pripadnici specijalnih jedinica oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se širom sveta na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre i začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Ovaj datum predstavlja priliku da se istaknu značaj, posvećenost i snažan uticaj medicinskih sestara na zdravlje pojedinaca i zajednice. Obeležava se pod sloganom Naše sestre, naša budućnost. Počinje 70. pesma Eurovizije. Večeras je prvo polufinalno veče. Nastupiće 15 zemalja, a od 10 putnika u finale odlučuju ravnopravno glasovi publike i stručnog žirija. Predstavnici Srbije, bend Lavina, nastupaju pod rednim brojem 15 sa pesmom Kraj mene. Prenos iz Beča je od 21 sat na našem prvom programu. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Njihov duel je četvrti po rasporedu i ne bi trebalo da počne pre 17 časova i 30 minuta. U konkurenciji ženskih parova na istom turniru naša Aleksandra Krunić u paru sa Ukrajinkom Kičenok u osmini finala igraće protiv Kristine Bukše iz Španije i Nikol Melihar Martinez iz Sjedinjenih Američkih Država. Taj meč počinje posle 14 časova. Republički hidrometeorološki zavod pokrenuo je procedure za prenos hitnih upozorenja građanima putem SMS-a na grmljavinske nepogode i olujni vetar koji se na području Srbije očekuje u narednih 12 sati. Prema najavama, vremenske nepogode mogle bi da zahvate veći deo zemlje uz mogućnost jakih pljuskova i grmljavina, olujnih udara, vetra i naglih promjena vremenskih prilika. Nadležni apeluju na građane da budu na dodatnom oprezu, prate zvanično obaveštenje i upozorenja, kao i da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom nevremena, posebno u područjima gde se očekuju najjači udari vetra i intenzivne padavine. Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponegde je moguć grad, temperatura od 19 do 26 stepeni. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha je 68%, vazdušni pritisak 990 milibara, a zapadni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

0: Ovaj oblačni sistem razvio se u okolini Kruševca i produkuje jaki olujni vetar, pojavu grada i kratkotrajne intenzivne pljuskove. On je trenutno napustio područje Aleksinca i premešta se dalje ka istočnoj Srbiji. U narednih 3 do 4 sata grmljavinski razvoj sa gradom, jakim ili olujnim vetrom, bit će lokalna pojava. Ako pogledate na sajtu našeg zavoda, crvenom bojom je označen centralni pojas zemlje i tu je praktično najveća verovatnoća gde će do ovih razvoja doći. Ono što se takođe prati jeste linijski organizovani sistem koji se u ovom trenutku razvio iznad Slovenije i koji polako ulazi u zagrebačko područje Hrvatske. Do naše zemlje on će pristići u večernjim satima između 17 i 19 časova i najpre zahvatiti Bačku, Srem i zapadnu Srbiju. Ovde očekujemo kišu, pljuskove, grmljavinu, ali ono što je najvažnije jeste olujni vetar i nagli pad temperature. Udari vetra na području Vojvodine očekuju se uglavnom u intervalu između 17 i 24 metara u sekundi, odnosno između 60 i 85 km na čas, tek lokalno mogu biti malo jači, dok je najjači vetar sa nailaskom ovog sistema prognoziran upravo u centralnom pojasu zemlje, gde je na snazi crveni meteoalarm. Dakle, zapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje, istočna Srbija, to su krajevi gde su naši sugrađani dobili ili gde će u najkraćem roku dobiti SMS poruke upozorenja, jer na tom području brzina vetra pri samom nailasku ovog oblačnog sistema može dostići 100 km na čas. A ovakav intenzitet vetra tipično pričinjava materijalnu štetu, dakle dolazi do lomljenja i obaranja drveća i grana, oštećenja pojedinih, najčešće loših krovnih konstrukcija, može doći do prekida u snabdevanju električnom energijom, otežanog saobraćaja, do oštećenja na poljoprivrednim kulturama i infrastrukturi. Dakle, nije to ništa novo, sve smo to mi već videli, sve smo to imali prilike da vidimo i prethodnih godina, ali je upozorjeno neophodno izdati kako bi ljudi bili svesni rizika i nailaska ovakve promene vremena. Dakle, pod crvenom bojom je centralni pojas Srbije, Vojvodina je pod nešto nižim rizikom od upozorenja, dok će najstabilniji deo naše zemlje danas biti krajnji jug, gde je izdat tek žuti meteoalarm.
1: Hvala vam puno, gospodine Sovi, na ovom uključenju i na informacijama koje ste podelili sa našim slušaocima. Iz RHMZ-a javio se Slobodan Sovilj. A u današnjem ritmu dana mi ćemo pratiti sednicu Skupštine Srbije. Na dnevnom redu su izmene seta izbornih zakona. Prvi put naši naučnici su istraživali uticaj elektronskih cigareta na ćelije pluća i čućemo do kakvih nalaza su došli. Glavnim gradom se danas kreće verovatno najveći broj dvotočkaša koje je Beograd ikada imao na svojim ulicama. Kako bezbedno upravljati motociklom na otvorenim putevima, ali i u gradu. I u našim vestima ste čuli da su u toku poslednje pripreme za prvo polufinale Eurovizije. Naš predstavnik Lavina večeras izlazi na scenu. Sa vama su danas muzički urednik Nataša Mančić, tonska realizacija Darko Milosavljević, organizator Srđan Manojlović. Sada ćemo da napravimo mali predah uz muziku, a vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Pre sat vremena počela je sednica Skupštine Srbije, a na dnevnom redu su dugo očekivane izmene seta izbornih zakona. U pitanju su Zakon o izboru predsjednika Republike, Zakon o izboru narodnih poslanika, Zakon o lokalnim izborima i Zakon o Ustavnom sudu. Sednicu prati naš novinar Aleksandar Milivojević. Aleksandre, šta se trenutno dešava u parlamentu?
1: Jelena, u ovom trenutku se odlučuje o eventualnim dopunama dnevnog reda, nakon toga uslediće glasanje o sveukupno predloženom dnevnom redu, a nakon toga i skupštinska rasprava o zakonima koje si već pomenula. Pre svega ovoga, dakle na samom početku sednice, bila je praktično posvećena onom delu poslaničkim pitanjima, pa je Jako Šuljhilji iz Saveza vojvođanskih Mađara pohvalio rad Ministarstva unutrašnjih poslova jer su regulisali status lakih električnih vozila, što je prema njegovim rečima povećalo bezbednost saobraćaja. Međutim, ono što je sugerisao, to je da je neophodno omogućiti uvođenje zakonske mogućnosti za dobijanje treće tablice u slučaju kada se na zadnji deo vozila montira bilo šta što bi moglo na neki način da ugrozi bezbednost saobraćaja. Ivana Stamatović iz poslaničke grupe Zdrava Srbija, Pokret socijalista, je pozvala na usvajanje inicijative koju će ta poslanička grupa poslati Ministarstvu prosvete u vezi Jasenovca, kako bi se 22. april svake naredne godine obeležavao kroz predavanje u školama o dešavanjima praktično u tom logoru. Slobodan Petrović iz poslaničke grupe Srbija centar srce je upitao da li je tačno da se planira premeštanje Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu kako bi se zgrada tog fakulteta iskoristila za neki budući hotel. To pitanje poslanik je uputio ministru poljoprivrede Draganu Glamočiću, ministru prosvete Dejanu Vuku Stankoviću i ministru nauke.

0: je Beli Balintu.
1: Set izbornih zakona koji se menjaju se kako bi se uvrstile preporuke OEBS-a, odnosno posmatračke misije za demokratske institucije i ljudska prava, poznatije kao ODIR-a, koje bi trebalo da unaprede izborna pravila. Te izmene su zatražene još pre 2 godine. Sad, koje su te neke novine koje su se našle u ovim predloženim zakonima?
0: Za početak bih rekao da je predlagač poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović naveo da je tokom sva 4 prošlonedeljna javna slušanja u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu, kao i na jučerašnjoj sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, rekao da je predloženi set izbornih zakona plod delovanja i aktivnosti sa posmatračkom misijom ODIR-a, a da je to zapravo sve počelo od parlamentarnih izbora koji su održani u decembru 2023. godine. On je objasnio da je predloženim izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika propisana obavezna standardizowana obuka za sve članove biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu, a koju će organizovati Republička izborna komisija. Prema njegovim rečima, RIK ima obavezu da 3 meseca od stupanja zakona na snagu propiše način kako će se izvoditi obuka i kako će ona biti organizovana. Petrašinović je takođe rekao da će RIK voditi registar svih osoba koje su prošle obuku, kao i da će potvrda važiti 3 godine, a nakon 3 godine svako ko je bio u praktično tom poslu i u tom procesu moraće ponovo da pohađa obuku i unapredi svoje znanje kako bi ta potvrda mogla da bude produžena. Ono što je jedna, kako je rekao, značajnijih novina u zakonu je što će jedan birač svojim potpisom moći da podrži više izbornih lista. Kao i u slučaju izmena i dopuna zakona o izboru narodnih poslanika i dopunom zakona o izboru predsednika Republike, takođe je propisano da članovi biračkih odbora moraju da imaju potvrdu da su prošli obuku, a izmenama zakona o Ustavnom sudu definisan je rok od 3 dana da nadležni organ za sprovođenje izbora dostavi tom sudu odgovor i potrebne izborne akte, odnosno dokumentaciju koja je neophodna za vođenje postupka po zahtevu za odlučivanje o izbornom sporu. Ono što je jedna, da kažemo, možda novina značajnija, to je da se u predloženim izmenama navodi i da je Ustavni sud dužan da odluči o zahtevu za odlučivanje u izbornom sporu u roku od 20 dana od dana kada je od nadležnog organa praktično dobio svu potrebnu dokumentaciju. I ono što je takođe jedna mala promena, to je da je Petrašinović rekao da kada je u pitanju ponavljanje izbora sa sadašnjih 10 dana, taj rok će biti pomeren na 30 dana.
1: I Aleksandar, reci nam još samo šta su do sada opozicija, stručna javnost i nevladine organizacije rekla na ove izmene koje će se naći u novim zakonima?
0: Poslanici opozicije su bili delimično saglasni u zamerkama, ali ono oko čega su se svi potpuno saglasili, to je da je njihova glavna zamerka bila zašto se javno slušanje odnosilo samo na nekoliko preporuka ODIR-a. Kako su konkretno naveli Stranke slobode i pravde, Srbija je dobila 25 preporuka ODIR-a, a javna slušanja koja sam pomenuo obuhvatila su 5, odnosno 4 izborna zakona koji se danas nalaze pred poslanicima Skupštine Srbije. Što se tiče biračkog spiska, iz opozicije podsjećaju da je osnovana komisija za njegovu reviziju, ali da, kako oni tvrde, je u toku opstrukcija rada komisije. Prema rečima opozicionih poslanika, ODIR je naložio sveobuhvatnu izmenu zakonodavstva, a predložene izmene seta izbornih zakona zapravo će promeniti samo nekoliko odredbi. Iz dela opozicije, tačnije Stranke demokratske akcije Sandžaka, tokom javnih slušanja zatraženo je da se zbog velikog broja nejasnoća i formulacija u predloženom setu zakona svi oni povuku iz procedure. Kako bi se zakonska rešenja donela jedinstvenom odlukom svih političkih aktera, što je, kako su naveli, bar prema njihovim rečima, društveni interes. Takođe, iz te manjinske stranke su sugerisali da predloženim izmenama nije sprečena zloupotreba statusa liste nacionalne manjine. U javnim slušanjima je, naravno, učestvovao i nevladin sektor i organizacije civilnog društva i jedni su podržavali predložene izmene i dopune zakona, a ali recimo izvršna direktorka Centra za pravosudne istraživanja Sofija Mandić ocenila je da se izmene zakona donose pod pritiskom Evropske unije, što je predlagač Petrašinović odbacio. Iz Biroa za društvena istraživanja apelovali su na usvajanje propisa prema kojem predsjednik Srbije ne može da daje svoje ime i rejting bilo kojoj izbornoj listi. Jelena, na samom kraju bih dodao da je Odbor za pravosuđe, državnu upravnu i lokalnu samoupravu podržao zakonska rešenja u izmenama zakona o izboru predsednika Republike, zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o lokalnim izborima, dok je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio da su svi predlozi, sva četiri zakona, dakle i zakona o Ustavnom sudu, u skladu sa Ustavom naše zemlje.
1: Aleksandre, hvala ti puno. Bio je to naš skupštinski izveštač Aleksandar Milivojević.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
3: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš.

0: uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo na Miris.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.
3: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.

0: 11 sati 20, odnosno 32 minuta već, slušate Radio Beograd 1. Elektronske cigarete su nam postale normalnost. Svakodnevno viđemo njihovu upotrebu u prevozu, na ulicama i u kafićima, a stalno čitamo o tome kako su te elektronske cigarete jako štetne. Ali ovog puta imamo istraživanje naših naučnika koje je pokazalo da je izloženost pari iz elektronskih cigareta u stvari zaista štetno i ima ozbiljan efekat na ćelije koje oblažu disajne puteve. O čemu se radi? Saznaćemo od doktorke Aleksandre Divac-Rankov, koja je sa mnom u studiju. Ona je naučni savjetnik, rukovodilac grupe za funkcionalnu genomiku i ćelijsku toksikologiju u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan.
0: Dakle, pričamo o istraživanju naših naučnika. Pokazali ste da je para iz elektronskih cigareta štetna. E sad, kada je rađeno istraživanje, na kom uzorku i gde ste vi to radili, koliko je uopšte trajalo istraživanje?
1: Naše istraživanje na ispitivanje delovanja elektronskih cigareta traju već godinama. Ovo je jedna kruna rada u obliku naučnog rada koji smo nedavno objavili. Inače su sva ta istraživanja deo teza, doktorskih teza naših koleginica u laboratoriji i jedna od njih će uskoro i da brani svoju doktorsku tezu na ovu temu. Tako da, znači, više godina je istraživanje bilo u toku. Radili smo ova studija rađena in vitro, što znači da smo radili na ćelijama u ćelijskoj kulturi, što je jedan model koji mi redovno koristimo u našim istraživanjima kao molekularni biolozi, i ispitivali smo kako kondenzati elektronskih cigareta koje smo sami napravili u laboratoriji deluju na različite molekularne mehanizme u tim ćelijama pluća, kako oni deluju na njihovo zdravlje, da tako kažemo, koji sve procesi koji se normalno događaju u ćelijama su pogođeni kada su naše ćelije izložene kondenzatu elektronskih cigareta.
0: To je ta para u stvari
1: koju... To je ta para koju mi unosimo kada koristimo elektronske cigarete, to jest oni koji ih koriste unose u svoja pluća. Nas je u ovom istraživanju zanimalo najviše kako, šta se događa sa ćelijama pluća, jer je to ono što je prvo izloženo delovanju elektronskih cigareta. Međutim, imamo i dodatne istraživanja koje radimo na model sistemu koji je in vivo, znači u živim organizmima, na jednoj specijalnoj ribici na kojoj mi radimo, koja se zove zebrica, i na njima isto ispitujemo kako te elektronske cigarete deluju na razviće, na primjer, ili na, opet na različite štetne efekte, na različite

0: različite organske sisteme. U ovom istraživanju smo pokazali da izloženost tim elektronskim cigaretama u stvari dovodi do oštećenja ćelija pluća, do toga da se u njima proteini koji su osnovne gradivne jedinice svih ćelija i osnovno ono što funkcioniše, što obavlja sve funkcije u našim ćelijama, u stvari pogođeni najviše, da se oni ne prave, ne sintetišu se onako kako treba, da ih ima manje, da je njihova raznolikost smanjena kad su izložene elektronskim cigaretama, da su naše mitohondrije u ćelijama pluća, a to su delovi ćelije koji prave energiju za funkcionisanje naših ćelija, isto pogođene, da ne funkcionišu kako treba i da je sve to jedan veliki stres za naše ćelije, i to čak i posle kratkotrajne izloženosti koja ne ubija ćelije, da tako kažemo, znači koja nije citotoksična, nego male doze koje dolaze do ćelija u kratkom vremenskom periodu dovode do ovakvih oštećenja koja mogu da naruše funkcionisanje naših pluća.
1: Da li je to reč o hemikalijama koje su unutra ili je, šta je uopšte to što je štetno?
0: Jeste, znači postoje različiti nivoi štetnosti delova elektronskih cigareta. Normalne elektronske cigarete, to jest tečnost za elektronske cigarete, se sastoji iz dva takozvana inertna nosača, polietilen glikola i biljnog glicerola, koji se smatraju potpuno bezbednim za upotrebu u ljudskoj ishrani, na primjer. Ali ne znaju se njihovi efekti kada ih udišete. U toj pari od elektronskih cigareta. Onda u tečnosti za elektronske cigarete može da se nalazi nikotin, koji je, kao što znamo, nalazi se i u cigaretama klasičnim, i on izaziva zavisnost i ima isto štetne efekte na različite ćelije u našem organizmu. I treća stvar koja je jako bitna kad pričamo o elektronskim cigaretama, to su različite arome koje mogu da se nalaze u njima, i različite arome imaju vrlo različite, ali sve veoma štetne efekte na ćelije pluća. Tako da smo mi negde u ovom istraživanju gledali da kako koja od komponenti deluje na ćelije pluća.
1: I šta je najgora varijanta?
0: Pa najgora varijanta je kada imate sve zajedno i kada imate neke arome koje su, to se zna iz drugih istraživanja, koje su poprilično agresivne, tipa cimeta, mentola. Mi smo sada istraživali kombinaciju mentola i u jednom od istraživanja koje nije trenutno još uvek objavljeno, mentola i lubenice, i to je, na primjer, bilo u našim istraživanjima, našim modelima najgora kombinacija je ta. Lepo miriše, ali apsolutno nije nešto što je dobro za naše zdravlje, koliko god nam izgledalo kako treba.
1: E sad, koje su posledice po zdravlje? Stalno se pominju ta kokičasta pluća, ili to ili nije?
0: Nije to. To je nešto što se pominje, ali to su specifični slučajevi izloženosti ne samo elektronskim cigaretama, nego i nekim drugim u industriji hemikalijama. Ta hemikalija koja je u industriji otkrivena u stvari se nalazi i u toj aerosoli od elektronskih pluća, to jest u toj pari od elektronskih cigareta, tako da to je nešto što može da takođe izazove oštećenja, ali ove molekularne promene koje smo mi pokazali, pored znači mitohondrija, proteina, oštećeni i metabolizam lipida.
1: Jel to može da dovede
0: pluća,
1: do razvoja nekih tumora?
0: I to su sve mehanizmi koji su uključeni u nastanak bolesti pluća, hroničnih bolesti pluća tipa hronično obstruktivne bolesti pluća, astme, plućne fibroze, da mogu da idu neki od tih procesa i u proces kancerogeneze, u nastanak, povećanje rizika od nastanka kancera pluća, ali pre svega ovde govorimo i o specifičnim tipovima pneumonije, upala pluća mogu da dovedu isto ali ono što je isto bitno je da ti naši proteini pod ovim delovanjem su trajno promenjeni, znači oni imaju komponente iz tečnosti za elektronske cigarete, iz tih para se vezuju i menjaju naše proteine, i oni ostaju tako promenjeni, pa postaju ili nefunkcionalni ili toksični za ćeliju, pa to dodatno pravi dodatni problem.

0: problem u zdravlju naših ćelija i naših pluća samim tim. Tako da...
1: Ja se nadam da samo mladi sad slušaju ovo, pošto sam negde našla podatak da 50% dece mladih koja koriste elektronske cigarete idu u prvi i drugi srednji, odnosno razred srednje škole i da su tu elektronsku cigaretu već probali negde na kraju osmog školovanja u osnovnoj školi. Kako na njih utiče i kako utiče na trudnice? Često se dešava da trudnica kao batali cigarete, mislim ostavi cigarete zato što ostala trudna i onda poče da puši elektronske cigarete.
0: Da, pa kaže se da elektronske cigarete u stvari sad prave novu epidemiju pušenja u celom svetu i da u stvari negiraju sve one pozitivne efekte koje su imale sve kampanje protiv pušenja ovih klasičnih cigareta u prethodnim decenijama, jer su marketinški predstavljene kao nešto što nije ni na koji način štetno, što je sredstvo za odvikavanje od pušenja, što je, kao što sam rekla, lepo miriše, lepo izgleda, pa deluje da i za decu može da bude nešto što je alternativa da probaju klasične cigarete, što je apsolutno pogrešno i problem je što mnogo mlađi počinju da puše elektronske cigarete nego što je to sa klasičnim cigaretama. Batut je radio istraživanje pre 2 godine poslednje, inače oni to redovno prate, sa 11 godina čak počinju da koriste elektronske cigarete i najveći broj korisnika elektronskih cigareta je u toj dobi između 18 i 25, 25 do 35. Znači, mladi ljudi, da kažemo i u reproduktivnom periodu, koriste elektronske cigarete, a mi ništa ne znamo o njihovim efektima na razviće, gotovo ništa, znači tek sad počinju istraživanja i ne znamo kakve one posledice kasnije u životu mogu da imaju na zdravlje. Što se tiče trudnica, isto. Prelazak na elektronske cigarete nije nešto što se preporučuje. Ako već postoji ta zavisnost od nikotina, bolje je koristiti one elektronske flastere, žvake, pa to nadoknaditi nego prelaziti na elektronske cigarete. Generalno to je, pričali smo štetno, nije štetno, klasične cigarete, svi negde znaju da jesu štetne. Ovo je isto štetno na drugi način. Znači, ne može da se kaže da nije štetno. Potrebno je još puno istraživanja da bi se pokazali svi efekti. Klasične cigarete su decenijama, vekovima u upotrebi. Ovo je nešto jako novo. 2006. da su prve krenule u komercijalno korišćenje. I tako da nama nije prošla ni jedna generacija korisnika elektronskih cigareta da bismo mogli nešto da znamo o njihovim tim dugoročnim efektima na zdravlje. A evo da kažem, mi se time bavimo isto u našim istraživanjima, baš zahvaljujući onoj ribici zebrici koja ima kratko vreme generacije i u toku su ta takozvana transgeneracijska istraživanja delovanja elektronskih cigareta. Znači, pratimo ribice koje su bile izložene elektronskim cigaretama u toj nultoj generaciji, znači koja je bila izložena, i pratimo ih kroz još 2 generacije da vidimo šta se događa sa njihovim potomstvom, da vidimo kako se razvijaju, da li se normalno razvijaju, da vidimo kako su njihovi geni promenjeni, to jest aktivnost njihovih gena kako je promenjena i da li postoje neke takozvane epigenetske modifikacije, znači one koje nisu vezane za mutacije. Evo, prva generacija nam je porasla, čekamo drugu, trenutno su bukvalno u analizi ti eseji ekspresije gena, to se tako zove, znači analiziramo koliko su njihovi i koji su im aktivni geni, pa ćemo za jedno mesec dana imati prve rezultate poređenja prve, znači te nulte koja je bila izložena i ove koje je njihovo potomstvo, moći ćemo da pričamo o tome. Zebrici imaju vreme generacije od 4 meseca, 3 do 4 meseca, tako da ono što bi ljudi nam trebalo 75 godina za 3 generacije, ovde za 1 godinu dana možemo da imamo neke preliminarne rezultate koji će dalje da usmere istraživanja koja onda idu na druge modele koje su bliže za tu translaciju sa model organizama i model ćelija na čoveka.
1: I za kraj ovog našeg prvog bloka razgovora samo da vas pitam, da li je najgora varijanta ako pušimo cigarete i elektronske cigarete kad ne možemo da zapalimo cigaretu u zatvorenom prostoru?
0: Jeste, to je najgora definitivno kombinacija. To se sad pojavljaju nova istraživanja koje baš ukazuju na to da ne treba mešati

0: cigarete, ako se odlučite za jedno, ako već morate, koristite tu jednu ili se nemojte ih koristiti u isto vreme. To je ono što je trenutno baš preporuka i na čemu se jako mnogo radi istraživanje.
1: Doktorka, hvala vam, ostanite i dalje sa nama. Mi ćemo napraviti predah uz jednu muziku i nastavljamo razgovor.

iz moje laboratorije, iz laboratorije za molekularnu biologiju biljaka, se odnosi na specifične proteine iz biljaka koji bi mogli da budu potencijalna terapija u Parkinsonovoj bolesti. Te stoga razvijamo i modele na kojima bismo testirali te terapije i znači inovacije su nešto što zaista čemu se u institutu posvećuje dosta pažnje.

0: saradnji, saradnje sa sa institucijama i u zemlji i van zemlje su nešto što u čemu uživamo i čemu uvek se trudimo da se što više uključujemo. Naprimjer, moja grupa sada ima zajednički evropski projekat koji baš pospešuje saradnju sa najboljim evropskim institucijama kako bi se podigli kapaciteti instituta. Projekat se zove Zen Cure i sarađujemo sa drugim institucijama iz Nemačke, Portugala i Velike Britanije i baš se trudimo da ovaj model zebrice o kome smo malo pričali unapredimo za istraživanja svih nezaraznih bolesti čoveka kao model sistem i u okviru te saradnje evo imamo i neke nove radove, neke nove linije koje možemo da koristimo kao modele bolesti čoveka.
1: Hvala vam puno, eto mnogo tema da razgovaramo i neki drugi put. Hvala vam puno, doktorka.
0: Hvala i vama na pozivu.

0: na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholi. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholji, Moholj, Nađ, Nađi i Nagi.
1: Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode. Pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Takođe, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Pečuj, Debrecin, a ne Budapešt, Peć, Debrecen.
2: Srpski na srpskom.
0: Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laslo Weiss navodi kao Moholji, iako nailazimo i na Moholj, Mohoj, Moholi. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom pisanju. Negde je Nađ, negde Nađi, a negde pak Nagi. Problem se javlja i u promeni po padežima, pa srećemo i Nađa i Nađija. Taj drugi deo prezimena slikar je dodao iz zahvalnosti prema ujaku koji ga je školovao nakon što je Laslov otac napustio porodicu. Ovo prezime koje je umetnik sam sastavio u mađarskom jeziku beleži se sa crticom. To je još jedan od problema pri pisanju, jer mislim da se dvočlana, odnosno udvojena prezimena, obično pišu rastavljeno bez crtice.
1: Pravopis srpskog jezika Matice Srpske, kada je reč o prvom delu prezimena, nalaže isključivo oblik Moholi, kako se izgovara i u savremenom mađarskom. Ono što izaziva zabunu, te često srećemo Moholj ili Moholji, jeste to što se spoji L i, kako u prezimenima, tako i u drugim rečima kod nas tradicionalno prenosi kao L, što ovde ipak nije slučaj. Drugi deo prezimena neće biti Nađi ni Nagi, već Nađ. Kada prenosimo nastavak GI iz mađarskih prezimena, ni pravopis nam ne može uvek pomoći, jer se ovaj nastavak nekad izgovara i prenosi kao GI, na primjer u prezimenu Segi, a nekad kao umekšano G, odnosno Đ, kao u Nađ. Što se promene po padežima tiče, puno ima i prezime našeg umetnika. Menjaćemo kao Laslo Moholi Nađ, Lasla Moholi Nađa, Laslu Moholi Nađu. Pri tome, crticu između Moholi i Nađ ipak ćemo beležiti, budući da se ona kod nas već odomaćila pod uticajem izvornog pravopisa. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu su predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Kao i svakog utorka, poslanici su sednicu počeli postavljanjem pitanja. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović kaže za RTS da je suštinski dobro unapređivati izborne zakone. Prema njenim rečima, izmene zakona treba da vrate poverenje koje je donekle poljuljano.
4: U potpunosti su usaglašeni sa preporukama ODIHR-a. I ovo je još jedan deo tog paketa preporuka koji je Srbija od ODIHR-a dobila. Ono što je moje veliko zadovoljstvo, to je da smo pre svega ozbiljno shvatili njihove preporuke i krenuli u implementaciju istih, ne razmišljajući pritom mnogo da li će to naići na tu političku osudu koju danas slušamo.
3: Polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus razgovora biti i na ulozi kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Ambasador i šef misije Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, Obrad Kesić, kaže za RTS da je dolazak Kristijana Šmita uveo Bosnu i Hercegovinu u najveću krizu od kraja rata i potpisivanja Dejtonskog sporazuma i da su na gubitku bili svi.
5: Tako da su najveći gubitnici građani Bosne i Hercegovine koji su morali sve to da trpe i koji su se našli u najozbiljnijoj političkoj krizi od postavljanja Dejtonske Bosne i Hercegovine. Pobednici su svi oni koji su znali od samog početka da treba da istraju u toj borbi protiv tog zla. Jer to jeste zlo kad se uvodi cela zemlja u jednu ozbiljnu krizu na rubu novih sukoba. Pobedila je da sad pravda, ali već imamo najave da može se napraviti ponovo ista greška. Ako se ponovi to što se desilo sa Kristijanom Šmitom, nećemo imati bolju situaciju, imat ćemo nastavak jedne krize koje vodi Bosnu i Hercegovinu potpuno u abis.
3: Iran je osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom reuzu, opisujući to kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Ebrahim Rezai, portparol Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na društvenoj mreži X da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90% čistoće ukoliko ponovo bude meta napada. Izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu Libana da se odmah evakuišu pre napada na te lokacije. Predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija prekinula primirje lansiranjem više od 200 udarnih dronova na teritoriju Ukrajine. Ruska strana tvrdi da je za nedelju dana poginulo 25 ruskih civila i da je među njima bilo dece. Dodaju da je tokom proteklih 7 dana Ukrajina ispalila skoro 3600 različitih vrsta projektila na rusku teritoriju. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u gostima igraju protiv Cedevita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. Ukoliko večeras pobedi u Ljubljani, obezbedit će plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. U narednih nekoliko sati doći će do jačih pljuskova praćenih gradom i grmljavinom, jakim i olujnim vetrom, izjavio je za naš program meteorolog Slobodan Sovilj.
6: Crvenom bojom je označen centralni pojas zemlje i tu je praktično najveća verovatnoća gde će do ovih razvoja doći. Ono što se također prati jeste linijski organizovani sistem iznad Slovenije i do naše zemlje on će pristići u večernjim satima i najpre zahvatiti Bačku, Srem i zapadnu Srbiju. Očekujemo kišu, pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i nagli pad temperature.
3: Republički hidrometeorološki zavod pokrenuo je procedure za prenos hitnih informacija građanima putem SMS-a. Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde je moguć grad. Temperatura od 19 do 26 stepeni. U Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha je 68%, vazdušni pritisak je 990 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Tina Amić, spiker Aleksandra Mladenović.
7: Vodostanje.
8: Уравиљ, Вади, Врјеках.
9: Бюлетин идрографик.
7: Водостање.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama 12. maja tekuće godine. Reka Dunav Linz 355 355 cm, Kornojburg 221 221, Bratislava 283 283, Komarno 98 98, Estergom 31 31, Budimpešta 88 88. Dunafeldvar minus 154, minus 154, Baja 94, 94, Mohač 107, 107, Bezdan minus 48, minus 48, Apatin 19, 19, Bogojevo 9, Vukovar 13, 13, Bačka Palanka 24, 24, Novi Sad 28 28, Zemun 217 217, Pančevo 253 253, Smederevo 443 443, Veliko Gradište 745 745, Turn Severin 732 732, Prahovo 0, Ruščuk 42 42, Đurđevo minus 25 minus 25, Crna Voda minus 33 minus 33, Braila 127 127 cm, Reka Drava Botovo 29 29, Terezino Polje minus 348 minus 348, Donji Miholjac minus 112 minus 112, Osijek minus 162 minus 162, Reka Tisa, Tisa Beč minus 216 minus 216, Vašaroš Namen minus 174 minus 174, Tokaj 463 463, Solnok minus 268 minus 268, Segedin 98 98, Senta 244 244, Novi Bečej 333 333, Titel 97 97, Reka Sava, Zagreb minus 245 minus 245, Gradiška 20 20, Slavonski Brod 63 63, Slavonski Šamac minus 144 minus 144, Sremska Mitrovica 114 114, Šabac 2, Beograd 171 171, Reka Kupa, Karlovac, minus 2. Reka Una, Novigrad, 28, 28. Reka Sana, Prijedor, 22, 22. Reka Vrbas, Delibašino selo, 94, 94. Reka Bosna, Doboj, minus 109, minus 109. Reka Lim, Prijepolje, 82, 82. Reka Drina, Foča, minus 123, minus 123, Radalj, 140, 140. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 139, minus 139, Bagrdan, 35, 35, Ljubičevski most, minus 321, minus 321 cm. Prognoze vodostaja za 14. maj 2026. Bezdan minus 5.1, minus 51. Sremska Mitrovica 114, 114. Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 26, minimalna 11,7, srednja 19 stepeni, u 7 časova 12 stepeni, padavine 6,6 mm. U Novom Sadu vode 18, vazduha maksimalna 27,3, minimalna 11,5, srednja 19,5, u 7 časova 11 stepeni, padavine 10,5 mm. U Zemunu vode 19,8, vazduha maksimalna 26,6, minimalna 14, srednja 20,5, u 7 časova 14 stepeni, padavine 10,9 mm. Tendencije vodostaja. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima 12. maja tekuće godine.
7: Vodostanje.
8: Uravilj vadi v rijekah.
9: Bulletin hydrographique.
7: Vodostanie.

0: 12:15, slušate Radio Beograd 1. Prema poslednjim merenjima, temperature u Beogradu otprilike od 26 stepeni koliko je u Leskovcu, do 13 koliko je trenutno na Zlatiboru. Kiša, odnosno grmljavina, je u Kragujevcu, Palanci, zatim na Zlatiboru, Požegi i u Kraljevu. Kako smo čuli, Republički hidrometeorološki zavod izdao hitno upozorenje za područje zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, istočne Srbije zbog vremenskih nepogoda i olujnog nevremena, ali što tiče Beograda, tek u posle podnevnim satima možemo očekivati neku kišu. Mi se dakle vraćamo u ritmu dana. Sa nama je Vladimir Jetić iz Asocijacije za bezbednost motociklista. Povod da on bude naš današnji gost jeste još jedna vest koja je došla jutro, sa to je da su dvojica muškaraca povređena u dve saobraćajne nezgode koje su se protekle noći dogodile u Beogradu. I u oba slučaja reči je o vozačima motora i u oba slučaja reči o padu sa motora. E sad, pošto nam dolazi letnje vreme, dakle malo ćemo imati lepše vreme, nadamo se, u nekom narednom periodu. Mislim da je prodat rekordan broj motociklista na poslednjem motocikala na poslednjem sajmu. E sad, kako da se bezbedno šetamo po gradu, koje su najčešće greške koje prave vozači motocikala? Dobar dan, Vladimire.
1: Dobar dan, poštovanje. Uvek mi je zadovoljstvo da dođem ovde i da pričamo o temama koje su životno važne. Bezbednost saobraćaja svakako jeste, a bezbednost motociklista je još važnija, jer su i motociklisti, pešaci i biciklisti čine 50% svih poginulih u saobraćajnim nezgodama i one nose epitete ranjive, odnosno ugrožene kategorije učesnika u saobraćaju. Ali kako se naši vozači ophode prema motociklistima i kako se neki motociklisti ophode prema vozačima, čini mi se da niko tu ne zna ko je ranjivi i kako se ponaša. Nažalost, statistika nam pokazuje od početka godine 19 poginulih motociklista, vozača i putnika na motociklima i mopedima u Srbiji. Dakle, strahovito veliki broj. Ukoliko se poredimo sa nekim, da kažem, zemljama koje su dosta uspešnije u primjeni strategija za smanjenje broja smrtno stradalih motociklista, mi smo, boga mi, na jako, jako nisko na lestvici. Daću vam primjer, recimo, jednog Luksemburga koji ima skoro 2,5 puta veći broj registrovanih motocikala i mopeda nego Srbija. Imaju samo za celu godinu, su imali prošlu 9 poginulih motociklista. U prethodne 3 godine, ukupno za 3 godine, su imali 8. Dakle, sve može. A opet s druge strane, mi smo prošle godine imali 484 poginula lica u Srbiji. Motociklisti nam čine skoro 12% svih smrtno stradalih, 23% svih teško telesno povređenih u svim saobraćajnim nezgodama. Dakle, jedan frapantan podatak i to nam samo, da kažem, daje sve vreme gori jedna crvena lampa, ali nekako ne rešavamo to dovoljno brzo. Mislim, to je moje stručno mišljenje, a to znači da treba da se tu uključe. Dakle, bezbednost saobraćaja nije samo saobraćajna policija, ljudi uglavnom to vide. Bezbednost saobraćaja je i upravljač puta, bezbednost saobraćaja je okruženje, bezbednost saobraćaja je porodica sa kakvim vaspitanjem dolazite, bezbednost saobraćaja je autoškola koja je sada trenutno su kod nas, ja mislim, na istorijskom minimumu što se tiče odgovornosti prema radu i odgovornosti njihovog poziva. Dakle, vi treba da se bavite da neko sutra dođe kući živ i zdrav,
0: da ga naučite da vozi.
1: Da, ali to nažalost sada trenutno nije kod svih, ali kod većine autoškola je, mislim, to istorijski minimum sad.
0: Koje su najčešće greške koje prave vozači motocikla?
1: Dosta teško pitanje ste mi postavili, da probamo onako. Prvo je, da kažem, nebezbedno ponašanje. I motociklisti znaju o čemu se radi. To su ona jako brza provlačenja. Korišćenje motocikla kao nečega što je ventil za vašu agresiju, za bilo šta, i onda jednostavno se desi, prolećete između kolona vozila. Ljudi se uplaše, mislim, normalna reakcija na toliku buku, na takav način vožnje, niko ne očekuje to, i onda je uglavnom neko drugi kriv. Mislim, to se vrlo često viđa po gradu, nisu svi motociklisti takvi, to je važno napomenuti, A s druge strane imamo ja pokušavam to da shvatim, neverovatno, kako bi to nazvao, baš me briga, vozača automobila. To je korišćenje mobilnog telefona, to je skretanje bez žmigavca, to je, da kažem, takva neka ponašanja koja prosto neočekivano, nije normalno da očekujete da vi neko, evo, zadnja dva dana imali smo 4 takve nezgode gde je prosto skretanje bez ikakve najave se skrene negde, vidi se parking mesto i tako dalje. S druge strane, imamo nakon korone, recimo, jedan faktor rizika, svi znaju za alkohol, svi znaju za brzinu i to je onako neka mantra koja se ponavlja stalno. Međutim, imamo povećanje drastično agresije. Dakle, vi gledate na društvenim mrežama malo, neka tuča u saobraćaju. Mislim, to je postalo onako neka nova realnost, ali to nije normalno, zato što naša deca to gledaju i sigurno će to njima biti, nažalost, normalno ponašanje. Druga stvar, imamo drastično odsustvo misli vozača. Ta vožnja u autopilotu, gde ljudi malo stane, prvi zastoj kolone, odmah se vadi mobilni telefon, Facebook, Instagram, Viber, ne vidi ko je svetlo na semaforu zato što gleda u telefon, onda ovi sviraju, iznervira njih. Jedan potpuni haos smo sami napravili i onda vi motociklom se tu negde provlačite, ne znate da se bavite predikcijom, da predviđate opasnost, izašli ste iz autoškole, da kažem, to je neki, to čak nije ni minimum, to je drastično ispod toga, i onda šta očekujete? Očekujete da je rizik po pređenom kilometru onda i 15 i 20 puta veći da stradate. A s druge strane, motocikl je prelepa stvar. Prvo, uštedeći vam vreme putovanja.
0: Gorivo.
1: Kada dođete, gorivo. Evo jedan super podatak iz Evropske unije prošle godine. Prosečna potrošnja za godinu dana jednog, da kažem, prosečnog vozača automobila u Evropskoj uniji je oko 1780-90 evra, ne sjećam se tačno u decimalu, a za motocikle je to 545 evra.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, drastično manja. Druga stvar, motocikl vas oslobađa stresa, a to je onaj moment kad vi idete od tačke A do tačke B i kada stignete kod tačke B i krene traženje parking mesta. To može da bude i 3 puta duže nego vaše putovanje i 4 puta duže, tu raste stres. Kod motocikla je to zapravo gotovo door-to-door transport. Ima i onaj kod muškaraca, sad su izašla jedna serija radova što je super, koliko pomaže u prevenciji Alzheimera, zato što vi sve vreme morate da ste uključeni.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, da ispravljate greške drugih vozača. Da. Motocikl vam ne smete da budete u tom stanju da sednete pa pustite se mislima, zato što u trenutku možete stradati. I onda rešavanje tih dosta zahtevnih zadataka saobraćenih, jednostavno mozak mora da radi. Imamo i onaj drugi deo koji je odličan, a to je hormon sreće.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, putovanje, krenuli ste, ekipa je tu sa vama, muško sada ima društvo ili žensko, sve više dama koje voze motocikle, što mene jako ovako stručno raduje. I druga stvar, motocikl je potreba. Vama na jedno parking mesto za automobil dolazi 4 do 5 parking mesta za motocikl. I gledajući sve prognoze u narednih 5 godina, mi očekujemo drastični rast broja motocikla, što
0: negde
1: je odlično.
0: Našao podatak da u stvari trenutno imamo najviše dvotočkaša u stvari u istoriji Beograda uopšte,
1: tako
0: ne znam
1: tačno
0: u kom broju reč, ali...
1: Pa evo sada gledate, ja gledam po registarskim oznakama na motociklima, već smo ušli u 80, pa oni brojevi 1000 i tako dalje. Mi smo sada trenutno neka nezvanična, da kažem, na nekih 100-110 hiljada registrovanih dvotočkaša u Srbiji. Sve veći broj dostavljačkih službi na dva točka. To je sad drugi vid problema koji dalje ne rešavamo u potpunosti. Ali da negde probam da sumiram. Dosta je značajno da put mora da oprašta nezgodu, odnosno grešku motocikliste. Mi smo sada imali na Avalskom putu u jednoj krivini, imali smo jedan težak pad sada za vikend, evo dajem kao primer samo, gde je na kolovozu prosuto bila ogromna količina ulja. I sada vi imate nekoga ko zna da je to uradio i ode sa lica mesta. I motociklista ulazi u krivinu, srećom nije smrtno stradao. Dakle, moramo mnogo, mnogo više da vodimo računa o tim stvarima. I drugo, vozači automobila moraju da shvate kolika je ranjivost motocikliste. To su dve negde malo posvađane kategorije. Normalno je da u svetu se teži da između vozila se ostavi prostor da motociklo može da se, da kažem, prođete dok kolona stoji. Normalno je u svetu da registracije za motocikl budu, da kažem, značajno niže. Kod nas je to sada, ja mislim, onako kao da vozite luksuznu jahtu, toliko košta registracija za jedan motocikl. Dakle, imamo mnogo troškova prilikom uvoza zaštitne opreme, poreza i tako dalje. Moje mišljenje je da to sve treba svesti na minimum. Zašto? Zato što pričamo o ugroženoj kategoriji. Lečenje jednog motocikliste može da košta drastično više nego lečenje nekog, da kažem, iz automobila, iz prosečne nezgode. Moramo, čini mi se, mnogo više kompleksnije da mislimo u ovom smeru, jer motocikl pomaže, posebno u centralnim gradskim jezgrima, gde jedna studija izašla skoro, ukoliko bi 10% vozača automobila prešlo na motocikl, trajanje gužve bi se smanjilo za 40%.
0: Što dakle, nije malo.
1: Što nije malo.
0: Pogotovo u centru grada. U stvari tek nas u julu i avgustu očekuje više motora na ulicama.
1: Da, to je pik.
0: I negde sam našla podatak, Agencija za bezbednost saobraćaja je objavila da 61% motociklista koristi kacigu. A šta je sa ovih 40% i kako prosto na njih?
1: Pa,
0: mislim da je kaciga nešto što bez toga
1: mislim,
0: ne možeš
1: da... Kako vam rekao, to je nekako, ne znam s čim bi to uporedio, to je toliko je glupo pričati uopšte o tome. Međutim, mi imamo dosta povećanja u korišćenju zaštitne kacige. Recimo, ja imam poslednji podatak, MUP-a preprošle godine napisano 1000 kazni za nenošenje zaštitne kacige. Sada, u nekim gradovima je to dosta veći procenat upotrebe zaštitne kacige. Međutim, čim izađete malo van grada, nekako ljudi su, čini mi se, opušteni. Aj, nema veze, tu sam u svom selu, pa ću bez kacige tu. Svi me znaju, neće niko me dira. Međutim, tada nastaju problemi. Zamislite da padnete jako, udarite glavom i još klizate po kolovozu. Mislim, to su... Ja prosto neki put ne kapiram ljude da toliko ne žele da brinu o sebi. Ako ti sam, baš te briga, imaš porodicu koju ćeš faliti. Druga stvar, napraviš problem, imamo dosta mladih ljudi koji sakupe neki novac, to je 1000-1500 evra, kupe neki sportski motocikl iz prošlog veka. Dakle, taj motocikl i dalje ide 300 km na čas, ali kočnice na tom motociklu i ogibljenje i sklopovi na upravljaču i tako dalje, to ni izbliza ne može da radi u paničnoj situaciji, u opasnoj situaciji posao kakav bi trebao da radi ispravan motocikl. I onda imamo i tu probleme da nam dosta mladih ljudi strada. Meni se često javljaju ljudi, odnosno roditelji, dete je odlučilo da vozi motocikl. I to, verujte, u kući kao da je neko bacio bombu. Takva je... Normalno je, roditelji često slušaju ovakve informacije, kada se govori o motociklu, mozak prvo povuče ono, poginuo, stradao i tako dalje, i to je okej sa strane roditelja, ali ne možete a priori braniti detetu to, šta će da uradi, pouzeće od drugara, probaće da vi ne znate, to je još gora stvar, isto kao i sa narkoticima. Dakle, morate sednete pričati sa svojim detetom. Mi u Asocijaciji za bezbednost motociklista imamo, da kažem, mogu to nazovem stručno savjetovalište za roditelje za takve stvari, sve to besplatno. Na koji način se bira motocikl, kako se bira oprema, sa detetom postupno, slobodno, ljudi mogu da se jave, damo im sve korak po korak kako bezbedno dete da uđe u motosvet. Dakle, najgluplja stvar koju možete uraditi je da branite nekome nešto, a motocikl je jako atraktivna stvar. E sad, kod mladih imamo ono čuveno pravilo malo znanja, puno samopouzdanja, i onda nastanu problemi. Najkraće, sistem obuke mora drastično da se poboljša. Značajno moramo da poboljšamo rad upravljača puta. Dakle, evo sad ova poslednja nezgoda na Avali, motociklista je otišao ispod odbojne ograde. Tu dolazi do serijskog povreda rebara, mislim, posledice su značajno veće, umjesto da smo imali ogradu koja onemogućava da motociklista ode ispod nje. Nije sve kazna. Saobraćajna policija, oni stvarno, ljudi savršeno odrade svoj posao, mislim, i stvarno, ja uvek volim da pohvalim ono što valja. Vi ste, ali gledajte ovako, vi ste za 1. maj, saobraćajna policija izađe i napiše 40.000 kazni u dan, dva, tri.
0: I onda posle toga ništa.
1: I posle toga ništa. To vam je isto kao kad odete kod doktora i oni otišli ste na pregled, oni vam izvade krv i zaprepaste se šta sve ne nađu unutra. I onda vam oni kažu, čekajte, pa moramo, ovo je sistem lečenja, ovo moramo ovako, ovo moramo ovako. I onda vi kažete, pa ne, i nastavite živjeti kako treba. To isto se i ovde desi. Vidimo 45.000 prekršaja. Od toga smo imali za 1. maj 35 ljudi koji su pod dejstvom narkotika vozili. Dakle, kao da je akcija bila u Kolumbiji. To je to. Idemo dalje. Dakle, mi moramo da naučimo iz svega toga nešto. Moramo da sa svojom decom mnogo pričamo. Moramo da uvedemo obrazovanje i vaspitanje u naše škole o bezbednosti saobraćaja. Moramo mi kao roditelji da im pokažemo da kad uđemo u automobil da treba da se vežemo, da nije cool da tata popije 15 rakija pa da sedne da vozi i tako dalje. Dakle, jednostavno ceo sistem moramo da funkcioniš.
0: Šta je sa ženama? Pomenuo ste da je sve više žena koje voze motore, pa da li su to skuteri ili su oni veliki motori?
1: Ma sve. Uh-huh. I meni je jako drago što je to tako. Dakle, imate taj deo avanture koji je, to je trenutno, ne znam da li znate, najbrže rastuća privredna grana u Evropi je mototurizam. Dakle, ljudi žele da odu, da putuju, da osetite i prirodu, vibe. Znači, sve da imate, a motocikl vam to daje. I jednostavno, onako, dišete život punim plućima. Odete, pa, sa motocikla su stvari drastično, drastično drugačije. Ali opet ponavljam, kada sve uradite kako treba, on će vam dati onu najlepšu stranu. Dakle, ne sme ništa. Uvek moto nezgoda uvek pokaže propuste. Mm-hmm. Neću pantalone, krenuću u farmerkama da vozim. Najveći broj povreda kada padnete su zapravo noge.
0: Jeste imali vi nekad neku nezgodu?
1: Pa jesam, mislim, i to je ne mojom greškom, ali opet s druge strane da vam kažem, oprema je odradila svoj posao. Mm-hmm. Desi se, recimo, jednom sam ušao jednu krivinu i je bilo užasno puno šodera ispalo iz kamiona. I sada vi tu nema, da kažem, neke, možete da imate kakve god treninge i tako dalje. Kad se dese pojedine situacije, pitanje je koliko ste razmišljali o opremi. Srećom, kompletna oprema je bila na meni i onda se nije ništa dogodilo. Ali ne smem da fale tako neke, da kažem, ključne stvari koje se odnose na opremu. Ne smem da fali znanje. Ne smete da na motociklu on jako lagano vas navede, mm-hmm, povuče da mislite da ste jako dobar vozač.
0: Znači, moramo ipak pre nego što se odlučimo, dakle, treba da se ode u vašu asocijaciju za bezbednost motociklista.
1: Pa mi radimo i smart moto trening, imate sada gomilu stvari i online treninge, znanje je nikada dostupnije, da. A čini mi se
0: da
1: nikada
0: manje
1: ljudi ga ne koristi.
0: Tako je. Vladimire, hvala vam puno na ovom razgovoru i na vremenu koji ste izdvojili za naše slušalce.
1: Hvala vama i uvek mi je zadovoljstvo da dođem kod vas.
0: Čuli ste Vladimira Jevtića, stručnjaka za bezbednost motociklista.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ecco.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
11: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP. RTS-a.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
1: Eko.
12: U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
13: Prvo polufinale Eurosonga. Direktan prenos 12. maja u 21 čas na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuku.
14: RTS traži nova TV lica.
15: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate...

0: kao kod kuće.
1: Ako vaša pojava
0: budi radoznalost
2: i vaše lice ostaje u sećanju.
0: Ako imate priču vrednu slušanja
1: i dar da ispričate.
0: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
3: i inspirišu vas svetla reflektora.
4: Vreme je da stanete
2: pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve.
2: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtse.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: 12 sati 45 minuta slušate Radio Beograd 1. Prošle sedmice izglasano je nepoverenje proevropskoj vladi Rumunije. Vlada u Bukureštu je od aprila funkcionisala kao manjinska jer su socijaldemokrate kao najjača stranka napustili vladajuću koaliciju, a potom se udružili sa krajnje desnom opozicijom kako bi srušili vladu premijera Boložana. Kako tvrde analitičari, presudan je bio sukob oko ekonomskih mera kojom je premijer nametnuo strogu štednju kako bi smanjio budžetski deficit od oko 9% BDP-a. Mere su najviše pogodile birače socijaldemokrata koji su počeli da se okreću ka desnici. Istovremeno, Brisel je vršio pritisak da se sprovede fiskalna konsolidacija, a reforme postavio kao uslov za pristup milijardama evra iz evropskih fondova. O uzrocima produžene političke nestabilnosti u Rumuniji Jelena Vidić razgovarala je sa naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu Mitkom Arnaduovim.
1: Najpre hvala što govorite za prvi program Radio Beograda. Pad, ko zna već ko je po redu rumunske vlade koja nije uspela da istera mandat, ne da nije uspela da istera mandat, nego je pala posle 10 meseci, ali još od početka aprila funkcioniše kao manjinska vlada zbog izlaska socijaldemokrata. Najpre ću vas zamoliti za objašnjenje šta je ovoga puta bio uzrok da ne opstane kabinet u Bukureštu?
2: Pa uzrok u proteklih nekoliko godina je isti kada je reč o Bukureštu. Unutrašnji i spoljnopolitički izazovi. Unutrašnji izazovi se pre svega odnose na ekonomsko-finansijsku situaciju u zemlji, koja je u dubokoj krizi, koja je na dnu razvoja zemalja članica Evropske unije, koja se suočila sa deficitom od 9,2% i koja u svojstvu države članice Evropske unije se suočila sa mogućnošću zamrzavanja sredstava koje bi u avgustu trebalo da joj isplati Evropsku uniju od 11,4 milijarde evra iz fonda za oporavak. To su unutrašnji razlozi. Spoljnopolitički razlozi su aktualna geopolitička kretanja i geostrateška kretanja, pre svega iz ugla ukrajinskog sukoba. Nametnula se Rumunija kao istureno krilo istočnog bloka NATO-a i kao takva ona je povoljno tle za ekstremnu desnicu da pregovara na toj ravni, odnosno da li ćemo se striktno držati pravila Evropske unije i politike NATO u odnosu na Ukrajinu i tako sebi više zaduživati, odnosno kreira se percepcija u rumunskom društvu da rumunsko društvo plaća cenu ukrajinskog sukoba zbog svoje trenutne geostrateške pozicioniranosti i zbog toga što su inače u velikoj finansijskoj ekonomskoj krizi. To ostavlja široki manevarski prostor ekstremno desnim strankama da sebe pozicioniraju kao vodeću snagu u zemlji i to vidimo na osnovu aktualnih anketa gde je bivši kandidat za predsjednika Đorđe Simeona, koji nije uspio da pobedi na predsjedničkim izborima, da uživa gotovo 35% podrške u rumunskom društvu.
1: Sa druge strane, zanimljivo je da je prvi korak u obaranju ovog kabineta povukla socijaldemokratska stranka. Socijaldemokrate mi znamo već decenijima u Rumuniji i da je za njih najveći problem bio što je sada već odlazeći premijer Boložan insistirao na sprovođenju tih čuvenih bolnih reformi. Mnoge vlade u raznim evropskim zemljama, ne samo istoka Evrope, su padale zbog bolnih reformi. Ali je zanimljivo da su socijaldemokrate za pad vlade glasale u zvaničnoj i nezvaničnoj saradnji sa krajnjom desnicom.
2: To je zanimljiva, ali isključivo taktička odluka socijaldemokratske partije Rumunije, koja je inače proevropska partija, da uđe u savez, u trenutni savez sa apsolutnom ekstremnom desnicom, evroskeptičnom strankom i na taj način da obori vladu u kojoj ona participirala kao većinski partner po broju mesta u rumunskom parlamentu. To taktički može njima da doprinese popularnost i da se oni takmiče da postanu komparativna prednost u odnosu na ekstremnu desnicu kada bi zaista bili održani parlamentarni izbori, u slučaju da bi se išlo na brzih parlamentarnih izbora. U taktičkom smislu socijaldemokratska partija može da iskoristi benefite i da postane neki takmac u odnosu na ekstremnu desnicu kad bi sutra bili održani izbori, kada bi predsjednik išao u scenariju mora da se održaju prevremeni parlamentarni izbori. Imajući u vidu da sva predviđanja govore da neće doći do prevremenih izbora, da će se insistirati na formiranju opet proevropske kakve takve manjinske vlade da bi se izdržao taj mandat do regularnih izbora 2028. Smatram da će na kraju najveći gubitnik biti upravo socijaldemokratska partija, da će ova Savez za ujedinjenje Rumuna ekstremna desnica zadržati svoju pozicioniranost, a da će nacionalna liberalna partija sada tehničkog premijera Boložanina imati mogućnost dugoročno strateški da se pozicionira u slučaju da opstane na vlasti, u slučaju da oni uspeju da sprovedu zahteve na reforme i u slučaju da zaista dođe krajem avgusta do isplate tih famoznih 11,4 milijardi.
1: U slučaju pomenuli da samo govori o težini izazova. Rekli ste i podsjetili da su socijaldemokrate zapravo proevropska vlada, ali istovremeno socijaldemokrate su imali problem sa zahtevima između ostalog i evropskih pravila koje ih teraju da se ulazi u teške reforme kako bi smanjili svoje zaista jako loše ekonomske i financijske performanse, jer svaka reforma zapravo izgleda najviše pogađa glasačko telo, njihovo glasačko telo, jer su oni, njima se obraćaju javni sektor, srednji stalež, a i to smo već naučili, kad idu reforme, srednji stalež najpre

0: krizama i izazovima. I sada išlo se na striktne teške mere, a to su oporezivanje penzija, povećanje PDV-a, zamrzavanje plate. To direktno pogađa tu ekonomskim rečnikom korišteno srednja klasa, to je najveća baza glasača socijaldemokratske partije u Rumuniji i zato se ona iz tog ugla osjeća ugroženo. Jer danas svaki političar vodi srednjoročno, odnosno kratkoročno političko delovanje, taktičko delovanje. Ne može čekati on period od 5 do 10 godina da bi građani društvo uvidjeli benefite određenih takvih restriktivnih mera i zato su taktički nastupili u ovoj situaciji, pa na posljedku šta bude biće. Ni oni nisu izvjesni kako će se ova situacija u datim okolnostima okončati.
1: I sad moramo da podsjetimo da Rumunija zapravo šesta po veličini članica Evropske unije. Sami ste rekli, ukrajinski rat je tu zemlju, možda i neželjeno u toj zemlji, stavio na vrlo visoku tačku važnosti geostrateških i političkog značaja. U njoj se gradi jedna od najvećih baza NATO saveza. Sa druge strane imamo otpor društva koji se preliva opet ne samo u Rumuniji ka desnici, i to krajnjoj desnici. Na takve izazove već smo videli kako reaguju i Slovačka i Poljska. Evo, imali smo nedavno izbore i u dodušu Mađarskoj se desilo nešto drugo, ali moram da, u Češkoj je bila promjena vlasti. Dakle, kako vi vidite i koliko Brisel kao glavni grad i Evropske unije, ali i NATO, koliko dugo može da toleriše Brisel ovoliku političku nestabilnost Rumunije u ovom trenutku i sa zemljom na tom položaju?
0: Pa nije to pitanje za Brisela. Brisel tu nema nikakav udeo. Brisel je sam po sebi već ranjiv. Ali Brisel će insistirati na proevropskoj političkoj strukturi u Rumuniji čak šta više zbog ukrajinskih tokova i namjera ključnih država članica Evropske unije da se istre u toj podršci u odnosu na ukrajinski rat. Tako da neće ni Brisel imati određenu ulogu u rešavanju krize, ali će insistirati da dođe do formiranja proevropske vlasti i da se to odužava koliko god je to moguće. To uvek se na kraju ispostavi da je na štetu građana. Jer su to u značajnoj meri ne samo unutrašnje odluke, nego u datim okolnostima i geopolitičke odluke koje značajno određuju ko će vladati u određenoj zemlji. To je veliki determinirajući faktor u datoj situaciji. Između ostalog, i tako je došlo do rasta desnice, s jedne strane zbog ukrajinskog rata, s druge strane zbog generalne krize u EU. Inače, kroz istoriju pamtimo da desnica uglavnom raste kada je svet suočen sa velikim unutrašnjim, ekonomskim, finansijskim izazovima, gde se uvek desnica postavljala sebi kao politička struktura koja će proizvesti svojevrsnu nacionalnu renesansu, pa i u ekonomskom smislu.
1: Da li to znači, za kraj još jedno pitanje da vam postavim, da lider desnice Simeon zapravo samo treba da sedi da čeka kada će produžena kriza koja se može očekivati, ili makar napetost, svakako prosto dovesti do toga da mu, vrlo uslovno rečeno, vlast padne u ruke?
0: Teško je to pretpostaviti zbog pozicije predsjednika u Rumuniji koja je značajno izraženija u smislu političke moći u odnosu na ustave zemalja članica država Evropske unije, ali u odnosu na države u regionu. Ustavno ovlašćenje predsjednika Rumunije su snažnija, samim tim njegova popularnost aktualnog rumunskog predsjednika ostavlja manevarski prostor možda da se i on politički strukturira u formatu političkog udruživanja formata i stranke, pa da to nanese štetu i još jednom na postojeću aktualnu ekstremnu desnicu. Odgovara ekstremnoj desnici u ovom trenutku da se ide ili trenutno na brze izbore ili da se formira desničarska koalicija, ali nisam siguran da su spremni da idu, da ne postoje, da su, svesni su postojanje opasnosti izlaska na regularne izbore gde bi, siguran sam, predsjednik ne bi stajao skršenih ruku.
1: Hvala najljepše što ste objasnili sada već produženo trajanje duboke političke i ekonomske krize u Rumuniji. Naš saradnik i sagovornik bio je saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Mitko Arnaudov. Hvala još jednom.
0: Hvala vama.

0: 13:08, slušate U ritmu dana, Radio Beograda 1. Republički hidrometeorološki zavod izdao je još jedno upozorenje, dakle u narednih pola sata na području Raškog, Rasinskog, Pomoravskog i Niškog okruga očekuju se pljuskovi, grmljavina, veća količina padavina, grad i jak i kratkotrajni olujni vetar. Ono što smo na početku emisije čuli od Slobodana Sovilja jeste da se pljuskovi i grmljavi u stvari očekuju tokom celog dana, a negde od 17 časova možemo očekivati i taj jak olujni vetar koji će dakle pogoditi neke delove naše zemlje, posebno Pačku, Srem i zapadnu Srbiju. U Kragujevcu je oko pola 12 padao grad i prema izveštajima kolega novinara vidim da je bio veličine trešnje, da je trajao 5 minuta i da je dakle kratko je trajalo, ali baš je bilo i uz olujni vetar i sa tim dakle gradom koji je bio malo veći nego što smo inače navikli na to, tako da tokom celog dana nas u stvari očekuju pljuskovi i grmljavine, nigde bez kišobrana, iako je u Beogradu trenutno sunčano, ali vreme je stvarno varljivo proćno. U nastavku emisije čućemo emisiju iz drugog ugla dečije redakcije u kojoj je danas u fokusu stvaralaštvo za mlade i najavljujemo dve manifestacije. Prvo je festival književnosti za decu koji organizuje izdavačka kuća Odisej i koji od 14. do 16. maja će se održati u pozorištu Duško Radović, a druga manifestacija je Republički festival horova dece i mladih Fedeho koji se održava u Beogradu takođe od 14. ali do 17. maja. Sa organizatorima ova dva festivala razgovarao je kolega Miša Stojiljković.
1: Koji je danas beše dan?
2: Utorak.
1: Utorak veče, ma šta mi reče?
2: Pa nije veče, dan je.
1: Nije veče? A kuda ćemo danas?
2: Pa ne znam.
1: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
2: Pa ne znam.
1: Opet ne znaš?
2: Sve mi je lepo.
1: Sve mu je lepo.
2: Ne znam šta hoću.
1: Ne znaš šta hoćeš?
2: Znam samo da sada počinje.
1: Šta počinje?
2: Iz drugog ugla. Familija. Iz drugog ugla.
1: Iz drugog ugla.
3: Naša sagovornica danas je Sandra Bakić-Topalović iz izdavačke kuće Odiseja. Povod je jedan trodnevni, vrlo kreativni i zanimljivi festival koji organizujete. Sandra, dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala, bolje vas našla.
3: Pripremili ste baš mnogo toga zanimljivog, četvrtak, petak i subota, 14. 15. i 16. maj.
4: Jeste, pripremili smo vrlo zanimljivi i raznovrstan

0: program ove godine. Ovo je inače, moram to da kažem, prvi festival književnosti za decu u Beogradu i mnogo smo ponosni mi iz Odiseje što smo baš mi uzeli to da organizujemo, naravno uz pomoć kolege izdavača koji će gostovati na ovom festivalu. Dakle, 14., 15. i 16. maja ove godine u prostorijama Malog pozorišta Duško Radović na Tašmajdanu pod sloganom Niko nije ostrvo, festival književnosti za decu. Imaćemo zaista mnogo zanimljivih gostiju i znači međunarodna gostovanja i neke poznate zvezde naše književnosti. Imaćemo kreativne radionice, imaćemo sajam knjiga, sve vrijeme, dakle, tokom trajanja festivala će biti sajam knjiga gde će učestvovati 10 izdavača za decu. Organizovali smo izložbu ilustratora književnosti za decu, što stvarno moram da napomenem da je važan deo ovog festivala, jer složit ćete se, pogotovo za te najmlađe čitaoce, ilustratori su jako važni, bez njih knjiga ne bi bila to što jeste.
1: Ilustratori su podjednako važni stvaraoci kao i pisci.
0: Apsolutno.
1: I za odrasle i za decu, a pogotovo je za decu to
0: posebno
1: važno,
0: za decu,
1: da.
0: Jer ako uzmete u obzir slikovnice, naprimjer, mislim, sad naravno sve moguće dužno poštovanje za autore, ali dete, ono što prvo vidi i što ga privuče je ilustracija. Tako da smo mi hteli na neki način da damo i njima značaj, odnosno, mislim, njima dajemo značaj, nego da jednostavno oni opet budu maltene u prvom planu. Tako da sve vrijeme, dakle, trajanje festivala bit će tu izložba nekih naših kolega i kolega izdavača koji će biti učesnici na sajmu.
1: Da kažemo odmah za slušaoce, za sve roditelje, bake, deke i ostalu rodbinu, da su termini prilagođeni maloj deci.
0: Jeste?
1: Uglavnom, dakle, u dnevni termini od 12 do 16, je li tako?
0: Tako je. S tim što će sajam biti svakog dana od 12 do 18 i program jeste prilagođen predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu. Važno je da napomenem da se ulaz ne naplaćuje, učešće na radionicama se ne naplaćuje, dakle sve je besplatno, svi su dobrodošli i festival je pet friendly, to je isto važno da kažemo,
1: lepo.
0: Da. Tako da ako slučajno šetate kucu na Tašmajdanu, slobodno možete da uđete.
1: Može, divno. E sad, hajde da pomenemo radionice. Sve su vrlo zanimljive, počev od ove prve u četvrtak, šta bi bilo kad bi bilo.
0: Da,
1: to je kreativno pisanje.
0: Jeste, Anđelka Ružić će držati radionicu kreativnog pisanja za decu šta bi bilo kad bi bilo. Ona je namenjena za malo stariji osnovnoškolski uzrast, otprilike 10+, i tu pozivamo decu koja imaju afiniteta prema pisanoj reči da malo nauče od jedne naše vrlo poznate urednice kako se to piše u stvari dobra knjiga.
1: A odmah posle će biti crtanje.
0: Pa,
1: odnosno
0: to
1: nebaš, to će biti malo kasnije.
0: To će biti malo kasnije, da. Posle toga sledi kreativno čitalačka radionica izdavačke kuće JRJ, Hotel za osjećanja, koja je inspirisana istoimenom knjigom, gde će se, dakle, pričati o različitim dečijim emocijama. Onda posle toga prelazimo na ekologiju. Dakle, od 15 sati sa našom saradnicom Marinom Drdarski, ona će održati ekološku radionicu koja je inspirisana našim novim izdanjem Priča o drvetu. I za kraj tog dana kreativni centar će predstaviti knjige iz serijala Priča u Vuku Stanivuku i da napomenem da će doći autorka Jelena Milutinović i ilustrator Boris Kuzmanović koji će se družiti sa decom.
1: E sad, ono crtanje koje sam pomenuo i koje je meni kao psihologu posebno važno, to je u stvari u subotu u 14 radionica Nacrtaj mi kako si.
0: Jeste, znači naša poznata ilustratorka Ana Petrović će održati svoju kreativnu radionicu Nacrtaj mi kako si, gde će deca u stvari kroz strip moći da izraze svoje osjećanja, a imamo i u petak još jednu radionicu sa ilustratorom Tihomirom Čelanovićem. On će sa decom razgovarati o tome kako se uopšte kreira neki lik, znači kada vi dobijete tekst, pa treba u stvari da ilustrujete taj tekst i to će radionica biti inspirisana našim izdanjem Dragi ja iz prošlosti, platit ćeš mi za ovo.
1: Dobro zvuči. U petak imate i međunarodne goste, njih smo preskočili.
0: Da, a to kako bi trebalo prvo da napomenemo. A dakle, pozvali smo, Odiseja je pozvala svog autora iz Belgije, Jana de Kindera. Mi smo objavili dve njegove knjige, Crvenilo i Ko se boji šume još, ali moram da napomenem da to neće biti uobičajena promocija knjige. Naime, Jan de Kinder izvodi Kamishibai, dakle, predstavlja svoje knjige kroz japansku formu pozorišta i to je vrlo, vrlo zanimljivo i mislim da bi zaista kogod može trebalo da dođe, zato što to nešto što se ne viđa ovde.
1: Susret Belgije
0: dana.
1: I Japana u Srbiji.
0: U Srbiji, da, da, vrlo, vrlo zanimljivo.
1: Dobro.
0: Tog dana će naša koleginica iz Odiseje predstaviti Bau Bauk, knjigu Benasa Berantasa iz Litvanije. I da, dolazi nam gošća iz Slovenije, Manica Musil. Nju dovode kolege iz izdavačke kuće Yeti i ona će zajedno sa decom odraditi kreativnu radionicu od kamenčića do arhitektića, koja je inspirisana njenom knjigom Arhitektići. Tako da mislim da smo zaista sve moguće pokrili, od ekologije preko ilustracije do japanskog pozorišta.
1: I da ne preskočimo Jasminku Petrović, koju ne treba uopšte posebno najavljivati osim imenom i prezimenom i njenu radionicu.
0: Da, Jasminka nam dolazi u subotu i ona će sa decom razgovarati o svojoj knjizi Hoću u školu, to je znači u subotu u 1. E sad, pošto smo ovo ovako sve ispreskakali, ja samo da napomenem, znači da ceo program, celokupa, naravno svi mogu da potraže na našem sajtu www.odiseja.co.rs i na našim društvenim mrežama gde su predstavljene i sve radionice, tako da sigurna sam da će svako naći nešto za sebe zanimljivo.
1: I ja sam 100% siguran. Sandra, mnogo hvala na ovom kratkom predstavljanju festivala. Ponavljam još jednom, četvrtak, petak i subota u pozorištu Duško Radović, prvi Odisejin festival književnosti za decu. Hvala na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste Sandru Bakić-Topalović iz izdavačke kuće Odiseja.

0: Nevena, dobar dan. Hvala što govorite za Radio Beograd. Šta ste sve predvideli u narednim danima u Beogradu će biti, hoće li biti 1000 dece ili čak možda i više?
1: Dobar dan. Ove godine možemo biti veoma ponosni zato što festival Fedeho 15. put po redu okuplja dečje horove iz cijele Srbije i u četvrtak i petak ove nedelje od 5 sati u velikoj sali Dečijeg kulturnog centra Beograd svi zainteresovani mogu da dođu, da čuju, da uživaju u horskim kompozicijama, u najboljim izvođenjima. Moram da naglasim da se horovi pripremaju po nekoliko meseci za ovaj naš festival i da dođu zaista jako lepo pripremljeni, dobrog raspoloženja, u lepim uniformama, nasmejani i, da kažem, ta dečja graja, dečja pesma se čuje onda sledeće, da kažem, 3 dana. Jako smo radosni zbog toga i eto, želimo da, da protekne se u najboljem redu, kao što to uvek i biva.
0: Kakav je repertoar? Šta sve oni izvode?
1: Deca izvode najrazličitiji repertoar. Ove godine zadata kompozicija je kompozitora Miroljuba Aranđelovića Rasinskog. Kompozicija se zove Ljubi bližnjega svoga i svi horovi će tu kompoziciju izvesti. Ona je zadata kompozicija. A od ostalih kompozicija, pošto su takve i nagrade koncipirane, bit će tu na repertoaru različita duhovna kompozicija, različite narodne, folklorne, različite zabavne kompozicije, klasične, tako da bude zaista različit repertoar. Repertoar bude različiti scenski nastup, tu se svašta odigrava na sceni, dirigenti budu veoma maštoviti zajedno sa svojim ansamblima, tako da bude tako za različito, bude tako i zanimljivo i publici i tako.
0: Razmišljam o tome kako je 21. vek, evo četvrtina veka je već prošla, a horsko pevanje i dalje je tu i ne menja se uprko svim promjenama, pre svega u tehnološkoj sferi kojima smo okruženi.
1: Hor kao jedan žanr je zaista nešto što okuplja narod svih uzrasta i ja mogu da kažem da recimo i naši crkveni horovi okupljaju puno stanovništva, znači mlađeg i starijeg. Ja dirigujem u crkvenom horu u pokoru Besvete Bogorodice, tako da znam, to je jedan veoma lep vid druženja pre svega, zato što se ljudi, da kažem, sličnih razumevanja i shvatanja skupe, razgovaraju i naravno i pevaju. A što se tiče dečjih horova, isto tako, to je jedan vid socijalizacije, razmene lepe energije, tako da nije samo pevanje, znači bitno je tu i takako i druženje i taj socijalni moment. Ali naravno i oslobađanje od treme, insistiranje na dobroj dikciji, na dobrom odabiru muzike, svašta se nauči na horu, tako da i tekako je korisno i mislim da bi bilo lepo da se malo više pažnje posveti ovom žanru. A što se tiče, samo bih htjela da naglasim da ove godine imamo i da kažem, značajan žiri. Pored kompozitora Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, čija se kompozicija i izvodi kao zadata, imamo 2 dirigenta još u žiriju, a to je dirigentkinja Olivera Sekulić-Barac i Uroš Stepanović.
0: I nismo rekli da će poslednjeg dana biti nešto posebno?
1: Poslednjeg dana, svaki dan, svake godine taj treći dan je zauzet za dodelu diplome, proglašenje pobednika. Tu će se, znači na osnovu procene žirija, proglasiti najbolji hor festivala, ali će biti dodeljene i razne druge nagrade, kao što sam rekla, za najbolju duhovnu izvedenu kompoziciju, narodnu. Biće zaista puno, da kažem, nagrada, jer horovi, nama je u interesu da se horovi tu najbolje predstave, što je moguće, da ponesu najlepše trenutke iz Dečijeg kulturnog centra Beograd, da uživaju i da na kraju i čuju malo jedne druge, pa da vide gde se nalaze u, da kažem, nekom muzičkom svetu. I moram da samo naglasim da mi imamo pored stručnog žirija da imamo i dečiji žiri, a to su deca iz okolnih škola. Ove godine će to biti iz muzičke škole UB, iz škole Janko Veselinović, iz škole Skadarlija, i ta deca će na kraju isto donati svoj sud i proglasiti po mišljenju publike svoj najbolji hor festivala.
0: Naravno, Dečiji kulturni centar otvoren je za sve.
1: Tako je.
0: I za porodice i za škole, pa ko voli neka izvoli, ili da?
1: Tako je, ovaj program je besplatan i zaista mislim da je koristan, kvalitetan i lep, i ko god želi, eto, u četvrtak i petak od 17 sati, to su zaista kvalitetni i zabavni koncerti će biti, a u subotu 11 će biti proglašenje, pa eto, i tada su dobrodošli svi zainteresovani ljubitelji horske muzike i lepe muzike uopšte.
0: Nevena, hvala mnogo na ovom razgovoru.
1: Hvala i vama.
0: Bila je ovo Nevena Ivanović, dirigent i urednik festivala FEDEH.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Noćni program Radio Beograda 1. Trinaestog maja od ponoći do 2. Gošća, kustoskinja Manakove kuće, Milena Đurica. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
7: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock'n'rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julianom Vincan sa puno strasti i energije izveće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.

0: Nije slučajno što smo mi sada čuli lavinu i pesmu Kraj mene. Večeras je prvo polufinale pesme Eurovizije, nastupa 15 zemalja, a naši predstavnici imaće tu čast da, dakle, zatvore takmičarski deo, jer će se na binu popeti poslednji. Sa mnom u studiju je Kaća Epštajn, muzička urednica Radio Beograda 1. Kaća, dobar dan.
1: Dobar dan, Jelena.
0: E, da li sad znači nešto to što nastupaju 15.
1: Ma može da bude dobar znak, da ti kažem. Ako sećaš Konstrakta, koja je dugo, onako posle molitve i Marije Šerifović, najuspešnija naša takmičarka, je 15. Bila je poslednja kada je nastup u pitanju na pesmi za Euroviziju. I niko nije mnogo razmišljao, međutim to je bilo strašno efektno i ona je otišla i napravila šou. Bila je jedna od najomiljenijih tad na Euroviziju Turinu.
0: Je Lavina imala odličan nastup, jako upečatljiv. Kakva je reakcija stranih fanova? Ili si videla nešto? Kako oni prosto reaguju na njih?
1: Lavina svira jedan žanr koji ima uvek vernu publiku. Tako da su probudili

0: mnogobrojne ljude koji vole heavy metal u novim tim svojim izdanjima, vole hard rock i Lavina ima jako dobar tretman, koliko sam ja sad shvatila, i jako se dobro kotiraju. Među prvih 10 su na svim nekim listama koje ne moraju uopšte da budu i nisu relevantne, ali pokazuju da će oni ipak biti popularni. Ja ću tebi ekskluzivno da kažem, znači, Lavinu smo mi upoznali Radio Beograd 1 na Eurosoniku, to je najveća evropska muzička platforma, pandan Euroviziji. I za celu Evropu je jako dobro kada se pojave na Eurosoniku, pa onda idu na Euroviziju, a ne obrnuto. Obrnuto im čak nije ni dozvoljeno, zato što Eurosonik forsira formu koncerta. Oni su morali da odsviraju 40 minuta, to se dešavalo 2025. U januaru mi smo ih upoznali tada i doveli ih u naš studio. Bili su jako poslušni, gde god smo želeli da ih predstavimo, oni su išli. Toliko dobra deca, toliko vaspitani ljudi, da u tom trenutku smo im poželjeli sve najlepše. I evo ih na Euroviziji, to su oni očigledno želeli, žele mainstream evropsku karijeru, a boga mi i svetsku. Sad svi znaju za njih.
1: Tačno. I to posle godinu dana od tog prvog takmičenja.
0: Da, jako brzo su oni odradili i sviđa mi se taj njihov tretman, to je ta predanost i požrtvovanost i divnih mladih ljudi, obrazovanih ljudi. Kada su bili proglašeni na PZ da su pobedili, kada su bili proglašeni da su pobednici, oni su plakali.
1: Da, vidio sam.
0: To je tako slatko bilo, oni smo radili prenos odande. Oni su plakali.
1: Eurovizija se održava u Beču, 70. Dakle. Po redu. Da li si videla ostale takmičare koje nastupaju prve večeri? Tu su od predstavnika zemalja iz regiona, tu su Crna Gora i Hrvatska. Kako ti se dopadaju njihove pesme?
0: Iste večeri. Jako su pristojne pesme različitih žanrova. Ono što je Jelena meni karakteristično i sviđa mi se u krajnjem slučaju je promjena generacije. Dakle, definitivna promjena generacija. Novi mladi ljudi su krenuli ka Euroviziji i vidjet ćemo kakve su njihove težnje i želje, u kom pravcu želi da se uopšte to takmičenje i odvija. Samim tim i predstavnici iz okruženja su potpuno u redu. Dakle, imamo malu nezgodu samo i žao bi nam bilo da sve pesme ne budu kako treba, ali pre svega naša Lavina, mislim da tu odskače. Imamo tu situaciju da u prvoj polufinalnoj večeri imamo i Hrvatsku i Crnu Goru i Srbiju
1: i Grčku.
0: I Grčku. A Grk je Akilas, njega smo imali prilike da upoznamo ovde u Beogradu na PZ. Grk je jedan od favorita i pesma njegova je jedna od favorita, tako pričaju. A sve se okrene. Znači, ne postoji stvarno lista koja, čak i novinarsko to žiriranje, koje se dešava na licu mesta tamo, da se potrefi i ništa se ne zna dok tih 50% publike, 50% žirija glaso, ne glasio. Već je žiri glasao uveliko, tako da večerašnji nastup namenjen je publici, namenjen je gledalcima i slušalcima širom sveta.
1: Večeras je polufinale prvo, a kada je druga polufinalna veče i kada je finale? Evo samo da podsjetimo slušalce.
0: 14. maj u četvrtak je drugo polufinalno veče, a 16. maja takođe Radio Beograd 1 kao i večeras i RTS Zvuk, moramo da kažemo, kada je radio u pitanju, prenosi uz televiziju direktno Euroviziju, jer i pesme su tu da se slušaju. Mi ćemo imati taj aspekt da vidimo koje od tih pesama mogu da zažive. I tu imamo jako dobru procenu koje su te pesme koje mogu da ostanu radio hitovi. Jer dosta toga bude tamo namenjeno samo Euroviziji i tako i nakićeno, ali posle toga više ne živi.
1: Da, da, pored dakle te vizualne, normalno najvažnija stvar je u stvari kakva je pesma i kakva je muzika u pitanju.
0: Tako je, na tome treba da insistiramo.
1: I na to, a to možete čuti samo na radiju, nigde više.
0: Upravo na Radio Beogradu 1.
1: E pa ovo je jedan poziv, dakle, da večera slušate Radio Beograd 1. U 9 počinje.
0: Tako je, u 9. I sa vama smo, sa publikom i slušalcima, dokle traje. Mislim da traje oko 2 sata program. Večeras je zanimljivo, ja se tome radujem, nastupit će Viki Leandros, čiju pesmu Après toi, koja je bila inače na Euroviziji, mi redovno puštamo u našim programima gde ima Evergreena i Šlagren, veliki, veliki hit. E, ono će održati u revijalnom delu, otvorit će revijalni deo kada prođe takmičarski i to će biti lepini koncert.
1: Dakle, ovo su veliki razlozi da vi pak ostanete večeras uz Radio Beograd 1. Kaća, hvala ti puno.
0: Hvala tebi, najlepše, Jelena.

0: 15 minuta ostalo je do 14 časova. Vi dalje slušate Radio Beograd 1, emisiju U ritmu dana. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutno kiša je u Loznici, u Valjevu, Kragujevcu, zatim na Zlatiboru, u Sjenici, u Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, čini mi se da nema u stvari dela zemlje gde trenutno nije oblačno i gde ne pada kiša. RHMZ je pred 15 minuta izdao još jedno upozorenje koje se odnosi na područje Šumadijskog okruga, Kragujevac i Kolinu, Rasinski i Nišavski okrug. Tamo se očekuju pljuskovi, grmljavina, grad, ali to i olujni vetar. Hidrometeorolozi su to već najavili, dakle, danas, tako da nigde bez kišobrana, imaćemo malo kiše, malo grada. Nije nešto na što nismo navikli u maju mesecu. U ritmu dana vreme je da čujemo i jednu kulturnu rubriku. Sinoć je u Narodnom muzeju svečano otvorena izložba Svetlost, izvor života slikara Milana Milovanovića povodom Dana Narodnog muzeja Srbije. Izložbom se obeležava i 150 godina rođenja ovog značajnog srpskog slikara impresionizma. Autor izložbe je muzejski savjetnik Petar Petrović, kustos zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka. Ovo je prva velika retrospektivna izložba dela Milana Milovanovića nakon 40 godina. Na otvaranju je bila Ana Stefanović.
1: Izložba Svetlost, izvor života publici predstavlja preko 60 dela slikara Milana Milovanovića, od kojih se neka i po prvi put izlažu, poput slika Ženski akt, Studija manastira Studenica, Tritoni nimfa, Kosovo polje, Pazar u Skoplju i Akvarel Simonida. Milan Milovanović je stvarao na početku 20. veka i pripadao je generaciji srpskih impresionista, čiji je polet bio naglo prekinut Prvim svetskim ratom. Ipak, u delima izloženim u Narodnom muzeju Srbije vidi se otpor i hrabrost da se nastavi sa stvaranjem, objašnjava autor izložbe Petar Petrović.
2: Upravo ova izložba pokazuje kako su umetnici koji su tada stvarali krajem 19. i u prvim decenijama 20. veka u teškim okolnostima, uz velike odricanja, verovali da će njihovo delo preživeti. I to je tako. U sve uspone i padove, u sve neizvesnosti, u sve lične drame i borbe, oni su i dalje slikali i radili. I to je nešto dragoceno što mi, koji se bavimo time, čuvamo i izlažemo. Hoćemo da kažemo da u jednom trenutku, kada se činilo da je taj Prvi svetski rat srušio sve mostove, kod Milovanovića otvaraju vrata. I upravo ta vrata, koja je simbol ove izložbe, plava vrata, govore o tome da ima izlaza. I srećom ima izlaza i on je napravio jedan vrlo važan, dragoceni spoj generacije stare one sa mladom generacijom i učinio svoju istorijsku ulogu.
1: U aprilu smo posjetili izložbu Prostor trag gest autorke Evgenije Blanuše, koja je predstavila ratne crteže i grafike srpskih impresionista. Fokus trenutne postavke je slikarstvo i Milovanovićeva upotreba svetlosti, ističući dela nastala tokom boravka na Kapriju kao vrhunac njegovog stvaralaštva. A kako ova dva aspekta Milovanovićevog opusa, crteži i impresionistički pejzaži, upotpunjuju našu predstavu o ovom značajnom umetniku, nastavlja Petar Petrović.
2: Bez jednog ne može drugo, bez drugog ne može prvo. Da bi publika mogla da doživi Milovanovića, ide prvo izložbeni prostor gde su crteži, a onda ulazi u veliku salu gde su slikarstvo. I onda na neki način upotpunjuje tu predstavu o tome šta jedan umetnik mora da ima da bi ostavio delo koje će da izdrži probu vremena. Po svemu, Milovanović je radio tako da njegovo delo izdrži probu i ono je izdržalo probu vremena, verifikovano je i ocenjeno u istoriji umetnosti kao značajan prilog modernim početcima slikarstva 20. veka. On je poznavao slikarstvo u Evropi svog tog vremena, ali je želeo da traži svoj izraz i u tome se upravo i vidi da je uvek gde god je išao, šta god je radio, želeo neki svoj pečat da da. I to se vidi zato što je on i u periodu kada je bio na Mediteranu, čak i u ratnim okolnostima, želeo da ne ispusti tu svetlu paletu. To možda čini se ovako nama možda daleko i neobično, ali ipak on je slikar svetlosti. On je pesnik u slikarstvu, što je vrlo zanimljivo. Ima tu jednu finu lirsku notu. I zato je on suptilan jedan kolorista i kao tako ga treba doživjeti.
1: Izložba Svetlost, izvor života otvorena je do oktobra.

Slušate Radio Beograd 1, evo završavamo još jedno izdanje u ritmu dana. Za kraj vesti još jedna iz kulture. U Kanu večeras počinje 79. Međunarodni filmski festival, koji je jedan od najznačajnijih filmskih događaja na svetu i trajeće do 23. maja. Za Zlatnu palmu će se takmičiti 22 ostvarenja, a ono što je jako važno da kažemo jeste da će Srbija imati predstavnike u tri različite festivalske selekcije. Reč je o Tamari Todorović, Tari Gajović i Ivanu Markoviću. Dakle, narednih dana očekujemo i neke lepe vesti iz Kana. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili Nataša Mančić, Miloš Jović, Srđan Marijanović. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i sutra smo sa vama ponovo od 11 časova. Prijetan dan.

Dragi slušaoci, nije prvi put da se pravi rang lista inteligentnih bića na ovoj našoj planeti. Ima tu raznih živoljki, ali nekako se uvek na čelu izdvoje čovek i delfin. Inteligencija je, kako kaže jedna od definicija, sposobnost nalaženja i prilagođavanja okolnostima. Pa da vidimo. Kako su se snašli delfini, a kako ljudi? Delfini žive u moru, zdravo se hrane, plodovi mora, omega masne kiseline i te stvari. Čovek na moru svaki drugi dan jede paštetu. Čovek mora da ide na posao, delfin ne mora da ide na posao. Delfin u isto vreme može da pliva i drema. Delfin drema jer ga gospođa delfinka ne ometa razgovorom i ne pominje reči kao što su pare, deca, iznošenje đubreta i komšinica sa sprata. Čovek drema jednim okom jer u svakom momentu mora da ima na umu odgovore na sva pitanja koja supruzi padnu na pamet, baš kad on hoće da odrema. Delfini imaju još jednu prednost nad ljudima. Ne znaju šta je usisivač, ni čemu služi. Biolozi smatraju da delfini ne znaju ni šta je tašta, a za taj blagoslov još nema nepobitnih dokaza. Delfin je naspavan. Delfin odspava celu noć, jer ga delfinka ne uznemirava, ne gurka perajem, za razliku od čoveka koga gospođa budi celu noć, zato što hrče. Na kraju, čovek može da bude zgodan, duhovit, da istupi zube recitujući pesme ženama. I ništa. Jer nema ono nešto. Delfin iskoči jednom iz vode, okrene se na leđa i nešto procvrkuće. A žene ciče od miline dok prave selfije sa prepredenim sisarom koji se pravi da je riba. Dakle, što se mene tiče, jasno je ko je inteligentniji. A svi ostali sa nama na čelu mogu da budu uvek drugi.

0: svakog dana vic karavana.
1: Zove čovek ljubavnicu telefonom. Dobro jutro, kako je spavala moja princeza?
2: Ovde njen muž.
1: O, dobro jutro, kako je spavala naša princeza?

gledanje utakmice je dovoljna kazna. U Samoji je zabranjeno zaboraviti ženin rođendan. Samoancima ostaje ili da pamte ili da ostanu sami u svojoj Samoji.

Jovo Miljević iz Sremske Mitrovice je opet bio vredan. Da vidimo šta mu je ovoga puta palo na pamet da nam pošalje. Pa kaže Jovo: za razliku od vašeg kriminalca, naš lopov je sposoban. Turbo folk pevači i ove godine letovali su u Turskoj, Tunisu i drugim rodnim mestima svojih pesama. Muški šovinisti smislili su urnebesnu zabavu. Nalaze žene koje znaju šta hoće i govore im da još jednom razmisle. U vinu je istina. U tom smislu svakoga dana veliki broj ljudi sprovodi nezavisnu istragu. Klonite se ljudi

kojima je sve jasno, nisu shvatili ništa. Nesigurnu banku i pljačkaši zaobilaze. Ja možda nisam u redu, ali pošteno rečeno, ni red nije ništa naročito.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
5: Dobro jutro, Beograd.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje

0: blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
13: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Komentar. Komentar. U jednoj susednoj zemlji čovjek pod utjecajem alkohola i narkotika trčao je go ulicama grada. U pomoć mu je priskočila emotivna partnerka, inače lokalna političarka. Nemojte da sudite drugima. Ko zna šta je tu ženu nateralo da se bavi politikom?

Dragi naši, nije baš da smo mi nacija koja se kao Englezi, Amerikanci, Japanci i neke bogatije nacije samo pokupe i krenu u inostranstvo na odmor. Koliko to zna biti komplikovano, najbolje se može videti u avionskom saobraćaju. Američka uprava za bezbednost saobraćaja u svom saopštenju navodi spisak stvari koje je sada moguće uneti u avion. Na tom spisku su živi jastozi, rogovi i lovački trofeji, kaubojske mamuze, pa aparati za espresso, štapići Harija Potera i svetleći mačevi iz Rata zvezda. Tim redom. Jastozi moraju da budu u providnoj plastičnoj posudi. Verovatno, ako jastog pluta u natraške, onda je živ. Ako pluta napred, onda nije. Dozvoljeno je da unesete životinske rogove i trofeje. Izgleda da je u pitanju ustupak lovcima, kojima iz nekih razloga još uvek nije dozvoljeno da unose puške. Kaubojske mamuze mogu se nositi, ali moraju biti odvojene od čizama. Ne kaže se ništa za sedla, ali ako i ona budu dozvoljena, ona će morati biti odvojena od konja, jer što se tiče prevoza konja u delu za putnike, i dalje mrka kapa. Ako želite u avion sa espresso aparatom, preporuka je da bude pažljivo upakovan. Kuvanje kafe u toku leta je dozvoljeno samo za ličnu upotrebu. Kuvanje kafe trećim licima i kafenisanje sa širokim krugom putnika je i dalje zabranjeno. Štapići Harija Potera slobodno mogu da se unesu u avion. Oni koji na čelu sa mnom nemaju pojma šta su štapići Harija Potera, mogu da unesu slane štapiće. I na kraju, svetleći mačevi iz Ratova zvezda su također dozvoljeni. Ako kojim slučajem posjedujete Damoklov mač, mač kralja Artura ili sablju Dimiskiju, od unosa nema ništa jer ih nema na spisku. Na kraju, sve ovo što je navedeno nema smisla ukoliko ste propustili da uradite najvažniju stvar, da kupite avionsku kartu. Jer dok se u avionu baškare jastozi, trofeji, mamuze, aparati i mačevi svetleći i nesvetleći, može se dogoditi da mesta u putničkoj kabini za vas i ne bude.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Od 15.30 u sportskom žurnalu saznaćete najnovije vesti iz sveta sporta. Izdvajamo da Hamad Međedović nastavlja da pomera granice na Mastersu u Rimu, gde se danas u meču osmine finala sastaje sa Špancem Martinom Landaluseom. U središtu pažnje od 17 časova govorimo o odlasku visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita. O razlozima i posledicama tog čina razgovaramo sa Sinišom Simikićem sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Gost emisije je i ekonomista dr. Ivan Nikolić iz Instituta društvenih nauka, koji će objasniti kako Srbija može da ima rast od 3%. Urednik i voditelj je Ana Tomašević. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem, koju uređuje i vodi Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova slušat ćemo sećanja našeg čuvenog slikara i akademika Petra Omčikusa na odrastanje i umetničko sazrevanje, na formiranje zadarske grupe i odlazak u Pariz na samo par meseci. Čućemo i njegova razmišljanja o slikarstvu, autorka emisije je Rebeka Levi. Od 21 čas prenosimo prvo polufinale 70. pesme Eurovizije. U prvoj takmičarskoj noći nastupit će 15 zemalja. Srbija nastupa poslednja, grupa Lavina sa pesmom Kraj mene zatvara takmičarski deo. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a, kanalima RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu pričamo o Manakovoj kući, koja je deo Etnografskog muzeja. Viši kustos Milena Đurica, gost emisije Boja, zvuk i pokret, govori o ovom zdanju sagrađenom 1830. godine na starom putu koji je povezivao Varoš Kapiju i nekadašnju gradsku četvrt Savamalu. Autor i voditelj je Aleksandra Jagodić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rtz.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Ecco. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
6: i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
10: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Poslanici Skupštine Srbije nastavili treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu izmene izbornih zakona. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji te opštine. Primirje na Bliskom istoku krhko ocenjuje američki predsednik Donald Trump. Teheran poručuje da je iranska vojska spremna da odgovori na svaku agresiju. Pod sloganom Naše sestre, naša budućnost obeležavamo Međunarodni dan medicinskih sestara. Počinje 70. pesma Eurovizije. U prvom polufinalu nastupaju i predstavnici Srbije, grupa Lavina. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i svežije, temperatura do 18 stepeni. Na početku emisije upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar koji se očekuju u narednim satima. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. U narednih nekoliko sati doći će do jačih pljuskova praćenih gradom i grmljavinom, jakim i olujnim vetrom, kaže za Radio Beograd 1 meteorolog Slobodan Sovilj.
11: Crvenom bojom je označen centralni pojas zemlje i tu je praktično najveća verovatnoća gde će do ovih razvoja doći. Ono što se takođe prati jeste linijski organizovani sistem iznad Slovenije i do naše zemlje on će pristići u večernjim satima i najpre zahvatiti Bačku, Srem i zapadnu Srbiju. Očekujemo kišu, pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i nagli pad temperature.
10: Republički hidrometeorološki zavod pokrenuo je i procedure za prenos hitnih informacija građanima putem SMS-a. U novostima dana sada i ostale vesti. Poslanici Skupštine Srbije započeli su raspravu objedinjenu u prve četiri tačke dnevnog reda, odnosno o predlozima za izmenu Zakona o izboru predsednika Republike, Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona

0: U Ustavnom sudu. Pre rasprave utvrđen je dnevni red na koji su, pored seta izbornih zakona, dodate još dve tačke. Izveštava Aleksandar Milivojević.
1: Predlagač izbornih zakona Miroslav Petrašinović iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, kaže da se izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika predviđa obavezna obuka za sve članove biračkih odbora.
2: RIK smo zadužili, odnosno propisali da će RIK biti taj organ koji će biti u obavezi da propiše način obuke. Takođe, RIK će biti u obavezi da zajedno sa lokalnim izbornim komisijama, gradskim i opštinskim izbornim komisijama, organizuje
3: mešoviti sistem personalizovano proporcionalno. Šta to znači? To znači da bi građani Srbije birali imenom i prezimenom narodne poslanike. Da bi ti narodni poslanici u budućnosti odgovarali njima, a ne šefu partije.
1: Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka postavila je pitanje o setu izbornih zakona.
4: Po kom to kriterijumu su izabrana baš ova četiri zakona, odnosno pet preporuka ODIHR-a od ukupno 25 koliko ih je bilo? Također nisam dobila odgovor ni na pitanje da li su ovo suštinske reforme ili su ovo formalne reforme, da bi se reklo pro forme da su ispunjene određene preporuke ODIHR-a.
1: Poslanici Nestorović odgovorila je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović.
5: Ali ne možemo reći da postoje prioritetne preporuke u odnosu na manje prioritetne. Jer u tom kontekstu, moram da vam priznam, iz ličnog ugla bih možda, ako sebi dozvolim luksuz, rekla da je najvažnije obezbediti pristup za invalide na svakom biračkom mestu. Pa je to malo važnije od svega ovoga o čemu mi ovde prilično politički obojeno razgovaramo.
1: Govoreći o predloženim izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu, predlagač Miroslav Petrašinović saopštio je da u roku od 3 dana nadležni organ za sprovođenje izbora mora da dostavi dokumentaciju neophodnu za vođenje postupka po podnetom zahtevu o izbornom sporu. Prema njegovim rečima, rok za odlučivanje Ustavnog suda u tom sporu je 20 dana.
0: Najavljeni odlazak Kristijana Šmita sa mesta visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini dobro je prihvaćen među predstavnicima srpskog naroda, dok bošnjački lideri ističu da su iznenađeni njegovom ostavkom. U medijima se spekuliše o tome šta je dovelo do Šmitove odluke, a kao jedan od razloga navodi se pritisak Moskve usaglašen sa Vašingtonom. Ostavka će biti jedna od glavnih tema redovne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Bosni i Hercegovini. Poznavaoci prilika ističu da bi naslednik morao da ima poverenje svih političkih aktera u zemlji. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
6: Imenovanje Kristijana Šmita nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti i on je za Republiku Srpsku, ali i za Rusiju, bio nelegitimni visoki predstavnik, poručuju zvaničnici iz Banja Luke. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aleksandar Vranješ, rekao je da je međunarodna zajednica proklamovala stabilizaciju zemlje, a da je dolaskom Šmita postignuto potpuno suprotno.
7: Ako im je cilj bio da stvaraju haos, ako im je cilj bio da raštimaju Bosnu i Hercegovinu do nivoa odumiranja ove državne zajednice, onda je njihov rezultat možemo ocjenjivati kao dobar. Uspjeli su da dovedu državnu zajednicu Bosnu i Hercegovinu skoro do kraja. Dakle, postavlja se pitanje da li će iza Šmita iko više moći nešto to da popravi i na koji način će se uopšte to moći da popravi, to je glavno pitanje.
6: Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja ističe da će Šmitov odlazak makar privremeno olakšati poziciju Republike Srpske.
8: Ona dobija za sada jedan smanjeni pritisak na nametanje zakona i tu su dva problema. Prvo, uopšte što je nastao savjet za implementaciju mira koji su Britanci pokrenuli u decembru 95. a onda u Bonu 97. su usvojena ta takozvana Bon Powers ili bonska ovlašćenja koja su dala neograničenu izvršnu vlast visokom predstavniku, nešto za što nema nikakvog traga uopšte u Dejtonskom mirovnom sporazumu, ili aneks 10 je u potpuno drugom duhu, a ovdje je visoki predstavnik postao praktično vladar bez ograničenja.
6: Prilikom izbora novog visokog predstavnika ne bi trebalo načiniti istu grešku kao sa Šmitom, poručuje šef misije Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, Obrad Kesić.
9: Vrlo je važno da ta osoba ima poverenje na prvo mesto Vašingtona i Moskve, a na drugo mesto da ima poverenja ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine, a to znači dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
6: Kao jedan od mogućih kandidata za novog visokog predstavnika ističe se nekadašnji ambasador Evropske unije u Srbiji, Emanuele

0: Žiofre.
1: Odbornici Skupštine Crnogorske opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji te opštine. Za deklaraciju su glasali odbornici DNP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrate i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustovali sednici, a pre glasanja salu su napustila dva odbornika Demokrata. Predlagač odluke Nebojša Nikčević kazao je da je inicijativu potpisalo 18 odbornika. Istakao je da Skupština opštine Zeta konstatuje da su sve dosadašnje vlade ignorisale većinski stav građana Crne Gore i da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
2: U ponoć ističe rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će izborne liste učestvovati na vanrednim izborima 7. juna. Portparol CIK-a u Prištini, Valjmir Eljezi, rekao je da se na izborima očekuje učešće 27 političkih subjekata, od čega 22 političke partije, 3 koalicije, jedna građanska inicijativa i jedan nezavisni kandidat. Vanredni izbori će biti održani pošto Skupština nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio Ustavni sud.
1: Primirje na Bliskom istoku je krhko, ocenjuje američki predsjednik Donald Trump nakon što je odbacio iranske uslove okončanja rata. Iran ostaje pri stavu da su njegovi zahtevi racionalni. Ističe da je Amerika ta koja ima nerealne predloge. Oružane snage su spremne da odgovore na svaku agresiju, upozoravaju iz Teherana. Očekuje se da će rat sa Iranom biti među ključnim temama tokom Trumpove posete Kini 14. i 15. maja. Pripremila Sanja Brkić.
3: Američki predsjednik Donald Trump održao je hitan sastanak sa timom za nacionalnu bezbednost, javljaju tamošnji mediji. Razgovaralo se navodno o daljim koracima na Bliskom istoku, a jedna od opcija jeste i nastavak vojnih akcija. Prema pisanju CNN-a, Beloj kući ponestaje strpljenja usled zatvaranja Ormuskog Moreuza i odbijanja Irana da ponudi značajnije ustupke. Dodaje se da ipak nema usaglašenog stava unutar administracije. Dok se pojedini zalažu za diplomatski pristup, postoji grupa koja je za još snažnije udare. Ne očekuje se da će predsjednik doneti konačnu odluku pre posete Kini, navodi CNN. Trump kaže da je iranski odgovor na predlog za okončanje rata neprihvatljiv. Objašnjava da stavovi Teherana ugrožavaju primirje uspostavljeno početkom aprila.
4: Primirje je krhko. I dalje je na snazi, ali izuzetno slabo, najslabije od stupanja na snagu. Ono što su nam poslali kao odgovor je obično smeće. Nisam ga ni pročitao do kraja. Možemo reći da je primirje trenutno na aparatima za održavanje života. Kao da vam doktor priđe i kaže da vaša voljena osoba ima 1% šanse da preživi.
3: Za Vašington je prihvatljivo rešenje da se prvo okonča rat, nakon čega bi usledili razgovori o spornim tačkama, među kojima je i pitanje iranskog nuklearnog programa. Teheran je odbacio predlog i postavio svoje uslove. Između ostalog zahteva da se sukobi okončaju na svim frontovima, uključujući i Liban, potpunu kontrolu nad Ormuskim Moreuzom, naknadu za štetu nastalu tokom rata, kao i okončanje američke pomorske blokade, prenosi Reuters. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji tvrdi da je njegova zemlja uvek spremna za diplomatsko rešenje.
4: Svi iranski zahtevi su razumni i odgovorni. Ne tiču se samo naših nacionalnih interesa, već i bezbednosti celog regiona. Nažalost, američka strana postavlja nerazumne uslove, koji su u velikoj meri pod uticajem Izraela. Ako naša zemlja ponovo bude napadnuta, odgovorit ćemo adekvatno.
3: U slučaju novih napada, Teheran bi mogao da se odluči na obogaćivanje uranijuma do 90%, upozoravaju iranski zvaničnici. Nakon oštrih poruka Vašingtona i Teherana, cene nafte rastu. Vašington je uveo nove sankcije pojedincima i kompanijama koje, kako se navodi, pomažu iranskom izvozu nafte u Kinu. Reuters podsjeća da je Trump pod sve većim pritiskom u svojoj zemlji. Bliže se međuizbori za kongres, a cene goriva su porasle za oko 50% od početka rata. Prema istraživanju Reutersa i Ipsosa, dvoje od troja Amerikanaca misli da predsjednik nije objasnio zbog čega je pokrenut rat sa Iranom. Trump je najavio da će na određeno vreme obustaviti naplatu federalne takse na benzin kako bi smanjio cene goriva.
2: Međunarodna vojna vežba Trojanski otisak 26, najveća vežba specijalnih snaga NATO u Evropi, zvanično je počela na vojnom poligonu Krivolak. Trajaće do 22. maja i odvijaće se na više lokacija širom Evrope. U vežbi učestvuje više od 3000 pripadnika NATO-a, ali i pripadnici specijalnih jedinica oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske.
1: Evropsku uniju očekuje dan posvećen ključnim pitanjima bezbednosti od odbrambene industrije do Ukrajine i Bliskog istoka, izjavila je visoka predstavnica Unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaja Kalas po dolasku na sastanak Saveta za spoljne poslove u formatu odbrane. Kalasova je između ostalog navela da se na sastanku Evropske odbrambene agencije razgovara o poboljšanju koordinacije država članica u zajedničkim projektima i nabavkama.
2: Završena je evakuacija putnika i posade sa holandskog kruzera na kome je izbio hantavirus. Kruzer je sa Tenerifa krenuo ka Holandiji. Svetska zdravstvena organizacija poručuje da hantavirus predstavlja nizak rizik za širu populaciju i da nije reč o novom koronavirusu.
1: Više od 130 država potvrdilo je učešće na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Među njima su i Sjedinjene Američke Države. Potpisivanje ugovora ocenjuje se kao jedan od važnijih koraka u pripremama za događaj koji bi trebalo da okupi ceo svet u srpskoj prestonici. Pripremila Tijana Lukić.
0: Sledeće godine u ovo vreme Beograd će biti centar sveta, poručuju organizatori izložbe Expo 2027. Potvrdom učešća, Amerika se upisala na listu 20 najmoćnijih zemalja sveta koje će se predstaviti na toj izložbi, ističe savjetnik direktora preduzeća Expo 2027 DOO Dušan Borovčanin.
5: Ako hoćemo da tvrdimo da je svet jeste u Beogradu, odnosno da će biti u Beogradu naredne godine, onda zaista treba da se na Expo u Beogradu prikažu i najmoćnije i najuspešnije države, ali i one koje su u razvoju. Tako da, jako važno. Ono što je također velika stvar, mislim, imali smo posetu njihove podsekretarke za javnu diplomatiju, Sarah Rogers. Dakle, mi u nekom bilateralnom smislu do sada nismo imali tako visoke posete iz Sjedinjenih Država. U prethodnom periodu to su uglavnom bili ljudi kao što je bio Gabriel Escobar, koji je zamenik pomoćnika podsekretara. Dakle, u ovom slučaju imamo podsekretara i čitav njihov Expo team. Tako da mislim da je i opredeljenost i budžet koji su opredelili jako, jako važni.
0: Borovčanin kaže da pripreme za izložbu uveliko traju, a da je projekat trenutno u fazi postavljanja paviljona.
5: Sada mi konkretno sa državama razvijamo, odnosno oni razvijaju svoje koncepte paviljona, ali zajednički razvijamo programske aktivnosti. Podsjeću da negdje između 8 i 10 hiljada događaja treba da se organizuje tamo tokom 3 meseca. Mi smo postavili programsku strukturu, programske stubove, prosto oblasti iz kojih će se program analizovati, dakle to je i obrazovanje i kultura i biznis i sport. I sada sledi taj najinteresantniji deo. Sledi nam velika volonterska kampanja.
0: Zainteresovani građani koji žele da volontiraju na toj manifestaciji od 15. maja mogu da se prijave putem zvaničnog internet sajta. S obzirom na to da će izložba trajati 3 meseca, predviđeno je da u projektu učestvuje oko 20.000 volontera. Studenti će biti nagrađeni ESP bodovima.
2: Premijer Đuro Macut sastao se sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta u zemlji. Oni su razgovarali o analizi i unapređenju obrazovnog procesa, kao i o merama kojima se podstiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama. Razmatrani su i modeli za efikasnije završavanje studija, veću prolaznost studenata i njihovo brže zapošljavanje. Sastanku sa premijerom Macutom i ministrom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, akademikom Belom Balintom, prisustvovali su dekani i prodekani medicinskih fakulteta u Srbiji, farmaceutskog i veterinarskog fakulteta u Beogradu.
1: Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se širom sveta na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre i začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Ovaj datum predstavlja priliku da se istaknu značaj, posvećenost i snažan uticaj medicinskih sestara na zdravlje pojedinaca i zajednice. Obeležava se pod sloganom Naše sestre, naša budućnost. Pripremila Teodora Juksimović.
6: Posao medicinske sestre je zahtevan, ali osim stručnog znanja i odgovornosti, važni su i empatija i strpljenje, ističe glavna medicinska sestra Zdravstvenog centra Vranje Jasmina Ristić.
7: Ovim pozivom mogu da se bave humani ljudi koji imaju visoku dozu empatije prema ljudima kada su oni u bolesti i nemoći i svako ko želi da bude u situaciji da celog svog života pomaže ljudima kada im je najpotrebnije, treba da se bavi pozivom medicinske sestre.
6: Jasmina Ristić dodaje da su danas uslovi za rad medicinskih sestara neuporedivo bolji nego nekada.
7: Naše bolnice su rekonstruisane, radimo sa najsavremenijom opremom. Cilj uspešne zdravstvene nege je da naši pacijenti izađu iz naših zdravstvenih ustanova sa osmehom i da se po dobrom sećaju naših medicinskih sestara.
6: Veselinka Veličanin, profesorka Srednje medicinske škole Nadežda Petrović u Zemunu, kaže da je važno da negujemo sam poziv medicinskih sestara.
8: Danas učim i od svojih učenika, oni od mene, ja od njih, i trudimo se da nekako zajedno u duhu ovog novog vremena i raznoraznih promena, primene tehnologije, sačuvamo humanost, da je negujemo empatiju, čovekoljublje i opšte ljubav prema poslu koji obavlja jedna medicinska sestra.
6: Uz znanje, odgovornost i posvećenost, medicinske sestre ostaju oslonac zdravstvenog sistema i podrška pacijentima kada je najpotrebnije, smatraju naše sagovornice.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Vasilija Ostroškog, jednog od najpoštovanijih pravoslavnih svetitelja. Njegove mošti se više od 300 godina čuvaju u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori kao velika svetinja i mesto su hodočašća za vernike svih religija. I ove godine pod Ostrogom su se okupile hiljade vernika iz Crne Gore i zemalja regiona. Veruje se da su mošti Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorne, pa ljudi iz svih konfesija dolaze da im se poklone i mole za isceljenje najtežih bolesti. Svetitelju u čast podignute su brojne crkve i zadužbine, a slavi se i kao krsna slava.
1: Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Više detalja u prilogu Katarine Epštajn.
9: Bečka dvorana Stadthala večeras je domaćin prvog polufinala jubilarnog 70. izdanja pesme Eurovizije. U okviru ove takmičarske večeri svoje numere predstavlja 15 zemalja, a 10 najboljih obezbediće plasman u veliko finale na osnovu glasova publike i stručnog žirija koje se vrednuju u ravnopravnom odnosu od 50:50. Predstavnici Srbije, grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, nastupaju poslednji i zatvaraju takmičarski deo programa pod rednim brojem 15.
10: Imamo još vremena gde neke još stvari želimo da dovedemo onako do savršenstva, onako kako smo mi to zamislili, tako da mislimo da smo na putu da napravimo odličan nastup.
9: Pored takmičara, tokom prvog polufinala uživo će biti izvedeni i kompletni nastupi dvoje direktnih finalista, Italije i Nemačke. Nakon završetka takmičarskog dela na Euroviziji 2026 revijalni program otvara legendarna pevačica Vicky Leandros, čiji nastup predstavlja svojevrsni omaž obeležavanju 7 decenija duge istorije eurovizijskog takmičenja. Na čelu delegacije Radio Televizije Srbije su Duška Vučinić i Uroš Marković.
11: Juče smo imali priliku svi zajedno da se nađemo na onom tirkiznom tepihu. Učesnici iz svih 35 zemalja su se po prvi put na jedno mesto sreli.
12: I svaka Eurovizija svake godine pokazuje neki upgrade i neki napredak i uvek vidimo nešto novo i u televizijskom smislu i u tehničkom smislu. I mislim da je to dobra strana Eurovizije. Lavina je generalno spremna jako dobro i jako dobra atmosfera u ekipi i mislim da će dečaci večeras stvarno postaviti utisak koji svi od njih očekujemo i ja prosto ni ne sumnjam u tom. Znam da će tako i biti, očekujem ulazak u finale, to nam je ono trenutno najbitnije.
9: Prenos ovog muzičkog događaja obezbeđen je na RTS 1, RTS Svet i RTS Planeti, kao i na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuk.
1: Francuska komedija Električni poljubac Pierre'a Salvadoria večeras otvara 79. Kanski filmski festival. Počasne zlatne palme za životno delo biće uručene novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu. Koliko puta smo gledali Gospodara prstenova, zaslužena nagrada ako mene pitate, i američkoj glumici, rediteljki i pevačici Barbie Streisand, a o dobitniku Zlatne palme odlučivaće žiri kome predsedava Park Chan-wook. Više u prilogu Ane Vučković-Denčić.
13: 35 godina nakon premijere filma Ridleya Scotta u Kanu, Thelma i Louise se vraćaju na kroazetu. Zvanični poster ovogodišnjeg festivala inspirisan je ovim filmom sa Ginom Davis i Susan Sarandon. U takmičarskom programu festivala nalaze se novi filmovi Pedra Almodovara, Gorka Božićna noć, Pavela Pavlikovskog Otočbina, Kristijana Mundžiua Fjord, Andreja Zvjaginceva Minotaur. O formatu festivala i selekciji Thierrya Frémauxa govori Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije.
14: Thierry Frémaux je pre godinu i po dana izjavio da on ima selekcioni komitet, kolege koji gledaju filmove, da oni danima gledaju nešto što im pada glava od toga što im se to ne dopada, odjedne im padne vilica kad se suoče sa nečim što je dobro. Kad oni gledaju filmove, on ih zove jednog po jednog uveče i onda kaže, oni kažu svoje mišljenje, ali ja donosim odluke. A njegove odluke se ne donose nimalo jednostavno. Tu treba izbalansirati i talente i prethodne članove familije i treba namiriti sve one kao Almodovar, braća Darden, kao Zjagincev, kao neke koji su, neću reći pretplaćeni, nego je prirodno da kritičari i biznis očekuju neke nove iskorake.
13: Posle dužeg vremena čak troje srpskih autora biće deo festivala. Tamara Todorović takmiči se u zvaničnom programu kratkog filma svojim 15-minutnim ostvarenjem Niko ništa nije rekao, dok će Tara Gajović svoj kratki film Preko Praga predstaviti u programu studentskih filmova La Cinef. U ovogodišnjem programu nalazi se 9 filmova koje su odabrali članovi udruženja ACID. Među njima je i prvi dokumentarni igrano-dokumentarni film Ivana Markovića Obećani prostori.
15: U Kini sam se prvi put susreo sa tim nenormalnim količinama novogradnji koji su kao ti kompleksi zatvorenog tipa, gde postoji zid oko njih, gde postoji obezbeđenje i unutra postoje bazeni ili jezera samo za odabrane stanovnike, a ono što se nalazi van tih zidova je jedna potpuno druga slika. Ja sam želeo da napravim neki film o tim prostorima, na koji način takvi prostori menjuju teksturu grada i način života.
13: Kao reditelji na festivalu će se predstaviti John Travolta i Andy Garcia. Festival će obeležiti 25. godišnjica filma Paklene ulice uz ponoćnu projekciju i prisustvo Vin Diesela. Restaurirana 4K verzija filma Demoni Kena Russella, kao i 20. godišnjica filma Panov lavirint.
1: Komemoracija legendarnom košarkašu i funkcioneru Crvene zvezde Vladimiru Cvetkoviću održana je na stadionu Rajko Mitić. Uz porodicu prisustvovali su sportske legende Dragan Džajić, Žarko Zečević, Vladimir Petrović, Dušan Savić, treneri i prvotimci, ali i predsednik Srbije, ministri i drugi. Pripremio Željko Stefanović.
16: Na novom groblju u Beogradu, po sopstvenoj želji, u porodičnoj grobnici sahranjen je Vladimir Cvetković, nekadašnji košarkaški as Crvene zvezde i reprezentativac, bivši ministar za sport, kao i trofejni direktor fudbalskog kluba iz Ljutice Bogdana, sa kojim je osvojio verovatno neponovljiva zvanja prvaka Evrope i sveta. Poslednjem oproštaju prethodila je komemoracija na kojoj su se od popularnog Cveleta oprostili čelni ljudi fudbalske i košarkaške sekcije Crvene zvezde, zatim njegovi nekadašnji saigrači i naravno broj i prijatelji i rodbina. Velike pobede nikada ne dolaze slučajno, iza njih je stajala vizija, nepokolebljiva snaga i velika ljubav prema klubu, naglasio je pored ostalog Zvezdan Terzić, direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda.
17: Opraštamo se od čoveka čije ime zauvek utkano u istoriju fudbalskog kluba Crvena zvezda. Od čoveka koji nije bio samo generalni direktor Crvene zvezde, već jedan od simbola njene najveće epohe. Punih 18 godina vodio naš klub sa mudrošću i verom da Crvena zvezda može da stane rame uz rame sa najvećima u Evropi i svetu.
16: Predsednik košarkaškog kluba sa Kalemegdana Željko Drčelić rekao je da su crveno-beli ostali bez temelja kluba koji je celu karijeru proveo u crveno-belom dresu i trasirao put do evropskog trofeja.
18: U košarci našoj Crvenoj zvezdi podario je celokupnu igračku karijeru i po tome je bio jedinstven, ali je trasirao put generaciji koja je uz njega rasla, stasavala i donela nam prvi međunarodni trofej. Brinuo se o košarkaškom klubu i dok je gradio veliki fudbalski klub sa svojim najbližim saradnicima, svakodnevno do poslednjeg dana.
16: U ime prijatelja oprostio se bivši košarkaš Crvene zvezde Mirko Pavlović, čiji je otac Tihomir bio u generaciji sa velikim Vladimirom. A on, Mirko Pavlović, igrao je zajedno sa Rastkom Cvetkovićem, Vladimirovim sinom.
19: Imao sam privilegiju i svaki put kad bi ga video, nešto novo bih naučio o sportu, o životu, o tome kako se stvara i nosi jedna karijera, ali isto tako kako se postaje dobar i snažan čovek.
16: Bivše saigrače na komemoraciji je predstavljao Dragiša Vučinić, navijače, dugogodišnji simpatizer sa Severne tribine Zoran Timić Tima i generalni sekretar sportskog društva Zoran Avramović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na Novom groblju izrazio saučešće porodici preminulog proslavljenog košarkaša i funkcionera Vladimira Cvetkovića.
1: Slušate Radio Beograd 1. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u gostima igraju protiv CDVite Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Srpski teniser Hamad Međedović u osmini finala Mastersa u Rimu od 17 časova igraće protiv Španca Martina Landalusea. O svemu opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. U ovom trenutku u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Nišu 14. Ponavljamo informaciju s početka emisije. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra. Građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Republički hidrometeorološki zavod pokrenuo je procedure za prenos hitnih informacija građanima putem SMS-a. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
2: Jutro sveže i vedro u većem delu zemlje. Na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab na istoku Srbije, jak olujni zapadni, severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 15 do 18 stepeni. U Beogradu, nakon svežeg i vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura od 6 do 17 stepeni.
1: Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Tina Amić i Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na Novom groblju u Beogradu sahranjen je Vladimir Cvetković, nekadašnji košarkaški as Crvene zvezde i reprezentativac, bivši ministar za sport, kao i trofejni direktor fudbalskog kluba iz Ljutice Bogdana. Srpska reprezentativka u tekvondovu Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju prvog dana evropskog seniorskog prvenstva u Minhenu. Naš teniser Hamad Beđedović sastaće se sa Špancem Martinom Landalusevom, srećnim gubitnikom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel neće početi pre 17 časova i 30 minuta. Nadamo se da će danas biti samo gubitnik bez laki, a da će Hamad ići dalje. Klub malog fudbala Loznica svoje prvenstvo u futsalu, pošto je u finalu bio bolji od Smedereva. Sjajna sezona za ekipu iz Loznice, budući da je osvojila duplu krunu, dakle i trofej u Kupu Srbije. Sa košarkaškim stručnjakom Gordanom Todorovićem razgovaramo o aktuelnostima iz ovog sporta. Eto, o tome do 16 časova na talasima Radio Beograda 1.

0: Počelo je Evropsko seniorsko prvenstvo u tekvondou i već prvog dana Aleksandra Perišić, olimpijska vicešampionka iz Pariza, osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 67 kg. Zaustavljena je u borbi za finale od reprezentativke Grčke Stilijane i Maredake, koja je kasnije stigla i do zlata. U sportskom žuralu ovog trenutka, dakle ekskluzivno za Radio Beograd 1, Aleksandrin trener Predrag Kočić.
1: Moramo da kažemo da se nakon 9 meseci pauze vratila sjajno, osvojivši četvrtu medalju na evropskom prvenstvu za redom. Nadali smo se iskreno i boljem rezultatu, iako je tek 3 meseca u tekvondovu. Pre toga 9 meseci bila na terapijama, na jačanju i tako dalje. U februaru je počela da trenira tek tekvondo i od onda je osvojila već 3 turnira, odnosno 3 medalje osvojila na turnirima. Na posljednjem u Španiji je osvojila zlato, gde je u 5 mečeva pobedila sve protivnice. Došli smo ovde sa velikim očekivanjima, iako je tako reći 3 meseca samo u ovoj vrsti sporta i u borbama i mečevima. Njena želja da osvoji zlato je bila prevelika, što nas je malo sputalo da ostvarimo cilj. Ali Aleksandra je bila sjajna i retko ko uspeva da uradi to što ona ide nakon tako teške operacije pokidanih prednjih ukrštenih ligamenata, da se vrati i u rekordnom roku da osvoji 3 turnira, da bude državni prvak i da osvoji 4. medalju na evropskom prvenstvu. Aleksandra je bila 5. nosilac na ovom turniru. Borila se prvog dana, što je jako dobro za našu reprezentaciju, jer kad neko povuče prvog dana i osvoji medalju, i drugi budu jako motivisani i žele to isto i shvataju da i oni mogu, jer treniraju sa istim tim i pripremaju se sa istim tim takmičarom. Nema odmora za nas dalje. Nakon njenog povratka već nas čekaju novi turniri, čeka nas Grand Prix već početkom juna u Rimu i odatle direktno letimo za Nemačku, gde je jedan od najvećih turnira na svetu koji broji oko 2.500 ljudi, zove se President Cup i koji nosi dodatne bodove.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Košarkaši Dubaja i Partizana plasirali su se u polufinale ovogodišnje ABA lige. Dubaj je u 2 meča bio bolji od subotičkog Spartaka, a Partizan od Sarajevske Bosne. Crvena zvezda večeras gostuje u Ljubljani CDVita Olimpiji. Prvi meč je rešilo svoju korist. Takođe večeras sat docnije, dakle od 20 časova, budućnost dočekuje ekipu Kluža. Biće to majstorica treći.

0: meč. Rezultat je za sada 1-1. Poslušajmo šta o ovom meču, šta o ovom ciklusu, o ABA ligi, o Košarkaškoj ligi Srbije, o reprezentaciji, o aktualnom košarkaškom trenutku, kaže Gordan Todorović, košarkaški stručnjak, u razgovoru sa našim Slobodanom Aletićem.
1: Završnica je sezone u svim košarkaškim takmičenjima. Naš gost je stručni saradnik Košarkaškog saveza Srbije za rad sa mlađim selekcijama, Gordan Todorović. Gordane, ovog utorka od 19 časova Crvena zvezda igra u Ljubljani drugu utakmicu četvrtfinala ABA lige protiv CD Vita Olimpije. Crveno-beli su dobili prvi duel u Beogradu. Šta možemo očekivati večeras?
2: Pa pre svega Crvena zvezda se konsoliduje posle igranja Evrolige. Ja iskreno verujem da će Crvena zvezda da se stabilizuje i da je to već pokazali na prethodnim utakmicama, tako da očekujem jednostavno da će Crvena zvezda pokazati jedan korak više, ali ne treba podceniti ni Olimpiju koja je kvalitetna ekipa, koja će sigurno biti motivisana, igra na domaćem terenu, tako da ćemo videti, biće sigurno otvorena utakmica, ne bi smeo da budem siguran ko će biti na kraju pobednik.
1: Partizan i Dubaj su već posle dve utakmice završili posao oko plasmana u polufinale. Budućnost igra treću utakmicu protiv Kluža.
2: A Budućnost je sigurno će da pobedi tu utakmicu. Mislim da je ona kvalitetnija ekipa, što je to pokazali u prethodnim utakmicama. Ima motivi i sigurno da jednostavno će pokušati da to i pretoči i da se prebaci u polufinale sigurno. A što se tiče Kluž je ekipa koja je ove godine neško osveženje u ABA ligi, koja je pokazala izuzetan motiv, izuzetna publika, navijači, imaju izuzetnu atmosferu, kvalitet određeni, ali mislim da na ovoj strani je prednost na strani Budućnosti.
1: U Euroligi poznata su tri učesnika Final Fora, Olympiakos, Fenerbahče, Real Madrid, i sa velikim nestrpljenjem iščekuje se peta četvrtfinalna utakmica između Valencije i Panathinaikosa.
2: Iskreno, posle dve pobede Panathinaikosa u gostima nisam očekivao da će biti ovakav ishod, ali definitivno one probleme koje Panathinaikos imao tokom sezone i određena nerazigranost svih igrača je uticala jednostavno da oni, kad je najvažnije, kad je trebalo da privedu kraju, da tu šansu propuste. Imali su dve šanse, apsolutno sigurno da je favorit Valencija, ali ne treba podceniti Panathinaikos. Mislim da se utakmica igra do kraju, to su profesionalci, dve su dobili već u gostima, tako da jednostavno sigurno će utakmica biti otvorena, ali mislim da u ovoj situaciji je favorit Valencija.
1: Na domaćoj sceni prvi put Košarkaška liga Srbije imaće završnicu na finalnom turniru. Kraj maja u Nišu za titulu će se boriti Crvena zvezda, Partizan i još dve ekipe. FMP vodi protiv Mege u seriji sa 1-0. Trebalo bi još da igraju Spartak i Borac.
2: Da, to će biti interesantna završnica naše Super lige. FMP je posle zanimljive utakmice u hali Dejan Milojević je pobedio je Megu. Ovog puta su oni favoriti, ali ne treba ništa podceniti. Mnogo moraće da se pre svega igra dobro i jaka odbrana ako hoćete danas nešto da napravite više. Što se tiče Spartaka i Borca, to će biti sigurno jedna zanimljiva utakmica. Ne mogu da budemo sigurni kako će biti na kraju ishod, jer jedne i druge ekipe imaju određeni kvalitet. Možda je blaga prednost na strani Spartaka, ali da pustimo da se utakmica prevede kraju.
1: Kada je reč o mlađim kategorijama, za koje ste vi ekspert, lepe završnice finalnih turnira i kod juniora i kod kadeta i pionira, i u sve tri kategorije pokazalo se u koja četiri kluba se najbolje radi.
2: Da, apsolutno ste to u pravu. Izdvojili su se ova četiri kluba u ovim svim kategorijama. Oni su jednostavno tu i, da kažemo, i sa najboljim uslovima, moramo i to da kažemo, sa najboljim uslovima, i jednostavno oni su se izdvojili u svim ovim završnicama, praktično polufinala i finala su njihova. Ono što je lepo, to je lepo što smo ova zadnja dva vikenda videli najbolju, najtalentovanije, najbolje igrače u tri kategorije, kategoriju juniora, kadeta i pionira, što smo imali prilike da vidimo i ostale ekipe iz drugih gradova, jer su igrali Final 8, praktično 8 ekipa smo mogli da vidimo kod utakmice i da vidimo jednostavno da nam je budućnost. Igli su jako lepe utakmice, bilo jako zanimljivih, videli smo izuzetno pojedince, do to su dosta naši reprezentativci, praktično da imamo u tri kategorije reprezentativce koji su ovde igrali čak i u juniorskom uzrastu.

0: smo imali priliku da gledamo i reprezentativce u 20, kad 27. godište, 2008. koje je u 18 i 2009. godište koji su u 17, koji imaju i koji ove godine imaju prvenstva u 20 i u 18 imaju evropsku, u 17 ima svetsku posle plasmana i posle pobjede prošle godine kao zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Tako da je ovo bilo spektakl, da je bio neki način, ja ovo kažem, mogućnost da svi vidimo našu najbolju decu. I uvek kad dođe maj mesec i april, maj mesec, te završnice su uvek u centar pažnje naše košarke u mlađim kategorijama.
1: Dakle, talenata ima, to je nesumnjivo, ali kako se izboriti da igraju u seniorskim timovima naših najjačih klubova pored silnih stranaca?
0: A to je profesionalizam, seniorska košarka i profesionalizam jednostavno je za vlade postala globalna stvar i tu ne možemo da pobegnemo od svega toga. Sigurno da će da je stvar u tome da ti igrači treba da rade, da treniraju, klubovi treba da im daju šansu, ali moramo da imamo vid da mi nemamo toliko problem samo sa strancima koji dolaze kod nas da igraju. Mi imamo problem i što naši najtalentovaniji deca odlazu u Ameriku, gde su izuzetni drastični finansijski uslovi koji ih jednostavno privlače da idu tamo, i to je neki problem i to je neka naša realnost. To nije samo problem Srbije, to je problem i drugih zemalja. Jednostavno i FIBA pokušava da rešava taj način kako će jednostavno to da se reši, ali nama preostaje da radimo, da proizvodimo igrače i da pokušamo da jednostavno što kvalitetnije igrače predstavimo da uđu u seniorsku košarku, da bi oni u toj seniorskoj košarci mogli da imaju adekvatnu ulogu i da mogu već odmah da budu spremni i za najveće domete.
1: Hvala lepo. Gost prvog programa Radio Beograda bio je Gordan Todorović, stručni saradnik Košarkaškog saveza Srbije, zadužen za rad sa mlađim selekcijama.
0: Hvala.
2: Sportski žurnal Beograd 1.
3: Proslavljeni košarkaš i funkcioner Vladimir Cvetković sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu po sopstvenoj želji u porodičnoj grobnici. Poslednjem oproštaju prethodila je komemoracija u prescentru Crvene zvezde, gde su se od trofejnog direktora kluba iz Ljutice Bogdana oprostili mnogi od rodbine, prijatelja, saigrača, svi oni sa kojima je delio dobro i zlo tokom decenija na sportskim terenima i oko njih. Čelni čovjek fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, rekao je da velike pobjede nikada ne dolaze slučajno, iza njih je stajala vizija, nepokolebljiva snaga i velika ljubav prema klubu kojom je odisao Vladimir Cvetković.
4: Danas se opraštamo od Vladimira Cvetkovića, našeg Celeta. Opraštamo se od čoveka čije ime zauvek utkano u istoriju fudbalskog kluba Crvena zvezda. Od čoveka koji nije bio samo generalni direktor Crvene zvezde, već jedan od simbola njene najveće epohe. Punih 18 godina vodio je naš klub sa mudrošću i verom da Crvena zvezda može da stane rame uz rame sa najvećima u Evropi i svetu. I upravo u vreme njegovog mandata Zvezda je dotakla vrhove kojima su generacije pre nas sanjale. Postala je šampion Evrope i šampion sveta. Ali velike pobede nikada ne dolaze slučajno. Iza tih uspeha stajali su znanje, vizija, strpljenje, jedna tih ali nepokolebljiva snaga koju je Cvele nosio u sebi. Govorio je mirno, gospodski, ali iza svake njegove odluke stajala ljubav prema zvezdi i ogromna odgovornost prema klubu.
3: Na komemoraciji govorio je predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić.
5: 6. maja 2026. godine ostali smo bez temelja, bez stuba naše crveno-bele porodice. Vladimir Cvetković je to bio za košarkaški klub, za naš fudbalski klub, za celo sportsko društvo. Na brajanje svega što je učinio za života, za Crvenu zvezdu, je u ovim trenucima suvišno. To je zapisano u istoriji kluba. U košarci našoj Crvenoj zvezdi podario je celokupnu igračku karijeru i po tome je bio jedinstven, ali je trasirao put generaciji koja je uz njega rasla, stasavala i donela nam prvi međunarodni trofej. Brinuo se o košarkaškom klubu i dok je gradio veliki fudbalski klub sa svojim najbližim saradnicima, svakodnevno do poslednjeg dana.
3: U ime prijatelja Vladimira Cvetkovića oprostio se bivši košarkaš Crvene zvezde Mirko Pavlović.
6: Moja veza sa Vladimirom Cvetkovićem nije počela sa mnom, počela je pre mene. Moj otac Tihomir Pavlović igrao je sa Vladimirom, a onda kao po nekom lepom naslednom zakonu,

0: Ja sam zaigrao sa njegovim sinom Rastkom. Tako su dve porodice kroz sport satkale u nešto što je izraslo u pravo, iskreno prijateljstvo za čitav život. Imao sam privilegiju da kroz druženje sa Rastkom često budem u društvu Vladimira. I svaki put kad bih ga video, nešto novo bih naučio o sportu, o životu, o tome kako se stvara i nosi jedna karijera, ali isto tako kako se postaje dobar i snažan čovek.
1: U ime Cveletovih saigrača bio je tu i govorio i Dragiša Vučinić, onaj koji je nosio broj 12 na leđima, zatim Zoran Timić Tima u ime navijača sa Severne tribine i na kraju generalni sekretar sportskog društva Crvena zvezda Zoran Avramović.
2: Dok je crveno-bela Srbija palila đurđevdansku sveću, tiho kao na prstima, iznenada otišao je Vladimir Cvetković Cvelen. Klonula mu samo glava ko da drema, ko da spava. Otišao je na dan slave zaokruživši svoj sudbinski put, tamo gdje je sve počelo pod okriljem Svetog Đorđa. Cveletov hod ispod zvezda. Podsjetnik je da su dostojanstvo i harizma sastavni dio karaktera, a ne nešto što se može naučiti bilo gdje. Ne postoji ni takav fakultet, ni takav kurs liderstva da budeš prepoznat kao neko ko zaista zna kako se hoda ispod zvezda. Cvele je jednostavno bio prirodan autoritet. Njegov autoritet u igri u košarci znamo, davo je najviše koševa. Autoritet rukovodioca, direktora, nije dolazio ni od kakvih titula, ni od kakve vike. Dolazio je iz nevjerovatne dosljednosti, znanja, opredeljenja da zna kako treba i kako se radi sa ljudima.
3: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Hamad Beđedović prvi put je u karijeri osmini finala Mastersa i to u Rimu. Njegov rival bit će Martin Landaluce. Ovaj meč ne bi trebalo da počne pre 17:30. Igra se na terenu Pietra Angeli. Klub malog futbola Loznica osvojio prvenstvo u futsalu pošto je u finalu bio bolji od Smedereva. To su bez sumnje bile i dve najbolje ekipe u ligi. Komplimenti posebno idu Loznici koja je u svoje vitrine stavila i pehar Kupa Srbije. Oboreni rekord 27 utakmica bez poraza. Naš sagovornik je trener KMF Loznica Stefan Despotović, sa njim razgovara Vlade Radičević.
4: Klub malog futbala Loznica 2018, Loznica grad, je opet šampion u futsalu, ali ne samo to, jer futsaleri Loznice su višestruki šampioni, trostruki osvajači duple krune, a sa nama je trener ovog kluba Stefan Despotović, koga pozdravljamo iz studija Radio Beograda. Dobar dan.
5: Dobar dan. Pre svega, htio bih da pozdravim sve slušalce Radija Beograda i da pozdravim vas, Vladu.
4: Na početku da vam čestitamo, zaista sjajna sezona, odlična godina u kojoj je klub malog fudbala Loznica grad 2018 uspeo da odbrani duplu krunu. Sigurno taj podatak raduje sve Lozničane, ali pre svega činjenica da već koliko dugo Loznica nije pretrpela ni jedan poraz u zvaničnim mečevima. Kako ste uspeli u tome?
5: Hvala na čestitkama. Da kažem prvo da se osvrnem na odbranu duple krune. Uvek je u svakom sportu uvek teže odbraniti nešto nego osvojiti. Znali smo šta nas čeka, znali smo koliki taj mukotrpni rad nas čeka da bi odbranili duplu krunu, a uzgred toga imali smo jedan, da kažem, istorijski niz pobjeda, 27 utakmica u ligaškom play-off i Kup Srbije koje smo igrali, 27 nastupa, u svih 27 utakmica smo zabeležili pobjedu. Čestitao bih svojim momcima na tom istorijskom nizu i mislim da su sve ono što smo zacrtali od samog starta oni ispoštovali na terenu.
4: U play-offu za titulu bili ste ubedljivi 3-0 protiv Smedereva. U tri utakmice ste rešili pitanje šampiona. Kakvi su bili mečevi?
5: Finale je bilo, znali smo da će biti teško.

0: trijumfa u toj utakmici. Mislim da u toj utakmici su najbliže bili do trijumfa. Poslije toga smo imali tu drugu utakmicu u Loznici gdje smo bili ubedljiviji i treća utakmica u Smederevu mislim da je presudila naš kvalitet i naša fizička sprema naših igrača i roster koji imamo preko cele sezone. Imamo bukvalno sve igrače, 10 igrača u rosteru koji mogu u svakom momentu da drže tempo i da zadovolje svim mojim zahtjevima.
1: Ceo grad stao je uz klub malog fudbala, vjerujem da imate podršku, dosta ljudi je uključeno u vaš rad, entuzijazam pojedinaca i očigledno sve to donosi i adekvatan rezultat.
0: Tako je, pre svega bih htio da se zahvalim gradskoj upravi koja nas maksimalno podržava i prati sve naše uspehe i da njih nije i da oni nemaju razumevanja za nas, mislim da ne bi ni do ovih uspeha dolazilo. I naravno rukovodstvo kluba koji su tu od samog početka, od samog osnivanja kluba i od 2018. godine i od tada samo beležimo uspehe. Bukvalno smo ulazili iz ranga u rang, iz sezone u sezonu i na kraju smo došli do najvišeg ranga i tu već za njih 5 godina ovo je četvrta titula.
1: Ko su članovi kluba, ko su najistaknutiji pojedinci, kakva je ekipa, ima i stranaca, videli smo tokom ove sezone?
0: Pa što se tiče rukovodstva kluba, ne bih tu izdvajao. Svi ljudi koji su u upravnom odboru, oni su jako zaslužni za sve ovo. Naravno, pre svega igrači. Igrači koji su izneli sav ovaj najveći teret. Tu je počevši od kapitena Jakova Vulića, našeg reprezentativca, naših domaćih igrača Dragiše Komačevića, Marka Avramovića, do ostalih, da kažem, naših momaka koji nastupaju za reprezentaciju Srbije i naravno imamo ove godine smo imali 4 Brazilca u svojim redovima. 4 mlada igrača koji su 21-22 godine, a pokazali su se kao velika pojačanja za naš klub.
1: I to će biti ekipa za Ligu šampiona naredne sezone. Eto, već od septembra će krenuti Liga šampiona, bit će, verujem, izuzetno zanimljivo i pravi motiv da postignete nešto i na međunarodnoj sceni.
0: Pa ja bih samo da kažem da Loznica već učestvuje, 3 puta je već učestvovao u Ligi šampiona, od toga 2 puta smo bili u top 16, znači među 16 najboljih klubova u UEFA-inom takmičenju, a dok prošle godine smo imali taj mali neuspeh na Malti, smo igrali i ispali smo iz te main round grupe i nismo se plasirali u osminu finala. Pošto je od ove godine promenjen sistem takmičenja, nema top 16, već je posle te glavne runde igra se osmina finala, što nam je bio neki cilj. Nismo uspeli, pokušavamo da zadržimo ekipu koliko je moguće, sve igrače, ali teško je kad imate ovakve momke i onda svi ostali klubovi sa Balkana su tu da pozivaju naše igrače, nude možda i neke velike pare koje u Srbiji trenutno nije moguće. Trudit ćemo se svim silama da zadržimo kostur tima, da se pojačamo malo i da ove godine napravimo taj jedan iskorak u Ligi šampiona, se plasiramo u osminu finala, pa možda čak i u četvrtfinale.
1: Na domaćoj sceni dominirate, želimo vam da postignete odličan rezultat i ono što ste zamislili i u međunarodnoj konkurenciji, već ove sezone u Ligi šampiona. Stefan Despotović, trener kluba malog fudbala Loznica grad 2018, još jednom iskrene čestitke na dosadašnjim rezultatima, a u narednim našim emisijama imat ćemo priliku i da pričamo o popularnosti futsala i o želji Fudbalskog saveza Srbije da se futsal razvija na pravi način, a najbolji primer za uspeh je svakako grad Loznica. Stefan Despotović, sve najbolje i veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograd.
0: Hvala vam puno, također veliki pozdrav za vas. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
5: Uvijek

0: I zanimljive bokserske priče našeg Milana Bigovića u oči beogradskog pobednika manifestacije koje se ove godine održava u Obrenovcu. Njegov sagovornik je Jovan Nikolić.
1: Stalno se zaređalo sad i to nam je posao, to je što je. Ali čekaju nas i u augustu. Mediteranske igre nas čekaju, to će biti težak posao za mene, s tim da hoću da skinemo 70 kg. Koliko će to biti izvodljivo i da li izvodljivo, ne znam. Mislim 10, ali će baš biti naporno. Već sam jednom skidao na 71 kilo i stvarno mi je bilo naporno, tako da ćemo vidjeti kako će to biti sad. A volio bih stvarno i da odem na te mediteranske igre i da učestvujem na svetskom prvenstvu, da donesem medalju Srbiji i na olimpijadi i da tamo donesemo medalju. Mislim da to mogu da uradim.
2: I mi mislimo, svi
1: i drago
2: koji pratimo boks, i novinari i rukovodioci saveza. I još samo rečenica dve o kampu koji deluje kao turnir.
1: Kamp je fenomenalan, ja sam tako sam srećen i radosan što u Srbiji možemo da napravimo ovako nešto. A kažem malo pre, zamislite koliko će to da bude na još višem nivou kad se otvori bokserski centar u Beogradu. Sa svih strana su došli trenutno u našu zemlju Srbiju i sa celog sveta i pripremamo se taj beogradski pobednik. Sjajni su sparinzi, a tek kako će da bude kad bude bio taj centar, da ponovim. Znači to će biti fenomenalno.
2: Hvala puno.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, u realizaciji današnje emisije, pored onih čije ste glasove čuli, u prilozima učestvovali su i ton majstor Miloš Jović, producent Srđan Manojlović, kao i urednik i voditelj emisije Željko Stefanović.
3: Prvo polufinale Eurosonga. Direktan prenos 12. maja u 21 čas na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuku.

0: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.

koje od vetra čuvaš cvet. Znam da razumeš reči te, da je ova pesma život naš.

Život náš i tvoj i môj. Ty, samo ty.

0: 17 je časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Danas u središtu pažnje najpre o razlozima i posledicama odlaska Kristijana Šmita sa funkcije visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovim povodom naš prvi sagovornik je politikolog Bojan Šolaja iz Banjalučkog centra za međunarodne i bezbednosne studije. Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, ocenio je MMF na sastanku sa srpskim zvaničnicima. Koji su izvori rasta srpske privrede, pitaćemo ekonomistu Ivana Nikolića sa Instituta društvenih nauka. Ovo je sadržaj emisije U središtu pažnje. Danas sa vama ja, Ana Tomašević.
2: U središtu pažnje.

0: Čuli ste naše teme, ali pre njih stižu vesti iz deska. Biljana Jovanović je pored mene. Biljana, izvoli.
1: U Kragujevicu je u više navrata padala jaka kratkotrajna kiša, mestimično praćena gradom. U pojedinim ulicama izlila se kišna kanalizacija. Protivgradna zaštita dejstvovala je sa svih radarskih centara na teritoriji Šumadijskog okruga i za sada šteta nije prijavljena. I u Kruševcu, u dolini Ribarske reke, kratkotrajno nevreme sa pljuskom, mestimično je praćeno gradom veličine graška i grmljavinom. Šteta na objektima i usevima nije prijavljena. Kiša praćena gradom kratko je padala na području Kraljeva, Vrnjačke banje i Prokuplja. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloge je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. On kaže da se izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika predviđa obaveza obuka za sve članove biračkih odbora.
2: RIK će biti taj organ koji će biti u obavezi da propiše način obuke. Takođe, RIK će biti u obavezi da zajedno sa lokalnim izbornim komisijama, gradskim i opštinskim izbornim komisijama organizuje način sprovođenja obuke. Ono takođe što će Republička izborna komisija imati u svojoj obavezi jeste da će morati da vodi jedan jedinstveni registar gde će biti upisana sva lica koja su uspešno završila obuku. Taj registar će sadržati podatke poput imena i prezimena, jedinstvenog matičnog broja, broja telefona, mail adrese, adrese prebivališta, tako da potvrda koju stekne kandidat koji prođe obuku je vremenski ograničena na 3 godine.
1: Za predsednika novog saziva Skupštine opštine Aranđelovac izabran je Nikola Obradović iz koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke. Prethodno su verifikovani mandati 41 odbornika, 21 odbornik iz koalicije okupljene oko SNS-a, a 20 ih je sa liste Studenti za Aranđelovac Mladost pobeđuje. Odbornici sa te liste napustili su sednicu i nisu učestvovali u glasanju za izbor predsednika, sekretara i njihovih zamenika. Na konstitutivnoj sednici za predsednika Skupštine opštine Bajina Bašta izabran je Petar Petrović sa liste Aleksandar Vučić, Bajina Bašta, Naša porodica. Od ukupno 45 odbornika za njega je glasalo 26. Na izborima održanim 29. marta lista Aleksandar Vučić, Bajina Bašta, Naša porodica osvojila je 26 mandata, a lista Ujedinjeni za Bajinu Baštu 19. U ponoć ističe rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Srpska lista predala je popodne listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, čiji je nosilac predsednik te stranke Zlatan Elek. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, 1 građanska inicijativa i 1 nezavisni kandidat. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim evropskim izaslanikom za dijalog Peterom Serensenom o toku razgovora Beograda i Prištine i položaju srpskog naroda u južnoj pokrajini. Petković je ukazao na to da su u Srbiji na Kosovu i Metohiji izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Albin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima. Poručio je da je Beograd opredeljen za normalizaciju odnosa, kao i da se svi problemi na terenu rešavaju putem dijaloga. Premijer Đuro Macut sastao se sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta u zemlji. Macut je rekao da se u fokus mora staviti primarna zdravstvena zaštita kako bi mladi diplomci našli posao u gradovima i mestima gde žive. Prema njegovim rečima, oni su razgovarali o analizi i unapređenju obrazovnog procesa.

0: Razgovarali smo o budućnosti, o tome da se koriguju kvote prema specifičnostima određenih fakulteta, da se zapravo to preraspodeli u onim fakultetima gde postoji veća potreba za školovanje lekara u odnosu na farmaceute, prebace te kvote sa jednog na drugi program da bi se u stvari na neki način poboljšale i kvalitetnije pokrile potrebe tih ustanova. Nadam se da ćemo na ovaj način nastaviti u ovom tempu i sa drugim grupacijama na univerzitetima u Srbiji. Razgovarat ćemo sa svim, da kažem, i fakultetima i rukovodstvima univerziteta i mislim da ćemo doći do sad sledeće tačke gde će se govoriti i o kvalitetima i samih obrazovnih programa i onim što stoji budućnost kod nas, odnosno o potrebama za školovanjem novih obrazovnih profila.
1: Američki mediji pišu da bi predsednik Donald Trump danas trebalo da donese odluku o nastavku rata protiv Irana, nezadovoljan odgovorom Teherana na predlog Vašingtona o završetku sukoba. Iranska vlast naglašava da Amerika pod uticajem Izraela traži nemoguće i poručuje da je vojska spremna da uzvrati na potencijalnu agresiju. Ipak kažu, cilj je trajan i održiv mir koji bi zadovoljio interese celog regiona. Šef Bele kuće sutra putuje u Kinu na razgovore sa kolegom Xi Jinpingom. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. I vreme sutra, jutro će biti sveže i vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno, vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak olujni zapadni severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna do 18, u Beogradu 17 stepeni. Ana,
2: hvala Biljana, hvala najlepše, vesti uredila koleginica Irena Jelovac. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit podneo ostavku posle skoro 5 godina mandata. Nemački diplomata obavestio je o svojoj odluci veće za sprovođenje mira i zatražio da počne proces izbora njegovog naslednika. Ovaj potez obrazložio je privatnim razlozima i sumnja se da iza svega stoji snažan pritisak američke administracije. O razlozima, posledicama i budućim postupcima međunarodne zajednice u BiH sada razgovaramo sa Bojanom Šolajom iz Centra za međunarodne i bezbednosne studije. Gospodine Šolaja, najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za prvi program Radio Beograda.
3: Hvala vama, hvala na slušanje.
2: Evo, Šmitov petogodišnji mandat je bio, moglo bi se reći, vrlo turbulentan. Kako ga vi ocenjujete?
3: Pa u najmanju ruku je bio turbulentan. Ovih proteklih 5 godina su Bosne i Hercegovine donijele sve ono što nekih 15 godina prije njegovog dolaska nije bilo viđeno u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da je jedno vrijeme intervencionizam, možemo slobodno reći, određene grupe zapadnih zemalja bio prilično primiren, između ostalog i političkim djelovanjem domaćih političkih aktera koji su na neki način našli mogućnost da se stvari vezane za Bosnu i Hercegovinu rješavaju unutar Bosne i Hercegovine. Naravno, ne možda onom dinamikom ili htjenjem kako bi neko želio, ali je ipak postao neki moment političkog djelovanja kada je postao ipak prostor za neki dogovor. Kristijan Šmit je po svom dolasku suštinski počeo od samog starta da se miješa u unutrašnja politička pitanja Bosne i Hercegovine, što je već negdje bilo vidljivo i na samim izborima 2022. godine po njegovom dolasku, kada je bukvalno njegovom intervencijom formirana struktura izvršne vlasti, pa i parlamentarna većina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, tada su počeli značajni pritisci na Republiku Srpsku, s obzirom na to da je Republika Srpska na određen način od strane svih visokih predstavnika do sada bila označavana kao remetila faktor isključivo iz razloga zato što je insistirala na vjerodostojnom sprovođenju onoga što je dogovoreno u Dejtonu, to je samog Dejtonskog mirovnog sporazuma. A na tragu toga pritisak prema Republici Srpskoj uvijek bio usmjeren na način da smo mi destabilizujući faktor, upravo iz razloga jer insistiramo na onome što je zapisano u Dejtonu, a ne na onome kako je Dejton počeo da izgleda nakon određenog perioda u sve derogacije koje se desile međuvremenu i kroz sve intervencije visokih predstavnika. I naprosto mi nismo bili, nismo ni danas spremni

0: visokog predstavnika?
1: Naravno da može i da budem iskren, očekivanja čak idu u pravcu toga da se postavi pitanje prisustva visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uopšte, s obzirom na to da kada je ta institucija visokog predstavnika negdje predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom, to je konkretno aneksom 10, nije određeno bilo neko vrijeme prisustva visokog predstavnika Bosne i Hercegovine, ali sigurno se nije razmišljalo da će, neko takav biti prisutan u Bosni i Hercegovini 30 godina kasnije. Šta više, pretpostavka je bila da će Karl Bildt suštinski biti taj jedan visoki predstavnik koji je trebao da isprati određene stvari koje su bile pretpostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom, da budu predmet dogovora političkih strana unutar Bosne i Hercegovine. Nažalost, 95. godine negdje pred samo potpisivanje ugovora u Parizu formirano je to neformalno tijelo Savjet za implementaciju mira, koji je u tom trenutku imao 55 zemalja predstavnica unutar tog tijela, ali u neformalnom formatu. Oni su na neki način svojim zaključcima preuzeli na sebe tu vrstu, hajmo reći, odgovornosti ili obaveze da oni učestvuju u izboru visokog predstavnika, što je potpuno suprotno onome što piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Mm-hmm. I mi smo, nažalost, došli u situaciju da kada je Karl Bildt napustio Bosnu i Hercegovinu, da je Savjet za implementaciju mira tada preuzeo neku značajniju ulogu u nominaciji oni koji su došli poslije u Bosnu i Hercegovinu, a samim tim i 97. godine su dali sebi za pravo mm-hmm. da putem preporuka na neki način i traže od visokog predstavnika da koristi intervencionizam kao mehanizam, to je takozvan na bonska ovlaštenja koja formalno ne postoje, niti ih neko može imati na raspolaganju da na taj način djeluje. I to je Bosnu i Hercegovinu kroz ove godine dovelo do ovog trenutka u kojem se nalazimo danas, do jedne potpune nefunkcionalnosti onoga što Bosna i Hercegovina treba da bude onako kako smo se mi nekad dogovorili.
0: I evo na samom kraju, u najkraćem, šta očekujete narednih nedelja i mjeseci u postupku izbora novog visokog predstavnika?
1: Pa ono što je stav Republike Srpske po tom pitanju, ne ulazeći u personalna rješenja, jer ona za sad nisu poznata i ono što možemo da vidimo su određeni medijski napisi, ali ono što Republika Srpska traži, što je tražila sve ovo vrijeme, da ukoliko i treba neko da bude visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, to treba da bude u skladu sa svim onim procedurama kako je to bilo ranije, to je u skladu sa relevantnom rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, što znači da 5 stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija treba da postignu dogovor o tome, a ne da ide na ovaj način kako je to bilo sa Kristijanom Šmitom, s obzirom na to da je tačka njegovog imenovanja bila skinuta sa dnevnog reda Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali da je nađen zaobilazni put kako da se on pojavi u Bosni i Hercegovini. To je, ukoliko stvarno postoji potreba da neko ponovo dođe u Bosnu i Hercegovinu, jedini način. Ono što bi bilo najbolje za Bosnu i Hercegovinu prije svega je da se razmisli o zatvaranju kancelarije, takozvane kancelarije visokog predstavnika, to jest visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, i da se odgovornost za funkcionisanje Bosne i Hercegovine prepusti napokon domaćim političkim akterima koji možda neće u svakom trenutku moći da funkcionišu na način kako neko očekuje da bude sve sjajno i bajno, da se oko svega može dogovoriti, ali ako idemo u skladu sa normalnim političkim životom svake države, to nikad nije moguće, evo konkretno između vlasti i opozicije, pa tako između strana u Bosni i Hercegovini. A ono što bi bilo dobro je da Bosna i Hercegovina napokon preuzme odgovornost za sebe.
0: Najlepše vam hvala na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama.
0: Iz Banja Luke za Središte pažnje, Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbednosne studije. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
10: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji.

0: Traga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a. Eko.
1: Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Rečeno je na sastanku delegacije MMF-a sa najvišim državnim zvaničnicima. Razmatrani su globalni ekonomski izazovi, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izgledi i rizici. Fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je javni dug u padu. Posebno je naglašeno da su javne investicije visoke i usklađene sa očuvanjem stabilnosti javnih finansija, što ih čini jednim od glavnih oslonaca daljeg ekonomskog rasta. U najnovijem biltenu makroekonomske analize i trendovi navedeno je između ostalog da je proizvodnja motornih vozila ključna poluga srpske ekonomije. Može li Srbija da ima rast od 3%? Naš gost je ekonomista dr. Ivan Nikolić iz Instituta društvenih nauka, urednik biltena Mata. Dobar dan, gospodine Nikoliću, i najljepša vam hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo za početak, koliki će biti rast BDP-a ove godine, kakve su projekcije MMF-a?
2: Kao što ste i naveli, imali smo treću reviziju aktualnog aranžmana koji je fokusiran na koordinaciju politika kao podrška planiranim naravno merama za dostizanje te stope rasta koja se kreće oko 3%. Ona je u ovom trenutku, rekao bih, još uvek aktualna i plauzabilna, jer smo negde u tom okviru završili prvo tromesečje, što je jako dobar rezultat, rekao bih možda iznenađujuće dobar. Sa martom je to dodatno, martovskim podacima je to na neki način potvrđeno i pojačano. Jako je dobro što su upravo ti podaci došli u toku tih razgovora sa međunarodnim misijom Međunarodnog monetarnog fonda i na neki način zaista potvrdili ono što je postavljeno za ovu godinu. Kažem vam, to je na neki način dobro, odnosno iznad nekakvih očekivanja s kojima smo započeli ovu godinu, jer smo osim onih prenetih problema iz prošle, već, kao što znate, u februaru bili suočeni sa novim izazovima, kao i region ili Evropa ili svet. Rat u regionu Bliskog istoka je poremetio planove ili uopšte nekakve vizije za ovu godinu i u celom svetu, a naročito na neki način stavio u nezgodan položaj i sam Međunarodni monetarni fond, koji daje iznos i projekcije za sve zemlje sveta, pa je, ako se setite, u prilikom predstavljanja njihovog novog aprilskog izveštaja o upravo tim kretanjima svetskim, kod nas vođeni tim visokim rizikom i neizvesnošću u svetu, postavljena nešto viša stopa rasta cena za ovu godinu i korigovan rast bruto domaćeg proizvoda naniže, da bismo tokom ovih razgovora na neki način to ispeglali, i oni su prihvatili upravo tu argumentaciju koja je dolazila s naše strane, da je inflacija potpuno pod kontrolom u ovoj godini, da će se ona kretati svakako u tim granicama koje je postavila Narodna banka, i da bi rast uprkos, kaže vam, ovim izazovima zaista mogao da se zadrži na tih 3% koliko je bio plan za ovu godinu. Mm-hmm. Ali opet moramo biti realni, sve se to menja iz dana u dan, mjesec u mjesec, svakako nekako jedni rizici se završe, drugi
1: kreću
2: i jednostavno i te procene i uopšte analize se ažuriraju gotovo na dnevnoj osnovi, ali dobro je da su izvori rasta što se tiče Srbije vrlo čvrsti i prepoznati s njihove strane i zaista bi trebalo da dođe do nekog mnogo snažnije pogoršanja, pa sada da recimo, kažem vam, dođe i do tih korekcija naniže, odnosno da se sad za ovu godinu nešto bitnije promeni.
1: E sad, gospodine Nikolić, u kontekstu rizika koje navodite, kako održati postojeće makroekonomske rezultate?
2: Kažem vam, kao što su i oni ocenili, Srbija vodi dobru ekonomsku politiku, ocena je da je i monetarna politika adekvatna zajedno sa fiskalnom. Vi ste spomenuli i taj deficit koji je pod kontrolom i javnih financija, što se opet odražava i na potpuno stabilan udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu kao dva najvažnija indikatora koji se tiču javnih financija. Opet, kaže vam, monetarna politika je vrlo oprezno vođena u prošlosti i to je i sada neka zakonitost i obeležje njeno i upravo iz toga izvire ova stabilnost cena koja je ostvarena i naravno ta stabilnost valute i dinara koja je jako bitna privredi i građanima. To su neki fundamenti zajedno sa političkom stabilnošću koje obezbeđuju nastavak onih trendova koji postoje. Naravno, da bi se ostvarila visoka ili ta relativno visoka stopa rasta od 3%, jako je bitno da država nastavi da ulaže, da se održi ta visoka stopa kapitalnih izdvajanja u budžetu. To će biti izazovno u ovoj godini, jer sa ratom na Bliskom istoku su neki prihodi korigovani. Kao što znate, država se, da bi odbranila taj cenovni udar koji je došao iz sa energetske strane, odrekla jednog dela prihoda fiskalnih, ali opet ona mora da to kompenzuje na način da upravo ne ugrozi ove ciljeve koji se tiču budžeta, odnosno deficita i javnog duga, a opet s druge strane i da pomogne najugroženijima i naravno da održi to visoko ulaganje koje je na neki način
1: to
2: već
1: je,
2: i ugovoreno.
1: To je, gospodine Nikoliću, pretpostavljam, jedna od mera naše krizne politike. Koje su još mogućnosti pred ekonomistima?
2: Mi imamo jedno veliko ograničenje, naravno, što se tiče rasta, ali to nije naša karakteristika, već je to problem jednostavno našeg položaja. U Evropi smo, vezani smo za eurozonu i zemlje, pre svega te najrazvijenije Evropske unije, koje su u dugoročnoj stagnaciji, ako ne i u, rekao bih, recesiji, sve zavisi kako ko tumači, ja volim da kažem da su pogotovo u industriji Italije i Nemačka već u srednjoročnoj recesiji, za koju se ne vidi kraj. Samim tim, to je eksterno ograničenje, odnosno koje se manifestuje naravno u nekako ublaženoj eksternoj tražnji, nam ne daje prostora za dostizanje nekih većih stopa rasta. Opet ova kriza koja je kulminirala i eskalirala u februaru je na neki način obeshrabrila i ulaganja na globalnom nivou.

0: Dakle, i investitori u svetu su sad na nekom režimu čekanja da ovaj, jednostavno se sve ovo stiša i umiri kako bi se vratili nekim svojim aktivnostima koje su, po kojima su bili prepoznatljivi pre svega u našoj ekonomiji, jer je Srbija u regionu privlačila najviše ulaganja. Ta ulaganja su nama opet jako bitna, jer kada posmatramo izvore i rasta naše industrije, a pogotovo na strani robnog izvoza, veoma je jednostavno utvrditi da se najveći deo prirasta i izvoza i uopšte te realne aktivnosti u razmenskom sektoru duguje najviše tim investitorima koji su došli iz inostranstva prethodnih godina. Nastavak njihove aktivnosti je za nas jako bitan. Svakako treba i država vodi računa da pomogne i domaća ulaganja i domaći deo privrede, ali teško je očekivati da oni mogu da zamene u ovom trenutku, kažem vam, ovo što generišu strane kompanije. Ali svakako, kada govorimo konkretnije o izvorima rasta u ovoj godini, recimo sa proizvodne strane, još uvek imamo taj sada već manji problem u industriji. Pojavio se u prvom tromesečju iznenađujući opet negativan rezultat kod građevinarstva. I on se tiče...
1: Kako to objašnjavate?
0: To on se tiče jednom...
1: S obzirom na to da je Expo u ekspanziji.
0: Tako je, ne samo Expo, nego vidite i oko nas gradi se puno i u segmentu stanogradnje i ovih drugih velikih infrastrukturnih projekata. Dakle, nije problem u rastu. Beleži se rast posmatran u tekućim cenama građevinske aktivnosti, ali je problem u ovom trenutku što kad međugodišnje posmatramo prvo tromeseče i poredimo ga sa prvim tromesečim prošle godine, imamo još brži rast cena u građevinarstvu. Pa kada tu tekuću veličinu deflacionišete porastom cena, dobijete da je u suštini građevinarstvo i dalje u međugodišnjem realnom padu. To jeste na neki način malo iznenađenje, ali opet splet nekih okolnosti na koje mi nemamo utjecaj, jer na to su, to opredeljuju naravno i u uvezene cene građevinskog materijala i nešto što je opet generisano preko tih globalnih robnih tržišta i cene čelika i cene, kažem vam, drugih materijala koji se ugrađuju, a gde je došlo do velikog porasta. Opet imamo i na samom tržištu poremeće tržištu rada, cena radne snage u građevinarstvu je otišla mnogo više nego što je bila u prošloj godini. Tako da sve to kad uzmete u obzir, za krajnji rezultat imamo da je građevinarstvo još uvek u međugodišnjem padu, ali imamo stabilne izvore rasta neke druge.
1: To
0: je trgovina, to je sektor ostalih usluga, dakle sve ono što se tiče države. Imamo prirast sa te proizvodne strane ne jedne veličine koje se zove neto, odnosno indirektni porezi. Imamo u ovoj godini, za razliku od prethodne dve, pozitivan uticaj poljoprivredne proizvodnje, što je jako dobro. Ona ima još uvek značajan udeo u našem brutodomaćem proizvodu od 5%. Očekuje se, kako je krenula godina, da imamo znatan doprinos iz tog izvora ove godine. Opet, poljoprivreda je jako bitna i u pogledu stabilnosti cena. Ako se sada vratimo na Međunarodni monetarni fond i posmatramo tu njihovu, detaljnije čitamo njihovu ocenu, vidjet ćete da onu korekciju s kojoj smo započeli razgovor vezanu za cene, a podsjetit ću vas prilikom tog publikovanja aprilskog izveštaja, oni su rekli da će inflacija biti negde oko 5%, sad je vraćena na 3%. Objašnjenje je upravo iz te proizvodnje hrane koje je ove godine dobra i verujemo da će biti zaista potpuni preokret u odnosu na evo, prethodne dve. Dakle, hrana će ove godine nesumljivo biti povoljnija cenovno nego što je bila kod nas, samim tim, s obzirom da je taj kontingent koji zovemo, tu grupu proizvoda koju zovemo hrana i pića, jako, sa velikim učešćem u tom indeksu potrošačkih cena, odnosno inflaciji, samim tim, kažem vam, će inflacija biti stabilna i ne očekujemo poremeće. Mm-hmm. Prema tome, kada uzmemo različite te faktore, možemo biti zadovoljni opet. Jako je dobar i to je opet neko iznenađenje pozitivno, dobar spoljnotrgovinski rezultat. Imamo za tri meseca ove godine znatno brži rast robnog izvoza od robnog uvoza. Vidjet ćemo kako će to dalje ići, s obzirom da smo imali sad taj šok u pogledu cene energenata. On nije ušao u ovaj obračun za tri meseca, to će tek ići od aprila. Dakle, plaćamo sad više cene za sirovu naftu i naravno prirodni gas koji uvozimo, ali kažem vam, ovo se odrazilo za prva tri meseca, sve se to odrazilo na manji deficit, dakle on je u apsolutnom iznosu niži nego što je bio prošle godine, veća je pokrivenost uvoza izvozom, čak za prva dva meseca, što je za nas gotovo neverovatno, imamo i suficit u tekućem delu platnog bilansa. Dakle, sve ukupno uzevši, deluje jako, jako dobro u ekonomiji i sada je samo, kažem vam, na neki način pitanje, odnosno eto to postavljena kao neka dilema ili zahtev za ekonomsku politiku, da kojim merama da se to privede u ovoj godini upravo u ovim planiranim okvirima koje
1: da,
0: su postavljene.
1: Sa pokretanjem koksa i derivata nafte i pokretanjem rafinerije vratila se i hemijska industrija. U martu je dobar rezultat zabeležen i u proizvodnji farmaceutskih proizvoda. Da li se povratila i prehrambena industrija koja je cijele godine bila i prema vašim procenama u problemu?
0: Da, kada posmatramo izvore rasta, odnosno te oblasti u okviru prerađivačkog sektora koje su doprinosile rastu, samo ću istaći da je taj međugodišnji rast u martu prerađivačkog sektora bio impozantan 8,4%. To je jako, jako visoko. To je verovatno jedno od najviših, ako ne i najviše stopa rasta u Evropi. U industriji, kažem vam, 15 od 24 oblasti su rasle. Nesumljivo najbitnija među njima je proizvodnja motornih vozila i prikolica. To je u suštini, iza toga je ta fabrika Fiatova, odnosno Stellantisova u Kragujevcu, koji proizvodi sada taj novi model automobila i koji očigledno ima dobru propulziju u Evropi, pre svega na evropskom tržištu. Ali, kao što ste rekli, mart je doneo jedan preokret pozitivan, a on se tiče te rafinerije nafte koje otežano posluje sad već godinu dana, jer u prethodnoj godini smo imali početak sankcija, nekako najavu, pa posle i ozbiljan zastoj i čak u dva meseca potpuni prekid proizvodnje. Kako se pokrenula rafinerija u martu, samim tim se to pozitivno odrazilo i na neke prateće oblasti prerađivačkog sektora koji se na to nadovezuju, to je pre svega hemijska industrija, opet verovatno i proizvodnja u jednom segmentu nečega što zovemo proizvodnja proizvoda od gume i plastike i nekih drugih grana prerađivačkog sektora, tako da je taj rast veoma diversifikovan, što je jako dobro. Dakle, ne zavisimo samo od jedne oblasti, ali kaže vam, opet oko rafinerije postoje još uvek dileme

0: jer taj problem nije rešen, kako će ona dalje raditi i kako ćemo dalje jednostavno upravljati njom, u čijem vlasništvu, kako će se razrešiti taj eventualno najavljena ta transakcija oko prodaje, jer ne bih se vraćao na tu, ali to je već poznata priča, naravno sankcije postoje od strane američke njihovog ministarstva financija u pogledu ruskog vlasništva koje moraju da jednostavno se prevaziđe u rafineriji i u samom NIS-u. Kažem vam, to je jako bitno za industriju. Bez rešavanja tog pitanja verovatno će industrija ostati međugodišnje posmatrano u tom nekom stagnantnom nivou, ali opet to pitanje mora biti rešeno što pre, jer je na neki način ono od presudne važnosti za perspektivu industrijske proizvodnje.
1: Da sad, gospodine Nikolić, ovaj prvi deo razgovora završimo zapravo sa Expom. Mi ćemo sledeće godine biti domaćin specijalizovane izložbe. Da li će velika ulaganja koja prate ovu manifestaciju biti i u kojoj meri naš motor rasta i BDP-a?
0: Apsolutno, tu više i nema nekih dilema. To su bile onako dileme ili neka pitanja za neki period od pre jedno 2-3 godine kad smo dobili uopšte taj održavanje te specijalizovane manifestacije, ali ukoliko ovu godinu završimo sa tih 3%, naredne se očekuje da taj uzlet ili prenos bude u narednu 2027. još snažniji sa Expom, koji će privući mnogo više stranih turista, posetilaca, koji će opet i sama manifestacija će imati, osim tog direktnog efekta na porast bruto domaćeg proizvoda, indirektne indukovane, što je još bitnije. Dakle, tu nema neke dileme. Koliko je važan sektor turizma, na neki način vidimo već iz ovih poslednjih podataka vezanih za promet u turizmu. On je međugodišnje takođe u porastu, pogotovo kod stranih turista. Imali smo prošle godine političke probleme unutrašnje. Na neki način je došlo do poremećaja i uopšte reputacije i zemlje i tog položaja koje smo imali. U takvim uslovima niko ne želi ne da dolazi. Opet imali smo i neke druge poremećaje vezane, ako se setite, i za neku najavu ili makar poziv za blokadu trgovinskih lanaca zbog visokih cena u tom trenutku. Na taj način je snižena osnovica s kojom se ove godine poredimo, pa imamo sada promet u trgovini na malo jako visok, 14% realno u martu. To je verovatno jedna od najviših stopa koja je zabeležena u istoriji Srbije. Ali kaže vam, ima objašnjenja, promet realni će se održavati u trgovini verovatno negde oko 7-8%, između ostalog će, kako se bliži Expo, to ići, verujem, i na više, da bi na neki način kulminacija došla u toj 2027. sa Expom i celom tom pričom. Dakle, konačno verujemo, a to je opet i ocena i MMF-a i tih svetskih na neki način monitoring agencije, institucija koje pomno prate naše performanse, da će ekonomija Srbije do godine dodatno ubrzati, da će se stopa rasta, kažem vam, povećati na neki 3%.
1: Slušate emisiju Središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor o izvorima rasta u srpskoj ekonomiji. Naš gost je dr. Ivan Nikolić, ekonomista, glavni urednik publikacije Makroekonomske analize i trendovi. Gospodine Nikoliću, brojnih smo se grana kao mogućih izvora rasta već dotakli, ali evo da se zadržimo na proizvodnji motornih vozila, prikolica i delova za motorna vozila. Oni čine ukupno

0: 4,7% industrije Srbije, koliko je ovaj sektor važan za ekonomiju zemlje?
1: Jako važan. Kada posmatramo šta je doprinelo održavanju, kažem vam, ove aktivnosti u prerađivačkom sektoru, onda je njihov uticaj nemerljiv. Konkretno, evo, numerički posmatrano, u tom blagom padu ili redukciji proizvodnje u za prva tri meseca u prerađivačkoj industriji od 0,4%, pozitivan doprinos proizvodnje motornih vozila i prikolica iznosio 2,84%. Dakle, on objašnjava i na neki način kompenzuje sav pad koji je industrija, odnosno sav pad nekih problematičnih delova naše industrije, a to nije samo proizvodnje koksa i derivata nafte. Podsjetit ću vas da imamo delom problem recimo u nekim tradicionalnim industrijama kao što je proizvodnja odevnih predmeta, proizvodnja čak i u toj prehrambenoj industriji. Imali smo prošle i preprošle godine problem zato što je između ostalog bilo i suše i manje, dakle, sirovinske osnove za proizvodnju. Ali kažem vam, što se tiče proizvodnje motornih vozila, čija je na neki način ključna poluga rasta taj model Fiatov, odnosno Stellantisov, novi koji je pokrenut, čija proizvodnja je pokrenuta početkom prošle godine, on je jako bitan. E sad je dilema kako će se to dalje razvijati, koja je propulzija tog modela. Imamo i neki drugi prateći Citroenove, ovaj, te njihove lepeze.
0: Kakve su inače mogućnosti da se širi proizvodnja?
1: Tu postoje različite procene. Znate da je u suštini evropska industrija automobila u recesiji, da je suočena sa strukturnim problemima, da je suočena ili zaista u problemu zbog kineske konkurencije ili konkurencije iz drugih azijskih zemalja, i cenovno i po kvalitetu, ali dobro je da ovaj model ima zaista tražnju u ovom trenutku koja je uočljiva upravo po tim performansama ove oblasti. Ne zaboravimo da jedan deo proizvodnje ove oblasti generiše i prateća industrija koja se odnosi na proizvodnju tih delova ili komponenta za motorna vozila, ali što se tiče same proizvodnje, kažem vam, u toj fabrici u Kragujevcu, ona je za sada jako dobra, radi se u tri smene, čak i uvedena i ona, taj rad vikendom, što je vrlo neobično. Vrlo je nekako čudno ili, kako bih rekao, drugačija istorija sad ovog modela u odnosu recimo i na onaj 500L koji se proizvodio pre 10 godina ili sad već i malo više, 12. 13. prošle decenije on krenuo. On je u prvoj godini dosegao maksimum i onda je svake naredne proizvodnje opadala za 10.000 primeraka. Nekako je ova proizvodnja postepeno uvođena prošle godine i on čini se da još uvek nije dostigla taj vrhunac, što je, kažem vam, u odnosu na prethodni model neobično. Opet ima i opravdanja, ovo je potpuno tehnološki drugačije, nešto novo, unapređeno i po, kažem vam, i kvalitetu i ceni i izgledu, ali i namenjeno nekim drugim kupcima iz nekog drugog segmenta. Ovo je manji automobil, ali vidjet ćemo kako će to dalje ići. Kažem vam, u ovom trenutku je to dobro i to je prethodnih meseci bila glavna brana obrušavanju proizvodnje koja je dolazila iz problematičnog poslovanja rafinerije u Pančevu. I kažem vam, dobro je, osim što ta proizvodnja generiše dodatu vrednost u proizvodnji, odnosno u prerađivačkom sektoru, ona stvara najveći deo prirasta robnom izvozu, mislim da je

0: od ukupnog prirasta upravo tog robnog izvoza za u prvom tromesečju ova sama oblast generisala 86,9% tačno tog prirasta izvoza, što je, kažem vam, samo da. Po sebi sad, gospodine, jako
1: da,
0: važno.
1: Da, gospodine Nikoliću, da se osvrnemo i na fenomen trgovine na malo, koja takođe beleži rast do 14%. Kako to objašnjavate?
0: Imamo tu jednu tendenciju, odnosno taj trend koji je stabilan porasta, realnog porasta međugodišnjeg, ali i tekućeg prometa u trgovini na malo, ali i na veliko, dakle uopšteno u trgovini, ali ta stopa od 14% je na neki način ipak ekstremno visoka i verovatno neodrživa. Imali smo u prošloj godini neke poremeće koji su sad ušli u to, kad statistički poredimo zbog niže baze, su doprinali ovom visokom indeksu. Kažem vam, oni se tiču prošlogodišnjih tih protesta ili blokada, koji su jedan deo potrošača kako bih rekao usporili, ili njihovu aktivnost, jednostavno ljudi su manje trošili u takvoj atmosferi koja je bila obeležena blokadama i svim tim haosom. Opet, u samom martu smo imali jednu povoljnu okolnost, jer kad se posmatra taj nominalni rast i deflacioniše inflacija je bila jako nisoka, pa se povoljno odrazila na taj porast, realni porast prometa. Ali kažemo, u svakom slučaju promet raste, on je stabilan izvor rasta bruto domaćeg proizvoda i nesumljivo je dokaz da u svakom slučaju raste standard, realni standard građanima, što je verovatno i neki krajnji cilj nesumljivo ekonomske politike.
1: Pri kraju smo razgovora, voljela bih da se samo još malo zadržimo na poljoprivredi. Kakva su vaša očekivanja i prognoze?
0: Nažalost, naša poljoprivreda, ova primarna poljoprivredna proizvodnja, još uvek najviše zavisi od klimatskih uslova. Oni su neuporedivo povoljniji nego prethodne dve godine. To se, što se tiče ovih, rekao bih, prolećnih uslova, pozitivno odražava na njih. Taj prinos će biti i kod voća i povrća znatno bolji nego lane. Kako će dalje ići godina, pogotovo, kažem vam, sad tokom leta, da li ćemo imati visoke temperature

0: jako dobra i sad posle jednog dužeg vremenskog perioda kao što smo istekli imamo pozitivan doprinos poljoprivrede rastu bruto domaćeg proizvoda što je opet i bilo očekivano jer je statistički gotovo neverovatno da ili je svakako trebalo ukalkulisati da na svake 2-3 godine ipak dođe taj pozitivan preokret i da sve bude korektno.
1: I evo na kraju, razumećete jer ste naučni radnik, kako biste u jednoj rečenici dve rezimirali i odgovorili na pitanje kako biste ocijenili dobre vesti i imali mogućnosti za optimizam za napredak srpske ekonomije?
0: Vratio bih se samo na kraj prošle godine ili kad smo na neki način posmatrali šta bi moglo da bude u ovoj, rekao bih da smo na tom koloseku onoga što je planirano. Dakle, bez nekih većih odstupanja, uprkos ovim rizicima ili šokovima koji su došli globalno ili oko nas, što je dobro, ali opet i dalje je visoka neizvesnost, to je nesumljivo, poremećaji su ili možda neka odstupanja su moguća, ali kažem vam što se tiče ove realizacije u prvom tromesečju, ona je jako dobra i možemo i trebamo biti vrlo zadovoljni.
1: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i na ovoj analizi koju ste nam dali.
0: Hvala vam.
1: Naš gost bio je ekonomista dr. Ivan Nikolić sa Instituta društvenih nauka, urednik biltena MAT. Poštovani slušaoci, u središtu pažnje sa vama su bili Miloš Jović, Aleksandar Radović, Olivera Simić Milošević i Ana Tomašević. Čuvajte se Oluje i ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem, koju uređuje i vodi Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova slušat ćemo sećanja našeg čuvenog slikara i akademika Petra Omčikusa na odrastanje i umetničko sazrevanje, na formiranje zadarske grupe i odlazak u Pariz na samo par meseci. Čućemo i njegova razmišljanja o slikarstvu, autorka emisije je Rebeka Levi. Od 21 čas prenosimo prvo polufinale 70. pesme Eurovizije. U prvoj takmičarskoj noći nastupit će 15 zemalja. Srbija nastupa poslednja. Grupa Lavina sa pesmom Kraj mene zatvara takmičarski deo. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a, kanalima RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu pričamo o Manakovoj kući, koja je deo Etnografskog muzeja. Viši kustos Milena Đurica, gost emisije Boja, zvuk i pokret, govori o ovom zdanju sagrađenom 1830. godine na starom putu koji je povezivao varoš Kapiju i nekadašnju gradsku četvrt Savamalu. Autor i voditelj je Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Prvo polufinale Eurosonga. Direktan prenos 12. maja u 21 čas na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuku.
4: Noćni program Radio Beograda 1. Trinaestog maja od ponoći do 2. Gošća, kustoskinja Manakove kuće, Milena Đurica. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Dobroveče, slušate vesti. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se u naredna dva sata u većem delu zemlje očekuju mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a samo u Banatu, kao i na jugu i krajnjem jugoistoku zemlje, bit će suvo. Danas su kiše i grad padali u nekoliko mesta u Srbiji. O tome za naš program govori meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj.
1: Danas je na snazi bio crveni meteoalarm i dalje je, dakle u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju kao i na krajnjem istoku. U ovoj oblasti registrovani su gradonosni grmljavinski oblaci koji su produkovali grad i na području Požege, Kraljeva, Kruševca, Aleksinca, Niša, Kragujevca. U ovim mestima i u njihovoj okolini, osim grada, zabeleženi su i intenzivni pljuskovi sa količinom padavina od 10 do 20 litara po kvadratnom metru za kratko vreme uz jak vetar. Ono što nam sledi u nastavku večeri jeste nagla promena vremena, nagli pad temperature koji će biti praćen jakim i olujnim severnim i severozapadnim vetrom. Ova oblačnost polako ulazi na teritoriju naše, odnosno ova promena na teritoriju naše zemlje, a kad govorimo konkretno o području Beograda, nakon 19 časova možemo računati na nove intenzivne pljuskove praćene grmljavinom i jakim vetrom. Olujni vetar očekuje se i na području Beograda, ali posebna oprez za večernje sate i dalje ostaju ova četiri regiona gde smo imali crveni meteoalarm zbog potencijalnih udara vetra do 100 km na čas. Nakon ponoći, kada se oblačni sistem bude u potpunosti izmestio sa teritorije Srbije, dalje ka Rumuniji i Bugarskoj, imat ćemo postepeno slabljenje vetra, smirivanje situacije i razvedravanje, ali usled toga i znatno hladnije jutro sutra u Srbiji, jer će minimalne temperature u većini mesta biti tek 5-6 stepeni.
0: Nevreme zahvatilo i region. U Gradiški, Kostajnici, Prijedoru i Kozarskoj Dubici vetar je čupao stabla i oštetio kuće i zgrade. U Zagrebu je vetar nosio krovove, dok je gradski prevoz obustavljen. Na Sljemenu je pao sneg. U Sloveniji su obilne padavine izazvale poplave u Ljubljani, Velenju i još nekim gradovima. Slušate vesti. Poslanici Skupštine Srbije završili su današnji rad, a raspravu o izmenama seta izbornih zakona nastavit će sutra u 10 časova. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloge je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Izveštava Aleksandar Milivojević.
2: Predlagač izbornih zakona Miroslav Petrašinović iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, kaže da se izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika predviđa obavezna obuka za sve članove biračkih odbora.
3: RIK će biti taj organ koji će biti u obavezi da propiše način obuke. Takođe, RIK će biti u obavezi da zajedno sa lokalnim izbornim komisijama, gradskim i opštinskim izbornim komisijama organizuje način sprovođenja obuke. Ono takođe što će Republička izborna komisija imati u svojoj obavezi jeste da će morati da vodi jedan jedinstveni registar gde će biti upisana sva lica koja su uspešno završila obuku. Taj registar će sadržati podatke poput imena i prezimena, jedinstvenog matičnog broja, broja telefona, mail adrese, adrese prebivališta, tako da potvrda koju stekne kandidat koji prođe obuku je vremenski ograničena na 3 godine.
2: Branko Lukić iz poslaničke grupe Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović, izneo je predlog koji prema njegovom uverenju izmene može učiniti boljim.
4: Predlažemo da se na svakom izbornom mestu uvede jedna kamera koja neće narušavati tajnost samog izbornog procesa. Predlažemo da se ovi video snimci tretiraju kao izborni materijal, a Republička izborna komisija treba da propiše tehničke uslove koji bi bili potrebni da se ovo sve uvede u praksu.
2: Života Starčević iz Jedinstvene Srbije kaže da će ta poslanička grupa podržati sve izmene koje će poboljšati izborni proces.
5: Ali ovo su rešenja koje je opozicija tražila. Ovo su rešenja kojima mi njima izbijamo iz ruku izgovor za izborne neuspehe koji su doživljavali iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Ali ovo jesu rešenja koja

0: će doprineti stabilizaciji društvenih prilika u Srbiji.
1: Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije predložio je dodatnu izmenu zakona kroz promenu izbornog sistema.
2: I da se umjesto ovog proporcionalnog uvede mešoviti sistem personalizovano proporcionalno. Šta to znači? To znači da bi građani Srbije birali imenom i prezimenom narodne poslanike. Da bi ti narodni poslanici u budućnosti odgovarali njima, a ne šefu partije.
1: Govoreći o predloženim izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu, predlagač Miroslav Petrašinović saopštio je da u roku od 3 dana nadležni organ za sprovođenje izbora mora da dostavi dokumentaciju neophodnu za vođenje postupka po podnetom zahtevu o izbornom sporu. Prema njegovim rečima, rok za odlučivanje Ustavnog suda u tom sporu je 20 dana.
3: U ponoć ističe rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Srpska lista predala je popodne listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, čiji je nosilac predsednik te stranke Zlatan Elek. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, 1 građanska inicijativa i 1 nezavisni kandidat. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim evropskim izaslanikom za dijalog Peterom Serensenom. Petković, koji je i glavni pregovarač na tehničkom nivou u okviru dijaloga, ukazao je na to da su Srbi na Kosmetu izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Albin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima. Poručio je da je Beograd opredeljen za normalizaciju odnosa putem dijaloga. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji te opštine. Predlagač odluke, Nebojša Nikčević, kazao je da je inicijativu potpisalo 18 odbornika. Istakao je da Skupština opštine Zeta konstatuje da su sve dosadašnje vlade ignorisale većinski stav građana Crne Gore i da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u toku je redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kristijan Šmit izjavio je da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika na mestu visokog predstavnika i kako očekuje da će funkciju napustiti u junu. Ocenio je da je bezbednosna situacija u BiH stabilna, ali da i dalje postoje ozbiljne pretnje po funkcionisanju institucija. Zamenica američkog ambasadora u svetskoj organizaciji, Tammy Bruce, istakla je da novi visoki predstavnik mora biti prihvatljiv svim narodima i zajednicama u Bosni i Hercegovini i posvećen očuvanju suvereniteta zemlje. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, Vasilij Nebenzija, zatražio je hitno ukidanje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ocenio je da je ta institucija privatizovana i da predstavlja glavni faktor nestabilnosti u zemlji. U Budimpešti je formirana nova vlada. Predvodi je lider stranke TISA, Peter Mađar, a broji 16 ministarstava. Premijer je obećao da će vlada raditi u interesu svih Mađara, izgrađivati funkcionalnu državu primerenu svima koji u njoj žive. Prethodno je na posebnoj svečanosti predsednik Mađarske Tamaš Šuljok uručio akreditive novim članovima vlade. Iz sveta. Primjer je na Bliskom istoku je krhko, ocenjuje američki predsednik Donald Trump, nakon što je odbacio iranske uslove okončanja rata. Iran ostaje pri stavu da su njegovi zahtevi racionalni. Ističe da je Amerika ta koja ima nerealne predloge. Oružane snage su spremne da odgovore na svaku agresiju, upozoravaju iz Teherana. Očekuje se da će rat sa Iranom biti među ključnim temama tokom Trumpove posete Kini 14. i 15. maja. Pripremila Sanja Brkić.
4: Američki predsjednik Donald Trump održao je hitan sastanak sa timom za nacionalnu bezbednost, javljaju tamošnji mediji. Razgovaralo se navodno o daljim koracima na Bliskom istoku, a jedna od opcija jeste i nastavak vojnih akcija. Prema pisanju CNN-a, Beloj kući ponestaje strpljenja usled zatvaranja Ormuskog Moreuza i odbijanja Irana da ponudi značajnije ustupke. Dodaje se da ipak nema usaglašenog stava unutar administracije. Dok se pojedini zalažu za diplomatski pristup, postoji grupa koja je za još snažnije udare. Ne očekuje se da će predsjednik doneti konačnu odluku pre posete Kini, navodi CNN. Trump kaže da je iranski odgovor na predlog za okončanje rata neprihvatljiv. Objašnjava da stavovi Teherana ugrožavaju primirje uspostavljeno početkom aprila.
5: Primirje je krhko. I dalje je na snazi, ali izuzetno slabo, najslabije od stupanja na snagu. Ono što su nam poslali kao odgovor je obično smeće. Nisam ga ni pročitao do kraja. Možemo reći da je primirje trenutno na aparatima za održavanje života.
4: Za Washington je prihvatljivo rješenje da se prvo okonča rat, nakon čega bi usledili razgovori o spornim tačkama, među kojima je i pitanje iranskog nuklearnog programa. Teheran je odbacio predlog i postavio svoje uslove. Između ostalog zahteva da se sukobi okončaju na svim frontovima, uključujući i Liban, potpunu kontrolu nad Ormuskim Moreuzom, naknadu za štetu nastalu tokom rata, kao i okončanje američke pomorske blokade, prenosi Reuters. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji tvrdi da je njegova zemlja uvek spremna za diplomatsko rešenje.
5: Svi iranski zahtevi su razumni i odgovorni. Ne tiču se samo naših nacionalnih interesa, već i bezbednosti celog regiona. Nažalost, američka strana postavlja nerazumne uslove, koji su u velikoj meri pod uticajem Izraela. Ako naša zemlja ponovo bude napadnuta, odgovorit ćemo adekvatno.
4: U slučaju novih napada, Teheran bi mogao da se odluči na obogaćivanje uranijuma do 90%, upozoravaju iranski zvaničnici. Nakon oštrih poruka Vašingtona i Teherana, cene nafte rastu. Vašington je uveo nove sankcije pojedincima i kompanijama koje, kako se navodi, pomažu iranskom izvozu nafte u Kinu.
3: Moskva je saopštila da je završen humanitarni prekid vatre u Ukrajini i da se dejstva ruskih snaga nastavljaju. Izvestila je i o uspešnom lansiranju najnovije teške interkontinentalne rakete Sarmat. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, to je najmoćniji raketni sistem na svetu sa dometom preko 35.000 km. Bivši šef kabineta predsjednika Zelenskog, Andrij Jermak, osumnjičen je za pranje novca jer je, kako navode mediji, kroz elitne građevinske projekte utajio 14,5 miliona evra. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta u zemlji o unapređenju obrazovnog procesa, kao i o merama kojima se podstiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama i lokalnim samoupravama. Macut je rekao da se u fokus mora staviti primarna zdravstvena zaštita.
6: Razgovarali smo o budućnosti, o tome da se koriguju kvote prema specifičnostima određenih fakulteta, da se zapravo to preraspodeli u onim fakultetima gde postoji veća potreba za školovanje lekara u odnosu na farmaceute, prebace te kvote sa jednog na drugi program da bi se u stvari na neki način poboljšale i kvalitetnije pokrile potrebe tih ustanova. Nadam se da ćemo na ovaj način nastaviti u ovom tempu i sa drugim grupacijama na univerzitetima u Srbiji. Razgovarat ćemo sa svim, da kažem, i fakultetima i rukovodstvima univerziteta i mislim da ćemo doći do sad sledeće tačke gde će se govoriti i o kvalitetima i samih obrazovnih programa i onim što su budstvo i budućnost kod nas, odnosno potrebama za školovanjem novih obrazovnih profila.
3: Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa posljednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Više detalja u prilogu Katarine Epštajn.
7: Bečka dvorana Stadthala večeras je domaćin prvog polufinala jubilarnog 70. izdanja pesme Eurovizije. U okviru ove takmičarske večeri svoje numere predstavlja 15 zemalja, a 10 najboljih obezbedit će plasman u veliko finale na osnovu glasova publike i stručnog žirija koje se vrednuju u ravnopravnom odnosu od 50 prema 50.

0: Predstavnici Srbije, grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, nastupaju poslednji i zatvaraju takmičarski deo programa pod rednim brojem 15.
1: Imamo još vremena gde neke još stvari želimo da dovedemo onako do savršenstva, onako kako smo mi to zamislili. Tako da mislimo da smo na putu da napravimo odličan nastup.
0: Pored takmičara, tokom prvog polufinala uživo će biti izvedeni i kompletni nastupi dvoje direktnih finalista, Italije i Nemačke. Nakon završetka takmičarskog dela na Euroviziji 2026 revijalni program otvara legendarna pevačica Vicky Leandros, čiji nastup predstavlja svojevrsni omaž obeležavanju 7 decenija duge istorije evrovizijskog takmičenja. Na čelu delegacije Radio Televizije Srbije su Duška Vučinić i Uroš Marković.
2: Juče smo imali priliku svi zajedno da se nađemo na onom tirkiznom tepihu. Učesnici iz svih 35 zemalja su se po prvi put na jedno mesto sreli.
3: I svaka Eurovizija svake godine pokazuje neki upgrade i neki napredak i uvek vidimo nešto novo i u televizijskom smislu i u tehničkom smislu. I mislim da je to dobra strana Eurovizije. Lavina je generalno spremna jako dobro i jako dobra atmosfera u ekipi i mislim da će dečaci večeras stvarno ostaviti utisak koji svi od njih očekujemo i ja prosto ni ne sumnjam u tom. Znam da će tako i biti, očekujem ulazak u finale, to nam je ono trenutno najbitnije.
0: Prenos ovog muzičkog događaja obezbeđen je na RTS 1, RTS Svet i RTS Planeti, kao i na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuk.
4: Francuska komedija Električni poljubac Pierre'a Salvadoria večeras otvara 79. Kanski filmski festival. Počasne zlatne palme za životno delo biće uručene novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu i američkoj glumici, rediteljki i pevačici Barbie Streisand. O dobitniku zlatne palme odlučivaće žiri kome predsedava Park Chan-wook. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Vasilija Ostroškog, jednog od najpoštovanijih pravoslavnih svetitelja. Njegove mošti se više od 300 godina čuvaju u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori, gde su se i ove godine okupile hiljade vernika. Veruje se da su mošti Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorne, pa ljudi svih konfesija dolaze da im se poklone i mole za isceljenje najtežih bolesti. Svetitelju u čast podignute su brojne crkve i zadužbine, a slavi se i kao krsna slava. Legendarni košarkaš i funkcioner Crvene zvezde, Vladimir Cvetković, sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je na stadionu Rajko Mitić održana komemoracija. Pripremio Željko Stefanović.
5: Na Novom groblju u Beogradu, po sobstvenoj želji, u porodičnoj grobnici sahranjen je Vladimir Cvetković, nekadašnji košarkaški as Crvene zvezde i reprezentativac, bivši ministar za sport, kao i trofejni direktor fudbalskog kluba iz Ljutice Bogdana, sa kojim je osvojio verovatno neponovljiva zvanja prvaka Evrope i sveta. Poslednjem oproštaju prethodila je komemoracija na kojoj su se od popularnog Cveleta oprostili čelni ljudi fudbalske i košarkaške sekcije Crvene zvezde, zatim njegovi nekadašnji saigrači i naravno brojni prijatelji i rodbina. Velike pobede nikada ne dolaze slučajno. Iza njih je stajala vizija, nepokolebljiva snaga i velika ljubav prema klubu, naglasio je pored ostalog Zvezdan Terzić, direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda.
6: Opraštamo se od čoveka čije ime zauvek utkano u istoriju fudbalskog kluba Crvena zvezda. Od čoveka koji nije bio samo generalni direktor Crvene zvezde, već jedan od simbola njene najveće epohe. Punih 18 godina vodio je naš klub sa mudrošću i verom da Crvena zvezda može da stane rame uz rame sa najvećima u Evropi i svetu.
5: Predsednik košarkaškog kluba sa Kalemegdana Željko Drčelić rekao je da su crveno-beli ostali bez temelja kluba koji je celu karijeru proveo u crveno-belom dresu i trasirao put do evropskog trofeja.
7: U košarci našoj Crvenoj zvezdi podario je celokupnu igračku karijeru i po tome je bio jedinstven, ali je trasirao put generaciji koja je uz njega rasla, stasavala i donela nam prvi međunarodni trofej.
5: U ime prijatelja oprostio se bivši košarkaš Crvene zvezde Mirko Pavlović, čiji je otac Tihomir bio u generaciji sa velikim Vladimirom. A on, Mirko Pavlović, igrao je zajedno sa Rastkom Cvetkovićem, Vladimirovim sinom.
8: Imao sam privilegiju i svaki put kad bi ga video, nešto novo bih naučio o sportu, o životu,

0: само мол да принджарда.
1: Свет који вреди упознати.
2: Програм на ромском и српском језику.
1: Романо тема.

0: Pacivale ašundalen lači rat, ašunena romana tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ministri vaš Manušikanetaj, minorite Denge Hakajataj, amali pasko dialogio demo Beriša, Denge notani vizitani komuna Šid, kaj kavatansi to misale šukare praksako, ano bajo kotar nacionalno minoritetja, vakeriba kotar buti lokalno korkoro direkcijako, eđenenca gendoske kupatnengo taj investiri basko, ano edukuj be taj bućerni pe.
1: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša ocenio je tokom posete opštini Šid da je ova sredina primer dobre prakse u brizi o nacionalnim manjinama, ističući saradnju lokalne samouprave sa pripadnicima brojnih zajednica i ulaganja u obrazovanje i zapošljavanje.
0: Ano, Hungarijako parlamenti sine incidenti kanao senatorija i Miško Paske Amari Raštra mukle sala kanabašalgja tamburašjengo orkestrije Čavengo kotar tan sikežda so angeđi davije sebe pibi ekipe taj diskriminacija.
1: U mađarskom parlamentu dogodio se incident kada su poslanici pokreta Naša domovina napustili salu tokom nastupa tamburaške dece iz mesta Sikežda, što je izazvalo osude zbog netrpeljivosti i diskriminacije.
0: Taj vaš agor emisijako Angli aktuelno Eurovizija, kavakarako ter španijako duo Asukar Moreno, Romane Sojeske, taj Olingo Gila Bibiano Zagreb, ko miljenje šalinjavar dešto berš, savojini paše tehnikake problemija, a čilo Bibi Stardo, ani istorija e majšokar Gila Bibasko.
1: I za kraj današnje emisije, u oči aktuelne Eurovizije, podsjećamo na španski duo Asukar Moreno, romskog porekla, i njihov nastup u Zagrebu 1990. godine, koji je i pored tehničkih problema ostao upamćen u istoriji takmičenja.
0: A čoveni je menca Čikobiš Sahati, tajašunen romano tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Pojekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ministri vaša manušikane taj minorite tenge hakaja taj amali pasko dialogio demo beriša vizitingja komuna ši taj penge kaj doja komuna si toj misale šukar praksaki pedo bajo kotar nacionalno minoritetja. O beriša vizitingja firma Giovanni Stil savi produktu inela, kerela taj bikinela sastrn. A palodovani komuna organizu ingja bešipe e reprezentatorenca kotar komuna šid, numa inje reprezentatorenca romane slovakijake rusinenge taj hrvatskake nacionalne minoritetenge. Vakarge kaja šunge kajani komuna šide dživinena biš nacionalno minoritetja, taj kaj od ova e bare semni bastava šo džene nacionalne minoritetenge. Žid sito doleske šukar misal taj sikavena kaj šajte di kenpeo minoritetja. Zinjamen šansa te di kao lengetana, kulturake amalipe, sikavi beano čhibja e nacionalne minoritetengo, pengeo beriša. Ova karge i nika je o sikavi beano čhibja e nacionalne minoritetenge, sito semno anoga vesketana taj kaj od dola, save siolenša i pe, manglapete ovelo len sa o klasja ani piri čib, a od dola save na nolen te kerenša i pete sikljoven elementija i čibjake e minoritetenge. Oberiševa kargejnika i najsarela su je hrvatskake nacionalne minoritetenda šungja kaj šukar, dživdine nano šid.
3: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša posjetio je opštinu Šid i istako da je ta opština primjer dobre prakse po brizi o nacionalnim manjinama. Beriša je obišao firmu Giovanni Stil koja se bavi proizvodnjom, obradom i trgovinom limovima, a zatim u zgradi opština održao sastanak sa predstavnicima opštine Šid, ali i predstavnicima romske, slovačke, rusinske i hrvatske nacionalne manjine. Dodao je da je čuo da u opštini Šid živi 20 nacionalnih manjina i da je to od izuzetnog značaja za ministarstvo. Ministar je rekao i da opština vodi brigu i o finansiranju sa svog nivoa, što uključuje i zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina. Šid je upravo zbog toga dobar primer i pokazali su da može da se vodi računa o svim pripadnicima. Imali smo priliku da vidimo matice, kulturna društva, nastavu na jezicima nacionalnih manjina, rekao je Beriša. Objasnio je i da je nastava na jezicima nacionalnih manjina izuzetno važna u seoskim sredinama i da oni koji imaju mogućnost treba da imaju cele razrede na svom jeziku, a oni koji nemaju mogućnosti za to treba da imaju implementirane elemente jezika manjina. Beriša je dodao da je zahvalan i što je od hrvatske nacionalne manjine čuo da dobro žive u Šidu.
2: Romano reprezentatori ano Hungarijako parlamenti o Farkas Felix denge davia kotare procesije senatoresko e agor dahne serigake miško pasko amari raštra savo demonstrativno muklja konstitutivno bešipe parlamentesko ano momenti kanao čave save bašalena tambura kotar tan sikešt ale ani sala taj lelete bašalen. Anomotov di peva kardo kaj ađe herges sito čalavdi pasko taj bilačo vaš hungarijako parlamentarizmi numa i nikaj sikavela lunđeri pe politikako formiri mi ano ulavi be stereotipija taj bufljeri pe bi kami basko. O Felix dengenota kaj rasistikani taj antisemitizmeski retorika na nelano je kipe amali pasko ni amali paske tehni paske, vakeri baka i demokratikani Hungarija, musajte ovol formiri mi, ano manušikano barikani be, jeka je kipe taj maškarpesko pačevi be. O Farkas Felix, reprezentator je Romengo ano parlamenti, Vakarela kaj avutni pep huvjako naštite kjer olpeano ekstremizmi, rasistikano Ulavi bata e diskriminacija, lepari baka istorija si kavela, kobor, rizikoske konsekvence, šajte oven e politikake e manušenge save ulave nape prekalsoji, religija jase, amali pasko statusi, škodra. Ova kargja kaj, ka iste malkerol sa demokratikane taj ačimo se skerigano maribe opipe antiromizmi, antisemitizmi, taj sa forme eva keribaske bi ekipaske, ano publikako dživdipe. Opipe incidenti, ovsi kavge gandipe kaj nevo kjedipe parlamentesko, ka nol anglalipe ano la čaribe pašli basko i romana kupatnako, pobaro ekipe, taj pobaro di ekipe prekal marginalizuj medi zutne ani Hungarija.
3: Romski predstavnik u mađarskom parlamentu Farkas Felix osudio je postupak poslanika krajnje desničarskog pokreta Naša domovina, koji su demonstrativno napustili konstitutivnu sednicu parlamenta u trenutku kada su tamburaška deca iz mesta Sikešt ušla u salu i počela da sviraju. U saopštenju se navodi da je takav gest uvredljiv i nedostojan mađarskog parlamentarizma, ali i da predstavlja nastavak politike zasnovane na podelama, predrasudama i širenju mržnje. Felix je ocenio da rasistička i antisemitska retorika ne doprinosi jedinstvu društva niti društvenom miru, naglašavajući da demokratska Mađarska mora biti zasnovana na ljudskom dostojanstvu, ravnopravnosti i međusobnom poštovanju. Farkas Felix, predstavnik Roma u parlamentu, upozorio je da se budućnost zemlje ne može graditi na ekstremizmu, rasističkom huškanju i diskriminaciji, podsjećajući da istorija pokazuje koliko opasne posljedice mogu imati politike koje ljude dele prema poreklu, veri ili društvenom statusu. On je poručio da će koristiti sva demokratska i ustavna sredstva u borbi protiv antiromizma, antisemitizma i svih oblika govora mržnje u javnom životu. Uprkos incidentu, izrazio je nadu da će novi saziv parlamenta doneti napredak u poboljšanju položaja romske zajednice, veću jednakost i više pažnje prema marginalizovanim građanima u Mađarskoj.

iz romske muzičke porodice iz Andaluzije i odrastale su u Madridu, gde su od detinjstva bile okružene flamenko muzikom. Njihova braća bila su članovi grupe Los Chungitos, koja je imala veliki uticaj na njihov muzički razvoj. Tokom 80. i 90. godina Azucar Moreno su postale veoma popularne, a hitovi Bandido i Devorame Otra Vez doneli su im uspeh i van Španije. Njihov evrovizijski nastup 1990. godine obeležio je tehnički problem na početku izvođenja, zbog kojeg su nakratko napustile scenu, ali su kasnije ponovile nastup i zauzele peto mesto. Pesma Bandido ostala je jedan od najpoznatijih evrovizijskih hitova. Nakon godina uspeha, duo je prekinuo zajednički rad, ali su sestre kasnije obnovile saradnju i ponovo počele da nastupaju zajedno.

0: Ne volim sebe da špijuniram i da se klasifikujem, ali ako moram da se nađem u nekoj fioci, onda je to svakako ekspresionizam. Ali to nije za mene pravac. To je moja priroda. To su moje potrebe. Slikarstvo je slojevit čin. I neverovatno je to što čovjek u jednoj slici može da prođe i stotinu faza. Mogu da kažem da brzo završavam slike, ako ih završim. Nemam nikakav sistem. Slikam dugo, nekada prođu i meseci, a na kraju se dogodi neki udar koji se pretvori u svršenu sliku. Ali uvek nekako ostavim otvorenu sliku. Nema kod mene zdravo doviđenja, kao kad činovnik završi posao u određeno vreme i zatvori vrata.
1: 15. maja 2012. godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba dela Petra Omčikusa. Izloženi su portreti i autoportreti koji su nastajali od 1939. godine do naših dana. U emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete sećanja gospodina Petra Omčikusa.
2: Ja sam čovjek primorja. Tamo sam rođen. Rođen sam na Sušaku, u stvari koja se graničio sa rijekom Italijom i tako. Ali uglavnom ja sam čovjek mora, primorja. Prva moja vizija života u životu je bilo more, koje sam gledao sa, mislim, svoga brda tamo u blizini rijeke i svega. Tako da, to su moje prve vizije koje sam ja imao životne. Ja verujem da su one uticale na moj dalji život, jer smo se preselili iz tog mog rodnog kraja pred sam rat. Došli smo u Beograd, otac je se premestio sa službom i dobro je uradio, jer to je jedan divan grad, taj Sušak i rijeka su bili, ali donekle ipak imali su svoje ograničenje. Znate, Beograd je za mene, to kasnije i danas tvrdim, metropola. Znate, jedna metropola evropska, jednog regiona, i to ima u sebi. Tako da, čim sam došao u taj Beograd, ja sam odmah ne shvatio sam još dečak da je to nešto u redu, jer sam imao u porodici dva brata, nikom od tih nije više živ. Ovaj prvi koji je za mene bio u tom momentu vrlo značajan, bio je već jedan odličan klasičar, postoje kasnije student prava i tako, koji je poginuo za vreme tih ludih dana rata. 45. poginuo, 44. 5. na Sremskom frontu, tako, ali on je za mene značio mnogo, jer on se već interesovao vrlo za umetnost.

0: Školovanje započeto u rodnom mestu nastavilo se u Beogradu. Otvarali su se novi vidici. Znanja i utisci sticani su i van škole. Slušamo gospodina Omčikusa.
1: Ja sam prvi naučio, znači, čitam, pišem i tako dalje, kao dečak na Rijeci. Ja sam tek ovde počeo gimnaziju. Znate, pre rata je bila gimnazija drugačije raspoređena. Mala matura je bila u 14. godini. Da, ali sve je to prošlo do male mature, ali pre toga, znate, jedan period sam ipak zahvatio koji je bio vrlo značajan za mene, prisustvo tada jednog bogatog Beograda, znate, recimo muzej Kneza Pavla, koji ne postoji više, ali postoje njegovi tragovi, koji su danas, nažalost, zatvoreni, jer to je ovaj budući narodni muzej koji je zatvoren već godinama, što jako zameram Beogradu, da je već godina bez tog muzeja, koji je ipak značajan, znate. Taj muzej koji se zvao Kneza Pavla, koji je danas je tamo tako jedna pretvorlicu je u oficijelno jedno zdanje, to je stari dvor, znate, koji je bio kao jedan mali Luvr u to vreme, znate, po ambijentu, po tako okolini, po svojoj arhitekturi, gde je bio direktor Milan Kašanin, jedan izvanredni intelektualac i pisac, koji je organizovao taj muzej, da je tu čovjek mogao nešto da vidi. A organizovao je u isto vreme i dve značajne izložbe na koje sam ja srećom naleteo. To je bio, kako bi se reklo, talijanski portret kroz vekove. Znate, imam tu, negde sam našao u katalogu koji je izvanredno rađen. Evropski, verujte, ti Italijani

0: možda z političkih razloga, jeli, koji su hteli da približe tu Jugoslaviju njima, tada, jeli, šta ja znam, Grofćanu i tako dalje, oni su dali sve, tu su bili stvarno kroz vekove sjajne stvari koje sam vidio. Jedan dečak koji je boleo tu celu materiju, najedanput nailazi na jednu situaciju izvanrednu. Mislim, tu me je vodio moj najstariji brat.
1: Rano je počeo da slika. Sa 9 godina je osvojio prvu nagradu na politikinom konkursu za dečji crtež.
0: Ono malo slikuckao, tako raduckao, kao svi dečaci, klinci i tako. Sam već voleo to da se bavim time i tako, što me nije napustilo nikad. I to je bila jedna izložba koja je za mene bila frapantna. Jednog dečaka iz provincije Jugoslovenske tada, na nesreću danas ne, ali mislim to je tako bilo. Posle godinu dana, mislim iduće godine, je došla druga jedna izložba, značajna, koja je došla iz Francuske, a to je bio 19. i 20. vek francuskog slikarstva. Znate, to je isto bilo tu. Ti Francuzi su dali stvarno celi 19. vek do Van Gogha, do sve te prelaze od romantizma do preko realizma, preko sve, celokupna jedan. To je mene zateklo u tom Beogradu koji je bio za mene stvarno značajan. To je bilo 40. godine. Par meseci kasnije ovde su bombe padale, znači to, i to sam doživio 6. april 41. i dobro, nismo stradali, ali ja sam to doživio na svoj način, da bi posle neke bežanije tako opet se stvorio u jednom ambijentu vrlo lepom. Tamo smo stanovali u blizini Hyde Parka i tako. Zato sam mogao da imam neku svoj sobuljak u toj koloniji Ministarstva saobraćaja, gde je bio moj otac zaposlen. Imali smo jednu lepu onako finu zgradicu u drvetu, to su bile neke reparacije tamo iz onog prošlog rata ili svetskog, koji su dali Austrijanci, i ja sam se nalazio u takvom ambijentu, u šumi i uopšte Beograd je tada, znači, bila onaj Mostar dole, danas je tu autostrade, čuda i tako da, ali to je bilo lepo, imao sam jedan ambijent vrlo lep, topao. Da bi 41. sam već mimo svršio malu maturu, da bi šta za mene, starija braća su na jedan stojao gimnaziju, drugi išao na studije, onake kakve studije za vreme okupacije, možete misliti, ipak se to produžilo. Ja sam otišao u školu za primenjenu umetnost.

Ja sam upisao tu, kad sam bio na akademiju, tad je bila škola za primjenu umetnost, upisao sam odsek za dekorativnu, dekorativno odeljenje, dekorativne umetnosti, što je podrazumevalo fresku, mislim, zidno slikarstvo, naravno, pa onda je vitraž, pa šta je još bilo, ili vitraž, freska, i, mislim tako, te ovako, mozaik, to su bile osnovne stvari za učenje. U isto vreme, kako sam shvatio, se formirala i Akademija Beogradska, to je bilo 37. godine, i oni su tako živjeli zajedno. Ovaj je više bio okrenut ka primijenoj umetnosti, jel? Ja sam, znači, tu naučio jedan zanat, a to je, kako nije bilo materijala, mi smo išli mladi, pitomci su išli da molerišu po Beogradu. Znate, to je isto bilo dobro, jer tu je bio jedan profesor mlad, izbeglica iz Zagreba, Hajdin se zvao, i Branko.

Ko Hajdin, pokojni već davno, koji nas je i on, zarađivali smo pare po beogradskim, možda nekim tako okupacijskim tajkunima koji su imali, već sada su bili tu, začeće bilo toga. Imali su velike stanovi i mi smo to farbali i tako, ali tu sam naučio jedan zanat. Znate, kad sam došao u Pariz, koji mi je bio značajan, jer od toga tu su bili prvi momenti našeg opstajanja.

0: 1945. godine Petar Omčikus započinje studije na Likovnoj akademiji u klasi profesora Ivana Tabakovića. Utočište za one čiji se duh nije mogao ukalupiti postala je u to vreme jedna soba u Siminoj ulici. Mića Popović je napisao:
1: Danju smo radili svaki svoj posao, noći smo provodili svađajući se. U Siminoj 9A nije bilo rezigniranih, već očajnih, ogorčenih, neumoljivih i prema svojim bezizlazima. Večerima smo se gušali u konstatovanjima, dok ne iskrsne neka prava reč kao otvoren prozor. Sastajali smo se svako veče kao na kakvom dežurstvu, gde se po čitave noći ostaje otvorenih očiju da nešto ne propustimo, da se ne počnemo privikavati na očiglednosti privida. Svi smo tražili kako da izađemo iz kože u kojoj nam je, kao savremenicima, bivalo ne samo tesno, već i ponižavajuće da živimo.

0: emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja slikara Petra Omčikusa. 1952. godine došao je u Pariz.
1: U Pariz, pa to je večiti san svih mladih ljudi koji sanjaju u Parizu, koja je jedna metropola, opet centar svetski tada, sa velikim slikarima i tako, sa ogromnim kapacitetom muzeja. Znate, Luvr nije šala. Tako da je to nama bio ideal da idemo dalje. Sa mojim bliskim prijateljima tada i koji su bili članovi zadarske grupe, sa Batom, Ljubinkom, Kosom, i nas četvoro je otišlo u Pariz. Najprej smo napravili tu izložbu, svaki svoju, jeli, i onda smo nam dozvolili da odemo. 52. godine smo otišli u Pariz i nismo se vraćali, tako reći. Tek prvi put sam opet došao natrag, ja i Kosa smo došli 58. 52. 58. Tako da, to je jedan veliki period koji sam proveo u Parizu. To, malo smo skoknuli do Engleske, pa tamo nešto izlagali. Mi smo bili formirani slikari. Tako da je ta stvar išla sa svim upredom. Sami smo se održali tamo. Srećom, recimo ja i Kosa smo znali dosta francuskog jezika, koji smo usavršili tamo u tom svetu i krenuli dalje. Zavoleo sam taj francuski jezik i tako, nešto tajansko ne znao zbog rijeke Fiume i tako, tako da je to meni bilo bliska stvar. Tako da došao sam u jedan svet novi, ali koji mi je bio blizak, ja, meni i Kosi i celom tom društvu. Mi ipak pripadamo toj nekoj, neću reći školi i tako, ali jednom evropskom vaspitanju. Gde smo odande, sam ja tek shvatio šta znači Vizantija i vizantijsko naše slikarstvo. To je išlo nekim čudnim ako putem, jer slikarstvo je slikarstvo. Pa bilo sad na jedan po kolosalne stvari. Da su naše freske u isto vreme, u stvari čak i pre Đota, pre mnogih velikana u renesansi. Evo ovde, na našem tlu. Znate, mi nismo za bacanjem.

0: Odlasku u Pariz prethodio je odlazak čitave grupe studenata u Zadar 1947. godine.
1: Mladi ljudi koji dođu, jel, šta? Ono, sasvim jedan drugi svet, jer ono je bilo sa mračno vreme kod nas. Znate, prvi dani tog socijalističkog nekog komunizma, šta ja znam, jel, to je bilo dosta stegnuto, tako da smo mi bili prvi tako ti revolucionari, ono se isto, najme disidenti, smo otišli u Zadar, jel, otišli iz akademije u Zadar i tamo otvorili, najme nismo ništa otvarali, nego smo slikali. Imali smo prilike da idemo tamo kroz, da dobijemo jednu zgradurinu koja je bila lepa zgrada bivšeg guvernera italijanskog, pored mora, svaki imao svoju sobu, do duše bez prozora i vrata. Eli, ali od aprila do kraja, jeli tamo negde, septembra se moglo slikati u tamo, bila je jako lepa klima i tako, tako smo radili tamo.
0: Najblaže rečeno, postupak je izazvao uzbunu kod tadašnjih vlasti.
1: Bili su vrlo, vrlo pobunjeni. Mi smo bili pobunjeni, a i oni su bili pobunjeni protiv nas. Mi smo krenuli iz akademije, iz umetničke akademije, smo se našli kod profesora Tabakovića. Ta mala grupica je otišla i išla da slika u slobodi. Slobodno, što se nama radilo.
0: Usledilo je izbacivanje sa likovne akademije, pa vraćanje... rad na pruzi Šamac-Sarajevo. Do 1951. godine Petar Omčikus je sa suprugom Kosarom Bokšan živeo i radio u Rijeci, a onda se vratio u Beograd i priključio grupi 11-orice. Posle njih izlagao je Petar Lubarda. Tada je rekao:
2: Boga mi, čast mi je da izlažem posle vas. Uostalom, vi ste progurali dobar deo iza mene, razdragali i ohrabrili ovaj narod i primili umesto mene bar pola političkog gneva ovih ideoloških krpelja.

0: novembru 1951. godine Petar Omčikus je održao svoju prvu samostalnu izložbu sa 80-ak dela. Usledio je put u Pariz, pripreme nisu tekle glatko.
1: Pa jeste, nije to bilo lako na vreme, ali smo napravili nekoliko svaki svoju izložbu samostalnu, tako da, a već se i promenilo, znate, došao je ona pa jeste? Da, koji je tako nas nekako oslobodio od tih stega gornji, recimo iz Rusije i tako, ondašnje, sovjetsko, tako da smo mi

u stvari bili neka vrsta prvih disidenata, znate, bez da smo hteli to, ne, tako se desilo. I otišli smo, dobili te vize i tako, ipak sa nekim renomeom slikara, do duše, bez stipendije, mi smo šli bez stipendije, ali smo imali jednu prednost da bi mogli, dobili smo, kako bih rekao, dobili smo dozvolu da promenimo naše pare u Francuskoj, u Banque de France, toliko i toliko, jeli, otprilike veličine tih naših para, vrednosti od, recimo, da smo mogli preživjeti 2 meseca. Znači, to smo dobili odavde odobrenje, što je bilo, i to je bilo u pitanju, jer pasoš, ja sam posle shvatio, nije bio toliko važan, koliko dozvola da možete da tamo se pojavite sa vašim novcem. I onda u posljednjem momentu, 2 dana pred naš put, koji je bio ovako jedna čudnovata, divna stvar, došla je na jedan put zabrana, na 2 dana, 3 dana, da možemo da idemo, kaže jedna od tih tako ministarskih persona koje su rekle, šta, dajte mogućnost da oni idu da se zabavljaju sa svojim ženama po Parizu. Da? Tako je došla intervencija. I gotovo sa tim izlaskom. Jer sam ja imao neke veze, znači to kod pokojne ove, mislim, skulptorke, ribnikar, Milice, jedna izvanredna bio skulptor, čije, ja sam odmah telefonirao, i tatica koji je bio politikin tamo, jeli, čovjek sa važnošću, to je se skinulo i ajde, otišli smo u Pariz. Nije to tako lako išlo, znate. Umjesto 2 meseca ostali smo 8 godina. Znači, nismo vratili. Dakle, sad kad me vidite, znate, jer mi smo računali dobro, imamo mogućnosti za 2 meseca, pa ćemo se vratiti, pa ne, ali kažem, a tako, onda smo otišli i ostali, i gotovo, i ostali sa svim, do dana današnjega.

0: Slušamo sećanja Petra Omčikusa na prve dane u Parizu.
1: U stvari, kao i svi ostali mladi slikari, Francuzi, bilo koji Englezi, šta ja znam ko sve nije dolazio tada, ali smo mi imali nekako sreću da smo naleteli i to u pravom kvartu latinskom, smo naleteli na jedan hotel gde su bili sami slikari, sami slikari su držali taj hotel, koji su bili žerani, tako zvani, tamo su bili le pied noir, to znači oni Francuzi iz Alžira, koji su bili simpatični ljudi i mi smo se odmah razumeli, tako da smo mi odmah ušli u to društvo, znate, slikara i tako, bohema, što je ovako malo, ne znam kako da kažem, mi nismo bili, mislim, onako, to nije bio veseli život, to je bio pravi život, pravi ljudi, tako da smo mi tako tu, ovaj, održali se i odmah jeli ušli u tu situaciju. Kasno smo ja i Kosa otišli u Englesku preko nekih mojih, preko mog brata veze koji je imao sa Engleskom. Isto tako jedno interesantno društvo gde smo došli i ostali jedno 2,5 meseca u Londonu. Tamo ih izlagali, prodali slike, vratili se opet natrag u Pariz, malo obogaćeni i tako je to išlo.

0: U biografiji Petra Omčekusa objavljenoj u katalogu izložbe Portreti, Vesna Repić-Ćujić piše:
1: Preci Petra Omčekusa poreklom su bili iz sela Radučić kod Kistanja u Dalmatinskoj Zagori. Jedan od njih je bio Gerasim Omčekus, arhimandrit u manastiru Krka. Gerasim je učestvovao u sporu koji su od 1818. do 1828. vodili pravoslavni Dalmatinci s unijatskim episkopom Venediktom Kraljevićem, o čemu svedoči episkop Nikodim Milaš. Otac Petra Omčekusa, Petar, bio je podoficir u austrijskoj vojsci. Nakon promene profesije preselio se iz Zadra u Mostar, gde je drugovao sa Aleksom Šantićem i Čedom Mitrinovićem. Za vreme službovanja na Korčuli upoznao je Marijetu Kačić i njome se oženio 1920.
2: Familija je bila u 15. veku dobe, koliko ja znam, imam čak i podatke i neke portrete iz tog vremena, mojih predaka. Oni su, kad je bila kuga u Korčuli, tamo ima jedna ruševina na Korčuli, ako znate, ima tih starih zgrada Venecije. Jedna od tih je naše familije. I onda su, za vreme te kuge, se preselili u selo Blato na Korčuli i tu su imali velike posede i tako, i onda posle su osiromašeni za vreme 19. veka i tako i počeli sa plepsom da se žene i tako je.

0: Iako živi i stvara u Parizu, Petar Omčikus je zadržao čvrste veze sa nekadašnjom domovinom i Beogradom.
1: Ja sam iz Dalmacije, dole poreklom, kao i svi oni tamo regioni. Moj otac je, mislim, Srbin, ja sam isto to, a majka mi je opet sa Korčule, katolik, iz jedne stare familije još, iz doba Venecije, Plemijske i tako. Tako da, ja sam Dalmatinac. Sve ove stvari danas, to razdvajanje i tako dalje, šta, ja sam to, ja sam ipak odande Mediteranac, koji je usvojio ovde, koji se formirao, to je ista zemlja, to je jedna zemlja.

0: Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja podelio je sa nama slikar Petar Omčikus.
1: Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Dobrivoje Trifković i Predrag Tomić.
2: Slušate prvi program Radio Beograda.

Slušate Radio Beograd 1, sada je 20:57. Na našim talasima sledi prenos prve polufinalne večeri pesme Eurovizije koja se održava u Beču i uskoro nas očekuje i svečani početak. 70. je po redu jubilarna, tako da ima poseban značaj.

This is the Eurovision Song Contest. You will never be alone.

0: Prvo polufinale pesme za Euroviziju otvorila je legendarna pevačica Vicky Leandros, čiji nastup je bio jedan svojevršni omaž obeležavanju 7 decenija duge istorije Eurovizije i eurovizijskog takmičenja. Polako se selimo u veliku dvoranu Stadthalle, u kojoj se već održala Eurovizija. Mi smo dobro upoznati sa tim prostorom i naši domaćini u sali bit će Viktorija Swarovski i Michael Ostrovski. Zdravo, Vijena. Hajde da čujemo malo buke.
1: Wow, I can't hear you.
0: Ne možemo da vas čujemo, možete glasniji da budete.
1: All right. Wow. Hello, good morning, good afternoon.
0: Dobro jutro, dobar dan. Lepo vas je videti tako lepo obučeni za posebnu priliku, gde god da ste na svetu i odakle god nas slušate i gledate. Through this week full of music, love and

0: Od Australije pa do severa mi smo s vama ova tri noći i šaljemo vam ljubav i proslavu 70 godina od prve Eurovizije. Jako emotivno otvaranje, kaže Viktorija, sa velikom eurovizijskom legendom. Bivša pobednica Vicky Leandros otpevala je pesmu L'amour est bleu, My love is blue, znamo je u raznim verzijama, pa čak i Jeff Becka. Hvala vam što ste došli i čast je što ste bili na Bini, draga Vicky. Dakle, dva polufinala, večeras je prvo, dva dana kasnije 14. drugo i sledi veliko finale u subotu, kada ćemo znati konačan broj, konačne pesme koje, od kojih će jedna biti sigurno najbolja, a ostale će imati lep svetski uspeh. Isto očekujemo i kada je naša lavina u pitanju. Oni su predstavnici jednog posebnog žanra koji je jako omiljen i inače u svetu, sa jakim gitarama, a našli su svoje obožavalce i ovde kod nas.
1: Other countries, I suppose.
2: I'm so proud of you, Michael.
1: Thank you. Well, that means 10 countries from tonight.
0: Dakle, ne možete da glasate za sopstvenu zemlju, to je i večeras sasvim jasno. Dakle, večeras slušamo 15 zemalja od kojih će se 10 boriti za veliko finale. Osim njih postoji velika četvorka, Francuska, Nemačka, Italija i Velika Britanija i takođe naravno domaćin Austrija, koji ne spadaju u polufinalne večeri, oni su se automatski plasirali za finale.
2: But since we won last year, we already have a guaranteed spot on Saturday.
1: Wow, that's so cool.
2: And the national juries are back in the semifinals
1: as well.
0: Dakle, nacionalni žiri se vraćaju u polufinala, dobrodošli su večeras takođe i vidjet ćemo kako će da se dalje odvija i ko će ići dalje. Nešto kasnije ćemo vam reći i više o glasanju. Uglavnom 50% žirija, 50% glasova publike će odlučivati ko će da ide u finale. Dakle, putem telefona možete da glasate takođe, možete online na sc.vote. Gde god da ste u svetu, dakle sc.vot. Osim za svoju zemlju, naravno, ne može. Tako da uskoro krećemo sa predstavljanjima i, kako kaže Viktorija, let's get things, this party started, hajde da počnemo uskoro ovu divnu proslavu i ovu divnu divan događaj. Viktorija kaže Michaelu, vidimo da si u pravom party raspoloženju. Da, on kaže, ja sam jako uzbuđen. Beč se proziva, da li ste tu? Hajde da konačno počne Eurovizija ovogodišnja.
1: Yeah, formidable. I see you on Thursday.
2: What? No, we're still on.
1: What?
0: Yeah, Michael je hteo da pobegne i kaže, dobro, lepo je bilo, vidimo se u četvrtak, međutim ne da njemu Viktorija tako lako. Prvi nastupaju predstavnici Moldavije. Satoshi je pevač, kompozitor i reper iz Moldavije koji živi u Kahulu i koji se nalazi na jugozapadu ove divne zemlje. Obožavanje svoje prema muzici je pokazao tako što je učio sam sebe da svira na raznim instrumentima, pre svega na bubnjevima, i od 2019. godine je napravio jedan lep projekt i postao poznat kada je realizovao praktično treći album, bez obzira što je tek tada postao veoma poznat.

Bio je to Satoši, predstavnik Moldavije sa numerom koji se zove Viva Moldova, živjela Moldavija. Idemo dalje, bio je to predstavnik broj 1, a uskoro ćemo da vam predstavimo i Švedsku i da čujemo njihovu pesmu. Felicija je pevačica koja je do skoro bila poznata kao Froken Snacks. I onda je rešila da se maskira za svoje nastupe i od tada je zovu Masked Singer i održala je tako preko 300 koncerata već. Jako je poznata u Švedskoj i došlo je da se promoviše. Švedska je zemlja koja je jako poznata po Euroviziji između ostalog, i onda će otpevati pesmu koja se zove My System. Moj sistem.

Predsednica Švedske nastupila je druga po redu prve polufinalne večeri, zove se Felicija, pesma se zove Moj sistem. Idemo dalje, treći po redu od ukupno 15 koji ćemo čuti takmičara, treći po redu su članovi sastava Lelek. To je ženska, u stvari, etnopop grupa iz Hrvatske koja je formirana 2024. godine i oni kombinuju elemente tradicionalne hrvatske muzike sa modernim pop aranžmanom. Njihova želja je da predstave i reinterpretiraju slovensku muziku na jedan poseban način i da tako sačuvaju i muzičku tradiciju. Njihova pesma zove se Andromeda.

Da, bilo je jako prijatno da čujemo pesmu koja ima slovenske korene. Bila je to hrvatska grupa Lelek i numera Andromeda. Sledi Grčka, Grčka pod rednim brojem 4. Akilas je pevač i kompletan autor svoje pesme koju će da izvede. Imali smo priliku da ga upoznamo kada je bila pesma za Euroviziju ovde u Beogradu. Radi se o jednom mladom, veselom, dinamičnom čoveku koji obožava Mariju Šerifović i peva razne muzičke stilove, ali voli da izvodi takođe te stilove razne u grčkom identitetu, tako da čuva tradiciju svoje zemlje na najbolji mogući način. Soluna se preselio u Atinu i preko TikToka, kao i mnogi danas, stekao veliku popularnost i svet ga zna po hitu Atelije. Ova pesma zove se Fert.

Bilo je to numer Aferto koju je izveo Achilles i to je njegovo kompletno autorsko delo. Definitivno desila se smena generacija, ali se vratio i neki blagi povratak na igru sa korenima i sa tradicijom zemalja od kojih dolaze izvođači. Takva je situacija i sa grupom iz Portugalije koja peta nastupa. Zovu se Bandidos do Cante. To je jedna petorka i pevaju numeru koja se zove Rosa. Oni su kompletno svi petoro autori i teksta i muzike, ali i aranžmana ove pesme. Oni su posebni po tome što pevaju na jedan poseban način. Cante Alentejano je tradicionalan način pevanja istoimene pokrajine koju je prepoznao i UNESCO i stavio je u kulturno nasleđe čovečanstva. Tako da će biti zanimljivo da čujemo kako će oni izvesti numeru koja se zove Rosa. Oni su ove godine izveli prvi album.

Bandidos do Cante, pesma Rosa, možda prva radiofonična pesma koju smo čuli večeras, u svakom slučaju svi komplimenti. Idemo dalje, u Gruziju. Gruzija nastupa pod rednim brojem 6. Bzikebi je trio, a novim se zove On Replies. Al do tada, pita Martin, kako vam se sviđa do sada? Pred je prošlo 10, još ostalo da čujemo. Imamo lasere, imali smo do sada i lasere i dimove i razne neke vizuelne efekte, tako da polako smo zadovoljni, čak smo imali i tetovirana lica. Ali to je sve za sada, dosta informacija što se dešava i u sobama za preslačenje. Idemo dalje na takmičenje, kaže Michael, i mi sada predstavljamo Georgiju Bzikebi. Kao što smo rekli, On Replay je numera, na repeat, kako bi rekli, još na sličan način, na u svakom slučaju vrte u krug. Radi se o triju koje je inače pobedio na maloj Evroviziji, juniorskoj Evroviziji, dečijoj, u ovaj 2008. godine. Posle toga se svašta dešavalo, oni su pre svega rasli, tada su imali 10 samo godina, i prošle godine su se takođe pojavili na dečijoj Evroviziji, gde su premjerno izvali svoju novu pesmu We Don't Sleep, Mi ne spavamo, i svidalo im se to, rešili su da nastupe i na velikom takmičenju.

0: Bila je to Gruzija. I sada je došao trenutak gde ćemo čuti prvog takmičara finala, koji dakle ne spada ovde, to će da bude Italijan. Inače, pesma Eurovizije, 70. po redu, održava se u Beču, u štat Hali, zahvaljujući pesmi Wasted Love koju je otpevao JJ. For me, your vision means childhood. Viktorija kaže, za mene Eurovizija znači mnogo dečijih memorija, vreme provedeno sa porodicom kao mala devojčica, gde sedimo u krugu i uživamo u show programu, komentarišemo pesme i kostime.
1: The first time I experienced Eurovision was the year 2000. I was only 1.5 years old, but my mom recorded a competition for me, so I danced all the songs.
0: Istu priču, dakle prvi put kad smo nastupili, kad smo gledali Euroviziju, mi smo uživali sa svojim porodicama. Ovaj prilog govori o ljudima kroz razne zemlje Evrope koji pričaju kako su im prva iskustva u Evropi i manje više svi su isti. Bilo je to jedno porodično, lepo okupljen porodičan show gde su ljudi volili da slušaju i da glasaju prosto sami za sebe, za pesme koje im se najviše sviđaju i koje smatraju da treba da bude pesma pobednica Evrope.
1: At the Eurovision Grand Final with all of my best friends.
0: Aj, boga mi, izvođači su se ovde umešali. Šta njima u stvari znači? A u stvari, puno je ovde i obožavalaca Eurovizije koji upravo po pobedi imaju godinu dana da nekog izvođača i određene zemlje imaju godinu dana da izaberu i da naprave plan kako da dođu na sledeću Euroviziju i nađu sve pogodnosti, završe akreditacije, kupe karte i nađu smeštaj pre svega. Kada pomislim na Euroviziju, razmišljam o širini, o druženju, o cijelom svetu koji je zajedno i lepo se druži, a to je ono što treba i da se desi. Šta kažu ljudi koji su zaposleni? Rad na Euroviziji predstavlja posebno iskustvo, a to možemo i mi da vam kažemo kao profesionalci, da i za radio i za televiziju uslovi su neverovatni, profesionalni, kakvi zahteva EBU, European Broadcast Union i Euroradio, čiji smo mi članovi. Samim tim, te norme su vrhunske. To mi Švedski kaže, ako moram da objasnim Euroviziju, ja ću vam otpevati svoju omiljenu pesmu. Divne su osjećanja koje nosimo sa Eurovizije kada odemo ili kada gledamo nastupanja, jer su to doživlje i uspomene koje ostaju za ceo život. Čak i prijateljstva ostaju za ceo život. Jedno lepo putovanje gde upoznate ljude širom Evrope i nastavite da se družite. Eto, otprilike to su neke lepe reči ljudi koji slušaju, koji su nastupali, koji su fanovi Eurovizije i koji su zaposleni. Svi misle manje više isto.
2: This is the Eurovision Song Contest 2026.
0: Ovo je takmičenje Eurovizija i danas smo u prvoj polufinalnoj večeri. 15 izvođača nastupit će večeras i tražiti svoje mesto među 10 najboljih koji će se planirati u finale. Ali imamo i veliku četvorku, dakle zemlje koje su već kvalifikovane za finale. I pre nego što se vratimo na takmičenje, predstavit ćemo vam Italijana. Dobroveče, Italijo. Sal da Vinci je umetničko ime Salvatorea Michaela Sorrentina, to je napoljski umetnik, rođen 1969. godine, što ga svrstava u red starijih izvođača ove godine na Euroviziji. Rođen je u Njujorku i tokom turneje svog oca Marija da Vincija, poznatog pevača i glumca. Debitovao je na sceni sa 7 godina, nastupajući pored vodećih ličnosti italijanske kinematografije i pozorišta, ali ga je ljubav prema muzici odvukla i uzela kontrolu nad njim. 1994. godine pobedio na festivalu Kanala 5 sa pesmom Vera, koja je postala veliki hit u Latinskoj Americi pod imenom Vida.

Bila je to predsednica Crne Gore, koja se zove Tamara Živković, otpevala je pesmu Nova Zora. Slušajte Radio Beograd 1 i direktan prenos prvog polufinala pesme za Euroviziju jubilarnog 70. takmičenja. Idemo u Estoniju. Estonija ima slatku jednu žensku grupu, možemo tako da kažemo, koja se zove Vanilla Ninja. Vanilla Ninja izvešće pesmu koja se zove Too Epic to Be True. Suviše značajno da bi bilo istina, suviše napadno da bi bilo istinito. Bend je osnovan još 2002. godine i brzo je postao veliki hit na top listama u Estoniji, kao i u nekoliko drugih zemalja u okruženju. Tri lepe dame, tri plavuše će nastupiti, a 2005. godine njihov švajcarski uspeh omogućio je da Vanilla Ninja predstavlja Švajcarsku čak na pesmi za Eurovizije, gde njihova numera Cool Vibe završila na osmom mestu.

0: Thank you so much. תודה רבה.
1: Na tri jezika pevao je pesmu nam Betan, koja se zove Michel. Jedno zanimljivo iskustvo. Od šest osmine. E, uskoro ćemo da čujemo i nemačkog predstavnika koji, kao što smo već rekli, više puta ide u finale direktno. Dakle, čuli smo 10 pesama do sada, i još 5 nam je ostalo i nadamo se da će sve biti kako treba, ali treba da čujemo i još jednu zemlju koja čini veliku četvorku. Nemamo isti akcenat, ali u svakom slučaju delimo isti jezik, kaže Michael, koji je uporedio način govora u Austriji sa nemačkim jezikom u samoj Nemačkoj. Sara Engel se zove pevačica koja će da nastupi i numerove se zove Fire. Ono što je dobro, da naši slušalci koji su u Nemačkoj i Austriji mogu da glasaju za našeg predstavnika i da pozovu svoje prijatelje da to isto urade. A njima u ovom trenutku to nije potrebno, ali direktno idu u finale. Dakle, pesma se zove Vatra, izvede je Sara Engels, nemački predstavnik.

Bila je to jedna mlada pevačica, zove se Sara Engels, numere se zove Vatra, jedan dance hit koji će sigurno ovoga leta obeležiti mnoge klubove i oni su, ona je predstavnica Nemačke, direktno ide u finale.

0: That covers the most important points about the Eurovision Song Contest.
1: Dakle, sad ide jedan edukativni deo kada je prenos u pitanju, gde simuliramo profesora i učenike. Profesor pita šta je ono što bi zadovoljilo učenike i šta misle ko će pobediti. I oni kažu to je jako teško, jer ne možemo da odmah procenimo. Međutim, onda su se odlučili za Austriju. Kome ide nula poena? To je suština ovog priloga.
0: Didn't take a single point away from our guests. But we share this first place of nothing with Norway and our neighbor Switzerland.
1: Dakle, kada biraju ko će dobiti nula poena kroz razne izvođače, Švajcarska je dobila nula poena od učenika ovom edukativno pomalo nejasnom delu. Sistem glasanja menjao se tokom godina i to je istina. Sada smo se vratili na sistem koji se dešavao 2021. i 2022. godine. Na samom početku pesme za Euroviziju nije bilo ovoliko zemalja, tako da je jedna pesma bila izvođena više puta od više različitih umetnika. Takozvani učenici u ovom edukativnom delu polako šale si na svoj račun kada je Conchita Wurst u pitanju. I uopšte ceo sistem analiziraju. Kada sve prođe, negde otprilike, oni kažu 22 izvođača sedi u zelenoj sobi i očajnički čeka da budu birani i šta će se desiti sa njihovim glasovima.

Polako idemo dalje. Došli smo do Belgije. Esila se zove pevačica koja je malo pre nastupala, a sada ćemo da čujemo... A ne, boga mi, Esila je sada jedna divna mlada devojka koja je, poreklom je iz Pervezea, u mladim godinama osnovala je svoj prvi bend, želela je da usavrši svoj muzički identitet, a počela je karijeru objavljivanjem svojih prva dva singla, Let You Go i Not My Kind of Dude. Pustit ću te da ideš i nisi moj izbor, što bi se reklo. Dancing on the Ice se zove pesma, igram njema na letu.

Bila je to belgijska predstavnica, nastupila je pod rednim brojem 11, zove se Sajla i numera se zove Dancing on the Ice, igramo na ledu. 12. predstavnik je predstavnik Litvanije, zove se Leon Čekah. Inače, za malo prošle godine da ode na Euroviziju, jer je na nacionalnom takmičenju promotera i nacionalne televizije i radija dobio drugo mesto, međutim ove godine se vraća i osvojio je pobedu. On je inače scenski umetnik, dosta se bavi za sintezom vizuelne umetnosti, muzike, poezije i plesa, tako će se i pojaviti. Studirao je violinu od 2000. do 2007. godine, istovremeno razvijajući svoje veštine u balskom, a kasnije i uličnom plesu. Solo Cuero Mas se zove njegova numera.

Da li je to bio Boy George sa njima? Jako zanimljivo. Dakle, prva najveća zvezda možda koja se pojavila ikada, mada ne računamo. Imala je jako loš nastup kada se pojavila, ali Boy George, istorija piše o njemu. Boy George se pojavio sa San Marinom, lepo iznenađenje, sa pevačicom koja se zove Sam Hyde. Poljska je pretposlednja zemlja koja će izvođač da se pojavi, tačnije umetnica jedna slatka koja se zove Alicia, a numere se zove Prej. Molim, jednom reči ona moli, molitva, i sigurno ćemo uživati. Ona je i pevačica i tekstopisac i autor je svoje pesme. Ona je stekla slavu nakon pobede na takmičenju Grand Glas Poljske svojevremeno i sada se smatra jednim od najistaknutijih glasova na poljskoj muzičkoj sceni.

0: to Europe. Dziękuję.
1: Poslednji nastup nas očekuje. Luka Aranđelović, Pavle Aranđelović, Andrija Cvetanović, Pavle Samardžić, Nikola Petrović i Bojan Ilić. To su divna deca, divni momci, članovi sastava Lavina, šestočlani sastav, takozvani metal band, kako oni kažu, iz Niša. Je u stvari band koji se bavi raznim muzičkim stilovima. To su ljudi koji su tako i obrazovani, ima i klasično muzičkih izvođača i nastupaju sa numerom Kraj mene. Već su osvojili sve simpatije i publike koja je tamo, kao i po Austriji čujemo da im se svi javljaju, jer imaju jako dobar činič, a pre svega mnogo su dobri ljudi, talentovani muzičari. Lavina nastupa poslednja večeras pod rednim brojem 15.

sjajan sastav, Lavina, divni, divni ljudi. Možda ih je radio Beograd i otkrio, to ću vam pričam posle. Michael kaže, bila je ovo Srbija, toliko emocija, takva drama, u stvari je to ono baš što nam treba i što volimo na Euroviziji. Dakle, čuli su svih 15 pesama, a vratimo se na Lavinu. Lavina je sastav koji se pojavio na Eurosoniku. Eurosonik je najveća evropska muzička platforma, pandan Eurovizija, koja je Eurovizijska televizija, televizijski show sa jednom pesmom. Na Eurosoniku, pored otvorene muzičke industrije gde svako može da ima kontakt sa onim što se dešava u svetu, izvođač mora da odsvira koncert od 40 minuta. E, Lavina je to uradila 2025. godine. Mi smo tamo šetali sa njima, bili su jako poslušni, jako nasmijani, pa ovde kad su osvojili plakali su tokom izlaska do novinara. Toliko divni ljudi koji plene i nadamo se da će biti sve po njihovom. Sad ih zna ceo svet. Sledi glasanje 21. novembra 2025. EBU je objavio promene u sistemu glasanja za takmičenje ovogodišnje. Rezultati polufinala ponovo će biti određeni kombinacijom glasova žirije i telefonskog glasanja, kao što je to bilo 2010. do 2022. godine. Veličina nacionalnih žirija povećena je sa 5 na 7 članova, pri čemu dva člana moraju biti uzrasta između 18 i 25 godina, proširen je i opseg prihvatljivih stručnih pozadina. Maksimalan broj glasova preko jednog broja ili kartice smanjen je sa 20 na 10. Počnite sa glasanjem, evo upravo sada. Izvolite, uzmite vaše telefone, dragi prijatelji iz dijaspore, da glasate za Lavinu, naravno. Hvala vam mnogo što ste započeli glasanje i sada što nam je ostalo da čujemo i retrospektivu.

kampanje, naročito kada ih sprovode ili podržavaju treće strane, uključujući neke razne agencije, jer prosto nemaju svi uslove i para na taj način da predstavljaju svoje zemlje. I naša Lavina je imala jedan, koliko je mogao RTS da podnese, skromniji pristup, ali su svuda divno dočekani. Samo žrebanje za polufinal održano je u januaru ove godine, i to baš u Beču. Zemlje učesnice, sem direktnih finalista, podeljene su u pet šešira formiranih na osnovu istorijata razmene poena među državama u poslednjih 15 godina, po čemu će biti izvučeni učesnici po polufinalima. Dakle, vodi se računa, pošto je to ipak deo svih javnih servisa Evrope koji su članice Evropske radiodifuzne unije, da sve bude do detalja isplanirano. Ove godine Beč nije bio jedini grad koji je mogao da bude na čelu, ali bila je jedna lepa kampanja i na kraju se to tako završilo da se ponovo desi ta bečka lepa Stadthala. Izabrana dvorana za takmičenje, bečka gradska dvorana, kako bi mi rekli, ima ukupno 16.152 mesta. Upravo toliko je ugostila gledaoce takmičenja 2015. godine, kada smo i bili tamo. Bojana Stamenov pevala je pesmu Vlade Grajića "Ceo svet je moj".

0: Less than 1 minute to go, I assume.
1: Dakle, imate manje od minute da glasate za vaše favorite.
0: Why not follow Eurovision on Instagram, TikTok?
1: Možete da pratite takođe i Euroviziju i na svim društvenim mrežama, Instagramu, TikToku i Facebooku, ili možda volite, možda vam je rekapitulacija bila suviše kratka. Nema problema, možete da gledate sve ove pesme ponovo na YouTube-u. I ako niste odlučili još, imate 20 sekundi. Gotovo je glasanje. Žiri je ocenio izvođače sinoć, a sada je praktično glasala publika. Sada se sabira. Sabiraju glasovi, uskoro ćemo znati ko je plasiran u finale. Jedva čekamo za nekoliko trenutaka da vidimo i čujemo rezultate.
2: And now for the perfect way to pass the time while we wait for the results. Welcome to 12 points, the Eurovision quiz. Our contestants have world famous voices, but they usually prefer to
1: stay behind. Dakle, mali kviz koji Michael vodi, ne bi li se popunilo vreme do proglašenja glasova.
2: And on the other side, they are battling for glory against Victoria and Nicholas,
0: yes,
2: the commentators for Switzerland. As you can see, each team is equipped with a red buzzer.
1: Well, and mi ćemo vam nastaviti priču o informacijama kada je Eurovizija u pitanju. Dakle, o emiteru, kako je započeo proces i otvaranje konkursa. Emiter je takođe odabrao i provizione datume za takmičenje tada, 2. juna 2025. To je upravo 12. dan, maj, 14. i 16. Ili bila je opcija 19., 21. i 23. maj. Na kraju su ostali Graz, da skratimo priču, ali Beč i Innsbruck, koji su bili jedini gradovi koji su mogli da zvanično predaju ponude i da ispune uslove. 20. avgusta IBU i ORF su objavili da će Beč biti upravo taj koji će biti domaćin. Dakle, kao što smo vam rekli, takmičenje za pesmu Eurovizije 2026. organizuje austrijski nacionalni emiter ORF. Glavni tim čine Michael Kren kao i izvršni producent, Stefan Cehner kao producent programa, Daniel Hack kao šef produkcije, Kristin Tihi kao tehnički menadžer, Roman Horaček kao šef komunikacija. I svi ovi divni ljudi sarađuju sa našim kolegama neposredno i vrlo usko da bi sve bilo kako treba. Bila je to prava drama do ovog nastupa, jer situacija je vrlo teška. Ide se na Euroviziju i tamo se boraju dve nedelje zbog proba, zbog postavljanja kamera. 40 reditelja samo radi na svakom kadru, postavljanja pesme, a onda sve što treba da uradi izvođači da jednom ili dva put svoje tri minuta iskoristi. I tenzija je ogromna, moramo da vam kažemo. U junu, inače, prošle godine IBU je objavila da će Martin Estradal napustiti svoju funkciju izvršnog supervizora takmičenja i da će direktor Eurovizije Martin Green privremeno preuzeti Estradalove dužnosti. 1. oktobra Gert Kark je postavljen na tu poziciju u referentnoj grupi pesme Eurovizije i par dana kasnije otkriveno je da je zaposlen u novootvorenoj poziciji izvršnog producenta IBU-a pesme Eurovizije. Dakle, pamtimo ime Gert Kark. Kark, pardon.
2: Well, I award you 10 points.
0: Yes!
1: So we have... Dele se u kvizu razne nagrade i razni poeni, onako, na pravdi njihovoj. Budžet za takmičenje ovogodišnje pesme Eurovizije je izračunat na 36 miliona evra, pri čemu bi gradsko veće i Land Tag Beča izdvojio 22.600 miliona, a i bi

0: ili 5 miliona. Dakle, sve se radi vrlo, vrlo transparentno.
1: Dobroveče. Good evening, Jugoslavia. Could I have your votes, please?
0: Nekada je bila Jugoslavia. Da, i mi učestvujemo u ovom klubu. Pored glavne dvorane Stadthalle, Rathaus plac je mesto Eurovizijskog sela gde su nastupali učesnici takmičenja i lokalni umetnici i bilo je organizovano javno praćenje direktnih prenosa, dakle tu može da se sve posmatra. Bečka gradska većnica je domaćin Eurokluba koji organizuje zvanične after partije koji su u Beču i poslednji put kad smo bili jako, jako lepi. Kao i privatne nastupe učesnika, a takođe se u gradskoj većnici desio i taj legendarni tirkizni tepih, kao i ceremonija otvaranja 10. maja, gde su takmičari i njihove delegacije bili predstavljeni akreditovanim novinarima i fanovima. Ove lokacije su ponovile praktično funkcije koje su imale 2015. godine. Okay, let's go. Listen to the song, hit the buzzer, name the title. Here we go. Dakle, nemoguće ovo da vam prevedemo. Pogađaju se pesme koje su bile na Euroviziji od nekoliko sekundi. Dakle, vrlo su ovi takmičari dobri poznavaoci svega što se dešava. Nama malo slabije to polazi za rukom, ali šta da radimo? Prosto, to je tako.
2: Karolina, no. Go for it, Torsten. It's not ja ding dong, it's ne.
0: Slušajte Radio Beograd 1 i direktan prenos prvog polufinala jubilarne pesme za Euroviziju. I uskoro ćemo znati kojih 10 pesama od 15 koji smo čuli večeras će proći u finale. Inače, Jugoslavija je bila i ostala prva i jedina socijalistička zemlja koja je bila deo Evropske radiodifuzne unije i u posleratnoj Evropi u vreme kada su podele na istok i zapad, na komuniste i kapitaliste bile u usponu. Jugoslavija beleži svoje prvo učešće 1961. godine

0: ovaj kviz dosta komplikovan za nas kada je radio u pitanju, jer prosto mogli smo samo da učestvujemo u tome i da prepoznajemo 5 sekundi pesme, a to baš ne bi bilo dobro.
1: This is the first semifinal of the Eurovision.
0: Ovo je prvo polufinale Eurosonga, takmičenje Eurosonga. Hajde da planiramo ovu nedelju cijelu, hoćemo li. Dakle, drugo polufinale dešava se u četvrtak, samo za dva dana. I onda ide velika žurka i sve ono što zbog čega smo ovde, veliko finale u subotu na istom mestu. Gde si, Michael? Zdravo, Viktorija. Malo sam se šetao u gužvi. Zašto si to radio? Možeš da nosiš mikrofon, Michael, da bi te svi čuli. Pa dobro, baš me nije brigo, ali sam naletao na milkshake mena.
2: I think it's Gojo, you know, Australia's artist of last year, the milkshake man.
1: Oh, you're right.
2: I think so. Let's remind
0: Da, mislim sam video i prošlogodišnjeg predstavnika Australije, Gojo. You know, from the milkshake man.

0: Da, Go Joe je došao ponovo u Austriju, ponovo na Euroviziju posle prošlogodišnjeg nastupa i lepo se provodi. Dobrodošao. Kakva koincidencija da si ovde? I kakva koincidencija da ti ipak nosiš mikrofon za razliku od Michaela?
1: Instead I landed in Austria because some idiot confused Australia.
0: Ne, moram vam kažem, nešto se desilo čudno, ja sam krenula u Australiju, međutim neki čudan pilot doveo me u Austriju i sada sam ovdje, jer mu je zvučilo isto. Čekaj da raščistimo. Go Joe. Šta je austrijsko, šta je australijsko? Australia is huge in size and Austria so small.

Go Joe, prošlogodišnji predstavnik Australije na Euroviziji, Viktorija Swarovski i Michael Ostrovski izveli su ovu numeru i njih dvoje su velike umetnici, tako da im je bilo lako da izvedu ovaj igrokaz pomalo i banalan. Pita Viktorija kako vam se sviđa takmičenje do sada, da li ste spremni da čujete kako ste glasali, jer za samo nekoliko sekundi mi ćemo znati ko se planirao u finale. Samo 10 izvođača od 15 će uspjeti. A pre toga da čujemo izvođače koji će se čuti na drugom polufinalu u četvrtak.

0: And now back to tonight, 15 artists are competing.
1: Dakle, vraćamo se našim umetnicima koji su večeras nastupili i sada je trenutak istine. Da, Viktorija, upravo smo dobili informacije da su glasovi izbrojeni. Poštovani dame i gospodo, slede rezultati. Zato smo se u krajnjem slučaju ovde okupili. Dakle, sve zemlje koje su nastupale i večeras su već imale svoje žirije, a večeras smo dobili glasove publike koje sabiramo. I to zvuči malo komplikovano, ali da skratimo, uskoro ćemo da objavimo 10 zemalja koje su prošle u veliko finale. Znaš šta, Michael pita? Viktorija, osjećam se dosta emotivno sada, jer bit će tužnih lica večeras, a možda i suza, mi to ne znamo. Ali posle svega ovo je takmičenje. Za neke od vas velika je avantura samo što ste došli na Euroviziju i što ste bili večeras ovde. I svi smo bili ujedinjeni muzikom i ovde smo na jednom divnom mestu koje je počelo pre 70 godina. Hoćemo li da počnemo? Upravo ćemo objaviti 10 finalista koji nisu poređani po nekom redosledu.

0: Moldavija je peta zemlja koja se plasirala u finale. Oni su prvi nastupili sa Toši Izvođer sa pesmom Živela Moldavija. Dakle, Moldavija, Švedska, Grčka, Finska i Belgija za sada su plasirane u finalu. Još pet. Sljedeći finalista je... Izrael. Noam Betan pevao je pesmu Michelle, pevao je na tri jezika.
1: There is also a place in the final for the following country.
0: Postoji ima još mesta za zemlje koje žele u finale i koje će proći, ne koje žele, svi žele u finale. Dakle, još četiri mesta je ostalo. Moldavija, Švedska, Grčka, Finska, Izrael i Belgija su za sada plasirane.
1: Srbija!
0: Srbija, bravo! Bravo za Lavinu, te divne momke. Srbija je plasirana u finale i mi im se jako radujemo. Ovo je jako lep trenutak. Bio isto 12. maj kada je Konstrakta dobila, prošla u finale i ti divni ljudi su mi rekli, ovo je za tvoj rođendan, jer danas jeste naš rođendan. Sledeća zemlja, bravo za Lavinu i za srpsku delegaciju. Mirnije je sada. Srbija, Belgija, Izrael, Finska, Grčka, Švedska, Moldavija. Za sada. Još tri mesta.
2: Croatia!
0: Bravo! Evo i Hrvatska je uspjela. Bila je dilema da li će biti problem, pošto su i Hrvatska, i Srbija, i Crna Gora u istom. A jako se lepo druže devojke iz Hrvatske sa našim momcima iz Lavine. Jedna dobra ekipa. To znamo.
1: Now there are only two spots left.
0: Još dva su ostala mesta, još dve zemlje.
1: To qualify for the grand final is from...
0: Sljedeći izvođač, s koje zemlje dolazi?
1: Lithuania!
0: Litvanija nastupila pod jednim brojem. 12 sa Lokuero Mas.

0: Još jedno mesto.
1: There is only one place left.
0: Ostalo je samo još jedno mesto.
1: One more country can go through to Saturday's grand final. Still in the race, hoping to hear the name of their country.
0: I dalje u trci su Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija, San Marino i Poljska. Među ovim zemljama se bira poslednji finalista. Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Finska, Izrael, Belgija, Litvanija i naravno Srbija. Bravo za Portugaliju. Ne volimo da navijamo u ovakvim stvarima, ali stvarno je Portugalija. A ne? Izvinite, ja sam izletela. Jer bih hvala Portugalija da prođe. Čekamo i dalje poslednjeg izvođača. Iz ove grupe, kada je prvo polufinal u pitanju.
2: The tenth and last finalist.
0: Deseti poslednji finalista večeras je
2: Poland!
0: Poljska. Dakle, ništa od moje Portugalije. Poljska je poslednja. Alicija sa numerom pre jedan R&B jako dobar sa gospel horom. Ona je proslavljena pevačica i kvalitetna. Dakle, imamo 10 finalista. I to su sledeće izvođači iz sledećih zemalja. Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Finska, Izrael, Belgija, Litvanija, Poljska i naravno Srbija. Često se postavljalo pitanje da li će to što poslednji pevaju smetati. Naravno da ne. Čestitamo im od srca. Neka se do subote odmaraju i uživaju. Mi se opraštamo i od ovog prenosa. Jako lepog. Zapamtit ćemo ga i po Boy Georgeu. To je veliko pojavljivanje i kada je Eurovizija u pitanju, kao i po Viki Leandro. Sjećam se da me posljednji put jedino Joanna Lumley pre dve godine, kada je bila glasnogovornik glasanja Velike Britanije, ta velika glumica, nešto pogodilo. E, ovaj put stvarno Boy George i Viki Leandros. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Naš hit klub, naša emisija posvećena hitovima je posvećena Euroviziji, tako da do ponoći možete da slušate pesme. Ovo je bila odjava, dakle Hit klub nastavlja u znaku Eurovizije, do ponoći možete da slušate najlepše pesme. Srbija je prošla u finale, svi smo to i znali, ne može niko se meri sa tim divnim momcima, ali prosto nismo smeli da prognoziramo. Kada je program Radio Beograda u pitanju, zahvaljujemo masteru Draganu Šćepanoviću i Darku Živanoviću pre svega, koji je omogućio ceo prenos. Takođe hvala dizajneru zvuka Ivanu Petroviću, bilo je divno. Moje ime Katarina Epštajn, čujemo se u subotu na prenosu velikog finala. Ono što je važno je da su naši momci sada već svetski poznati. Posle dalje šta bude, bude. Svako dobro.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Poslanici Skupštine Srbije raspravu o izmenama seta izbornih zakona nastavljaju u 10 časova. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloge je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Istekao je rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Srpska lista predala je listu kandidata za predstojeće izbore čiji je nosilac predsjednik te stranke Zlatan Elek. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim evropskim izaslanikom za dijalog Peterom Serensenom. Ukazao je na to da su Srbi na Kosmetu izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Albin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održana je redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kristijan Šmit je izjavio da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika na mestu visokog predstavnika. I dok Moskva traži da se ta institucija potpuno ukine, Vašington se zalaže za to da se visokom predstavniku u buduće umanje ovlašćenja. Kina ostaje pri stavu da bi pitanje u Bosni i Hercegovini trebalo rešavati bez stranog mešanja. U Budimpešti je formirana nova vlada. Predvodi je lider stranke TISA Peter Mađar, a broji 16 ministarstava. Premijer je obećao da će vlada raditi u interesu svih Mađara, izgrađivati funkcionalnu državu primerenu svima koji u njoj žive. Prethodno je na posebnoj svečanosti predsjednik Mađarske Tama Šuljok uručio akreditive novim članovima vlade. Nove tenzije između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane u trenutku pojačane neizvesnosti oko budućnosti pregovora o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je uveren da će Iran obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, dok je Teheran poručio da bi u slučaju novog napada mogao da podigne nivo obogaćivanja uranijuma do 90%. Moskva je saopštila da je završen humanitarni prekid vatre u Ukrajini i da se dejstva ruskih snaga nastavljaju. Izvestila je i o uspešnom lansiranju najnovije teške interkontinentalne rakete Sarmat. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, to je najmoćniji raketni sistem na svetu sa dometom preko 35.000 km. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta u zemlji o unapređenju obrazovnog procesa, kao i o merama kojima se postiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama i lokalnim samoupravama. Macut je rekao da se u fokus mora staviti primarna zdravstvena zaštita. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Plasirali su se i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Veliko finale je u subotu 16. maja. Iz sporta. Na teniskom turniru u Rimu Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale. Izgubio je od Martina Landalusa iz Španije sa 2-0 u setovima. A košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugoj utakmici play-offa ABA lige od Cedevita Olimpije u Ljubljani rezultatom 92-86. Treća odlučujuća utakmica igra se u Beogradu u petak. Jaki pljuskovi i grmljavina zahvatili su sinoć veći deo Srbije. Na snazi je SMS upozorenje na jak vetar u zapadnoj Srbiji, po Moravlju, Šumadiji i na istoku zemlje. U danu za nama bilo je obilnih padavina, ponegde sa gradom koji je padao u Kraljevu, u Vrnjačkoj banji, Prokuplju, Kragujevcu. Nevreme je zahvatilo i region. Ujutru će biti sveže i vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slabi umeren, na istoku Srbije jak, olujni, zapadni i severozapadni uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, dnevna od 15 do 18, u glavnom gradu oko 17 stepeni.
Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

0: Milena, dobrodošli u noćni program Boja, zvuk i pokret. Vi ste viši kustos etnografskog muzeja, ali radite u Manakovoj kući, je li
1: tako? Tako je.
0: Pa da počnemo možda od toga, ko je Manak?
1: Evo na početku da pozdravim vaše slušaoce, našu publiku. A Manak je bio u drugoj polovini 19. veka vlasnik kafane. Manakova kuća ima bogatu istoriju, različiti su bili vlasnici, različite namene, a Manakova kuća vezuje, prvo spominjanje Manakove kuće smo pronašli, zabeleženo je u arhivu grada Beograda, Mehane kod Manaka u spisku Mehana kafana Beograda. Eto, to je po tome ostala prozvana Manakova kuća, mada sad nema duže vremena vezu sa kafanom. Danas je deo etnografskog muzeja, jedan centar u Beogradu kao gradska kuća gde se sreću prošlost i budućnost sastaju jedno jako lijepo i zanimljivo mjesto.
0: Kuća je sada, pretpostavljam da je sad jedina ostala autentična u tom nekadašnjem,
1: od retkih,
0: na tom nekadašnjem prostoru Sava Male, tako, u Gavrila Principa.
1: Jeste, tako je.
0: Da, pa malo da opišemo tu kuću, kako ona izgleda.
1: Pa, kažem, jedan od retkih objekata te vrste starih, te vrste arhitekture, tačnije starobalkanska arhitektura, gradska kuća sa primesama orientalnog stila. Građeno 30. godina 19. veka. Pa priča je da je građena za jednog turskog agu i njegovu porodicu, ali ju je zatekao i knez Miloš Obrenović i prvi je sačuvao, to jest naredio je svojim inđilirima kad je uređivao Beograd da paze i kad budu prosecati ulice da sačuvaju Manakovu kuću.
0: Evo ona i dan danas tako stoji, jel tako? A kada je počelo bavljenje, da tako kažem, da se muzej useli u tu kuću?
1: Pa burna je istorija Manakove kuće, to je i bila je i kafana, a prvo u stvari etnografski muzej vodi računa o Manakovoj kući zbog zbirke, spomen zbirke koju čuvamo, Hristifora Crnilovića. Naime, Hristifor Crnilović je ponudio gradu Beogradu svoju zbirku etnografsku još 58. godine i dok je grad Beograd, Savet za kulturu tadašnje države razmatrao da li je i kako, i zbirka je proglašena 63. za kulturno dobro, dobija taj status. Tada, nažalost, već Crnilović nije bio živ i gradski oci su rešili da zbirku smeste u Manakovu kuću. Danas možemo reći da zbirka Manakova kuća čuva zbirku, a i zbirka čuva Manakovu kuću.
0: Pre nego što porazgovaramo o tome kako izgleda zbirka Crnilovića, moram da vas pitam o zadužbinarstvu.

0: odnosno o tome koliko je važno što je u neko vreme, pa evo i danas, postoje ljudi koji nešto ipak ostave svome narodu, sve ono što su istraživali, imali, uradili u životu.
1: Eto, mi smo svedok, čuvajući zbirku, to jest istraživača, da kažemo i zadužbinara, Kristofora Crnjelovića. Važno je, u stvari to rade ljudi, entuzijasti koji vole to što rade, kulturu, nasleđe, preko njih se čuva identitet, pa beleže različite segmente u društvu. Kod nas je moguće, mi sarađujemo sa različitim institutima, kulturnim institucijama, sa publikom, sa... Eto, to je neka kopča u stvari iz prošlosti za budućnost čuvanja i najtačnije identiteta i tog trajanja, da kažem.
0: A trajanje je mnogo važno.
1: Pa naravno, jer stvar trenutka brzo prođe, a trajanje je nešto, to je veza sa večnošću.

0: Dakle, šta je onda ono što je ostavio Crnilović?
1: Mi kažemo da je to najbogatija i najvrednija etnografska spomen zbirka koju Crnilović ima. A to znači da mi u zbirci čuvamo 2600 predmeta, objekata, odeće i nakita, tu je i staro oružje iz starog veka, staroslavensko oružje srednjeg veka, zatim numizmatika, pokućstvo, i to je samo jedan mali broj predmeta. Najveći deo zbirke je pripada narodnoj kulturi, znači odeća i nakit, zatim 22.000 rukopisne građe, opet iz svih segmenata kulturnog života, u stvari možemo reći da deo zbirke je najvećim delom posvećen odevanju, arhitekturi, a i zanatima.
0: Je li to uglavnom jug Srbije gde je hranio?
1: Centralni Balkan. I sam Crnilović je to podelio po određenim skupinama, a to mislim na geografski, na etimološki, na odevanje, sve se to negde podudara i podržava jednog drugo, a znamo da je centralni Balkan poput pupka neko koji da se susreću istok i zapad. Svestan je on bio, inače je po obrazovanju slikar, završio je likovnu akademiju u Minhenu, i to je vreme kad je naša inteligencija ili mladost išla u svet, i to znanje koje su usvojili je vraćala i donosila u svoju otadžbinu. Tako je to vreme popularna je, u stvari jako je bila u funkciji fotografija, tako da mi imamo i 1700 fotografskih negativ ploča, filmskih zapisa, i to sve jedno drugo podržava. Sve je sam svojim trudom, svojim novcem, hoću reći, otkupio, i potpuno je njegovo vlasništvo, tako je.

0: poklonio takvu zbirku gradu Beogradu. On je, pored tog što je slikar, istraživač, etnograf, kartograf i možemo mnogo još da nabrajamo, toliko su savremeni njegova rukopisna građa. I često kod nas dolaze studenti, naučnici, profesori sa fakulteta, mi dosta sarađujemo sa različitim institucijama, a vrlo smo radi i uključujemo i publiku.
1: Šta sve može da se sazna i o čemu sve može da se govori kada pogledamo odevanje jednog vremena?
0: Odevanje, razlika je gradske kulture i narodne kulture. Gradska kultura, ja bih rekla da je to stvar modnih uticaja, trendova, da kažem. A narodna kultura je ono što se čuva i arhetip koji se prenosi sa generacije na generaciju i to se retko menja. Značaj, svaka generacija ima svoju, da kažem, estetiku, svoj vizuelni doživljaj, ali je to znanje koje je naš narod traje, koje je čuvao i prenosi budućim generacijama, je čuvao preko ornamenata, najčešće je to ukrasni vez. Ja kažem da je to naša biblioteka, da kažem, jer su nam biblioteke često gorele, ti materijalni dokazi. U prošlosti nije bilo medija poput interneta, a mi tako ubrzano ulazimo u jedan digitalni svet i taj taktilni doživljaj koji i publika i čovjek može da ima u susretu sa predmetima. Živo je kad nešto traje i u novim generacijama, da kažem.
1: Ukrasni vez, evo, pomenuli ste, o njemu se možda manje govori, ali i to je nešto što je prepuno simbola, što ima neko svoje trajanje i večnost.
0: Tako je, on je vez i tradicionalni vez je dio do početka 20. veka deo patrijarhalne kulture, što je obeležavalo ovde ova područja naš narod. I tu nisu slučajno korišćeni određeni simboli, ornamenti. Nije samo estetika i ono što je privlačno kod čoveka, nego je prosto zajednica čuvala taj određeni arhetip, kao danas simbola i statusnog karaktera, kao što je danas koji naš narod ili svet usvaja, recimo Nike ili takve vrste brendova. Tako su nekad postojali brendovi za određenu etničku skupinu, za određenu porodicu i to se prenosilo iz generacije u generaciju.
1: A šta mislite, zbog čega je to važno? Evo, svedoci smo mnogih situacija, naša Srbija je bila stalno u nekim ratovima, previranjima, ali uvek smo čuvali te naše relikvije, bilo da su mošti, bilo da je odeća, bilo da su razni drugi simboli koje smo svakako sa sobom nosili gde god smo se selili.
0: Tako je, kažu da su naši preci nosili sa kosti predaka ikonu ili tako, ali i na odeći su nosili svoju kulturu i ono što su primali od sobstvenih predaka i prenosili budućim generacijama. A ono što je važno tu da kažemo, da su naši preci imali bogato znanje i sećanje i to prenosili, jer su oni čuvali odnos poštovanje prema prirodi, prema precima, prema bogovima, i to je sve sadržano i satkano u taj predstavu, u stvari odeću i te ornamente, a naravno i znanja koja su nosili o kalendaru, o tim znanjima koje traju vekovima.
1: Imate li neki podatak šta je bila početna ideja Crnilovića kada je krenuo u sakupljanje svega toga što mi danas imamo i trenutak kad je odlučio da pokloni našem narodu.
0: Pa ceo njegov život je, ne možemo reći neki period njegovog života, on je kao dete već počeo da crta, da beleži.

0: Evo, vi ste dugo kustos u Manakovoj kući, pa da li biste izdvojili posebno neki eksponat, možda dva, koji su vam nekako možda najznačajniji, možda i istorijski, a možda i vama lično?
1: Pa evo, u poslednje vreme verujem da je publika čula za Minđušu iz 14. veka, iz doba Nemanjića, zatim Jasna Bjeladinović Jergić je postavila kustos moja, nažalost nije više živa, ona je postavila tu sadašnju postavku odeća i nakit centralno-balkanskog područja i ona mi je rekla na moje pitanje šta je najvrednije u zbirci, spomenula mi je jedan manovil iz Šopske oblasti. Redak je i samo ga mi imamo.
0: Da pojasnimo slušalcima šta je manovil.
1: Manovil je jedan odevni predmet, šopska kultura, znači staroslavenskog oblika, da kažem, forme odevne, dugačka gornja haljina bez rukava, prosečena u gornjem delu i ukrašena specifičnim ornamentima, odnosno kolovratom. Još bi za taj predmet rekla, kad nam dolaze, nama dolaze često i stranci, jedna ruska grupa, vodeći ih kroz samu postavku, ja sam objašnjavala taj predmet i govorila sam kako su naši preci do 19. veka je žena nosila suknju, taj krug, i kako način ukrašavanja, ukrašavani su oni vidljivi, ništa nije slučajno, znači ukrašavani su vidljivi delovi, rukavi, a i taj spoljni deo ili kontakt sa zemljom, tako da su oni reagovali da se kod njih ta vrsta ornamenta, kontakt najbliža podu zemlji, zove zemljanka, ta vrsta ukrasa. Znači sve je toliko puno simbolike i proplitanje i sa susreti sa drugim kulturama, prosto je dobro, nismo mi sami nastali, neko je negde migracija selio, susret, mi smo negde i u kontaktu sa Mediteranom, tako da su to čitave priče na našim odevnim predmetima, ili taj predmet je manovil, eto, takva priča o jednom predmetu.
0: A kako izgleda Minđuša koju ste spomenuli?
1: Karakteristično je, recimo, podsjeća sa naših fresaka. Moguće je vidjeti tu formu kod Simonide ili naših vladarki iz tog perioda. Jako podsjeća na te forme, onako malo i krupnija, srebrna, sa pozlatom, vide se tragovi ugrađenog dragog kamenja. Zvezdastog, poluzvezdastog oblika, ali je tipična za te forme sa fresaka koje su nosile naše princeze.
0: Pa znači da ni freskopisci nisu slikali, da kažem, na pamet.
1: Apsolutno.
0: Već su svakako ili dolazili u dodir sa vladarima ili su znali šta to vreme sa sobom nosi.
1: Tamo ima ono bogatstvo našeg nasljeđa preko manastira i slikarstvo je apsolutna inspiracija. U stvari je narod odatle je inspirisan i preko odevanja prenosio nas na svoju odeću često puta. Tako da možemo reći da je narodna kultura sačuvala to srednjevekovno nasljeđe, a znamo koji sjaj i raskoš je naša vladarska porodica Nemanjića, pa čak i pre toga.
0: Pa o to da možda da i tako raskošno izvezena odeća.
1: I autentična. To se osjeća. I dragocene su sve delatnosti, sve profesije, i mi baš u Manakovoj kući se trudimo da sarađujemo sa različitim profesijama, da kažemo. U toku spomenuću sadašnju našu izložbu Prenesi dalje, gde izlažu savremeni umetnici, odnosno kostimografi ili tekstilni dizajneri, i taj susret prošlosti, sadašnjosti, pa čak i budućnosti, inspiracija, i to je, je važna ta saradnja. Jedni drugima uvek imamo nešto dati i vrlo je kompleksno nasleđe koje čuvamo.
0: Prosto je fascinantna ta povezanost kulture balkanskih naroda, povezanost, sličnost u simbolici i u značenju. Jeste li imali još nekih tako lepih susreta sa nekim strancima koji su dolazili, na osnovu kojih bismo mogli da zaključimo ovome?
1: Ne mogu da potpunu priču ispričam, nego u segmentima. U sećanju mi je svakako jedan Kinez koji je studirao u Londonu, pa je došao kod nas u Manakovu kuću tražeći, opet smo imali priču o simbolici, i sa njim sam razgovarala da je inspiracija u našoj mitologiji. Ja sad ne mogu, da li je bio paun u pitanju ili šta, isto to i oni imaju u svojoj kulturi, tu vrstu, u stvari sličnu mitološku priču. Pa iz Evrope često nalazimo, pogotovo za te sličnosti, razlike, i pričamo sa kolegama koji nam dolaze, strancima, pa da pričamo o Indijcima, vrlo je slična naša ornamentika sa indijskom, recimo filigrana imamo tkanja od Japana do Južne Amerike, ali svaki narod određeni simbol, kako bi rekla, spušta na svoje platno, na svoj način. I to zvezdano nebo, koje čovjek od uvek, inspiracija, šta sve može da inspiriše čovjeka od prirode, od... Spomenut ću još jedan program koji mi aktuelan je i živ kod nas. Mi imamo čitav niz radionica, u stvari negujemo veštine narodne, umetničke i tako dalje. Imamo školu botaničkog, umetnost botaničkog printa, gde koristimo sezonsku snagu bilja. Na taj način mi u stvari čuvamo i oživljavamo, uključujemo publiku. Sad već i ne znam kako da, šta je početna tema, toliko se toga sve, mnogo, mnoštvo tema prepropliče, i svakodnevno je kod nas živ program. Imamo mnogo tema, mnogo različitih delatnosti, mnogo od vizuelnih, od evo, spomenut ću izložbu koja je u pripremi, buduća, arhitektura i arhitektonska prošlost istočna Srbija od profesora Kuzovića, pa tu ćemo imati radionice graditeljstva. U želji da vam prenesem što više naših tema koje mi imamo u Manakoj kući, u etnografskom muzeju, svašta sam spomenula.
0: A koliko mislite da je važna ta interakcija, ta saradnja kustosa, publike, predstavljanje naše umetnosti ljudima koji dođu?
1: Apsolutno je važna. Sama struka ne znači bez odjeka u javnosti. Mi prosto moramo da imamo i publiku koju to zanima, i mi uključujemo našu publiku, a sa tim publika se upoznaje sa aktuelnim temama, a često puta naši posetioci, možda im je to bila neispunjena želja kad je umetnost u pitanju, ili imaju interesovanja pa nemaju priliku da se susretnu, i ta vrsta taktilnog kontakta, žive reči, kontakta sa profesionalnim vrhunskim majstorima i tim nataloženim znanjima koje mi nekako filtriramo i prenosimo, činimo aktuelni.
0: Imate li publike? Imate li publike?
1: Specifična je publika. I mi nismo mnogo nametljivi, publika nas često i pronađe ili čuje ili tako. Vest je danas postala stvar trenutka, ili slučajno uđe u uho ili nije pouzdana informacija. Hvala vama na pozivu, ali često publika dođe intuitivno ili po nekom sopstvenom prizivu. Mi smo i imamo, Manakova kuća se razlikuje i po arhitektonski, često i znati želje publika uđe, a naravno danas ima u različitim vrstama medija.
0: To sam i htjela da vas pitam, ona se sada naravno u ovoj modernizaciji razlikuje od svih drugih građevina i u tom delu, pa i u našem Beogradu. Možda je to ono što ih privuče, a možda ih privuče i neki, ajde kažemo, zov nekadašnje.
1: Često i usmeno čuju od prijatelja, ali to je najpouzdaniji živa reč, najpouzdaniji način prenošenja informacije. Neko im je preporučio od osoba koja ima veruju, prijatelj prijatelju, roditelji, unuci, bake, deke, i dođu da po sobstvenom interesovanju. Ali je specifična i vrsta objekta. Osim toga što se vizualno razlikujemo, to je i kvalitativno. Ta vrsta gradnje koja je usklađena prosto sa humana, je sa čovekom, nije nametljiva, drvo, prirodni materijal. I često naša publika kaže, kad ide kroz kuću, mi imamo 3 sprata, ima veliki broj prostorija, da se osjeća kao u lavirintu.

I u nastavku noćnog programa Boja, zvuk i pokret ćemo, poštovani slušaoci, sa našom gošćom, višim kustosom Manakove kuće Milenom Đuricom, otkrivati šta je to na što posetilac naiđe kada stupi u ovaj jedinstveni muzej i koliko bogatstvo programa, ideje i entuzijazam zaposlenih utiču na posećenost i želju publike da se ambijentu koji otkriva sve lepote starog vremena ponovo vrati. Ostanite sa nama.

0: Šta imate u stalnoj postavci?
1: Stalna postavka koja se nalazi na trećem spratu, čuvamo po oblastima. Znači, Šopska soba, Moravska, Vardarska, Kosovo i Metohija, prosto tako po geografskim.
0: To onako nekad, kako je podelio Crnilović?
1: Ili? Po njegovoj ideji i naše, moje prethodnice Kust, koji su preuzele zbirku, ne nažalost od Crnilovića, nego od njegove porodice, i danas mi sarađujemo sa porodicom Hristifora, gospodina Crnilovića, i oni prosto dolaze da se osvedoče da li je to tako, i emotivno su vezani za njega, i on je toliko plenio kao čovjek, jedna sofisticirana osoba, i onda nam dođu, nama je sve dragoceno iz njegovog života, od reči, od nadimka, eto upravo kao vi, ima, i mi sami istražujemo sve što je vezano za njegov život, za to vreme. Skoro nam je bila njegova od unuka, da kažem, Vera Marković, pričano je priču od njegovoj baki Mariji selitbi, kako upoznavanju, i tom jednom vremenu, i zašto baš tako, nije ni slučajno kako je on postao sa tolikim interesovanjima, ljubavi prema kulturi, umetnosti, nasleđu, jednoj određenoj vrsti ponašanja, da čini sve ukupnost jednog vremena. Tako, eto, to su naše.
0: Dakle, da se vratimo na postavku,
1: da,
0: prekinula
1: eto, ja sam malo izašla iz priče. Postavka, jedna trećina zbirke je izložena, odeće i nakita. Imamo 721 predmet izložen. Mi naravno čuvamo predmete po muzejskim standardima, kontrolišemo temperaturu, vlagu, i ako je neki predmet previše izložen, onda ga povlačimo, ali se trudimo da predstavimo jednu kulturu, jednu određenu grupu stanovništva. U planu nam je sad, radimo, koleginica Maja Marjanović, etnolog i kustos zbirke, u pripremi su fotografije koje dopunjuju samu nošnju. Znači, izloženi su odeća i nakit, osnova postavke. Pored toga imamo i zbirku, kolekciju keramike. Centralna prostorija na postavci je odžaklija, predstavlja samu kuću to vreme, 19. vek, gradsku kuću, kako je izgledala kuhinja, predmeti koji su karakteristični za to vreme. Tako da deca isto lepo reaguju i čudesno kad im pričamo, pošto imamo i etimoloških zapisa ili naziv odeće ili tako, ne pripitaju, a kojim su to jezikom pričali naši preci. Sve im je čudno, od predmeta, od izraza, eto, često mi organizujemo vođenja kroz izložbu, predavanja. Osnova je, znači, po Centralni Balkan, po oblastima.
0: Da, naša Srbija je bogata i jezikom, baš smo malo pre o tome razgovarale, koliko se i jezik razlikuje, nekad čak bude i nerazumljiv za neke,
1: za nove generacije.
0: Određene, da, za nove generacije. Pa kako njima pokušavate da približite to vreme?
1: Pa uključujemo ih preko radionica, interaktivno, fotografski, zavisi od ciljnoj grupi. Mi najviše preko programa radionica sarađujemo sa vrtićima, učiteljicama, njihovim nastavnicima, sa studentima.
0: Pa kako izgledaju te radionice za decu? Šta sve deca mogu da nauče? Šta sve rade?
1: Recimo, škola Mozaika, organizujemo mozaičke programe kratke za decu, tog uzrasta ili mogu spremaju rođendane. Pa imamo prilagodljive programe za različite vrste grupa, ali smo uključili i sarađujemo sa školama u smislu sa zanatskom školom TehnoArt, koja je to već od 2018. traje, mislim, da li je osma ili koja vrsta stalne izložbe, tako da i đaci mogu da izlažu svoje radove inspirisani sa našim nasleđem. Znači, imamo različite vrste programa i važna je ta saradnja.
0: Pretpostavljam da u trenutku kada izlažu te svoje radove, ovaj, i oni nekako bolje osete to vreme, imaju, srećni su što su tu i što to rade, pretpostavljam.
1: Naravno, i uz svoje mentore, majstore, oni dobijaju ta tehnička znanja, a inspiracija poput arhetipa im služi prosto da imaju ideju, da znaju šta rade, ali izraz je potpuno savremen i oni to prilagode svojoj generaciji. I često naša publika, dolazeći na takvu vrstu izložbi, vrlo visok kvalitet tih radova, pitaju gde mogu da to kupe i kako da to nađu. Zainteresovani su da poseduju takvu vrstu umetničkih, sigurno mogu da kažem, proizvoda.

Skoro sam čula od nekih mladih ljudi i kad su ih pitali o tom starom vremenu i ovom modernom, oni kažu pa sve smo to mi. Dakle, mi uzimamo taj arhetip i onda ga samo dodamo nešto moderno iz našeg vremena i

0: to.
1: Da, naša deca primećuju da se sve više se vraća svojoj kulturi i to je onako što ohrabruje.
0: Dakle, umetnost je večna, to je jedno, a i taj arhetip je negde duboko u nama.
1: Pa mi smo samo jedna kopča u tom dugom lancu trajanja. I to prosto izvuči i ima tu energiju odraza i plijeni i privlači.
0: Da, i ništa nije slučajno, naravno.
1: Apsolutno.
0: Da, a kako se muzej snalazi evo u ovo vreme digitalizacije?
1: Mi uključujemo i sarađujemo digitalizacija ili ova nova veštačka, da kažemo, inteligencija. Uh-huh. To je samo jedan novi alat. Kao nekad vatra, točak ili industrijska 19. vek. I trudimo se, recimo, u prethodnoj izložbi koju je pripremala koleginica fotografije iz zbirke Crnilovića, mi smo te crno-bele fotografije pomoću veštačke inteligencije smo im vraćali boju. To tako dobro izgleda, deluje sasvim stvarno. Veštine koje mi čuvamo, znači veliki deo zbirke je Crnilović je posvetio tradicionalnim zanatima. Ja ću spomenuti reakciju našeg saradnika Gorana Ristovića Pokimice, sa kojim smo počeli i oživljavali filigran. Imamo jednu fotografiju stare kujundžijske radnje koja je dugo bila izložena. Kujundžija i alati oko njega, 19. vek, i on tako stao. Pa ništa se, komentar nije promenilo. Samo smo promenili, imamo savremenije lampe. Ali je to znanje, vatra, metal ili zavisi koja vrsta umešnosti je u pitanju, to se ne menja. To je taj, to znanje, to je arhetip koji se prenosi iz generacije u generaciju.
0: Iako se sada o tim zanatima možda malo zna trenutno.
1: Sve više je u fokusu, sve više se mladi zanimaju i žele da saznaju, da nauče, a mi im to trudimo se omogućavamo i kod nas kad prođu te programe obuke u stanju su da se samostalno bave sa određenim zanatom na sasvim stručan način, a to može da bude istraživački opet rad, može da bude stvaralački, naučni, kako god, tako da mi smo to jedna ta kopča opet u vremenu, Manakova kuća.
0: Možda ljudi nisu ni svesni koliko ti zanati u stvari otvaraju čovjeku neku vrstu druge slobode koju nije ni znao da ima.
1: E, to je jedna zanimljiva priča. Imali smo predavanje sa vajar Vladan Martinović. Tema je bila pravo na grešku. I samo čovek kao božansko tvorevina ume da napravi grešku. Veštačka inteligencija to ne može i poznato je kod naših predaka ili tako da se često napravi greška koja je i sama inicira krajnji izraz. I to pravo na grešku ne može, ta u stvari umeće pravljenja greške ne može da napravi kompjuter. To ume da napravi samo čovek i ona je jedinstvena. Zato će čovek trajati u odnosu na savremene alate kao što je veštačka inteligencija. To se kod nas baš fino propliče i zanati su ti koji će apsolutno trajati.
0: Da, jer ljudi se sada brinu u ovoj eri veštačke inteligencije kako će izgledati čovek jednog trenutka. Međutim,
1: kad dođu kod nas u Manakovu kuću, ohrabre se, sa sjajem u očima izađu i puni poverenja i prema novim tehnologijama, a i prošli.
0: Pa da, to je mnogo važno, opet to preplitanje modernog i starog, je li tako? To je
1: Apsolutno. Ono
0: što se kod vas...
1: I ja ću opet kazati, trenutno aktuelna izložba Prenesi dalje, Tiso, sekcija Tiso u Lupuca je upravo primer korišćenje novih tehnologija, novih materijala, ali i starih veština, inspiracija. Ima izložbu, na izložbi je publika možda vidi dela preko 50 naših savremenih dizajnera. Jedno čudesna zaista izložba.
0: I onda opet dolazimo na onu priču s početka, na entuzijazam, i dakle sve se može ako imate početnu ideju i naravno ako imate podlogu.
1: Naravno, ništa bez entuzijazma, ljubavi, ali to mora da počiva na znanju, na umeću, na veštinama, i nije lako ovladati tim veštinama, vrlo su kompleksna znanja i potreban je veliki trud, odnosno rad na sebi, jer to su tako suptilne stvari, pa često publika ili naši polaznici kažu ja to neću moći, ne mogu, i uz naše hrabrenje i suočavanje samim sa sobom je to ujedno i rad, duhovni rad, rad sa samim sobom, to jeste susret sa sobom, sa prošlošću, a i taj pogled u budućnost, ta vizija i tamo verovatnoća trajanja, da kažem, to je nešto što ohrabruje, i onda i naša publika poput zadužbinara Hristifora Crnilovića ponese taj pogled u budućnost i tu vrstu entuzijazma, i sigurna sam da ćemo zajedno trajati. Publika, mi, vi.
0: U neku ruku i obrazovanje mladih pa i starijih ljudi, je li tako?
1: Jedni od drugima, od drugih učimo. Mi učimo i od novih generacija i svaka generacija ima, nosi svoju energiju, svoj osjećaj za lepo, svoje interesovanja, i to moramo da se hvatamo generacijski jedni za druge. Svaki prekid je bolan i jako šteta.
0: Da, ali bismo onda mogli reći da su i kustosi u stvari ljudi koji moraju dobro da uče, da misle i da prepoznaju želje publike pre svega, ali opet da ostane i ono što je staro, što je koren, što je suština.
1: Sve ukupno, svega upravo kako ste rekli.
0: A kako to procenjujete? Kako?
1: Po pogledu, po interesovanju medija, pogledu publike, i jako nam je važno kako će naš posetilac, sa kakvim osjećajem da izađe, da li ćemo nastaviti taj kontinuitet. Mi možemo da radimo jako stručne stvari, naravno kompleksna su naša zanimanja i arhitektura, podeljenost zanimanja je jako važna, organizacija, ali je i važna ta kopča sa javnošću i taj odraz koji ostaje u vremenu, pratimo, i zato je potrebno izgraditi pored znanja interesovanja, a i intuiciju.

0: Jeste li pravili izložbe i izvan Manakove kuće? Jeste imali neka gostovanja negde?
1: Eto, prethodna izložba je bio je decembar, januar. Mislim, u muzeju, u kulturnom centru Leskovac. Crnilović se bavio istraživanjem okoline Leskovca. Bilo je gostovanje izložbe, filigranske izložbe Nezaborav. Predstavljena je deo izložbe Nasleđe iz Crnilovićevih rukopisa, starog nakita i savremeni nakit Ivana Stanković, koja je diplomirani grafičar, ali znanja, zanatska znanja je sticala po završetku fakulteta u fabrici Rubin Skopje, koju su upravo osnovali stari zanatlije, pa je to tako opća vremenska da je ona učila znanja od takvih zanatlija i inspiracija joj je bila bio nakit koji mi čuvamo u zbirci samoj, koji ima potpuno savremen izraz, da kažemo, i to je ta trajnost, da kažem, dizajn jednog guše sirme

0: iz kraja 19. veka, Ivane Stanković, a ista tehnologija.
1: Pa da, to je, dakle, sve ide u krug ovo o čemu smo do sad pričale.
0: Tako je.
1: Modernost i starost. Da. Kažete mi, šta je u planu dalje u Manakovoj kući? Koje su će biti nekih novih izložbi? Šta planirate? Radionice?
0: Da, mi imamo kompleksne programe. Prosto je tako, toliko interesovanja. Problem nam je uklopiti sva ta interesovanja od izložbi, od radionica. Rekla sam za izložbu arhitektura, narodna arhitektura istočne Srbije od profesora Kuzovića. Zatim će izlagati posle te izložbe studenti Fakulteta savremenih umetnosti kostimografi, posle toga naša škola Mozaika, škola Petra Vujoševića. To je jedna od najatraktivnijih škola. Imamo polaznike sa profesore sa fakulteta koji polaznike preko 2 godine i mi neko ko je imao želju da se izražava u toj vrsti umetničke veštine, po 2 godine nam dolaze i postaju kao akademski umetnici, ravnopravno izlažu sa akademskim umetnicima. Dužni smo im jednu izložbu, eto, oni će imati samostalnu izložbu početkom juna, zatim Techno Art škola i jedna od najatraktivnijih radionica, škola Filigrana, to nam je najveće interesovanje. Zatim izložba o profesoru, akademiku Vojislavu Đuriću na jesen, zatim proslava, u stvari obeležavanje jubilarnih 20 godina Instituta Konfučije i tako dalje. Bukvalno nam po 10 ili 15 dana traju programi izložbe, radionice su trajne.
1: Stekla sam utisak da se vrlo duboko i ozbiljno bavite svim ovim događanjima u Manakovoj kući, pa je li to možda i zato što ste po profesiji slikar i scenski kostimograf, pa možda bolje razumete odeću i njenu poruku?
0: Pa tu ljubav koju sam ja dobila ili stekla u Manakovoj kući prema ovoj vrsti delatnosti, meni je to na neki način baš Crnilović preneo. Ja sam se prepoznala u tom, u smislu čuvanja i produbljivanja ono što je on, Crnilovićeve delatnosti, i on je bio slikar po obrazovanju, a na kraju po rezultatima etnograf. Znači, to je najvrednija etnografska zbirka koju Srbija ima. Ja iz poštovanja prema svemu tom osjećam se na izvoru blagodatnom i toliko toga tu može da se uradi, beskrajno su mogućnosti, od organizacije, od istraživačkog rada, pripreme izložbi. U planu su mi izrada priručnika, priručnik za naše škole Filigrana. Do sad Srbija i nije imala baš tako konkretan vodič kroz zanatsku neku delatnost. Zatim čitav set u stvari priručnika, i na taj način smatram da čuvamo svoje nasleđe i da je ono autentično, baš recimo Filigran, baš za ovo područje. Mi smo imali, bogati smo od još, to je naše srednjovekovno nasleđe, bogati sa rudnicama. Kod nas je naše glamsko srebro se zove, je jedno od najcenjenijih u svetu. Pa nije ni čudo što smo imali razvijen Filigran i ti zapisi koje je Crnilović ostavio, od tehnologije, od sastava lejma, od celokupnog alata. Tako da to zaslužuje interesovanja sadašnjeg, zaslužuje da možemo reći da je to srpsko nasleđe, naše nasleđe. Ako ne zabeležimo, otići će tako

0: često ne možemo reći da je neki ornament ili neki zanat samo naše, ali je specifično na naš način naše i zato je važno čuvati to, da kažem. I tako često se mi u narodno, u našem, u stvari, oprostite, etnografskom muzeju je i centar za nematerijalno nasljeđe, čuvamo tako umeća ili programi koji su u Manakovoj kući, poput kosovskog veza, poput saračkog zanata, filigrana i tako dalje, je već na UNESCO, na listi UNESCO-vog nasljeđa, UNESCO znači svjetske baštine, tako da je beskrajna inspiracija. I važan je taj, opet na početak da se vratim, da osjećate, imate i likovno obrazovanje i teorijsko. I naravno, ne radim ja to sama, ja sam osoba koja voli da sarađuje sa različitim strukama i to saborno delovanje jako je važno, međusobna razmjena raznih struka.
1: Pa i ta sabornost potiče negdje iz korena.
0: Jeste. Eto, kazat ćemo i te sličnosti na ovom području, sabor ili tako, da kažemo da naša susjedna zemlja ima sabor. Ili to su te sličnosti, da kažemo, nešto što nas zbližava, pa ćemo jednu reč naći i u Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj, Srbiji. I kultura, umjetnost uvek ide ispred i spaja, poput ljudi, tako i narode, tako i skupine. Prosto je to nešto što je i humano i što otvara te vizije ljudskog, humanog i takvog vrste načine života.
1: I na taj način je onda sve nekako naše.
0: Sve je kompleksno, sve se propliče, teško je jednu rečenicu zaokružiti i staviti tačku, nadovezuje se verovatno, i ja tako pričam, odmah se otvaraju druge teme i to je to beskonačno trajanje, beskonačne inspiracije koje nas u stvari usrećuju, jer čovjek nešto proizvede i da na sopstveni otisak je, dobar je osjećaj i bude srećan.

sa porukom naše noćašnje gošće, više kustosa Manakove kuće, Milene Đurice, da je sve beskrajno trajanje inspiracija i da je čovek jedino srećan kada iza sebe ostavi neko delo, pozdravljaju vas organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

Dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije raspravu o izmenama seta izbornih zakona nastavljaju u 10 časova. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloge je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Istekao je rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Srpska lista predala je listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, čiji je nosilac predsjednik te stranke Zlatan Elek. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim evropskim izaslanikom za dijalog Peterom Serensenom. Ukazao je na to da su Srbi na Kosmetu izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Albin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima.